0: bott i över 70 år. Efter att polisen förde ut henne ur huset på en bår hamnade Marie-Carmen på sjukhus. Så sent som i fredag spelade hon in ett videomeddelande från sin sjukhussäng och uppmanade folk att fortsätta demonstrera för bättre boendevillkor.
1: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás.
0: Marie-Carmens vräkning och hela händelseförloppet blev gnistan som tände den pågående protestvågen mot bostadssituationen i Spanien. Tusentals demonstranter och flera av landets hyresgästföreningar har gått ut hårt mot vad man ser som orimligt höga priser för boende och en tilltagande bostadsbrist.
2: Reporter Jakob Hallerström. I Ukraina dödades minst 28 personer i massiva ryska robot- och drönarattacker under gårdagen. 5 av de döda var barn. Enligt Ukrainas president så skadades också 100 personer runt om i landet. Snart kommer SVTs tittare behöva logga in för att se program i SVT Play. Men Maria Larsson vid SPF-pensionärerna är kritisk till det.
3: Man tänker införa en tjänst med en krånglig inloggning som kräver en viss utrustning. Men vi är 2,3 miljoner seniorer i det här landet och alla är inte digitala. Och för dem kommer det att bli väldigt stora problem och en mycket stor oro.
2: SVT skriver till Kulturnytt att tittare fortfarande kommer kunna se de traditionella kanalerna utan inlogg och att Play-tjänsten på webben inte berörs. Det var Ekot med Katja Magnusson.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

0: more.
1: Robin Bengtsson med More här i P3 och P4. Och mer ska du få i form av nattjakten. Jag har ju bara gett dig en ynka ledtråd. Det kommer man inte kanske så långt på alltid. Vi kan väl kika vad som har kommit in i mejlkorgen i form av gissningar. Det kommer in en gissning på bland annat tidning. Detta då efter att jag har spelat en låt som heter The G Jails Band med Centerfold. Tidning är inte riktigt vad vi söker. Lexikon kommer in som gissning också. Det är inte det vi söker. Uppsala bok, en annan gissning. Så kommer det in kanske Gnu. Kan det vara det som är rätt svar? Nej, inte Gnu, inte. Uppslag, tonårsdröm eller herrtidning, nakenbild kommer in som gissning. Nej, inte heller det. Men det är mycket ledtrådar kvar, i alla fall två stycken till som förhoppningsvis tar dig på rätt väg här. Så att det gäller att tänka om och så kör vi vidare i nattjakten. Ja, så med Don't Go härnäst.

0: dags att ta oss vidare i nattjakten. Den här natten är Sonny Albinsson som gör den till oss lyssnare som har lagt ner gediget jobb och tankeverksamhet för att få till detta. Det uppskattas. Och vi ska ta oss vidare nu till en liten rackare som ja, vi inte har hört tidigare. Ett stycke ledtråd fick vi ju tidigare då i form av den där Centerfold, The G-Jellies Band som vi hörde. Så tar vi oss vidare därifrån helt enkelt. Tar du en gissning och du vill vara med och tävla så kan du höra av dig till vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva telefonnummer. Lycka till!
1: Ledtråd nummer ett.

Där har vi ledtråd nummer 2. Det är Harold Flatzermeyer med Axel F. som är ledtråd nummer 2. Nattjakten är det vi håller på med. Tävlingen då du har chans att vinna pris. Det kommer in mycket gissningar, bland annat till vår mejl vaken@sverigesradio.se. Poster kommer in som gissning. Det är många som är inne på liknande tema här. Affisch kommer in mycket. Och även filmaffisch. Jag tror kanske att ordet skulle kunna vara källkritik. Skrivs det också på sms. Affischer eller poster, det är det alltså inte som vi söker. Skulle kunna vara minnesförlust. Eller kanske polis eller någonting i den stilen. Nej, icke det heller alltså. Vi har en ledtråd till som kanske gör att allting klarnar och man känner det, I can see clearly now, som det sjungs i den där låten från 70-talet. Vi får väl se. Jonas Lundqvist nu, dog för några år sedan.

0: Nattens sista ledtråd ska du få nu när vi fortsätter i nattjakten. Jag har gett dig två stycken ledtrådar tidigare. Då var det G. Jelly's Band med Centerfold. Och sen så hade vi också Harald Faltermeyer med Axel F. Så tar vi oss till sista lilla rackan nu. Det finns en koppling mellan de här låtarna till ett rätt svar. Din uppgift är att lista ut det. Hör av dig om du vill till vårt sms-nummer 72250, inled med Vaken. Alternativt så mejlar du till vaken@sverigesradio.se. Glöm du inte att skriva ditt telefonnummer. Vi lyssnar in sista ledtråden, men först en liten kort repris tycker jag.
1: Ledtråd nummer 1.

Ja, då, V4 mellan Värnamo och Skillingaryd. Trafikplats Klevshult till trafikplats Skillingaryd södra. Det är brand i en lastbil här och kan vara trångt i båda riktningar. E4 alltså, Värnamo till Skillingaryd. Det är brand i en lastbil och kan vara trångt i båda riktningar. Mellan trafikplats Klevshult och trafikplats Skillingaryd södra.

Ramones med The KK Took My Baby Away. Där har vi den tredje och sista ledtråden i nattjakten. Förhoppningsvis så har du nu, alltså det rätta svaret. Jag får in massa meddelande på mejlen, vaken@sveriges.radio. Men gissningar då till vad som kan vara det vi söker. Deltamuskeln kommer in. Det finns en muskel som heter så. Fick jag lära mig nu i det här mejlet. Eller om det kanske är så att det är någon som heter Axel som du söker. Alltså någon person kanske. Eller om det skulle kunna vara axelband som söks. BH eller en väska av något slag. Skulle det kunna vara Beverly Hills som rätt svar? Eller kanske en flygplats? En annan gissning är nacke, slips, BH-band och även hängslen. Men det är faktiskt inte det vi söker. Bärsele, inte heller vad vi söker. Eller blixtlås eller dragkedja. Spännande, det är så många som har kommit in med så liknande idéer. Man undrar hur ni kommer fram till det. Det finns såklart många olika sätt att se på det, så att säga. Men vi har ju ett svar som är rätt svar. Bärsele kom in igen, vad konstigt. Nej, det har inget med detta att göra. Så att vi får tänka om helt enkelt. Får landa lite och ta ny energi när vi tar oss vidare till reprisen och lyssna igenom allt igen. Lily Allen och låten LDN.

0: jag tror att det nästan alltid har funnits två läger inom Cure-fansen. De som gillar det deppiga och de som gillar det poppiga liksom.
1: P3 musikdokumentär om The Cure. Bandet med nio liv. Ute nu.
2: Can I ask you a couple of questions? Yeah, you've already asked me one.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Burning Temptation, du får den i P3 och P4. I den här natten så håller vi på med tävling. Det är tävlingen Nattjakten. Jag har gett dig alla tre ledtrådarna, men du är varmt välkommen att vara med för det om du precis rattat in till programmet. Jag kommer ta och ge dig en kort repris, men det här är alltså tre ledtrådar i form av musik. Här kan du jobba med låttiteln, en association till låten kanske, eller bandet eller artisten som tar dig närmare rätta svaret. Det finns en koppling mellan de tre låtarna alltså. Har du en gissning, hör av dig till vaken@sverigesradio.se om du vill och vara med och tävla. Det utlovas pris om det är så att du är den lyckliga vinnaren.
1: Ledtråd nummer ett.

Där har vi alla tre alltså. Detta var vår lilla resumé av hur det har låtit i nattsakten under nattens gång. Vill du vara med och tävla? Då är det dags att höra av sig nu, för snart ska vi avslöja det rätta svaret. Det finns ett pris i potten. SMSa 72250, inled med vaken. Alternativt så mejlar du till vaken@sverigesradio.se.

0: Massive Attack, låten heter Safe From Harm. Här är Petra på P4. Dags nu att säga hej hej och hallå till Peter som är med mig på telefon. Hej hej och hallå.
1: Ja, men god natt.
0: God natt. Har du en god natt?
1: Ja, jag har en riktigt bra natt.
0: Ja, men vad härligt. Du har varit med och tävlat tidigare. Hur har det gått tidigare? Har du liksom fått rätt svar utan att komma med, eller hur brukar det gå?
1: Jo, rätt svar har jag fått någon gång då och då, men jag har inte kommit med tidigare.
0: Nej, men vad pirrigt.
1: Ja.
0: Ska vi se så att den sitter i natt då? Det vore ju fullträff det. Vad säger du om nattens tävling? Har det varit knepigt?
1: Ja, inte egentligen. Det kom ganska direkt på tredje, kom det i varje fall.
0: Ja, men man behövde nästan tredje för den här rackan.
1: Det var... Och jag var inne på att det var någonting åt det hållet i varje fall.
0: Ja, fetsa.
1: Tidigare.
0: Men du, jag tänker att vi gör som så. Vi lyssnar igenom hur det har låtit i natt och så tar vi och klämmer fram ett svar därefter.
1: Det blir bra.
0: Gött.
2: Ledtråd nummer 1.

0: svänger denna. G. Gilles Band med Centerfold. Ledtråd nummer ett.
1: Ledtråd nummer två.

0: Crazy Frog vill jag säga här då, som har vuxit upp med just den versionen. Men Axel F heter låten. Harold Fletcher Mayer. Just den.
1: Ledtråd nummer 3.
0: Ramones med The KKK Took My Baby Away.

0: Ja, då är det dags att lyssna efter då vad Peter har att säga. Vad är det rätta svaret i nattjakten, Peter?
1: Ja, det måste vara JFK. John F. Kennedy.
0: JFK. Helt rätt. Ja, det är snyggt det. Vad katten fick du upp detta till? Alltså med JFK, berätta.
1: Ja, första var ju J. Gillespan, så då får vi ett J där. Och ja, sen var det ju Axel F med ett S mitt i. Och den sista var ju en massa K, så det var ju på JFK.
0: Ja, en sån tydlig förklaring här som jag fått av lyssnare Sonny Albinsson som har gjort nattens nattjakt. Han skriver, initialerna finns i ledtrådarna.
1: Ja, precis.
0: Ja, det är inte dumt. Du, om du får välja då kring priser och sånt, så har vi ju tre grejer att välja kring. Det är en önskelåt, vi har en tygkasse eller tygpåse eller då en sovmask. Vad känner du dig sugen på?
1: Ja, eftersom jag är nattjobbare så sovmask blir jättebra.
0: Har du hört om den, sovmasken?
1: Ja då, den ska visst vara superfin.
0: Ja, ja, ja, visst är den det. Och så står det ändå, jag är... Och så under, vaken med Peter och P4, våran logga. Alltså de har tänkt till redaktionen här. Ja, den ska du få sova gott i, hoppas jag. Så kul att du var med och tävlade. Och har det stadigt på vägarna när du delar ut brev och post?
1: Ja, det ska jag göra.
0: Snyggt, alltså första vinsten för Peters del. När rätta svaret alltså var John F. Kennedy, JFK. Mauro Scocco nu, allt just nu.

Mauro Scocco, allt just nu. Och allt jag just nu håller på med, det är att skriva så fint jag bara kan. Sällan jag skriver med penna. En av många saker jag uppskattar med programmet Vaken, men att man liksom har en arbetsuppgift som är att skriva på papper. Så det skriver Peter, och hans adress är nu på ett litet kuvert. Ska jag skicka en sovmask till honom. Det var han som vann nattjakten när rätta svaret var John F. Kennedy, president från Amerikat. Vi fick J i första, andra fick vi F och K fick vi i tredje ledtråden. Så initialerna finns i ledtrådarna. Sonny Albinsson var det som gav oss den här nattjakten. Tack för det. Och snyggt jobbat alla som varit med och tävlat. Alltså snyggt då om du satte den. Bättre lycka nästa gång.

Dem med dig i din radio P3 och P4. Programmet heter Bakan och Kalle heter jag. Jag tänkte ta och ge dig mer musik. Augustin härnäst. Ventura, Hang Me Out to Dry.

0: Klockan är runt 5 på morgonen när Tommy Cetreus öppnar eld med en automatkarbin rakt in i entrén på Sturekompaniet.
1: Det är enda gången som jag har blivit så rädd så jag trodde jag skulle skita byxorna. Jag kände att jag inte har kontroll på kroppen just nu.
2: Polisen Lasse Bröms är då 27 år och hyfsat ny på jobbet. Och under sin långa karriär ska han fortsätta arbeta med landets allra mest dramatiska händelser.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: du.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja cirka 400 av de tusentals medborgarskapsansökningar som kommit in. Migrationsministern, moderaten Johan Forssell, skriver till Ekot att kapaciteten fortfarande byggs upp för att kunna genomföra proven regelbundet. Imorgon fredag samlas de rödgröna partierna till ett uppmärksammat möte på initiativ av Centerpartiet. Syftet är att tillsammans med externa aktörer försöka hitta samsyn i de stora politiska frågorna. Och den metoden har länge använts i Finland, säger forskaren Thomas Kärv.
4: Alltså det man tagit inspiration från är ju det så kallade regeringsförhandlingarna i Finland.
1: Thomas Kärv, som är docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet, känner alltså igen det svenska Centerpartiets initiativ från hur det går till i vårt östra grannland. Men det finns en minst sagt väsentlig skillnad, säger han, mellan det som nu sker i Sverige och hur mötet fungerar i Finland.
4: Det här är någonting som man får när man har valt vilka man ska samarbeta med.
1: Där är mötet nämligen något som sker på den tilltänkta statsministerns initiativ. Först efter det att man har bestämt vilka partier som ska ingå i regeringssamarbetet. Som ett slags startskott på de faktiska politiska förhandlingarna.
4: Så jag förstår ju att man tagit inspiration från Finland. Men det känns som att man hoppat över ett väldigt viktigt steg.
1: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
3: I Saudiarabien har 3 personer dödats och 36 skadats efter att de iranstödda Houthi-rebellerna sagt att de avfyrat robotar mot 2 internationella flygplatser, skriver flera nyhetsbyråer. Den saudiledda koalitionen som strider mot Houthierna i Jemen har svarat med ett 80-tal attacker i Jemen. Det avslutar Ekot klockan 3 i studion Katja Magnusson.
2: Vaken.
1: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

0: Carly Rae Jepsen är det som får inleda den här timmen av nattens program som heter Vaken. Jag som sitter i studion heter Kalle och jag får besök av, eller besök, Frida Tranvik. Hon kommer också sända det här programmet lite senare. Nu närmast så tänkte jag att vi ska få ett litet smakprov ifrån morgonpasset i P3. David Reed och Linnea Wikblad hade besök i studion under gårdagen och då var det Mellanöstern-korrespondenten Cecilia Uden som hälsade på.
1: Det har ju gått 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel den 7 oktober 2023 då omkring 1200 personer dödades och 250 personer togs som gisslan. 3 år av krig i Gaza, konflikter på flera håll i Mellanöstern och en region som förändrats på olika sätt. Men hur ser Israels roll ut i regionen idag och vad har egentligen hänt under de här 3 åren? Med oss har vi Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent Cecilia Uden. God morgon.
2: God morgon. God morgon.
1: Vart befinner du dig just nu?
2: Jag är på kibbutz Nir Oz och ungefär 100 meter från gränsen mot Gaza. Jag står intill ett sönderbränt hus. Ett av de hus som Hamas brände när de kom hit på morgonen den 7 oktober för 3 år sedan. Och i det här huset brändes ihjäl en mormor, Carmel Adan, och hennes barnbarn. När arkeologerna sen sökte igenom huset så hittade man kropparna sönderbrända i en omfamning, sa man.
3: Vad är det här för plats? Är det där den här musikfestivalen ägde rum? Eller vad, beskriv liksom.
2: Nej, musikfestivalen är några kilometer härifrån på Novaplatsen. Det här är en kibbutz som grundades på 50-talet. Och kibbutzer var ju en del av Israels pionjäranda. De här kibbutzerna, här bodde 400 människor före 7 oktober. Och det är låga hus, lite bungalow-liknande, mycket grönt runt omkring. Och här levde man i en stor familj kan man säga, med 400 människor. Nu har 40 flyttat tillbaka. De flesta är så traumatiserade att de inte vill flytta tillbaka, särskilt barnfamiljer, eller inte kan. Men igår kväll var jag på en pubkväll här. Vi kom in i en sorts utomhuspub och då hörde man hur det dånade ur högtalarna låten I Will Survive.
1: Och vad sa du, 40 har flyttat tillbaka. Vilka är det då?
2: Ja, det är några av de äldre som var med och grundade kibbutzen. Det är också Rita Lifshitz som jag befinner mig hos nu. Hon har flyttat in i ett nybyggt hus. Hennes hus är delvis förstört, men det har byggts 10 nya hus med donationer från bland annat Tyskland. Och här bor hon i ett nytt hus. Men hon är ju också traumatiserad. Man lever i ett trauma. Hennes svärfar Oded Lifshitz, 83 år gammal, kidnappades till Gaza. Han var fredsaktivist och journalist. Han kom tillbaka till kibbutzen i likkista.
3: Hur är stämningen där idag, den 7 oktober? Hur märks det att det är 3 år sedan?
2: Ja, det är en väldigt tung stämning. Det är en traumadag och det kommer att bli en svår dag med minnesceremonier nu på förmiddagen vid begravningsplatsen. Där många av de som dödades den 7 och många av de som kidnappades till Gaza och kom tillbaka i likkist och ligger begravda.
1: Idag är det ju exakt 3 år sedan som den här attacken från Hamas ägde rum. Hur uppmärksammar man det i Israel då?
2: Ja, det hålls minnesceremonier nästan över hela landet redan nu, på stranden i Tel Aviv, på motorvägar som har blockerats, det är tysta minuter. Och sen är det många minnesceremonier vid just begravningsplatser. Ikväll hålls en stor ceremoni vid Novaplatsen, alltså musikfestivalen där 364 människor dödades och många togs som gisslan till Gaza. Dit kommer presidenten Isaac Herzog och håller tal ikväll. Och senare också ikväll, vid 9-tiden ikväll, så hålls en ännu större ceremoni i Tel Aviv.
3: Sa du det, Cecilia? Hur många var det som dog i den här kibbutzen som du befinner dig på nu, den 7 oktober?
2: Ja, 47 på den dagen, den 7 oktober, av 400 människor som bodde här alltså. Och 76 tog som gisslan. Vissa av dem kom tillbaka i fångutväxlingar, men omkring 15 dödades i Gaza och kom hem alltså i likkistor. Så det är 64, tror jag man säger, har dött här på den här kibbutzen av de som bodde här.
0: Det säger alltså Cecilia Udén som gästade morgonpasset under gårdagen. Intervjuare gjorde Linnea Wikblad och David Druid. Vill du höra mer av detta finns det i appen Sveriges Radio.

Lars Winnerbäck, kom ihåg mig. Här är P3 och P4. Nu ska vi hoppa in i det här. Det där var min Juniper, min AI som sjöng en liten trudelutt. AI-nyheter med Kalle i Vaken med P3 och P4, eller P4 då. Kunde inte engelska på den tiden. Eller svenska på den tiden. Jag tänkte prata om den här nyheten som kom i veckan om att Norge kommer vilja införa ett förbud vad det gäller glasögon. Vi vill inte ha ett samhälle där människor oroar sig för att bli övervakare, säger digitaliserings- och förvaltningsministern Torgeir, som NRK har pratat med. Och de här glasögonen, de är ju då lite speciella och kopplade till AI. Det är i princip vanliga glasögon, men då har den också inbyggd kamera, mikrofon, högtalare och AI-teknik i sig då. Det är som ett på sätt och vis stora VR-glasögon, men de faktiskt ser ut som helt vanliga glajor liksom. Det här förbudet väntas gälla på offentliga platser som sjukhus, skolor, parker och köpcentrum och sånt. Enligt digitaliserings- och förvaltningsministern Torgeir, som jag pratade om tidigare, handlar det om att man inte vill ha ett samhälle där människor oroar sig för att bli övervakade. Jag är orolig för att det introduceras ny kraftfull teknik där människor riskerar att bli fotograferade, filmade och ljudinspelade helt utan vetskap, säger han enligt NRK. Så det har inrättats en expertgrupp på detta nu, alltså privat användning och användning där andra inte riskerar att bli filmade utan samtycke ska då fortfarande vara tillåten. Samtidigt kommer det inrättas en expertgrupp som jag nämnde där som ger råd om permanent och nationell reglering. Men det ser ut som att det blir förbud alltså mot sådana här AI-glasögon i grannlandet till väst.

0: Casey Musgraves, Mexico Honey. När pizzabagaren Shimaned i Kalmar kom till jobbet en morgon så möttes han av kaos. Alltså kryddor överallt, bränd deg i ugnen, matrester och pizzaspadar låg dessutom på golvet. Och så insåg han då att pizzerian hade drabbats av ett ganska så ovanligt inbrott. Tjuvarna hade då tagit sig in och stulit något av inte stulit något av värde, men däremot hade de försökt baka egna pizzor.
1: Jättekonstigt, de var hungriga kanske.
0: Ja, så säger han till P4 Kalmar. Men nattens pizzabak kunde ju ha slutat riktigt illa rent av. Alltså inbrottstjuvarna lämnade fritösen på 160 grader under hela natten. Vilket hade kunnat leda till en stor brandrisk då. Och så säger han också så här till P4 Kalmar.
1: Ugnen var ju helt svart i botten där.
0: Säger man till P4 Kalmar. Den här händelsen har polisanmälts och nu planerar Hanna och hans bror att installera larm och övervakningskameror på pizzerian så att det inte ska kunna ske igen.

Years and Years med Kylie Minogue. Låten heter Starstruck. Struck såklart i P3 och P4 förorden. Tänkte prata om svensken som är nu väldigt nära en första plats. Alltså det är bara någon låt från att nå Paul McCartneys historiska rekord. Jag pratade om Max Martin. Taylor Swifts nya låt Patient Zero går nämligen direkt in som etta på Billboard Hot 100. Och bakom låten står bland andra låtskrivarna Max Martin och Shellback. Max Martin är då den 31, det är den 31 låten han har varit med och skrivit som når första platsen på den amerikanska singellistan. Och därmed så har han blivit en listetta från att tangera då på Paul McCartneys rekord på 32. Alltså det finns ju många stora låtar. Alltså vi har ju Baby One More Time med Britney Spears, Backstreet Boys, I Want It That Way som Max Martin har skrivit. Mycket låtar till Katy Perry också. I Kissed a Girl, Roar, Dark Horse. Taylor Swift har jag gjort fler låtar med. Shake It Off bland annat. Och The Weeknd då. Ja, listan är ju lång alltså. Det är många låtar. Runt 31 stycken. Snart kanske 32. Och på tal om Paul McCartney som ju just nu har rekordet. Han ska faktiskt släppa 3 nya låtar här inom kort. City Fox heter en av låtarna. Så One Night Stand en annan. Oj, ekivokt. Eller ekivokt kanske fel ord. Chelsea Boots är den tredje. Kommer att släppas inom kort av Paul McCartney. Ellen Krauss nu med I Roll My Eyes. Så får vi lite veckans artist därefter också. Blev mysigt det. Joni Mitchell som ju kommer strax. Så kommer Frida också här. Det är så mycket. Kul att du lyssnar.

Vaken med P3 och P4 lyssnar du till det här programmet som ju bjuder dig på massa musik och även musikkunskap faktiskt. Vi brukar ju fördjupa oss och lära känna en artist lite bättre under veckan och vi kallar detta momentet för veckans artist. Och den här natten ska vi ta och fortsätta med vår Joni Mitchell som vi lär känna lite bättre. Kanadensisk sångare, låtskrivare och musiker som föddes 1943 i Alberta. Hon fick stora genombrottet i slutet på 60-talet och blev en stor artist sen dess. Så det har bara rullat på för henne på singer-songwriter-scenen. Under karriären så har hon hållit på med massa olika genrer, men folk, pop, rock och jazz har väl varit det mest centrala för hennes del. Vi ska ta och lära känna en låt nu med Joni som kom 1970. Det är en av hennes kanske mest kända låtar faktiskt. Och bakom de här ganska så glada melodin så är det ett ganska tydligt miljöbudskap. Hon skriver nämligen här i den här låten efter en resa. Väldigt vad hon reser, Joni, har hon gjort i sina dagar. Igår pratade vi om en Europaresa. Den här gången var det en resa till Hawaii. När hon tittade ut från sitt hotell så såg hon väldigt vacker natur då, men också en stor parkeringsplats därintill. Och kontrasten inspirerade då bland annat den här berömda raden om att asfaltera paradiset för att bygga en parkeringsplats. Du kanske redan har listat ut vilken låt är jag syftar till om du är ett stort Joni Mitchell-fan. Men jag berättar för dig som kanske inte riktigt hänger med. Det är från albumet Ladies of the Canyon. Låten heter Big Yellow Taxi. Vi får den av veckans artist Joni Mitchell.

Där har vi då Joni Mitchell och låten Big Yellow Taxi från 1970. Mer av Joni Mitchell det får vi i morgon när vi ska ta och avrunda veckan med henne som veckans artist alltså. Vad det blir då, det får ni reda på om sådär 24 timmar. Någonting sånt där. Pump up the volume kommer nu i P3 och P4.

Mars med Pump Up the Volume i P3 och P4. Vi ska strax få Frida Tranvik till Studio 27. Tycker jag ska bli himla skojigt. Hon ska nämligen ta vid mikrofonen här och reglarna och ja, hela alltet alltså. Får se om hon dyker upp här. Kerstin Ljungström och Casino tänkte ta och spela det nu. Det låter en saltvatten. Hon doftar

0: Kerstin Ljungström och Casino Saltvatten är tåten.
1: Ja, hej.
0: Ja, hej. Skulle jag introducera dig kanske?
1: Ja, det kan du få göra.
0: Det gjorde jag ju en hel del igår, men det här är alltså en nominerad och
1: Men så här behöver du inte hålla på, Kalle.
0: Nej, okej. Okay. Det bara kändes som att du ville ha något stort.
1: Men jag tänkte att du bara kunde säga hej, Frida.
0: Ja, hej.
1: Nu är jag här.
0: Frida.
1: Och Urban har mejlat mig.
0: Okej. Okay.
1: Han har skickat morgontidningarna från Dalarna. Ja, så jag tänker, vi kan gå igenom dem.
0: Mm.
1: Vi har Dalademokraten. Lärare larmar, elever förstår inte vad de läser. Dagens unga kan läsa, men de förstår inte vad de läser. Känns ju väldigt problematiskt.
0: Nej, det låter
1: att man bara är så, Dalademokraten, vad är det?
0: Stora frågor så här tidigt.
1: Ja, och Malin skapar jätteorkidé på hus i Ludvika, kan man också läsa. Okay. Så har vi Borlänge tidning. Skulle satsa i kupolen, nu stänger de igen. Kerstisgården är mitt i skörden. Så är det en bild här där man ser någon mango runt bland grönkål, ser ut att vara, han har dragit upp någon slags beta kanske. Södra Dalarnes tidning. Utryckning till Vretens gård, förråd i lågor. Bronsmedalj till Edvins Margareta. Och Kungsgårdsskolan gästas av Glenn Nyberg.
0: Okej, Glenn kommer till
1: ja. Byn. Väldigt kul.
0: Jag vill bara stanna till, nu pratar jag om det för en liten stund sedan, men orkidéer.
1: Ja.
0: Min hatblomma.
1: Jag är inte heller så förtjust.
0: Nej.
1: Men det är väl för att man, alltså orkidéer utomhus i det vilda, jättefint.
0: Va, finns det vilda? Ja, jag bara sätter mig i fönster.
1: De är ganska små.
0: Okej.
1: Okay. Lite. Mamma gör något att hon har ett stort område där hon inventerar någon orkidé.
0: Okej, inte så där stor som hennes, så att säga.
1: Nej, inte som jätteorkidén på taket i Ludvika. Men det är ju för att man ofta har fått en orkidé som till slut bara är en plastpinne i en ganska ful kruka.
0: Ja, och så den torftiga barken till jord också.
1: Exakt. Falukuriren lite snabbt. Makarna Falléns unika husprojekt kan man läsa om där.
0: Okej.

0: Takida, what about me?
1: Ja, då är det den 8 oktober.
0: Ja, vi har lämnat din födelsedag
1: torsdag.
0: Och gått vidare i livet.
1: Det har vi. Men det är några andra som fyller år idag.
0: Jaså?
1: Tänker att du kan få gissa vilka.
2: Right. Let's do the math. Our service mission here was supposed to last 31 souls. For redundancy they sent 68 souls worth of food. That's for 6 people. So for just me,
1: känner
2: that's
1: going to
2: last 300 souls, which I figure I can stretch to 400 if I ration. So,
0: det här är Matt Damon.
1: Ja!
0: Det är från Martian, eller den här...
1: The Martian.
0: The Martian.
1: Mm, precis. Snyggt, Kalle. Han fyller 56 och så en som fyller 41. It's a beautiful night.
0: Oh. Something fun to do. Bästa Bruno.
1: Mars. Oj, men gud. Ja. The Martian och sen Bruno Mars.
0: Men vad är det för sjukt?
1: Wow.
0: Alltså du tänkte något där när du satt och klickade.
1: Ja, det gjorde jag. Han fyller i alla fall 41 och så har vi en som fyller 57.
3: Mm-hmm. Du får ta och säga stopp precis vad du vill här någonstans.
4: Stopp.
3: Där?
4: Yeah.
3: Vill du fortsätta eller det? Eller, nej, det, nej,
4: ja, jag kan ta det.
3: Det är kortet. Ja, ja, det jobbar med det.
0: Antingen Brynolfsson eller så är det Ljung.
3: Det är ett kort sånt. Du måste komma ihåg det, glömmer
0: du. Nej, okej. Okay. Och det är ett topp trollkar.
1: Nej, det är en annan ännu mer klassisk trollkar.
0: Jola Bero pratade med nyligen, så det är inte han hade jag känt igen.
1: Nej, göteborgare. Du hade sagt alla svenska trollkarer utom män.
0: Men snälla.
3: Någonstans in här. Ganska.
0: Nej.
1: Karl-Einar Häckner.
0: Aldrig hört.
1: Va?
0: Nej,
1: du är för ung, Kalle.
0: Nej,
1: otroligt. Och så till sist en som fyller 33. Det är barnet vi har då.
5: Okay, Uncle Charlie and I are leaving now.
4: Bye.
5: I'm trusting you to act responsibly and go to bed at a reasonable hour.
4: Okay.
1: Förstår du vilken serie?
0: Ja, 2.5. Namn. Charlie Sheen är med i den.
1: Man vet inte vad han som spelar där barnet heter, men det är Angus T. Jones. Det är ändå sjukt att han fyller 33, tycker jag.
0: Ja, det är också sjukt att du tror att

0: att jag skulle potentiellt kunna detta.
1: Ja. Med alla eftermiddagar efter skolan man slog på tvn och Two and a Half Men var på.
0: Absolut.
1: Det var många.
0: Ja, det var en del.

0: Sign Your Name med Terence Trent D'Arby. Klockan är 4, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja några hundra av de tusentals ansökningar som strömmar in. En av de som drabbas är Räda Noaria.
4: Jag kan inte stanna med det här situationen. Du fortsätter ditt liv, men det finns det här, det är osäkerhet.
5: Lördagen den 15 augusti var Räda Noaria en av de omkring 875 personer som reste till Stockholmsmässan för att skriva det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Men flera månader senare väntar de fortfarande på svar. Att provresultaten dröjer har också skapat problem för Migrationsverket sedan det nya kravet infördes den 6 juni, säger verksamhetsexperten Ann-Kristin Petersson.
6: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation.
5: Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap.
3: Reporter Annie Säv. I USA har en 46-årig man i Texas blivit den första som avrättats med giftinjektion efter att Krista Pike överlevde ett avrättningsförsök med två dödliga injektioner förra veckan. När Krista Pike vaknade upp var hennes första fråga vad hon var, enligt hennes advokat Randy Spivey, som tror att hon är arg och förvirrad.
7: The first thing she said was, where am I and who are you? I think she is angry and confused about everything right now.
3: Och i Tyskland jäcker ett misstänkt större kattdjur polisen utanför München enligt tyska medier. Efter att jägare filmat djuret så tror lokal polis att det kan vara en puma och söker efter den bland annat med en värmekamera. Det avslutar Ekot med Katja Magnusson.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och då är klockan 4:02 denna torsdag den 8 oktober. Och idag så får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I Svealand och södra Norrland också blåsigt med nordlig vind. Och i nordligaste Värmland, västra Dalarna, Härjedalen och nordvästligaste Hälsingland så övergår det här regnet i snö. I norra Norrland en del sol, men i fjällen mer moln och lokala snöbyar. Och i Götaland och östra Svealand kommer temperaturen ligga mellan 10 och 15 grader. I övrigt 2 till 8 grader.

Don't You Want Me med Michelle and Giocello och Cat Power. I Vaken med P3 och P4 där vi nu ska prata intressen igen. Närmare bestämt något som du har snöat in på, så det kanske inte är något klassiskt intresse men något som har blivit ett intresse för dig. Du kanske har snöat in på gamla pilsnerfilmer, sitter och kollar på dem dagarna ända. Eller samlar på något specifikt. Du kanske håller på jättemycket med äppelodling eller egen ölbryggning. Eller, ja, jag vet inte. Det kan vara precis vad som helst. Jag vill veta vad du har snöat in på. Så hör av dig och berätta. Du kan skriva till oss direkt i appen via Delta. Lyssnar du på programmet i appen eller på webben så finns det en liten knapp längst ner där det står Delta. Och skriver du ditt meddelande där så dyker det direkt upp här på min skärm också. Du kan också höra av dig till oss på en massa andra sätt. Du kan ringa 020-99-5500, smsa till 72250, skriva till oss i sociala medier eller mejla vakenatsverigesradio.se. Vad har du snöat in på?

Toy Soldiers med Martika i Vaken. Det är alltså undra vad du har snöat in på. Och Bitte har skrivit här i delta, eller via delta. Mina sodder av kaktusar och fetbladsväxter och vilda pelargoner har gått för långt. Kan relatera till det där, Bitte. Jag var ju helt besatt av krukväxter för några år sedan. Jag kunde inte sluta. Vart jag än gick så kollade jag efter sticklingar och köpte växter och planterade om och gick runt och sprayade och pratade med dem allt vad jag gjorde. Det blev ju väldigt mysigt hemma. Det var som en hel djungel. Sen dog alla växter när jag hyrde ut min lägenhet. Och då hade jag många år där jag bara, nej men nu orkar jag inte ha en enda växt. För det var så otroligt dränerande att alla de här växterna som jag hade lagt min själ och hjärta i hade dött. Jag hade också ett paradisträd som jag hade beskurit som ett bonsai-träd. Som jag var så himla nöjd med. Det var så fint. Så jag blev så ledsen när alla dog. Så att då lade jag ner det projektet. Nu började så sakteliga komma tillbaka. För jag tycker det är så himla rogivande att hålla på med det där. Sofie skriver: jag har sedan jag lärde mig läsa snöat in på böcker. Vilket gör att vart jag än går, åker eller befinner mig alltid har en bok med mig. Läser en bok per dag, vilket fört med sig att jag har läst om precis allt mellan himmel och jord. Föredrar fakta och kurslitteratur, men myser till det med en feel good bok med jämna mellanrum. Jag bara älskar att försvinna in i böckernas värld där allt annat försvinner runt omkring mig. Men gud vad härligt, Sofie. Det är ju verkligen något speciellt med att försvinna in i böckernas värld. Det tycker jag verkligen också om att göra, men så är jag en periodare som många andra. Så att jag har en period där jag läser många böcker och sen plötsligt så är det som att jag tröttnar. Och så läser jag kanske ingenting på 2 månader och sen på det igen. Så det går lite upp och ner det där. Men fortsätt höra av dig, berätta, vad har du snöat in på?

0: My Way med Riley Green i Vaken. Rickard Jernberg är här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Är det lugnt i trafiken?
1: Det ser alldeles utmärkt ut just nu. Inga större störningar att rapportera från vare sig vägar eller tågtrafik. Vill man tipsa, gör det på 020 999 444.

Honey Boy med Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shenzia. I Vaken med P3 och P4 där jag just ställt frågan, vad har du snöat in på? Och det har kommit in lite svar här, framförallt via vår Facebook-sida. Också lite via mejl och så. Men Sara, hon skriver i alla fall, plåtburkar. Nya, snygga och fina. Alltså dessa som egentligen inte går att köpa direkt. Du måste till exempel köpa kakor eller knäckebröd eller annat för att få tag på dem. Och ibland så kan det vara någon tävling. Till exempel de eftertraktade kaffeburkarna i våras lyckades till slut få tag på dem via Servera och köpa av Röstrands porslin Monami. Får absolut inte vara något som tar smak när jag använder mina burkar, så det blir mest torrvaror. Det är så att du inte har använt kaffeburken till kaffe, Sara. För det är ju verkligen smak. Men kul att du till slut fick tag på den där burken. Det var ju otrolig hysteri över dem. Ingegärd har snöat in på att plocka äpplen, det kan jag relatera till. Eller jag har inte snöat in på det, men flera andra i min omgivning. För att min pappa har planterat många äppelträd. Det blir väldigt många äpplen. Så väldigt mycket äppelplockande. Ingegärd har skickat med en bild också. Hon har en otroligt smart anorak på sig. Man ser att hon har hela den här fickan på magen proppfull med äpplen. Också en sån här lång äppelplockare, eller vad man kallar det. Det är en lång pinne med typ en påse högst upp, så att man kan stå på marken och ändå nå äpplen som hänger högt upp på trädet. Katrin skriver, jag har snöat in på vår blivande vinkällare som maken ska bygga, så jag har köpt vin. Hon har också skickat med en bild på det här, jag gissar, är källarutrymmet där vinkällaren ska bli. Det ser väldigt lovande ut, Katrin, så att ni får nog en fin vinkällare där. Så att det är väl bra att du tar ansvar för vinet då. Och så skriver Erik, sen i somras har jag snöat in på Sara Strömbergs kriminalromaner. Har läst allt och håller just nu på med hennes senaste Slam. Hon skriver så vackert och har en speciell huvudperson, Vera. Såg att hon ska vara i Gamla stan på söndag. Får se om jag vågar åka dit. Det tycker jag absolut att du ska göra, Erik. Missa inte den chansen.

0: Sjuk med Casino i Vakan. Sofia Sofrenedo är här nu från Ekot. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska till USA.
1: Ja, för första gången jag kom in i början av natten här så berättade jag om det här fallet som fått stor uppmärksamhet i USA. En ung kvinna, före detta student då vid Cornell-universitetet i delstaten New York, som anmält 7 manliga studenter för gruppvåldtäkt. Och efter att brottsutredningen lagts ner så stämmer hon nu bland annat universitetet och studentföreningen med flera på grund av hur de hanterat ärendet och utredningen. Och nu har då brottsutredningen öppnats på nytt. Och vi kan lyssna på vad SVTs USA-korrespondent Carl Frid Kleberg säger om händelserna.
2: Polisanmälan ledde inte till något åtal. Sen har distriktsåklagaren som fattade det beslutet sagt att underlaget han fick var en sorts sammanfattning på 6 sidor av 120 sidor förhör och liknande. Och att det här underlaget inte innehöll en del av de mest allvarliga och mest utpekande detaljerna. Därför så har man nu på nytt upptagit brottsutredning här. Fast då är det Letitia James som är, man kan säga, som delstaten New Yorks motsvarande justitieminister, som har fått i uppdrag av guvernören att agera åklagare.
3: Och vad är det som har gjort att det tas upp nu igen 2 år senare?
2: Den här civilrättsliga stämningen som kom först nu då från Jane Doe, eller genom hennes juridiska representation, skiljer sig ju genom de här nedlagda förundersökningen, kan man säga, genom att nu blir ju uppgifter offentliga. Hon har också pratat med universitetets tidning, alltså Cornell Daily Sun, och de var först med att publicera uppgifter om den här stämningen, men också genom lång och nära kontakt med bland annat Jane Doe, där de tittar på det här.
1: Och det sa ju alltså SVTs USA-korrespondent Carl Frid Kleberg i samtal med Ylva Lilja i Studio 1 kväll. Jag ska också säga att de här 7 männen som pekas ut nekar till brott. Nu under natten då, sen jag var här inne sist, så har nya uppgifter framkommit, och det är då att kvinnans juridiska ombud har berättat att hon fått felaktiga uppgifter från universitetspolisen efter att hon först gjort sin anmälan om våldtäkt. Hon fick uppfattningen om att utredningen fortskred när den i själva verket lades ner bara några dagar efter att hon gjort sin anmälan. Och det här berättade då hennes advokater enligt AP igår kväll. Så vi får fortsätta följa och se vad det här kommer leda till.
0: Ja, verkligen. Det känns ju absolut som att det kommer fortsätta. Sofia Sofrenedo, dig hör vi igen klockan 5.

Only Love Can Break Your Heart med Saint Etienne i Vaken med Peter och P4. Där jag som sagt vill veta vad du snöat in på. Gunne har skrivit till oss via Delta. Hej, jag kan inte låta bli att titta på humorgruppen Kajs musikaler. Gambemark och Botnia Paradise. De har skrivit och skådespelat i musikalerna i flera olika roller. I Botnia Paradise som gick på Vasateatern 94 gånger 2020-21 skådespelade Jakob bland annat i rollen som Benjamin. Benjamin önskar att han fick vara med i Mello, Allsång på Skansen och Skaka kungens hand. Allt detta fick de vara med på 2025. Ja, men vad kul. Jag vet ju det att Kaj har gjort massa grejer, men jag har inte sett eller hört mycket, utan det är bara bastunumret. Det är ungefär så långt jag har hunnit. Dan skriver, 2018 upptäckte jag att min värk i kroppen blev mycket bättre när jag var barfota, bara tofflor på fötterna, alltid, sommar som vinter. Nu är det snart vinter, det är tuffare då. Det förstår jag, Dan, och sen skickat med en bild på sina bara fötter. Så har vi Christian som skriver, Lego har funnits i mitt liv sedan jag föddes, men det senaste året har jag återupptäckt Fabuland. Dessa djurfigurer släpptes 1979-89. Nu har jag samlat på mig ungefär 60 av dem, cirka 90 figurer och en del nästan kompletta set. Och så skriver Johan, en hel del med dramatik, musikaler och människor utklädda till katter i täten. Och det ser att det är musikalen Cats, Johan. Och jag ser också att Johan till och med har en profilbild där han själv är utklädd till katt. Och så har jag fått från Gunilla, just nu att baka. Har tröttnat på köpebröd. Det är rofyllt och njutbart med doften av nybakat, för att inte säga smaken av det varma brödet med smör på. Gott!

Samdayang med Lale. Tony skriver att han har snöat in på allt om andra världskriget. Läser inte gärna, så jag får leta med stort tålamod på allt som har en uns filmsnutt om kriget. Vissa serier, filmer, dokumentärer och intervjuer nästan överdrivet. Kolla gärna två gånger på allt jag hittar. Och det bara klickar till i huvudet en dag för cirka 2 år sedan och har typ samma begär än. Det känns som att du inte är helt ensam om det, Tony. Det är många som är otroligt intresserade av andra världskriget.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Hands up, give me your heart med Ottawa i Vaken. Och nu har vi nått fram till den kanske snart prisbelönta programpunkten Frida grattar. Där jag ringer och grattar någon som nominerats av någon av er som lyssnar. Och jag har fått ett mejl från Sanna som skriver: jag skulle vilja nominera min storebror Emil som fyller 29 år den 8 oktober från hans favoritsyster Sanna. Ja, vi ska se om vi får något svar från Emil. Det är ju det här med ungdomarna och att svara i telefon. Men jag har ju blivit motbevisad förr. Så att, det är väl inte omöjligt att jag får ett svar. Jag hoppas på det i alla fall. Eller? Nej. Känns mörkt, va? Ja, där ger jag upp. Men då är det ju tur att jag har fått ytterligare en nominering. Kan passa på att ringa Karl-Erik också. För Karina skriver: skulle ni vilja fira min man Karl-Erik i Domsjö som idag fyller 67 år och som också blivit pensionär? Jag som önskar grattis är frun Karina. PS, gratulerar också till våra söner och min bror som också har namnsdag idag, Nils. Ja, men grattis till alla Nils. Det var ju smart av Karina och få med fler i sitt mejl. Men jag vill ju framförallt att Karl-Erik svarar nu.
1: Hallin.
0: Ja, hej. Pratar jag med Karl-Erik?
1: Ja.
0: Jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
1: Ja, ja.
0: Du, jag vill bara säga grattis på födelsedagen och hälsa från din fru Karina.
1: Ja, det var roligt.
0: Var det oväntat att få ett samtal från radion så här dags?
1: Nej, det var väl inte väntat, men hon brukar komma överraska.
0: Okej, så du är liksom härdad, för du låter inte så förvånad.
1: Nej, det är jag inte. Hon har gjort det förut då.
0: Ja, okej. Ja, men då så. Men du, hon skrev också att du har blivit pensionär. Är det nu du blir det, eller?
1: Ja, jag har just den här tiden. Jag jobbade sista dagen förra veckan.
0: Hur känns det?
1: Ja, det är lite annorlunda. Jag har inte hunnit vänja mig än.
0: Nej, jag förstår det. Men hur tror du att

0: ditt liv som pensionär kommer vara?
1: Ja, jag har väl ja, jag har börjat med lite volontärarbete och så att det var en mode hockeymatch, va? Som jag har sysselsatt lite i alla fall, så får jag se sen vad det blir.
0: Ja, men vad kul. Ni är ju många pensionärer som ändå hittar sätt att arbeta oavlönat.
1: Ja. Ja, men nej. De har ju tid över.
0: Ja, precis. Och kanske hinner göra sånt som man inte har hunnit göra under arbetslivet.
1: Ja, precis.
0: Men Karl-Erik, kommer du bli firad något av Carina idag, eller?
1: Ja, det lär det säkert bli. Det blir väl... Gå ut och äta lite grann, ska jag säkert tippa och så. Kanske någon påbit av det.
0: Ja. Ja, jag menar, har de börjat så här så kan du säkert vänta dig flera överraskningar.
1: Ja.
0: Men Karl-Erik, du får ha en fin dag och hälsa frugan.
1: Ja, jag ska göra det.
0: Ja. Hej då.
1: Hej då.

0: med Duffy nu nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot när klockan slagit 5. Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja några hundra av de tusentals ansökningar som kommit in. Och det här har också skapat problem för Migrationsverket, säger verksamhetsexpert Ann-Kristin Petersson.
4: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation.
5: Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap.
3: Reporter Annie Säv. I USA har en 46-årig man i Texas blivit den första som avrättats med giftinjektion efter att Krista Pike överlevde ett avrättningsförsök med 2 dödliga injektioner förra veckan i Tennessee. När Krista Pike vaknade upp var hennes första fråga var hon befann sig. Det säger hennes advokat Randy Spivey, som uppfattar henne som att hon är arg och förvirrad över situationen.
6: The first thing she said was, "Where am I and who are you?" I think she is angry and confused about everything right now.
3: Det sa Krista Pikes advokat Randy Spivey i CNN. Det är i nuläget oklart om delstaten kommer göra ytterligare försök att avrätta Pike. Hennes ombud har begärt att dödsstraffet ska omvandlas. I Tierps kommun i norra Uppland sköt polisen varningsskott i natt i samband med att man skulle ingripa vid ett misstänkt inbrott. 2 män i 40-årsåldern har gripits. Ingen person kom dock till skada. Det var nyheter från Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02. Det är torsdag morgon den 8 oktober. Och idag så får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I Svealand och södra Norrland blir det också blåsigt med nordlig vind. Och i nordligaste Värmland, västra Dalarna, Härjedalen och nordvästligaste Hälsingland så övergår det här regnet i snö. I norra Norrland en del sol, men molnigt i fjällen och lokala snöbyar. Och temperaturen i Götaland och östra Svealand kommer ligga mellan 10 och 15 grader. I övrigt mellan 2 och 8 grader. God morgon.
2: Vaken.
1: Det här är Vaken med Frida Tranvik.
7: She's crazy like a

0: Daddy Cool med Boney M. Rickard Jernberg är nu med oss från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Sist vi talades vid så var det väldigt lugnt ute på vägarna. Är det samma läge nu?
1: Ja, man har fortsatt så. Ser fortsatt bra ut. Inga större störningar att rapportera från vare sig vägar eller järnvägar. Tipsar gör man som vanligt på 020 999 444.

Bara mellan oss med Oskar Lindros i Vaken med Peter och P4. Och hockeyspelaren Alexander Ovechkin, han har klivit ut på NHL-isen över 1500 gånger. Men han har inte så många gånger kvar nu, utan han klev ut på isen natten mot torsdag, svensk tid. Det var inte vilken match som helst, utan det var hans sista hemmapremiär. Han meddelade i måndags att den här säsongen blir hans sista i NHL. Och han är ju 41 år nu. Det är ganska gammalt för en hockeyspelare ändå. Och det var hans söner Sergej och Ilja som presenterade honom. De sa: er kapten nummer 8 Alexander Ovechkin. Och sen kanske de sa något mer, eller så sa de bara det. Det är allt som står i artikeln i alla fall. Och den väldigt populära lagkaptenen fick höra hemmapubliken skandera hans namn. Och han klappade om sina söner med ett leende på läpparna. Och motståndet var också lite symboliskt. Det var Pittsburgh som gästade. Och de kommer också vara det sista motståndet för Alexander Ovechkin. Den sista matchen i Capital One Arena. Och dessutom så har Ovechkin och Pittsburgh-kaptenen Sidney Crosby haft NHLs hetaste rivalitet i 22 raka säsonger. Så att de har mötts otroligt många gånger. Och Crosby sa i april: som idrottsman är det ganska häftigt att vara en del av några stora matcher och den rivaliteten. Dock var det ingen av de två kaptenerna som verkade vara i toppform. Båda gick poänglösa från matchen som slutade 5-3 till Washington.

Hold Me med Ane Brun i Vakan med Peter och P4. Bajsande pingviner, de driver oavsiktligt på snösmältningen i Antarktis. Det visar en ny studie. Temperaturerna över hela Antarktis stiger ju. Då växer också snöalgernas livsmiljöer längs kusterna. Snön blir då grön, alltså mörkare, och grön snö absorberar 40% mer energi från solljus än ren vit snö. Och det ökar då såklart snösmältningshastigheten, och så bidrar pingvinerna till att snabba på den här processen. Alia Khan, som är kryosfärbiogeokemist, vilken titel, och huvudförfattare till den här studien, säger: pingvinernas guano, alltså deras bajs, fungerar som ett gödningsmedel som ger näring åt dessa täta blomningar av gröna snöalger. Och pingvinerna, de ändrar sina levnadsförhållanden. De vaggar närmare Sydpolen eftersom de behöver ha det kallare. Men då finns det risk att de gödslar ytterligare områden och utökar de här algernas livsmiljö. Och det har inte forskare hittills tagit hänsyn till i sina prognoser. Så att ja, det blir ju en ond cirkel. Man kan inte klandra pingvinerna, de kan inte göra mycket annat.

Ja, då har vi riksväg 31 Nässjö, trafikplats Nässjö norra, där det har inträffat en singelolycka med personbil riktning Jönköping. Riksväg 31 Nässjö alltså, trafikplats Nässjö norra, singelolycka med personbil har inträffat i riktning Jönköping.

0: Fastlane med Jay Smith.
1: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
2: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: What becomes of the broken hearted med Bruce Springsteen. Du minns kanske Lindsey Vonns störtloppsåk i OS i våras, blir det ju, det inte förra året, det var ju, eller i vintras. Det blev ju inte särskilt långvarigt det där åket.
1: Och en liten detalj, Johan. Handskarna är ifrån hennes stora idol Pickup Street som hon körde med i 90-talet när hon vann sina segrar. De har Lindsey Vonn på sig då.
2: Nej! Nej, nej, nej, nej! Ah!
3: Oh. Ja,
1: det var precis det här jag inte ville skulle hända.
3: Just nu så är hon på väg upp till helikoptern och kommer att transporteras vidare.
0: Hon ramlade ju tidigt i loppet, bröt benet på två ställen och var nära att få amputera efter den här svåra kraschen under OS i Milano i februari. Och i november så ska hon dessutom genomgå ytterligare en operation för sitt skadade knä som fortfarande inte är återställt. Och så är hon ju rätt gammal. Hon fyller 42 år om några veckor, så hon är 41, precis som Alexander Ovechkin som jag pratade om tidigare. Och det är ju ingen ålder egentligen, men som elitidrottare och störtloppsåkare så är det gammalt. Och nu så är superstjärnan som klassas som en av tidernas bästa utförsåkare uttagen i det amerikanska alpinlandslaget igen för den kommande säsongen. Det meddelade förbundet under onsdagen. Så att det kanske blir ännu en comeback. Hon la ju egentligen ner karriären 2019 så att hon vill göra annat än bara åka skidor, men så längtade hon tillbaka för mycket så hon gjorde comeback 2024 för att satsa mot OS. Det var också det som gjorde det extra deppigt när hon kraschade så tidigt i loppet. Hon hade också kraschat tidigare under säsongen under världscupen i uppladdningen till OS. Men nu då alltså uttagen i det amerikanska alpinlandslaget igen. Så vi får väl se vad det blir med det. Och Lindsey Vonn har vunnit den totala världscupen 4 gånger och har 84 tävlingssegrar. You said you hated the ocean but you're surfing now.
4: I said I love you for life. Återvänder till Riksväg 31 Nässjö, trafikplats Nässjö, norra riktning Jönköping är just nu avstängd efter singelolycka med personbil. Riksväg 31 alltså vid Nässjö, trafikplats Nässjö, norra och i riktning Jönköping. En singelolycka med personbil har inträffat och vägen är avstängd i riktning Jönköping.

0: Camila Cabello och Ed Sheeran, nu är Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja några hundra av de tusentals medborgarskapsansökningar som kommit in. En av de som drabbas är Shada Noaria.
4: Jag var jätteglad att de inbjöd mig för att göra medborgarskapsprov. Men jag kan inte känna mig lycklig som jag kunde vara.
5: Lördagen den 15 augusti var Shada Noaria en av de omkring 875 personer som reste till Stockholmsmässan för att skriva det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Men flera månader senare väntar hon fortfarande på svar. Att provresultaten dröjer har också skapat problem för Migrationsverket sedan det nya kravet infördes den 6 juni, säger verksamhetsexperten Ann-Kristin Petersson.
6: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation, men det är så det ligger till.
5: Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap. Samtidigt är det fortfarande oklart när nästa prov kan hållas, säger Andreas Sandberg som är projektansvarig för medborgarskapsprovet på Universitets- och högskolerådet UHR. Han säger att det är en utmaning för dem att lyckas skala upp tillräckligt snabbt.
7: Det är 2027 som gäller, så mycket kan man säga.
5: Migrationsministern, moderaten Johan Forssell, skriver till Ekot att arbetet just nu pågår med att bygga upp kapaciteten för att längre fram kunna genomföra proven mer regelbundet. För Shada Noaria, vars man fortfarande väntar på att få skriva medborgarskapsprovet, börjar hoppet nu att tryta.
4: Jag kan inte stanna med den här situationen. Det drabbar oss psykiskt.
3: Reporter var Annie Säv. Ryssland har utfört sabotage mot flera danska företag som levererar till Ukraina. Det uppger Danmarks säkerhetspolis enligt Reuters. Danska säkerhetspolisen påstår att Ryssland dragit slutsatsen att tidigare angrepp med bredare inriktning inte har avskräckt NATO från att stödja Ukraina. Och därför riktar Ryssland istället in sig på mål med en mer direkt inverkan på frontlinjen, nämligen vapenproduktion. I Saudiarabien har 3 personer dödats och 36 skadats efter att de iranstödda Houthi-rebellerna sagt att de avfyrat robotar mot 2 olika flygplatser. Det här skriver flera nyhetsbyråer. Imorgon samlas de rödgröna partierna till ett uppmärksammat möte på initiativ av Centerpartiet. Syftet är att tillsammans med externa aktörer försöka hitta samsyn i de stora politiska frågorna. En metod som länge använts i Finland. Thomas Karve, docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet.
8: Ja, alltså det man tagit inspiration från är ju det så kallade regeringsförhandlingarna i Finland. Och som första steget i dessa regeringsförhandlingar brukar vara någon typ av gemensamma lägeskoll. Då när till exempel näringslivsrepresentanter, myndighetsrepresentanter och representanter från fackförbund och liknande får komma och ge en lägesuppdatering helt enkelt. Som har en gemensam grund att börja förhandla ifrån.
1: Men det finns en minst sagt väsentlig skillnad, säger han, mellan det som nu sker i Sverige och hur mötet fungerar i Finland.
8: Det här är någonting som man får när man har valt vilka man ska samarbeta med.
1: Där är mötet nämligen något som sker på den tilltänkta statsministerns initiativ. Först efter det att man har bestämt vilka partier som ska ingå i regeringssamarbetet. Som ett slags startskott på de faktiska politiska förhandlingarna.
8: Så jag förstår att man tagit inspiration från Finland. Men det känns som att man hoppat över ett väldigt viktigt steg. Att när man ska få den här gemensamma lägesbilden, då har man bestämt att man ska försöka bilda en regering, vilket man inte gör i Sverige.
1: Så ur ett finländskt perspektiv så är det här som Centerpartiet nu gör, det är egentligen inte det man gör i Finland. Utan
8: det är väldigt långt ifrån det man gör i Finland. Från ett finskt perspektiv så känns det här på alla sätt och vis väldigt, väldigt konstigt.
1: Felicia Assan, Östersjökorrespondent.
3: Och så vädret. Idag får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I Svealand och södra Norrland även blåsigt med nordlig vind. I nordligaste Värmland, västra Dalarna, Härjedalen och nordvästligaste Hälsingland övergår regnet i snö. I norra Norrland en del sol, men i fjällen mer moln och lokala snöbyar. Ekot Katarina Boive.
9: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och klockan den är 5:05. Det är torsdag den 8 oktober. Och det är en stor dag för Svenska Akademin. För idag så tillkännages Nobelpriset i litteratur klockan 13. WWF International släpper sin internationella rapport Living Planet Report. Och det är en temperaturmätare på den biologiska mångfalden i världen. Och så är det full omgång i SHL klockan 19. Nils har namnsdag. Stort grattis.
9: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: My Silver Lining med First Aid Kit i Vaken med Peter och P4. En 28-årig forskare vid ett ryskt pestinstitut har dött i Sibirien. Oberoende medier uppger att hon har smittats av pestbakterier, men det här är något som ryska myndigheter förnekar. Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, är nu med oss. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad vet ni på Folkhälsomyndigheten om det misstänkta fallet?
1: Det är det som är lite speciellt här, att vi vet väldigt lite. Vi har egentligen också bara medieuppgifter, precis som alla andra. Och det här är en fråga som det är ganska ovanligt, så tillvida att vi jobbar ju tillsammans i internationella system och rapporterar misstänkta allvarliga sjukdom till varandra, mellan länder och till internationella organisationer. Så att just nu så vill alla nationella organisationer i alla länder, men också internationella organisationer som Europeiska smittskyddsmyndigheten och WHO, få information från Ryssland vad det är som händer.
0: Men finns det någon anledning till oro i Sverige som det ser ut nu?
1: Nej, alltså det som har rapporterats, eller det som då rapporteras i media, som man ju ändå får betrakta som obekräftade uppgifter, är att det skulle röra sig om ett eller kanske något till pestfall. Och det i sig ger inte någon anledning till oro, eftersom pesten är en sjukdom som vi har god behandling mot. Den är inte särskilt smittsam. Vi känner väl till sjukdomen. Den förekommer över delar av världen i mindre utbrott. Och vi ser egentligen ingen risk för någon större spridning till resten av världen.
0: Så att det är inte risk att det skulle kunna bli som på medeltiden då, när den spreds och dödade miljontals människor?
1: Nej, den risken ser vi inte alls faktiskt. Det här är ju en sjukdom som är i grunden väldigt, väldigt allvarlig, väldigt farlig. Det är en typ av bakteriesjukdom som orsakas av Yersinia pestis, heter den bakterien. Och den är farlig, men den är farlig framförallt utan antibiotika och utan tillgång till sjukvård. Och det är också en sjukdom som inte är så vansinnigt smittsam. Den spreds framförallt i stora gnagarpopulationer via loppor som då kunde spridas vidare till människan när man hade en betydligt sämre levnadsmiljö, och det är också i sådana miljöer man ser den spridningen idag.
0: Men hur kommer det sig då att den inte har gått att utrota helt?
1: Ja, men det är ju en typ av sjukdom som finns hos andra djur än hos människor, när man har en så kallad djurreservoar, det vill säga att det finns i det här fallet ett flertal

0: flertal olika, framförallt gnagare som bär på pestbakterier. Och sen så sprids den vidare med loppor mellan djur och till människa. Och det gör ju att eftersom de här djuren finns ju kvar, de kan vi ju inte utrota, och det skulle också leda till väldigt stora negativa konsekvenser om vi försökte. Så betyder det också att det blir väldigt svårt att bli av med en infektion som inte bara finns hos människa. Den eller de infektioner som man kan tänka sig att helt utrota, det är framförallt infektioner som bara finns hos människa. Och den enda infektionen som vi helt har utrotat, som inte finns kvar längre, som vi har utrotat med hjälp av vaccin, det är ju sjukdomen smittkoppor, som var en fruktansvärd sjukdom som drabbade stora delar av världen, men som vi faktiskt har lyckats få försvinna helt, just eftersom den inte finns någon annanstans än hos människa.
1: Men vilka andra gamla sjukdomar som vi kanske förknippar med historieböckerna finns faktiskt kvar idag?
0: Ja, men den som man kanske mest förknippar, som ju har funnits mycket i filmer och litteraturen, är ju den sjukdom som på svenska kallas spetälska, eller Hansens sjukdom, eller egentligen lepra. Och den känner vi ju väl till, den finns med i Bibeln och den finns med i mycket gamla berättelser. Och den sjukdomen är ju ytterst ovanlig i vår del av världen idag, men den finns faktiskt kvar. WHO får inrapporterat mellan 100 och 200 000 fall årligen, och även där finns det sannolikt ett mörkertal. Men det är då en sjukdom som, ja, men lite som pesten, som finns framför allt i andra delar av världen än i västvärlden, och ofta i fattiga, trångbodda miljöer, inte minst i delar av Afrika, kanske delar av Asien.
1: Men ganska många fall ändå då?
0: Absolut. Det är ju en sjukdom som i vissa delar av världen inte är alldeles ovanlig, och i andra delar av världen inte överhuvudtaget förekommer.
1: Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten. Stort tack för att du var med.
0: Tack så mycket.

är med Cleo Sol, en 67-årig kvinna i USA, Indiana. Hon greps efter att hon brände runt på gräsmattan framför rådhuset och körde runt i så kallade donuts, alltså runt med bilen på den här välklippta gräsmattan mitt på ljusa dagen. Hon hade också druckit några enheter innan hon gjorde det här. Jag lagt ut en film på vår Instagram, Vakan med Peter och P4, där under händelser ligger den. Och den här filmen, den publicerade polisen tillsammans med en vänlig påminnelse om att inte sätta sig bakom ratten efter för många margaritas till middagen. Och jag såg den här filmen på CNNs Instagram, och det är rätt kul kommentarer om man läser

genom kommentarsfältet där. Det är många som ändå är imponerade av den här kvinnan. Det är en som skriver, "Hope I can drive that well at 67. En annan, "You free her so she can teach me. Not gonna lie, she could be a great stunt driver." Och så är det en som har kommenterat, "67-year-old woman, that's Dominic Toretto." Alltså huvudpersonen i Fast and Furious-serien. Och sen annan har skrivit, "Granny got GTA 6 before the rest of us."

0: Konfetti med Port de Prince.
1: När han kom ut som 15-åring försökte pappan bota honom med bön och pastorsbesök. Nu släpper far och son Vik tillsammans självbiografin Pappa eller pastor, de är P4 Extras gäster. Ledaren för det kriminella gänget Foxtrot beordrade deras utplåning. Jonas och Anna berättar om sin flykt från dödsdomen. Och så är det dags för Nobelpriset i litteratur och vi ska ge dig genvägarna in i finlitteraturen. I P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson 13.04.

0: Hanging on the telephone med Blondie. Jag säger god morgon och tack för mig.
1: Alltså min enda relation till begreppet lille lördag, ja, det är effekten av det så här tidig torsdag morgon. Nämligen att folk på ett helt galet sätt rumlar hem.
2: Det är så roligt. Då tänker du på studenterna, eller hur?
1: Ja, bland annat.
2: Som man ser i Jönköping, ja. Ja.
1: Pernilla Arvidsson är med oss idag.
2: Ja, och Malte Nordlöf, god morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon. De andra partiernas svängning om Sverigedemokraterna gör det nya styret i Jönköping möjligt.
3: För första gången får Sverigedemokraterna inflytande över styret i Jönköpings kommun.
4: Vi har möjligheten att kunna påverka politiken innan den är fattad.
1: Mulet väder som sen övergår i regn. Grattis, Pernilla.
2: Ja, då blev det en sån då. Jag tycker redan att det är regnigt i luften. Jag har med mig i alla fall en regnkappa.
1: Ja, det är en bra början. Här får vi ekonyheter.
5: God morgon. Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. Det har gått flera månader sedan hundratals personer gjorde provet, men fortfarande har inte alla fått svar på hur det gick. Och därmed så beviljas det också färre medborgarskap än vanligt. En av dem som drabbats är Rada Nuairia.
6: Jag var jätteglad att de inbjöd mig för att göra medborgarskapsprov, men jag kan inte känna mig lycklig som jag kunde vara.
7: Lördagen den 15 augusti var Rada Nuairia en av de omkring 875 personer som reste till Stockholmsmässan för att skriva det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Men flera månader senare väntar de fortfarande på svar. Att provresultaten dröjer har också skapat problem för Migrationsverket sedan det nya kravet infördes den 6 juni, säger verksamhetsexperten Ann-Kristin Petersson.
8: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskad situation.
7: Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap. Samtidigt är det fortfarande oklart när nästa prov kan hållas.
5: Reporter Annie Säv. Ryssland har utfört sabotage mot flera danska företag som levererar till Ukraina. Och det här är en betydande upptrappning, uppger Danmarks säkerhetspolis enligt Reuters. Danska säkerhetspolisen påstår att Ryssland dragit slutsatsen att tidigare angrepp med bredare inriktning inte avskräckt NATO från att stödja Ukraina. Och därför så riktar Ryssland nu istället in sig på mål med en mer direkt inverkan på frontlinjen, vapenproduktion. I Spanien så har 87-åriga Marie Carmen dött. Hon vräktes från sin lägenhet i Madrid och blev symbolen för den pågående protestvågen mot Spaniens bostadskris.
9: Det var i slutet av september som Marie Carmen vräktes från lägenheten i centrala Madrid där hon hade bott i över 70 år. Efter att polisen förde ut henne ur huset på en bår hamnade Marie Carmen på sjukhus. Så sent som i fredag spelade hon in ett videomeddelande från sin sjukhussäng och uppmanade folk att fortsätta demonstrera för bättre boendevillkor.
10: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás...
9: Marie Carmens vräkning och hela händelseförloppet blev gnistan som tände den pågående protestvågen mot bostadssituationen i Spanien. Tusentals demonstranter och flera av landets hyresgästföreningar har gått ut hårt mot vad man ser som orimligt höga priser för boende och en tilltagande bostadsbrist. På Madrids centrala torg Puerta del Sol har hundratals människor tältat sedan protesterna började. Demonstranterna har bland annat manat till generalstrejk i Spanien och trycket på den spanska regeringen bidrog till att premiärminister Pedro Sánchez i måndags valde att utlysa nyval.
5: Reporter Jakob Hallerström. Och för att föra upp frågan om bostäder och löner mer på den politiska agendan i Spanien inför nyvalet senare i höst så har landets två största fackliga paraplyorganisationer utlyst en generalstrejk den 11 november. Så Sverige, imorgon så samlas de rödgröna partierna till ett uppmärksammat möte på initiativ av Centerpartiet. Syftet är att försöka hitta samsyn i de stora politiska frågorna. Och det här är en metod som har använts länge i Finland, men på ett lite annat sätt.
11: Alltså det man tagit inspiration från är ju det så kallade regeringsförhandlingarna i Finland.
2: Thomas Karv, som är docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet, känner alltså igen det svenska Centerpartiets initiativ från hur det går till i vårt östra grannland.
11: Och som första steget i dessa regeringsförhandlingar brukar vara någon typ av gemensamma lägeskoll.
2: Men det finns en minst sagt väsentlig skillnad, säger han, mellan det som nu sker i Sverige och hur mötet fungerar i Finland.
11: Det här är någonting som man får när man har valt vilka man ska samarbeta med.
2: Där är mötet nämligen något som sker på den tilltänkta statsministerns initiativ. Först efter det att man har bestämt vilka partier som ska ingå i regeringssamarbetet. Som ett slags startskott på de faktiska politiska förhandlingarna.
11: Så jag förstår ju att man tagit inspiration från Finland, men det känns som att man hoppat över ett väldigt viktigt steg.
2: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
5: Det var Ekot med Matilda Durehed.
1: Min barndom tog en vändning där vid millennieskiftet. Ja, förlåt, hej. Jag sitter här och försöker börja skriva en roman. Jag hörde att det ska delas ut ett fint pris idag, så jag hoppas ha chansen. Ja, visst, kanske att jag börjar lite sent om jag vill ha chans på Nobelpriset av 2026 om det tillkännages idag. Men ja, jag låter hoppet leva, Malte Nordlöf, vet jag.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Och klockan är 6:09. Oj. Oj. Oj. Ljudet vi söker efter med start idag, Pernilla.
1: Ja, kan det vara en älg som vi söker? Ja, är det så de låter?
0: Ja, bland annat. De har lite olika ljud. Men för den som vill höra kan man ju ge sig ut i skogarna. Nu är det ju dock lite sådär att man behöver vara försiktig. För det är inte bara älgar utan också jägare som är ute med start idag.
1: Idag drar älgjakten igång. Och för bara några månader sedan, i mars, så rödlistades ju älgen. För på 10 år så har den minskat med 15%. Så den ville man rödlista. Nu visar sig att de senaste siffrorna som var från jaktstarten förra året visar att älgarna blir fler. Då var det 320 000 älgar. Och det är 18%, nästan 20% fler än de senaste åren.
0: Mm-hmm. Glädje bland jägare kan tänkas.
1: Ja, det antar jag. Och bland alla, eftersom den har blivit rödlistad. Den här rödlistningen håller i 5 år, så det är lite komplicerat. Men nu då, de senaste 3 åren, så har det ökat. Men den är fortfarande mindre älgstammen än vad den var för 10 år sedan. Mm. Så det är väl positivt. Huruvida de kommer jaga fler älgar är dock lite oklart.
0: Pernilla,
1: jag är på väg till en jägare.
0: Ja. Fortsätta att stå där och hålla utkik då, och framförallt spetsa öronen och se om vi får något. Då har du ju det här att gå på i alla fall, som lite ledsagning, så vet du att du är på rätt väg.
2: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Om man gillar skurar, regn och moln, vad har då meteorolog Fanny Sarla för besked till den personen?
3: Då kommer man att bli glad idag, för det är just det vi har i prognosen. Först lite lokala skurar. Det ligger lite regn kring Vättern nu som är på väg bort. Men sen fram på dagen, då kommer ett mer sammanhängande regnområde dra in västerifrån.
0: Alltså temperaturerna, vad händer med dem just nu?
3: Ja, just nu så har vi ändå, för att vara morgon är ändå ganska milt, att vi ligger kring 10 grader. Men temperaturen ska faktiskt inte upp så mycket mer. Mellan 10 och 13 kommer vi upp i här på dagen och eftermiddagen.
0: Bara några dagar sedan vi hade 20 grader om dagarna. Nu är det väldigt tydligt, det går inte att undvika riktigt att konstatera att hösten bara rusas in i just nu, va?
3: Ja, precis. Och ser vi till resten av veckan kommer vi ligga kring den här temperaturen. Fredagen är till och med en lite kyligare dag. Att vi kommer nog inte upp i så mycket högre än 10 grader imorgon.
0: Det är den verklighet vi har framför oss. Idag då en hel del regn i olika former. Meteorolog Fanny Sarla på SMHI.

0: Sara Larsson med Lush Life. Och klockan, den är 6:15. Ja, men kolla här då. Tove Lind på trafikredaktionen, du är vaken.
1: Det stämmer bra det. Vaken är jag, och vi har också fått en del rapporter om mina kollegor som har vaknat under natten att det har varit en olycka utanför Nässjö här tidigare under morgonen på riksväg 3140 då. Vid Nässjö norra ungefär, och då har det varit på väg söderut och som det var ett kortare stopp också, faktiskt en singelolycka med personbilar. Men det är öppet där sedan en tid tillbaka, så där ska det gå att passera igen. Det jag vill skicka med, det är ju mycket vilt ut med vägarna såklart. Det har det varit de senaste veckorna. Det har varit mycket rapporter om både vilt och lyck och vilt som rör sig ut med vägarna. Och idag då, älgjakten drar ju igång här i södra Sverige, så ökar ju risken såklart att det blir mer vilt som rör sig. Tack och lov inga olyckor just nu vad gäller det. Du tipsar oss på 020 999 444.
2: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Röda linjer, ja, det är ordet efter valet för att beskriva svårigheterna för partierna att styra ihop när vi ska få en ny regering i Sverige. I länets största kommun, ja, där har de röda linjerna suddats ut riktigt snabbt. Nyhetsredaktör Karin.
3: Ja, för första gången så kommer nu Sverigedemokraterna att komma till makt i Jönköpings kommun som stödparti åt Kristdemokraterna och Moderaterna. Även Liberalerna blir stödparti. Och det här trots att liberalen Fredrik Nordenanka sa till P4 Jönköping bara en dryg vecka innan valet att han inte ville se ett organiserat samarbete med Sverigedemokraterna, eftersom Liberalerna inte delar Sverigedemokraternas människosyn och värdegrund inom citationstecken då. Men nu har han då delvis ändrat uppfattning och säger att Sverigedemokraterna har faktiskt gjort en resa och släpper fram då Sverigedemokraterna i det här samarbetet. Även Kristdemokraterna i Jönköping anser nu att samarbetet med Sverigedemokraterna är nödvändigt. Och det här är en framgång för Sverigedemokraterna, säger gruppledaren Johan Edvardsson.
4: Vi har möjligheten att kunna påverka politiken innan den är fattad. Och det är ett stor skillnad. Det ser vi fram emot, helt klart.
0: Vad är då egentligen skillnaden på att få med och styra på riktigt och att vara samverkans- och stödparti? Ja, om du funderar på det så behöver du inte fundera jättelänge, för det är en av sakerna som vi reder ut där i P4 Jönköping under morgontimmarna.
2: P4 Jönköping.
5: Sveriges Radio.
0: Jag vet inte om du håller med mig, Karin, men idag 13:00, det är väl det mest spännande priset på hela veckan.
3: Litteraturpriset.
0: Har du någon favorit eller vill du bli överraskad?
3: Jag har blivit överraskad sen jag föddes. Jag har aldrig gissat rätt. Ever.
0: Det är lite charmen också att få upptäcka något man inte kände till och få ropa äntligen! Ironiskt eller inte.

0: Philip Bailey och Phil Collins dubbel PH artistuppställning där med Easy Lover.
1: Hej, Gina Lindberg här, Sveriges Radios korrespondent i Washington. USA-podden fyller 10 år i år och det firar vi stort, bland annat på scenen på Kulturhuset Spira i Jönköping den 12 november. Vi analyserar vad som händer i amerikansk politik just nu och vad som väntar härnäst. Varmt välkommen till En kväll med Sveriges Radio.
0: Mm. Du har väl haft en biljett, Pernilla?
2: Ja, det har jag faktiskt. Det var någon som hjälpte mig med det som heter Malte Nordlöf som kommer vara på scenen den här dagen. Så då tyckte jag att det var väldigt kul att gå. Men jag tycker också väldigt mycket om USA-podden och utrikeskorrarna och tycker det är kul att lyssna på dem. Ja, men du ska ju moderera det där.
0: Ja, men
2: det
0: är absolut. Presentera lite och sådär. Men det är framförallt USA-podden och korrarna i centrum. Och nu är det jätteintressant. För då när vi träffas där på Spira så har ju USA precis genomfört ett väldigt avgörande mellanårsval. Så det här resultatet är jättespännande då att diskutera och analysera. Men då gäller det alltså då att haffa sin biljett till det här evenemanget En kväll med Sveriges Radio. För de går åt nu i alltså superrasande takt. Jag kollade igår kväll. Då var det 20 biljetter kvar.
2: Oj, ja. Vilken tur. För jag köpte till hela min familj. För att jag fyller år den dagen. Så jag tänkte, jag har sagt till dem att de ska följa med dit som en födelsedagspresent till mig.
0: Och då betalar du.
2: Ja.
0: Så är det att vara mamma. Jo, men grejen är så här,
2: så är det att vara mamma, ja.
0: 20 biljetter kvar när jag kollade igår kväll av totalt 820. Så det kommer att vara väldigt många människor som är på plats då i Jönköping den där torsdagen i november. Pernilla, du står och spejar eller vad händer?
2: Ja, faktiskt. Det känns nästan lite hemskt. Det var en hemlis jag skickade till dig här bakom kulissen att jag tjuvkikar lite. Men det är ju mörkt ute nu och sen så går jag här i ett bostadsområde i Huskvarna och jag tycker det. Jag har alltid tyckt att det är så mysigt att titta in i lägenhetsfönster. Det är inte så att jag verkligen tittar in.
0: Du står inte och ställer dig med handen så här framför ögonen och trycker nyllet mot rutan.
2: Men det är ju ändå så att det lyser i fönstren. Ja. Och då ser jag så här i ett vardagsrum så står det en cross-trainer. Så här, någon som ska springa på den. Och jag ser också någon som äter frukost just nu.
0: Oj.
2: Jag tycker det ser mysigt ut. Och och nu tändes det ett fönster. Det är någon som vaknar.
0: Ja. Ja, det är väl fascinerande, men det kanske är lite creepy också där du sysslar med. Eller?
2: Ja.
0: Eller?
2: Men jag står inte och tjuvkikar in, men jag kan inte låta bli att titta lite när jag ändå passerar. Det får man väl ändå.
0: Det får man ju på lite på håll. Ja. Och grejen är, jag tycker det är jättefascinerande. När jag är ute och promenerar, vilket jag gör ofta, då tar jag in och just tänker det här svindlande tanken. In i de där lägenhetshusen så bor det människor och det pågår liv. Parallella liv. De har inte en aning om varandras liv som pågår parallellt. Det är tunna gipsväggar som skiljer de här människorna åt och så bara pågår det hela livshistorier och drama och allt möjligt.
2: Ja, det är så fascinerande. Jag måste säga en grej till. Jag har en spaning. Jag tror att det är inne med amplar igen. Sådana som, du vet, som folk har växter i förhållande som
0: Pernilla,
2: hänger.
0: Ja. Om du har koll på att det är amplar, då kanske du har gått lite väl nära faktiskt. Om du har den trendspaningen, eller?
2: Nej, den syns faktiskt härifrån. Ja. Mm.
0: Ser du vad det är för färg på amplarna också? Eller ser du vad folk har på sig för underkläder när de vaknar?
2: Nej, det gör jag inte. Men amplarna är knypplade, så det är nog...
0: Ja, det är bra. Pernilla som rör sig på behörigt avstånd i bostadsområden den här morgonen. Vi tar och kollar in de senaste ekonyheterna också nu när klockan är 6:55. Här är Matilda Durehed. Mm-hmm. Ekot ska kika in när klockan är 6:25. Det är jag ganska van vid. Det är väl den här tiden. Vi får en liten uppdatering. Vi ser inte fel på klockan, Karin. Det är väl nyhetsdags?
3: Ja, men det är det verkligen. 06:25:21 är det nu. Så att, nu har snart hela den där minuten gått.
4: Utvecklingen ser fortsatt mörk ut för många djurarter. Det visar den nya Living Planet-rapporten från Världsnaturfonden WWF. Djurens populationsstorlekar har mellan åren 1970 och 2022 i genomsnitt minskat med 73% och nedgången är störst i Latinamerika och Karibien. Under september så ökade priserna på bostadsrätter med i snitt 1,6% medan villapriserna sjönk med 0,4%. Det visar nya siffror från svensk mäklarstatistik.
0: Ja, vi fick i alla fall 30 sekunder med Matilda på Ekot med den senaste uppdateringen. Det kommer fler nyheter om en liten stund och finns alltid i appen förstås. Sveriges Radio heter den. Det här, det är P4 Jönköping. Och nu är det någon som kommer. Jo, det är Veronica.

0: Veronica Maggio med Jag kommer. Vi tar väl och gör så här att vi konstaterar att det vore trevligt att få ett litet pris idag. Men sannolikheten att du får den här fanfaren är ganska liten, och skulle du vara en Nobelprisvinnare idag i litteratur, då kommer mitt intresse vara jättestort att vi har en länsvinnare. Vilken grej, vad glad jag skulle bli. Här i P4 Jönköping nu om röda linjer som suddats ut.
1: För första gången så kommer Sverigedemokraterna till makten i Jönköpings kommun när de och Liberalerna nu blir stödpartier åt Moderaterna och Kristdemokraterna i det nya styret. Och det är en framgång för Sverigedemokraterna, säger gruppledaren Johan Edvardsson.
2: Vi har möjligheten att kunna påverka politiken innan den är fattad. Och det är ett stor skillnad. Det ser vi fram emot, helt klart.
1: Sverigedemokraten Johan Edvardsson där. Och detta trots att både Liberalerna och Kristdemokraterna i Jönköping tidigare har tagit avstånd från det parti som de nu ska samarbeta med. Så här sa liberalen Fredrik Nordenankar om Sverigedemokraterna bara en dryg vecka innan valet.
2: Vi har möjligheten att kunna påverka politiken innan den är fattad. Och det är ett stor skillnad. Det ser vi fram emot, helt klart.
3: Vi ser inte att vi vill ha något organiserat samarbete med Sverigedemokraterna. Vi ser ju inte att vi delar den människosyn och den värdegrund. Där har vi ju väldigt stora skillnader mellan oss.
4: Men det var då, 3 september. Nu säger Fredrik Nordenankar att han delvis ändrat uppfattning, bland annat efter att SD-företrädare i Jönköping sagt att invandring behövs för att klara bemanningen inom äldreomsorgen.
3: När man hörde det och så, det gjorde ju okej, de har faktiskt... De har kommit en bit på vägen. De har faktiskt gjort en resa.
4: En förutsättning för att samarbetet skulle bli av var att alla partier skrev under på det Fredrik Nordenankar kallar en liberal människosyn, där alla människors lika värde betonas. För honom betyder det till exempel att invandrare som är arbetslösa ska få hjälp att komma i jobb, inte uppmuntras att ta ett återvandringsbidrag och lämna Sverige.
3: Vi vill ju att fokus hela tiden ska vara på att de människorna som bor här i Jönköping känner sig behövda.
1: Reporter Petra Levinsson. Och i eftermiddag får vi veta hur Nässjö kommun kommer att styras den kommande mandatperioden. Igår meddelade Centerpartiet, som varit med och lett Nässjö i 20 år, att de lämnar styret och går i opposition istället. Och nu kallar Socialdemokraterna till en pressträff klockan 13:30 i eftermiddag för att presentera vilka partier som ska styra Nässjö kommun de kommande 4 åren. En lätt lastbil börjat brinna under färd på E4 i norrgående riktning strax söder om Skillingaryd vid 2-tiden i natt. Och när räddningstjänsten kom dit så brann den med öppna lågor. E4 fick stängas av i en hel timme i båda riktningarna, men är nu helt öppen igen efter bärgning. Lastbilen var inte lastad med något, och vad det var som började brinna i lastbilen är oklart. Vi har också haft 2 singelolyckor nu under morgonen, en i Kulltorp i närheten av High Chaparral, en personbil som körde av vägen, och en på riksväg 31 i höjd med Nässjö, där körde en bil in i mitträcket och blev halvt hängande på räcket. Men inga personer har kommit till skada i någon av de här olyckorna. Så en fotbollsnyhet. Jönköping Södra har en ny tränare igen. Igår meddelade ju klubben att huvudtränaren Daniel Kula har blivit arbetsbefriad från alla sina uppdrag och att arbetet med att hitta en ny tränarlösning inletts. Redan igår kväll blev det klart sen då att den tidigare både spelaren och tränaren i J Södra, Christer Persson, tar över som tränare säsongen ut. Det återstår bara 5 matcher av säsongen och Jönköping Södra ligger nu 8 i ettan Södra.
0: Ja, och då är de minsann bara 6 poäng ovanför kvalplatsen för nedflyttning. Nu snackar J Södra, får vi se vad skillnaden blir då när en ny tränare kliver in igen. Moln, och sen blir det skurar, och sen blir det regn. Ja, det är faktiskt vädret vi får idag, upp till 13 grader.

0: Taylor Swift med Patient Zero. Hittar du någon potentiell författare på det där biblioteket du har hittat nu? Någon som kan vinna pris?
1: Mitt i mjölkafollan så ligger ett litet bibliotek. Det är mest barnböcker. Så att nej, det gör jag kanske inte. Blåbärspatrullen här, nej. Nej, jag tror inte min spaning att jag hittar någonting. Björnen Manchester av Don. Nej, det tror jag inte.
0: Blåbärspatrullen kanske inte blir Nobelprisvinnare idag, men det är roligt i alla fall. Men lite böcker där även i Park i Huskvarna. Här nu Radiosporten.
2: Inom damfotbollstoppen är rena damelitklubbar på väg bort. De ersätts av traditionellt starka herrföreningar. Elfsborg och IFK Göteborg är på väg upp i damallsvenskan för första gången.
3: Så kallade dubbelklubbar blir allt vanligare, alltså när en förening som är stark på herrsidan också väljer att satsa på damsidan. Tove Lorén är lagkapten i Elfsborg och har själv ett förflutet i exallsvenska Alingsås. En förening som inte har något elitlag på herrsidan.
4: Man märker att det ser mörkare och mörkare ut. Det är väldigt tråkigt tycker jag, för jag tycker att det är fantastiskt att klubbar som liksom, ja, med Rosengård, Alingsås förra året, Vittsjö är väl också en sån klubb som liksom lyckas och klättrar hela vägen ensamma. Men trenden ser inte jätteljust ut, det finns ju flera klubbar som ligger dåligt till i damallsvenskan i år som är singelklubbar liksom. Så att, ja, det ser inte jätteljust ut kanske.
2: Mycket mer om det här i appen Sveriges Radio och på Radiosportens hemsida. Reporter var Pontus Lind. Handboll, Skara vann final reprisen borta mot Sävehof med 32-30. Skaras Isabelle van Kerk var det efter rycket i andra halvlek.
5: Jag tycker vi kommer in med en helt annan fart. Vi är mer kliniska i både avslut och i passar. Även bakåt tycker jag att vi är väldigt kliniska. Vi har fin träff, de jag missar, vi kan straffa det.
2: Golf, att den spanske stjärnan Jon Rahm nu lämnar den tidigare saudifinansierade LIV-touren kan bli ett rejält lyft för DP World Tour, det som tidigare hette Europa-touren. Den amerikanska PGA-touren, där alla de största golfstjärnorna i världen har sin hemvist, har meddelat att beslutet om ett års avstängning för tidigare PGA-spelare som lämnat LIV ligger fast. I januari var Jon Rahm en av fyra spelare som erbjöds en återkomst till PGA. Spanjoren tackade nej och PGA har sagt att de inte har för avsikt att återkomma med erbjudandet. Då återstår för Rahm att spela nästa säsong på DP World Tour med många tävlingar i Europa.
0: Där har vi Radiosporten idag. 20 minuter i 7 klockan just nu. Och då tar vi och sticker till Nässjö. Och där har vi bärgning av bil just nu. Tova?
6: Ja, precis. Det är ju efter den olyckan som var tidigare då, liksom i 31 Nässjö, strax efter Nässjö norra, när man då kör, ja, söderut kan man väl säga, ner mot Sörängsrondellen. Och det är ju enfiligt där, så det har varit lite kortare stopp i samband med att bärgaren är där och jobbar då, men ska ju släppa på fullt ut där igen inom kort. Annars så är det ju lite jobb som fortsätter igång då. Till exempel och genom Korsberga, Riksväg 31, det asfalteras ju där om dagarna. Så vid 9 drar man igång här så småningom med bom och lots återigen. Brukar ju i perioder vara väldigt långa köer där. Och sen är det ju som alltid den här tiden på dygnet mycket vilt och rör sig på längs med vägarna. Det har varit så de senaste veckorna. Och idag kan det bli lite mer då i och med att älgjakten nu drar igång i södra Sverige. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Istället för sanning eller konsekvens så kan man alltid leka bom eller lots om man är lite mer trafikintresserad än romantiskt intresserad. Det är ett litet förslag bara. God morgon och välkommen in till P4 Jönköping. Här har vi ju Orup.

0: Mor sa till mig.
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Och klockan, den är snart 7:15 och så ska frågan ställas. Pernilla ska ställa frågan, den om vart vi är på väg.
3: Här på en gata i Huskvarna någonstans har jag sällskap, vad sa du?
4: Torsgata.
3: Ja, har jag sällskap med Simon och min fråga så här dags på morgonen är ju vart du är på väg.
4: Jobbet.
3: Ja.
4: Huskvarna.
3: Hur är det?
4: Det är bra.
3: Oj, nu börjar det blåsa. Ja, vad är det som är bra?
4: Nej, men kollegor och ja, det man gör på jobbet.
3: Ja. Vad är din arbetsuppgift på det företaget?
4: Montör.
3: Ja. Och du går ju här då med, vad har du i?
4: Kaffe.
3: Det är kaffe i muggen. I sugrör?
4: Ja.
3: Ja. Det funkar.
4: Det funkar.
3: Ja. Och så lurar på huvudet, keps och ryggsäck. Vad lyssnar du på?
4: Det är blandat. Det finns ingen sån här genre just utan det är mest allmänt. Vad känner just för dem?
3: Ja, men det är musik.
4: Japp.
3: Ändå. Vad gör den med dig?
4: Den piggar upp när man har dålig dag.
3: Och statusen idag?
4: Den är bra.
3: Den är bra. Så det är ingen dålig dag än, den har precis startat ju.
4: Japp.
3: Men du, vad väntar idag då?
4: Nej, det vanliga liksom, montera till 3. Sen går man hem.
3: Och det är ju en rätt tidig morgon då. Sover du lite när du kommer hem eller vad händer sen?
4: Sen blir det väl, man käkar lite mellanmål och sen åker man och tränar på gymmet. Och sen, ja, man lägger sig lite tidigare än alla andra. Alltså man går upp tidigt. Mm.
3: Men du, jag frågar ju varje dag så var folk är på väg. Och lite blir det ju att man snurrar in på det här med morgonrutiner. Och hur ser det ut för dig för att komma igång?
4: Jag har mitt larm så jag kan inte snosa eller något. Utan jag går upp direkt och sen gör mig i ordning och går. Det är det bästa.
3: Ja, alltså, det går snabbt.
4: Det går snabbt. Jag har bara egentligen 10 minuter på mig.
3: Ja.
4: Och går ut lägenheten så. Ja, det är bara upp och ta på sig och göra sig redo.
3: Men du, och
4: sen morgonrutin liksom.
3: Ja. Och sen när du kommer till jobbet, liksom, vad är det första du gör då?
4: Ja, lägger in mina matlådor och sen, ja, jag är redo.
3: Men hinner ni gå runt och chitchatta och dricka kaffe eller hur ser det ut?
4: Jag har med min kaffe så jag behöver inte dricka kaffe. Nej men ja, vi småpratar lite innan vi börjar.
3: Men du, den skram, den låter ju lite.
4: Det är easy.
3: Ja, du har det så det är kallt.
4: Ja.
3: Ja, för på 10 minuter hinner du knappt koka på morgonen.
4: Nej, det finns inte tid för sånt.
3: Ja, vad roligt det där för du kan dricka den i sugrör.
4: Ja.
3: Ja, nej men du, nu har vi ju gått en bra bit här. Hur lång promenad är det egentligen till jobbet?
4: 7 minuter, ja. Ungefär, ish.
3: I alla väder?
4: Japp, spelar ingen roll vad det är för väder. Det är bara gå.
3: Ja.
4: Man vaknar ju så man är pigg när man kommer till jobbet.
3: Ja. Du har bra rutin känner jag.
4: Ja.
3: Väldigt effektiv.
4: Ja.
3: Du Simon, jag släpper dig.
4: Ja.
3: Du får ha en jättebra dag.
4: Ja, tack så mycket.
3: Ja, hej då.
0: Och vilken bild också av Simon på väg till fabriken i Huskvarna med inte en utan flera matlådor och med kallt kaffe med isbitar och sugrör i. Ja, allt har vi fått veta på bara några minuter. Här är P4 Jönköping. Den enkla frågan har ställts. Vart är du på väg?

0: Vill du rösta på Noah Skarje med låten Släpp inte taget i musiktävlingen P4 nästa stjärna Jönköping? Och då smsar du 1702, skickar till 72020, eller så ringer du 099 117 02. Lokala finalen, ja, den är om exakt en vecka och en dag, nästa fredag. Tre artister gör upp. Det är en väldigt eftertraktad och historisk urna med reliefer gjuten i gjutjärn. Och nu, ja, nu blir det en rättssak igen och försvinnandet av urnan, Karin.
1: Ja, det här är en seg och lång historia. Det var så att den så kallade Bergslagsurnan stals från äldreboendet Lindgården i Jönköping i september 2015. Det var två män som lurade till sig den här gjutjärnsurnan. Den är formgiven av Erik Grate. De påstod att de skulle renovera den, men istället för att lämna tillbaka den så såldes den vidare på en auktionsfirma i Stockholm för närmare 1 miljon. Och då så har den ena personen då, den blev ju dömd för detta till skadestånd på drygt 700 000 för den här stulna urnan. Men han hade en kupon med sig som inte dök upp i rättegången då förra gången. Så idag så startar en ny rättegång mot kumpanen för det här bedrägeriet som då hände alltså 2015. Båda har nekat och stiftelsen då tilldömdes ju då ett skadestånd på drygt 700 000 och de hoppas få köpa tillbaka den från den som köpte den från auktionsfirman. Men den personen har sa, ni får prata med min advokat, kanske inte så intresserad av att sälja tillbaka den. Men till JP så sa Lindgårdens vd Magnus Rydberg för några veckor sedan att ja, vi tycker nog att urnan hör hemma på Lindgården i och med att den har en stark koppling till vår stiftelses första donator, så känns det rimligt att den kommer tillbaka. Alltså, snacka om att vara på vift länge.
0: Över 10 år senare så fortsätter historien om urnan.
1: Ja, visst var det så att det var Uppdrag granskning som hittade den här urnan efter många år.
0: Ja, de kartlade ju flera uppmärksammade konstverks försvinnande och brott som låg bakom. Och en då av sakerna var den här Bergslagsurnan som finns bara några få ex runt omkring i landet, som tillverkades i början av 20-talet och är en representant för Swedish Grace.

0: Vind med Mares.
1: När han kom ut som 15-åring försökte pappan bota honom med bön och pastorsbesök. Nu släpper far och son Vik tillsammans självbiografin Pappa eller pastor, de är P4 Extras gäster. Ledaren för det kriminella gänget Foxtrot beordrade deras utplåning. Jonas och Anna berättar om sin flykt från dödsdomen. Och så är det dags för Nobelpriset i litteratur och vi ska ge dig genvägarna in i finlitteraturen. I P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson 13.04.
0: Ja, klockan närmar sig 7 och just nu så är det många jägare som är på väg ut. Det är också reporter Pernilla. Älgjakten startar. Hittar du ens en skog till att börja med?
2: Ja, jag är på väg ut nu och åker på en av de finaste vägarna i hela Jönköpings län, om jag får säga det. Och det är i Skärstadalen. Jag tycker det är så vackert här.
0: Åh, oh, det är väldigt fint. Ja. I Skärstadalen!
2: Är det så de säger?
0: Åh, Skärstadalen, amen.
2: Direkt tog du ner det, tycker jag. Nej. Kunde de bara inte få ta att det var fint där?
0: Men det är jättevackert, men jag gillar dialektala också. Vad är det för
2: det lät inte så.
0: Jo. Vad är det för du åker igenom då? Där i
2: Skärstadalen? Nej men nu har jag precis åkt ut ur Skärsta. Du pratade med mig väldigt lägligt för att de bygger om vägen här, så det var lite stopp här. Men nu rullar det på igen. Och jag är på väg ut till en jägare för att helt enkelt kolla läget inför jakten då, om vi ska prata så.
0: Ja, det är bra. Ja, men det är fint. Dialekt är aldrig fel. Ja, men vad har vi för ord? Det är Skärsta. Det är, du har åkt förbi Kaxholmen. Och du har åkt förbi
2: Kaxholmen och Huskvarna.
0: Och Huskvarna.
2: Och snart börjar nog din telefon ringa och vi fortsätter så här.
0: Ja, det är bra. Jag ska inte hålla på. Rulla du, Pernilla. Det är bra. Här kommer Kristina Aguilera.

0: Christina Aguilera, come on over. Det är dags för ekonyheter. Klockan är 7 och det senaste med Matilda Durhed om antalet ryggradsdjur som blir färre.
1: Utvecklingen ser fortsatt mörk ut för många djurarter enligt Världsnaturfonden WWF:s nya rapport. Men den gröna havssköldpaddans unika återhämtning visar att det går att vända trenden. Olle Forshed är expert på biologisk mångfald på Världsnaturfonden.
2: Genom våra gemensamma krafter så kan vi förändra livsbetingelserna för många av de här stora ryggradsdjuren som finns.
3: De vilda ryggradsdjurens populationsstorlekar har under ett halvt sekel fram till år 2022 i genomsnitt minskat med 73%. Ja, det visar den nya Living Planet-rapporten från Världsnaturfonden WWF som undersökt närmare 36 000 mer eller mindre stora bestånd av bland andra däggdjur, fåglar och kräldjur runt om i världen.
2: Det är väldigt allvarligt. Vi blir fattigare på jorden.
3: Djurens livsmiljöer minskar på grund av människans påverkan. Livsmedelsproduktionen är den enskilt största faktorn som behöver bli mer hållbar. Men det finns också ljuspunkter. Den gröna havssköldpaddans återhämtning förra året beskrivs som en fantastisk seger. Och det blev den första havssköldpaddan som flyttats från starkt hotad till livskraftig.
1: Reporter Dimitri Lennartsson. Riskerna för olyckor är betydligt högre när bussen är en dubbeldäckare, som den typ av buss som var inblandad i den svåra olyckan utanför Växjö häromdagen. Ulf Björnstig är professor emeritus vid Umeå universitet och är trafiksäkerhetsexpert.
4: Så när man åker efter en sån där buss, då ser man ju att den är ganska svajig. Och om man dessutom lägger till en komplicerande faktor som vinden, så att då kan den ju påverkas av ytterligare krafter som gör den instabil och kan vara svår att hålla kvar på vägen.
5: Orsakerna till måndagskvällens allvarliga bussolycka där en 18-årig man omkom och flera andra skadades svårt är inte klarlagda. Men klart är att dubbeldäckare är mer instabila än andra bussar och känsliga för vind. Redan vid de vindhastigheter som rådde vid olyckstillfället finns det risk för olyckor enligt Ulf Björnstig. Men det spelar även roll hur vägen som man väljer att köra dubbeldäckare på är konstruerad.
4: Det var dessutom väldigt liten marginal på den där vägen. Jag tycker rimligen så ska man ju ha en halv meters stabilt underlag utanför asfalten så man har chans att svänga tillbaka.
1: Trafiksäkerhetsexperten Ulf Björnstig, reporter Lena Pettersson vid P4 Kronoberg. Litauens regering kan vara på väg att skicka styrkor till landets gräns mot den ryska exklaven Kaliningrad. Enligt The Kiev Independent så var det stökigt vid grannlandet Lettlands gräns mot Belarus igår. Där beväpnade personer från Belarus ska ha försökt hjälpa migranter att illegalt ta sig över gränsen in till Lettland. De ryska anfallen mot ukrainska städer blir allt mer intensiva. Vi ska till Odessa i södra Ukraina där många människor får sina hem förstörda i robot- och drönarattacker.
6: Это всё как бы на меня упало и камни сюда упали.
7: 84-årige Andriy Dudnik i Odessa visar sitt totalförstörda lilla enplanshus med trädgård där han i somras låg och vilade mitt på dagen när en rysk missil slog ner. Han räddades av att en bit av taket föll ner på honom där han låg och täckte honom när sprängladdningen exploderade. Nu bor han i ett stenskjul på tomten med ett litet rum. Andriy Dudnik säger att det här området i Odessa är väldigt utsatt med sin närhet till en av stadens stora hamnar. Bara den här veckan har Ryssland riktat stora attacker mot infrastrukturen och hamnområdena i Odessa. Men många bostäder i stan förstörs också i de här anfallen. Fredrik Wadström, Odessa.
1: Och hör mer om de ryska attackerna mot Ukraina i det senaste avsnittet av podden Radiokorrespondenterna Ryssland som finns i appen Sveriges Radio. I Stenungsund så åtalas en pappa efter att ha låtit sin 10-årige son köra en elsparkcykel som gick i 35 km i timmen, något som ST-tidningen var först med att berätta. Pappan har erkänt att han visste att den gick fortare än de tillåtna 20 km i timmen. Det rapporterar P4 Göteborg. Nu riskerar pappan böter på 11 700. Ekot, Matilda Durehed.
8: Nej, vi undviker 35 km i timmen. Vi undviker också 20 km i timmen. Vi ligger oss på några makliga, långsamma knop när vi nu rör oss in i den här torsdagsmorgonen. Malte Nordlöf heter jag som sitter vid rodret och säger hallå där. Klockan är 5 minuter över 7.

0: Fever Dream med Alex Warren.
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Här sticker vi ut i skogen, för idag startar älgjakten här i södra Sverige. Och i skogarna finns det nu fler älgar än det gjorde för några år sedan.
3: Så är det, men ändå så kommer många jägare vara restriktiva med att skjuta älgarna. Gunnar Lindblad, Jägarförbundets ordförande här i länet. Varför gör ni det?
4: Ja, vi vill ju ha en stam av hög kvalitet. Även om vi har, stammen har ökat lite grann nu, så kan vi inte skjuta rakt av. Utan nu måste vi tänka på kvalitet på stammen istället för kvantitet. Så nu måste vi skjuta vuxna djur, då skjuter vi de som är mindre till växten och lite dåliga, och vi skjuter mycket kalv.
3: Så det är lite slut på att skjuta en ståtlig tolvtaggare?
4: Nej, absolut inte. Det finns gott om ståtliga tolvtaggare, men om det kommer flera sådana här stora tjurar, då kanske man ska skjuta den mindre och låta den större vara kvar.
3: Varför är det viktigt då?
4: Ja, för det är viktigt att vi får älgar med goda gener i skogen, och då är det, de stora älgarna är ju viktiga för oss, för de skickar ju generna tillbaka till kalvarna, så att de kalvarna blir ofta bra djur också. Men en avkomma efter en liten ko och en liten tjur blir ofta väldigt liten.
3: Men du, älgjakten börjar ju då, men du är inte ute och jagar idag, utan vi står här i ett skogsbryn.
4: Nej, i vårt område här börjar vi inte förrän nästa helg. Det bestämmer ju skötselområden själva när man ska börja. Och vi tycker det är bra att skjuta lite grann på älgjakten, för då hinner ju kalvarna växa på sig några kilo också. För tendensen är ju att kalvarna är ganska små fortfarande.
3: Men du, det är ju stora variationer, har jag förstått, hur det ser ut med antalet älgar. För även om vi nu hör de senaste siffrorna att det har ökat i antal de senaste 3 åren, hur ser det ut här?
4: Det har ökat här också, absolut. Och sen är det väldigt lokalt. Vissa ställen i länet har vi ju väldigt dåligt med älg, framförallt då på grund av vargen. Och sen är det ju så att älgen är ju där maten finns. Och är det ont om mat på vissa ställen, ja, då är det ju inte så mycket älg där.
3: Men du, hur många år har du jagat på samma mark?
4: 55 år.
3: Och vad är den stora skillnaden idag?
4: Den stora skillnaden är att vi har betydligt mindre älg än vad vi hade kanske för 10-12 år sedan. Men vi hade ju inte så mycket älg när jag började jaga. Och så den största skillnaden är att vi har mer vilt. Andra olika viltarter är dovhjort och vildsvin också. Det hade vi ju inte förr.
3: Så efter 55 år, hur är det att vara jägare idag jämfört med då?
4: Mycket mer restriktioner, kan man säga, lagar, och mycket mer diskussion om jaktens vara eller icke vara, och en stor diskussion mellan markägare och jägare som egentligen inte skulle behöva finnas, för vi är ju samma människor. De flesta av oss som är jägare är också markägare. Mm.
3: Men du, på dig låter det som att ni jägare har ändå koll på älgarna. Det är vargen ni är bekymrade över.
4: Vargen är ett jättestort bekymmer, och inte bara för oss som jägare utan för hela landsbygden. Det är en ren katastrof för landsbygden med tamdjurshållningen och inte minst jakten. Vi hade ett vargangrepp igår igen, och alltså, jag tror inte folk kan förstå hur det är att bo på landsbygden och ha lite tamdjur och ha rädslan för vargen hängande över sig hela tiden.
3: Minutrarna går här nu, men det är ju en hel diskussion i sig med olika åsikter om detta. Men det här står du för, Gunnar Lindblad, då, som är Jägarförbundets ordförande här i Jönköpings län.
0: När jakten nu startar, och då är det fler älgar än för några år sedan. Samtidigt då som Gunnar och många andra jägare väljer att ta det försiktigt med att skjuta älgarna.

0: Imagine Dragons med Believer, kvart över sju. Och samtidigt som älgjakten ju startar idag så är en hel del vilt av flera olika slag som rör sig i trafiken.
1: Så är det. Vi fick alldeles nyss samtal om en viltolycka faktiskt på länsväg 127. Då är vi mellan Sävsjö och Vetlanda vid Hjältaryd. Där ska det vara en personbil som har krockat med vildsvin då. Så där kan det vara lite långsamt förbi. Och ja, det är ju tecken på att det är mycket rörelse ut med vägarna helt enkelt. Så har det varit de senaste veckorna med mycket rapporter om kanske framförallt älg ut med vägarna men också annat vilt. Och nu då när älgjakten drar igång så är det ju risk att det kan bli lite mer rörelse ut med vägarna dessutom då. Så att vara extra uppmärksam där. Hjältaryd, länsväg 127, en viltolycka där som sagt. Bilen står i vägkanten och så ligger där påkörda vildsvinet kvar på vägen. Tipsar oss, det gör du som alltid på 020 999 444.
2: P4 Jönköping,
3: Sveriges Radio.
0: Det är ett sål, det är journalister från hela världen. Och så helt plötsligt när klockan ljuder och slår vid 13.00 prick, ja, då infinner sig tystnaden. Man hör varje andetag och man hör den gamla, gamla dörren med guldhandtag öppnas i Börshuset i Stockholm. Och utkliver Svenska Akademins sekreterare. Ja, för nu är det dags igen. Ja, när det presenteras vem som får årets Nobelpris i litteratur. Och då kan det ju vara bra att veta lite vad det finns för namn att vara förberedd på som kan ropas ut. Och du kan också få förutsättning att hänga med i fikasnacket och briljera lite. När vi kallar in Kulturnytts litteraturredaktör Lina Kalmteg som här nu tar och pinpointar de hetaste kandidaterna.
4: Ja, men det här är faktiskt ett år där jag har hört väldigt många olika namn nämnas ganska spretigt. Men om jag ska nämna två så är det nog ändå australiska Gerald Manin och Alexis Wright.
5: Förra året blev det ungerska Laszlo Krasznahorkai. Kan man dra några slutsatser av det valet? Vems tur är det i år så att säga?
4: Ja, men det man kan säga är att han är ju man och sen snart 10 år så har Svenska Akademin gett priset varannat år till män och varannat år till kvinnor. Fortfarande är det alltså 104 män och 18 kvinnor sedan 1901, så det finns ju lite att göra där. Så fortsätter de på den vägen med varannan kvinna så är det dags för en kvinna och så tänker jag att det kanske också är dags för en utom-europeisk författare då.
5: Och just nu ser kinesiska Zhang Jie ut och toppa bettinglistorna. Kan man dra några slutsatser av det?
4: Ja, men hon har ju funnits med i ganska många år nu och är ju just både kvinna och icke-europeisk, så inte otroligt. Men bettinglistorna överlag är lite intressanta i år. De har varit ganska stillastående har jag tänkt, tills jag faktiskt såg amerikansk Thomas Pynchon. Han rör sig uppåt på någon av bettinglistorna i alla fall. Han ligger väldigt högt upp. Och han är ju 89 år, så det börjar bli lite bråttom för akademin och han har diskuterats ju väldigt, väldigt länge. Men det har inte hänt något sånt som hände apropå australiska Alexis Wright, så 2024 så dök hon upp och då fick något bettingbolag stoppa spelandet på henne. Hon bara kom från ingenstans och låg väldigt högt upp, men något sånt har vi inte sett i år.
5: Mm, och vem tror du på det?
4: Ja, men jag tror nog ändå på en icke-europeisk kvinna och då finns ju till exempel, vi har ju nämnt henne här, Zhang Jie eller Alexis Wright då från Australien. Men personligen så hoppas jag nog mer på en yngre argentinska Samantha Schweblin eller en betydligt äldre kanadensiska Margaret Atwood.
0: Mm, utropet kanske då från en del läsare när vi får veta vem det blir om några timmar. 18 av 122 pristagare har varit kvinnor. Och nu, idag, blir det också första gången som den nya ständiga sekreteraren första gången får presentera årets pristagare. Det är Ingrid Karlberg som är Svenska Akademins ständiga sekreterare sedan i somras.

0: När Radha Michael Walden och Patty Austin i Gimme, Gimme, Gimme. Alltså, när brukar hösten komma egentligen, meteorolog Fanny?
1: Ja, den brukar komma i slutet av september, början av oktober. Så där jag kollar lite när hösten kom förra året. Och det var 22 september, så den är ju i alla fall senare än förra året.
0: Ja, för det kan vi slå fast redan nu att hösten, den kommer någon gång i oktober i år.
1: Ja, precis. Den kommer säkert här om en vecka eller så. Det beror lite på. Vi är ju petiga med våra definitioner här på SMHI. Så det ska vara kallt och det ska vara kallt 5 dagar i rad. Och, ja, det är mycket, många krav som ska uppfyllas.
0: Men hur är det just om vi zoomar in på dagens väder? Fyller det upp till höstdefinitionen just idag?
1: Ja, vi kommer ändå upp här på dagen till en 30. Grader, men sen ja, är det ju lite svalare på nätterna, så kanske då att medeltemperaturen inte kommer över 10 grader som just är den gränsen vi går efter. Redan nu så ligger vi ju där kring 10 graders strecket, så vi ska bara upp ett par grader idag.
0: Mm. Jag tycker det är så roligt att läsa din lilla prognostext för dagen, meteorolog Fanny Sarela. Det står så här: mulet väder, lokala skurar övergår i regn. Ja, tycker du att det var variation så det förslår, eller?
1: Ja, just nu över länet ser jag faktiskt inga skurar, men de är ändå runt omkring, så det är just det här väldigt lokala då, till en början, och sen att fram på dagen drar in ett mer sammanhängande regnområde.
0: Ja, mer grått än sol, det kan vi slå fast.
1: Ja, det tycker jag att vi slår fast.
2: Det här är P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.

0: Ella Langley, Be Her. Ekonyheter nu tillsammans med Matilda. Vi ska till USA.
1: Krista Pike, som överlevde ett avrättningsförsök med 2 injektioner i förra veckan i USA, har nu pratat med sin advokat. Han sa att det första som Krista Pike sa när hon vaknade var att fråga var hon var. Och hennes advokat Randy Spivey tror att hon är arg och förvirrad.
2: The first thing she said was, where am I and who are you? I think she is angry and confused about everything right now.
1: Ryssland har utfört sabotage mot flera danska företag som levererar till Ukraina, uppger Danmarks säkerhetspolis enligt Reuters. Ryssland riktar nu in sig på mål med en direkt inverkan på frontlinjen, vapenproduktion. I Tyskland så jäckar ett misstänkt större kattdjur polisen utanför München enligt tyska medier. Efter att en jägare filmat djuret så tror lokalpolis att det kan vara en puma och söker efter den med bland annat värmekamera.
0: Men alltså ett misstänkt större kattdjur i Tyskland som kan vara en puma. Alltså frågorna är just nu fler än svaren.

0: Det där är Louis Capaldi med Forget Me. Vi ska inte glömma bort de senaste nyheterna. Så de tar vi och får här och nu med Karin. Klockan är 7:30. Här i P4 Jönköping om politisk svängning.
1: För första gången så kommer Sverigedemokraterna till makten i Jönköpings kommun när de och Liberalerna nu blir stödpartier åt Moderaterna och Kristdemokraterna i det nya styret. Och det är en framgång för Sverigedemokraterna, säger gruppledaren Johan Edvardsson.
2: Vi har möjligheten att kunna påverka politiken innan den är fattad. Och det är ett stor skillnad. Det ser vi fram emot helt klart.
1: Det säger alltså Sverigedemokraten Johan Edvardsson. Och detta trots att både Liberalerna och Kristdemokraterna i Jönköping tidigare har tagit avstånd från det parti som de nu ska samarbeta med. Så här sa liberalen Fredrik Nordenankar om Sverigedemokraterna bara en dryg vecka innan valet.
3: Vi ser inte att vi vill ha något organiserat samarbete med Sverigedemokraterna. Vi ser ju inte att vi delar den människosyn och den värdegrund. Där har vi ju väldigt stora skillnader mellan oss.
4: Men det var då, 3 september. Nu säger Fredrik Nordenankar att han delvis ändrat uppfattning, bland annat efter att SD-företrädare i Jönköping sagt att invandring behövs för att klara bemanningen inom äldreomsorgen.
3: När man hörde det och så, det gjorde ju okej, de har faktiskt kommit en bit på vägen. De har faktiskt gjort en resa.
4: En förutsättning för att samarbetet skulle bli av var att alla partier skrev under på det Fredrik Nordenankar kallar en liberal människosyn, där alla människors lika värde betonas. För honom betyder det till exempel att invandrare som är arbetslösa ska få hjälp att komma i jobb, inte uppmuntras att ta ett återvandringsbidrag och lämna Sverige.
3: Vi vill ju att fokus hela tiden ska vara på att de människorna som bor här i Jönköping känner sig behövda.
4: Kristdemokraten Andreas Sturesson, som tidigare tagit avstånd från SD, säger att samarbetet är nödvändigt för att få Jönköping på rätt väg igen.
5: Vi har nu enats om en plattform som handlar om det som var viktigt för oss politiskt i det här valet.
6: Du har ju tidigare sagt, till exempel under valdebatten i Pingstkyrkan, sa du att Sverigedemokraterna är det parti ni står längst ifrån. Mm. Hur går det här ihop?
5: Därför vår utgångspunkt är politikens innehåll.
6: Delar du Sverigedemokraternas värderingar?
5: Nej.
1: Kristdemokraten Andreas Sturesson, reporter Petra Levinsson. Och i eftermiddag så får vi veta hur Nässjö kommun kommer att styras den kommande mandatperioden. Igår meddelade ju Centerpartiet, som varit med och lett Nässjö i 20 år, att de lämnar styret och går i opposition. Istället kallar nu Socialdemokraterna till en pressträff klockan 13:30 för att presentera vilka partier som ska styra Nässjö kommun de kommande 4 åren. En lätt lastbil började att brinna under färd på E4 i norrgående riktning strax söder om Skillingaryd vid 2-tiden i natt. Och när räddningstjänsten kom fram så brann den med öppna lågor. E4 fick stängas av i över en timme i båda riktningar, men är helt öppen nu igen förstås efter bärgningen. Lastbilen var inte lastad med något, och vad det var som började brinna i lastbilen är oklart. Det misstänkta bedrägeriet med den värdefulla bergslagsurnan tas åter igen upp i Jönköpings tingsrätt idag. En man är sedan tidigare dömd för grovt bedrägeri för att ha tagit den här värdefulla urnan som tillhörde en stiftelse från äldreboendet Lindgården i Jönköping år 2015 med löfte om att renovera och återlämna den. Men istället så såldes urnan på en auktion i Stockholm för närmare 1 miljon. Han hade en kupan med sig som inte dök upp till rättegången, men idag står även kupanen inför rätta för bedrägeriet. Båda har nekat. Så en fotbollsnyhet. Ja, Jönköpings södras fans kanske är glada igen, för nu har laget fått en ny tränare. Igår meddelade ju klubben att huvudtränaren Daniel Kula har blivit arbetsbefriad från alla sina uppdrag och att arbetet med att hitta en ny tränarlösning inletts. Redan igår kväll så blev det klart att den tidigare både spelaren och tränaren i J Södra, Christer Persson, tar över som tränare säsongen ut.
0: 5 matcher, ja, det är alltså återstår av säsongen för J Södra. De ligger 8 i ettan Södra, som tabellen heter. Och det här betyder att de är bara 6 poäng ovanför kvalplatsen för nedflyttning. Man kan väl beskriva läget så här, Karin?
1: Mm. Vi hoppas att den nya tränaren kan ta tag i detta nu då.
0: Och så får vi en torsdag med moln och regn och skurar. 10-13 grader.

0: Britney Spears, Baby One More Time. Och en gång till vill vi ha Radiosport med Jonas Enarsson om att det blir tuffare i damfotbollstoppen för klubbar utan ett traditionstyngt herrlag i ryggen.
1: Inom damfotbollstoppen är rena damelitklubbar på väg bort och ersätts av traditionellt starka herrföreningar. Elfsborg och IFK Göteborg är på väg upp i damallsvenskan för allra första gången.
2: Så kallade dubbelklubbar blir allt vanligare, alltså när en förening som är stark på herrsidan också väljer att satsa på damsidan. Tove Lorén är lagkapten i Elfsborg och har själv ett förflutet i exallsvenska Alingsås. En förening som inte har något elitlag på herrsidan.
3: Man märker att det ser mörkare och mörkare ut. Det är väldigt tråkigt tycker jag, för jag tycker att det är fantastiskt att klubba som liksom, ja, med Rosengård, Alingsås förra året, Vittsjö är väl också en sån klubb som liksom lyckas och klättra hela vägen ensamma. Men trenden ser inte jätteljust ut, det finns ju flera klubbar som ligger dåligt till i damallsvenskan i år som är singelklubbar liksom. Så att, ja, det ser inte jätteljust ut kanske.
1: Mycket mer om det här i appen Sveriges Radio och på Radiosportens hemsida. Reporter var Pontus Lind. Handboll, Skara vann finalreprisen borta mot Sävehof med 32-30. Bordtennis, just nu pågår kvartsfinalen i China Smash. Det handlar om dubbel för herrar. Anton Kjellberg och Christian Karlsson spelar mot ett sydkoreanskt par inne i första set och 2 poängs underläge för svenskarna. Golf, att den spanske stjärnan Jon Rahm nu lämnar den tidigare Saudi-finansierade livtouren kan bli ett rejält lyft för DP World Tour, det som tidigare hette Europatouren. Den amerikanska PGA-touren, där de allra största golfstjärnorna har sin hemvist, har meddelat att beslutet om ett års avstängning för tidigare PGA-spelare som lämnar LIV ligger fast. I januari var Jon Rahm en av 4 spelare som erbjöds en återkomst till PGA. Spanjoren tackade nej och PGA har sagt att de inte har för avsikt att återkomma med erbjudandet. Då återstår för Rahm att spela nästa säsong på DP World Tour med många tävlingar i Europa. Sporten, Jonas Enarsson.
0: Ja, i kategorin backar vi älskar men också tycker det är lite jobbiga för att det är så ofta strul där. Där finns det väl ändå en som sticker ut, Tova, och det är Göteborgsbacken.
4: Så är det ju, Riksväg 40, Jönköping och Göteborgsbacken och uppför ändå mot just Göteborg. Här har vi en lastbil som står stilla i slutet av backen där det fortsatt är trefiligt. Men i höger körfält då så står den här stilla. Fått något bekymmer där, så där får man vara lite extra uppmärksam. Sen varnade vi tidigare för en viltolycka då på länsväg 127. Sävsjö-Vetlanda vid Hjältaryd ungefär där en personbil skulle krockat med vildsvin. Så att var uppmärksam där. Man kan passera, men det här vildsvinet ligger kvar på vägen och ska bilen stå i vägkant. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Ja, då är det ju Tova som svarar på telefon. Bara en sån grej att få höra radiorösten i luren.

0: Det där är Benjamin Ingrosso med Funny Feeling.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Trendigare och trendigare bland unga, men expertmyndighet varnar nu för riskerna.
3: Nej, men det är ju så spännande det här när man märker att någonting som varit omodernt och som många kanske gått med till tippen plötsligt blir liksom eftertraktat igen. Det kommer förfrågningar direkt från kunder. Och sen kommer det ju tyvärr inte in jätteofta, men när vi väl får in dem då säljer de ju i princip direkt.
0: Tjock-tvn, den gamla hederliga tjock-tvn, har blivit riktigt poppis. Det märks bland annat på Erikshjälpen i Habo, där Linnea Landin som vi hörde jobbar. Med mig nu Martin Gustafsson, inspektör på Elsäkerhetsverket. God morgon.
4: God morgon, god morgon.
0: Du, vad är problemet med den här trenden som nu beskrivs från flera second hand-butiker?
4: Ja, det är klart. Så fort man har med äldre elektronik att göra så finns det ju en hel del risker. Det här är ändå en pryl som har, ja, tjock-tv, det var länge sedan man hade en sån, får man väl ändå säga. Och då kanske du tar en produkt som har varit i drift i 10-20 år i något hem och sen ska använda vidare. Det är alltid en risk med att något har gått sönder eller någonting är trasigt eller att det kan bli en riskabel varmgång eller något liknande.
0: Om det då går riktigt fel när man har släpat hem sin gamla tjock-tv, vad är liksom det värsta som kan hända?
4: Ja, det är nog att det faktiskt kan börja brinna.
0: Så enkelt är det. Men du, hur ska man veta då när man står där i second hand-butiken? Man ser en tjock-tv, tänker, den där är cool, den där är häftig, den är retro, jag vill ha den. Hur ska jag veta om jag ens vågar köpa den då?
4: Ja, som gammal tv-spelsnörd så får jag väl erkänna att jag förstår grejen. Men det man ska göra, det man ska göra med all elektronik, det man ska kolla att det är helt rent, ser fräscht ut, kablar, alla höljen, allting ser helt ut. Är det trasiga kablar och sånt där så köp den inte. Och de här grejerna, en tjock-tv är väldigt svår att reparera i dagsläget. Så kolla extra noga innan du slår till och fyndar.
0: Men du, om det är helt rent och kablarna ser bra ut, kan jag ens se det som amatör eller behöver jag ha någon form av elektrikerutbildning?
4: Ja, du behöver ha lite koll på vad du gör, men om du inte känner att du har den kollen där, ta med en kompis som kan det här, så är du nog på den säkra sidan.
0: Det här är ju en trend som nu har märkt de senaste åren när det handlar om all typ av gammal elektronik, prylar, att det säljs mer. Hur märker du liksom av det i ditt jobb på Elsäkerhetsverket?
4: Ja, vi får ju fler och fler frågor kring just det med loppisar och second hand. Vi har ju haft lite små projekt kring det här och testat just elsäkerheten på gamla grejer. Väl skött så ser det bra ut, men och så enkelt sak som att få tag i en bruksanvisning till prylen kan ju vara en utmaning ibland. Och kanske varken tillverkaren eller vart den nu är såld från början inte ens finns kvar längre. Så det är väl en risk jag ser i sammanhanget.
0: Men du, köparen har ju förstås ett ansvar som du är inne på att inspektera och se att det inte är farliga prylar man köper och pluggar in. Men hur är det då med säljarens ansvar? I det här fallet då många second hand-butiker. Har de någon form av ansvar för vad det är för elektronik de säljer?
4: Ja, alla som säljer elektroniska produkter har ett ansvar att sälja säkra produkter. Så är det bara. Det är liksom en hel kedja av ansvar som ska fyllas för att du i slutändan ska kunna sitta i soffan och spela gammal Nintendo 8-bitars på en riktig tv.
0: Så om det händer någon olycka, om min gamla tjock-tv som jag har köpt börjar brinna, har jag då rätt att kräva någonting av second hand-butiken där jag köpt den?
4: Ja, det är alltid en klurig fråga, men om det är någonting som händer så skulle jag definitivt vända mig till stället jag köpt den på. För att se om de kan lösa eller hjälpa till eller laga varan eller något liknande.

0: Somber och Homewrecker.
1: Hårdrock i P4.
2: Ja, lördagskvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
3: I've arrived, you know, I'm here.
2: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hård rockmusik.
4: That's it. I don't need anything else.
2: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagskvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9. Hård rock i P4.
0: Ja, ny satsning för alla hårdrock-lovers där ute som jag vet är många. Det är väldigt många som hör av sig så fort vi spelar hårdrock här i P4 Jönköping. Och framförallt hör av sig om jag, gud nåde, skulle tona i en hårdrockslåt eller prata på ett intro. Så jag hoppas att ni är nöjda då när ni får eget program i P4 med titeln P4 Hårdrock. Frågan är varför det är ett av de mest uppmärksammade Nobelprisen. Kan det vara så enkelt att det är ganska begripligt vad det handlar om, Karin?
5: Ja, och att det har delats ut så länge och att det handlar om saker som nästan alla gör, nämligen läser böcker. Mm. Sen 1901 så har det delats ut Nobelpriset i litteratur och det allra första gick till Salive Prudhomme, antar jag att uttalas, från Frankrike, och då var motiveringen, orkar du höra?
0: Det var en lång och tråkig
5: ja, men lite svårbegriplig, för det var ju svenska från 1901 här. Så som ett erkännande av hans utmärkta, jämväl under senare år, ådagar lagda förtjänster som författare, och särskilt av hans om hög idealitet, konstnärlig fulländning samt självspord förening av hjärtats och snillets egenskaper, vittnande diktning.
0: Vet du hur man kan sammanfatta det där? Han är bra.
5: Ja.
0: Faktiskt.
5: Mm. Mm. Och sen

0: Nu delades det ut då hur många gånger som helst, men inte 1918, 1935, 1940, 41, 42, 43, och det har ju sina orsaker förstås, krigsutbrott och annat. Men det har dubblats 1917, 1966 och 1974. Då delades två pris ut.
1: Och nu är det dags igen då idag. Klockan ett är 5 timmar till dess. Och nu snackas det mycket om att vi har varit inne i en nästan 10-årig period som är varannan.
0: Mm. Det är ju bara 18 kvinnor hittills av 122 Nobelpristagare som... resten var ju män då förstås. Men sen den polska författaren Olga Tokarczuk tilldelas Nobelpriset 2018 så bestämde då Svenska Akademin att det skulle vara varannan damernas helt enkelt. Och eftersom det var en man förra året så lär det bli då en kvinna i år.
1: Mm-hmm. Ja, det blir uppmärksammat förstås, och vi här i P4 Jönköping kommer hänga på bibliotek och fånga upp känslan där och ställa frågan, också handen på hjärtan, till de stora boknördarna av några, nämligen bibliotekarierna. Hade du koll på den här personen? Det är ju inte givet. Så att häng med på denna resan du också och känna att du inte behöver skämmas om du inte har stenkoll.
2: P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.

0: Det där är Adele som väl rimligtvis håller på och jagar efter trottoarer. Ja, det är min adekvata översättning av titeln Shaving. Nej, Chasing Pavements. Inte Shaving, det är någonting annat där. Det här är P4 Jönköping och så är det torsdag morgon. Och Pernilla har säkert något begåvat att säga om väderförutsättningarna.
1: Ja, det är lite blåsigt och det är 14 grader och jag såg en man i shorts.
0: Nej!
1: Jo. Och det är ändå 8 oktober, så det är lite roligt.
0: Kan du fånga honom? Jag skulle vilja höra hur han tänker. Nej,
1: Nej, det var när jag åkte bil och nu har jag parkerat. Ja. Men jag var också sugen på att fråga. Jag borde ha vevat ner utan, men det gjorde jag inte. Men 14 grader är det ju, men det är ju inte samma sommar 14 grader som det är nu när det är höst 14 grader, tycker jag.
0: Nej då, för idag är det också mulet, lokala skurar och sen övergår det i regn. Så då blir det 14 grader av ett annat slag, kan man konstatera. Pernilla Arvidsson och Malte Nordlöf heter vi som finns med dig här i länets största radiokanal om morgonen. Matilda Durehed på Ekot gör också det. Det senaste får vi därifrån när klockan är 8.
2: I sydligaste Sverige har elpriset stigit den senaste tiden och ligger hittills i oktober på den nivå där regeringen utlovat ett högkostnadsskydd för konsumenter. Per Tryding är vice vd på Sydsvenska Handelskammaren.
3: Det är ju en stor oro, för man vet ju att det här kan skena iväg, och tyvärr tyder mycket på att det kommer att göra det nu under hösten och vintern.
4: Ja, elpriset har stigit den senaste tiden. I slutet av september och nu i början av oktober har snittpriset varit omkring 1,50 kr per kilowattimme i sydligaste Sverige, elområde 4. Om priset ligger på den nivån i snitt under en hel kalendermånad har regeringen lovat ett elstöd, ett högkostnadsskydd. När en dryg vecka av oktober gått så ligger snittpriset i sydligaste Sverige på just 1,50 kr per kilowattimme. Flera bedömare har varnat för stigande elpriser i höst, däribland Energimyndigheten.
3: Ja, nu har vi ju en slags expeditionsregering, men vi förväntar oss ändå att man lever upp till den här, så att säga, ursprungliga löftet då, och försöker genomföra detta under hösten för att, så att säga, pragmatiskt skydda svenska företags konkurrenskraft och hushållen.
4: Ekot har sökt energiminister Ebba Busch om det här, men inte fått någon intervju. Det utlovade högkostnadsskyddet ska gälla året ut, men på vilken nivå stödet kan hamna är oklart.
2: Reporter Olof Winblad. Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. Det har gått flera månader sedan hundratals personer gjorde provet, men fortfarande har inte alla fått svar på hur det gick. En av dem som drabbats är Rada Nwairia.
5: Jag var jätteglad att de inbjöd mig för att göra medborgarskapsprov, men jag kan inte känna mig lycklig som jag kunde vara.
6: Lördagen den 15 augusti var Rada Nwairia en av de omkring 875 personer som reste till Stockholmsmässan för att skriva det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Men flera månader senare väntar de fortfarande på svar. Att provresultaten dröjer har också skapat problem för Migrationsverket sedan det nya kravet infördes den 6 juni, säger verksamhetsexperten Ann-Kristin Petersson.
7: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation.
6: Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap. Samtidigt är det fortfarande oklart när nästa prov kan hållas.
2: Reporter Annie Säv. Idag så startar möten i Peking där Kina och EU ska försöka enas för att undvika ett handelskrig. Men en kinesisk forskare som Eko talat med bedömer att risken för en förvärrad konflikt är hög. Och det kan få stora konsekvenser för båda ekonomierna.
8: The tendency is worse than worse. China-Europe relations is at the tipping point.
9: Det går bara sämre och sämre när EU och Kina ska prata om handel. Nu befinner vi oss vid en kritisk punkt, säger Sun Chenghao, som är forskare vid Tsinghua-universitetet här i Peking.
8: China and Europe may face a possible trade war in the future.
9: När EU:s handelskommissionär Maroš Šefčovič idag anländer till Peking för att träffa Kinas handelsminister Wang Wentao, är det med syfte att försöka undvika just ett handelskrig. EU oroas över regionens väldiga handelsunderskott med Kina. Och man anser att Kina flödar över den europeiska marknaden med sina varor, främst bilar, som kan hållas billiga med hjälp av statliga subventioner. Och att det hotar EUs inhemska industri. Diskussionen har pågått länge inom EU hur man ska hantera den här frågan, men nu verkar man ha nått en slags samsyn som man inte haft tidigare i att man måste ta i med hårdhandskarna mot Kina. Men från Peking anser man att EU går ifrån sina frihandelsprinciper och försöker att hålla tillbaka Kinas ekonomi. Moa Kärnstrand, Peking.
2: Och nu om pingvinernas avföring, för den kan driva på snösmältningen i Antarktis, visar en ny studie vid två amerikanska universitet. För att i takt med att temperaturerna över hela Antarktis stiger så blir också de områden längs kusterna större där encelliga snöalger lever. Och pingvinernas avföring fungerar som ett gödningsmedel som ger näring åt blomningar av gröna snöalger, konstaterar en av forskarna i rapporten. Och den snön som färgats absorberar 40% mer energi från solljus som gör att den smälter fortare.
0: Hopp, här ska vi inte hålla på att smälta utan vi håller samman. Det gör vi hela dagen, både ja, mentalt och kroppsligt och alltihop. Det är väl trevligt att göra det. Malte Nordlöf heter jag som finns med dig och klockan den är 7:05. Ja, P4 Jönköping i radiokanalen.

0: Det där är Bo Kaspers orkester, en sländas andetag.
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Kristdemokraterna i Jönköping var tydliga innan valet. Sverigedemokraterna var partiet de var minst intresserade av att samarbeta med i ett styre. Men nu är det just så kommunen ska styras.
3: Det har förts diskussioner mellan olika partier och vi har sagt att vi måste få till en förändring i Jönköping. Och hur åstadkoms den bäst? Och det är det vi ser idag.
0: Andreas Sturesson där, kommunalråd i Jönköping som nu är med och styr då. Tillsammans med moderater och liberaler får de majoritet och kommer styra länets största kommun ihop med Sverigedemokraterna.
4: Och det var här inne i Pingstkyrkan där jag är nu som den där debatten innan valet var när kommunalrådet Andreas Sturesson sa just det där. Marcus Adelfors, du är pastor här. Hur reagerar du på det här nu då? Att KD först säger att SD är det parti man minst vill samarbeta med och nu gör man efter valet precis tvärtom?
5: Nej, men hela den här situationen är ju liksom både på alla politiska nivåer ganska rörig, så att man har ju liksom följt det med lite spänd förväntan. Hur ska de få ihop den här ekvationen? Så att jag med, sen, samtidigt så förstår jag att det här provocerar, för att liksom, det finns ju liksom dubbla sidor av myntet. Å ena sidan då, den här svekdebatten som nu blir en fråga varför du sitter här. Men också andra frågan där vi alla som har varit med och röstat känner ju att amen, kom igen, ni måste ju ta ansvar för att hitta något sätt att förhålla er. Vi ska ju ändå liksom ta hand om våran stad. Så att det är väl liksom de här ytterligheterna som möts i den här frågan.
4: Men du, här är det ju många som traditionellt sett i alla fall har röstat på Kristdemokraterna som oftast då förknippas med kristna värderingar. Och nu då samarbeta med SD.
5: Ja, men jag tror att det historiskt är det precis som du säger. Vi är med, våran kyrka är ju partipolitiskt obunden, så att i våran kyrka röstar folk på alla möjliga partier. Det ser vi som någonting som är viktigt, att alla får göra precis som de vill. I den här frågan så förstår jag liksom att det som kanske spänner allra mest just kring SD-frågan är väl just människovärdesfrågan. Vi har ett starkt engagemang för både liksom människor i andra länder, människor som kommer med, från som flyktingar eller de här tonårsutvisningarna och andra saker som, ja, men där vi känner att vi måste värna människovärdet. Liksom det är väl det som gör att de här frågorna blir lite extra krångliga någonstans. Att okej, vänta, vad innebär det här nu? Är det en förskjutning i vissa frågor eller på vilket sätt kan vi värna varje människa, oavsett vem man är, hur man ser ut eller vad man har för bakgrund eller vad, hur man är, att man alltid ska kunna få en självklar plats i vårt samhälle.
4: Många pastorer likt dig själv då, präster, kristna organisationer och så vidare har ju varit starkt kritiska till Tidöpartiernas så kallade tonårsutvisningar och så. Mm. Nu blir det ju liksom Tidö här. Är det en viss oro du känner?
5: Nej, men jag tror att jag delar det med ganska många. Och det kanske inte egentligen är kopplat bara till Tidö, utan det är ju hela samhällsapparaten som håller på lite grann och krackelerar. Där man känner lite grann att vi skulle behöva mer saker som håller ihop oss än som trycker isär oss. Och nu har det varit ganska många tuffa debatter där man känner att även på högsta politiska debattnivå i Sverige så kan man nästan ana lite om rasism eller främlingsfientlighet på ett sätt som vi i kyrkan känner bara, nej men vänta nu, vi måste kunna prata om svåra frågor men ändå respektera människovärdet och sätta det högt. Och jag menar, Sverige har ju, vi har ju otroligt mycket att vara tacksamma över. Men vi jobbar mycket med krigsdrabbade länder över världen. Och i kontrast till det så känner man bara, men vi har ett jätteansvar som så välmående land att göra vad vi kan för andra. Och att inte det ska gå förlorat nu.
4: Men du riskerar, tror du, Kristdemokraterna en svekdebatt från kärnväljarna nu?
5: Ja, men jag tror att alla de här partierna måste vara redo för att någonstans synas i sömmarna. Samtidigt som jag förstår att vi behöver ju också hitta pragmatiska vägar, för att på kommunal nivå så är det ju inte riktigt lika stora skillnader som på riksnivå. Och det får väl på något sätt framtiden visa om de förtjänar förnyat förtroende framöver i så fall.
4: Du var ju på den här debatten här då för några veckor sedan innan valet. Hur tydlig var kommunalrådet Andreas Sturesson, Kristdemokraterna, om att han inte skulle samarbeta med SD?
5: Nej, men det gäller väl alla de här partierna, att liksom SD och liksom vänstern har ju haft klurigt på riksnivå och SD kanske allra mest här i kommunnivå. Så att det här blir en naturlig reaktion på det ser jag inte som konstigt, utan det var ju väldigt tydligt då den kvällen.
4: Ja. Marcus Adenfors där. Mm.
0: Så låter det ifrån Pingstkyrkan. Diskussion där innan valet och diskussion där också nu då. Som du märker efter valet.

0: Där är Robin med Don't Stop the Music. En dag när älgjakten startar och också här nu en älg vid vägen, Tova.
1: Ja, till och med flera älgar vid vägen faktiskt. Och då är vi kring Habo, först ut med länsväg 195, precis vid norra infarten där till Habo. Där är det ett par, tre stycken älgar som rör sig nära vägen. Det finns inget viltstängsel där, men de rör sig nära vägen i området där. Och sen också utanför Habo, fast mot Mullsjö istället, så länsväg 18-19 där. Där ska det också röra sig älg nära vägen. Så att, ja, det är mycket vilt att röra sig på längs med vägarna, bland annat flera älgar då. Och det har ju varit en viltolycka här också under morgonen på länsväg 127, Sävsjö-Vetland där då. I höjd med Hjältaryd, en personbil krockade med vildsvin tidigare. Så här kan det också fortsätta vara lite störningar kvar. Det ska väl bärgas eller så, kan jag tänka mig där fortfarande. Så att mycket vilt i rörelse. Kan ju bli mer såklart i samband med nu att älgjakten har dratt igång idag. Och sen ska vi påminna om att i Göteborgsbacken fick vi tidigare samtal om en stillastående lastbil på väg upp för den i slutet av backen. Så var uppmärksam där ifall den fortsatt står kvar. Du tipsar oss på 020 999 444.
2: P4. Det här är P4.
0: En lärare fick sparken efter 30 år och nu väcks frågan, gick det rätt till i Jönköpings kommun, Karin?
3: Ja, det var en elev i Jönköping som anmälde då den här läraren för misshandel, och 15 dagar senare så fick den här läraren då som arbetat i 30 år sparken. Samtidigt så visar polisens utredning att det saknades bevis för att det hade skett någon misshandel. Det här var Jönköpingsposten först med att berätta. Det blev ingen rättegång efter händelsen. Istället kom man överens om en förlikning och Jönköpings kommun måste nu betala läraren 850 000. Men läraren som nu är 59 år gammal, han söker fortfarande jobb och han ser det som någon sorts plåster på såren, men ändå så har det varit en jobbig tid för honom.
4: Det har varit 8 månader av ett rent helvete. Jag känner att jag inte fått chans att yttra mig, försvara mig någonting. Jag fick försvara mig 5-7 minuter efter händelsen, dagen efter. Sen har jag inte fått säga ett ord. Så det är liksom att sen blir utsparkad bara på gatan och inte vet någonting. Det är inte lätt idag.
5: Önskar du att du i det här hade gjort någonting annorlunda?
4: Jag undrar vad jag skulle kunna gjort annorlunda. För att det handlar om att få kontakt med den tjejen som nonchalerar mig och vände ryggen till mig. Och jag skulle instruera henne. Och hon lyssnade inte. Och då duttade till lätt på hennes huvud och sen blir allt detta.
0: Ja, det säger läraren det handlar om i Jönköpings kommun som är med anonym men berättar med egna ord. Och ja, kommunen vill man ju också höra.
3: Ja, P4 Jönköping har sökt Jönköpings kommun och inte fått något svar därifrån än hur de ser på det här. Jag ska säga att reporter var Emelie Vidén. Hon träffade honom igår, den här läraren, och vi fortsätter söka Jönköpings kommun. Under tiden så kan du höra hela det här inslaget på vår webb eller i appen Sveriges Radio.
2: P4 Jönköping. Sveriges Radio.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims.
1: Han ville inte ens tillbaka. Han ville inte jobba kvar. Det var för farligt.
2: Först ska vi berätta att en man dog idag i en arbetsplatsolycka under bygget av pendeltågstunneln Citybanan i Stockholm.
3: Nu finns en ny P3-dokumentär. Döden på tunnelbygget i Stockholm.
4: Vad är det som händer här egentligen?
3: Lyssna i Sveriges radioappen.
5: Vi ska inte ha arbetsplatsolyckor. Vi ska komma hem från vårt arbete.
0: Mm-hmm, lite konst kanske kan fresta. Vad sägs om att ha det här hemma? En 2,5 meter hög staty av en guldförgylld och naken Donald Trump. Vad tror du om det, Karin? Va?
6: Tyvärr så har jag så litet hos mig, så ja, du får inte plats, jag är ledsen.
0: Du får inte plats. Nej. Inte nog med att han är guldfylld och naken, han sitter också på en plågad mans axlar. Och det här konstverket, det finns på riktigt. Och det har också ställts ut i EU-parlamentet i Strasbourg. Och det är en dansk konstnär som ligger bakom det här. Och det är en godkänd kommitté, det har godkänts av EU-parlamentet helt enkelt och ställs nu ut. Här tar vi de senaste nyheterna.
7: Utvecklingen för många djurarter ser fortsatt mörk ut, visar en ny rapport från Världsnaturfonden, WWF. Djurens populationsstorlekar har mellan åren 1970 och 2022 i genomsnitt minskat med 73%, och nedgången är störst i Latinamerika och Karibien. Det har gått flera månader sedan hundratals personer gjorde det nya medborgarskapsprovet, men fortfarande har inte alla fått svar på hur det gick. Migrationsverkets verksamhetsexpert Ann-Kristin Petersson.
8: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation, men det är så det ligger till.
7: Under september så ökade priserna på bostadsrätter med i snitt 1,6%, medan villapriserna sjönk med 0,4%. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. Störst uppgång på bostadsrätter var det i Stockholm med 2%.
0: Ja, man kan inte nämna höst och shorts utan att väcka reaktioner, Karin.
6: Men här kommer det en bild från Lasse, vår lyssnare. Klart, man har shorts på sig, så visar han sitt ena ben och kortbyxa till det.
0: Får jag gissa att Lasse har någon form av hantverkarjobb?
6: Ja, han har orangea byxor och med reflex på, så det är nog ett jobb, ja. Ute i leran.
0: Lite varselstämning där. Ja, men det är fint. Tack för bildbevis, Lasse.

0: Och här får vi nyheter nu när klockan är 8:30. Här i P4 Jönköping, det senaste från älgjakten som startar idag.
1: Ja, i skogarna i södra Sverige så finns det fler älgar än det gjorde för några år sedan. Inför förra årets jaktstart så fanns det 320 000 älgar i landet. Då ska vi säga. Det är närmare 20% fler än för tre år sedan enligt Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Trots det så kommer årets älgjakt här i länet vara fortsatt restriktiv. Det säger Gunnar Lindblad som är Jägarförbundets ordförande i Jönköpings län.
2: Ja, vi vill ju ha en stam av hög kvalitet. Även om vi har, stammen har ökat lite grann nu, så kan vi inte skjuta rakt av. Utan nu måste vi tänka på kvalitet på stammen istället för kvantitet. Så nu måste vi skjuta vuxna djur, och skjuter vi de som är mindre till växten och lite dåliga, och vi skjuter mycket kalv.
3: Varför är det viktigt då?
2: De stora älgarna är ju viktiga för oss, för de skickar ju generna tillbaka till kalvarna, så att de kalvarna blir ofta bra djur också. Men en avkomma efter en liten ko och en liten tjur blir ofta väldigt liten.
1: Gunnar Lindblad, Jägarförbundets ordförande i Jönköpings län, intervjuades av Pernilla Arvidsson. Så till efterspelet efter valet och politiken, hur den delas upp. För första gången så kommer Sverigedemokraterna till makten i Jönköpings kommun, när de och Liberalerna nu blir stödpartier åt Moderaterna och Kristdemokraterna i det nya styret. Och det är en framgång för Sverigedemokraterna, säger gruppledaren Johan Edvardsson.
4: Vi har möjligheten att kunna påverka politiken innan den är fattad. Och det är ett stor skillnad. Det ser vi fram emot, helt klart.
1: Och detta hände trots att både Liberalerna och Kristdemokraterna i Jönköping tidigare tagit avstånd från det parti som de nu ska samarbeta med. Så här sa liberalen Fredrik Nordenankar om Sverigedemokraterna bara en dryg vecka innan valet.
5: Vi ser inte att vi vill ha något organiserat samarbete med Sverigedemokraterna. Vi ser ju inte att vi delar den människosyn och den värdegrund. Där har vi ju väldigt stora skillnader mellan oss.
6: Men det var då, 3 september. Nu säger Fredrik Nordenankar att han delvis ändrat uppfattning, bland annat efter att SD-företrädare i Jönköping sagt att invandring behövs för att klara bemanningen inom äldreomsorgen.
5: När man hörde det och så, det gjorde ju okej, de har faktiskt kommit en bit på vägen. De har faktiskt gjort en resa.
6: En förutsättning för att samarbetet skulle bli av var att alla partier skrev under på det Fredrik Nordenankar kallar en liberal människosyn, där alla människors lika värde betonas. För honom betyder det till exempel att invandrare som är arbetslösa ska få hjälp att komma i jobb, inte uppmuntras att ta ett återvandringsbidrag och lämna Sverige.
5: Vi vill ju att fokus hela tiden ska vara på att de människorna som bor här i Jönköping känner sig behövda.
1: Reporter Petra Levinsson. Och i eftermiddag så får vi veta hur Nässjö kommun kommer att styras den kommande mandatperioden. Det är Socialdemokraterna som kallar till en pressträff 13:30 för att presentera vilka partier som ska styra kommunen de kommande 4 åren. Igår meddelade Centerpartiet, som varit med och lett Nässjö i 20 år, att de lämnar styret och går i opposition. Och i eftermiddag får vi alltså veta vilka Socialdemokraterna vill samarbeta med. Jönköpings Södra har en ny tränare igen, och då handlar det om fotboll. Efter att Daniel Kula fick lämna uppdraget igår så tar tidigare spelaren och tränaren Christer Persson över laget säsongen ut. 5 matcher återstår, J Södra ligger 8 i ettan Södra. 6 poäng bara ovanför kvalplatsen för nedflyttning.
0: Ska man tolka det som att J Södra haft en del tränare genom de senaste åren?
1: Det har de, men det har ju inte gått uppåt. Det har gått neråt, tyvärr. Ja,
0: resultatmässigt.
1: Ja, och ja. I divisionmässigt också. Nu får vi hoppas att de flyttar uppåt.
0: Hoppet, hoppet, hoppet. Det lever. Här är P4 Jönköping.

0: Arvid Nero med Tiden. Och tiden nu, den är 8:38 och då blir det Radiosporten. Den här morgonen tillsammans med Jonas Enarsson om en svensk missräkning i pingis.
1: Sport även bordtennis och herrdubbel i stortävlingen China Smash där svenskparet Anton Kjellberg och Christian Karlsson alldeles nyss föll i kvartsfinalen mot sydkoreanskt par. Det blev klara 3-0 i set trots att svenskarna hade flera chanser att ta hem det andra setet och möjligen vända matchen. Fotboll och ett pågående maktskifte inom damtoppen.
2: Både IFK Göteborg och Elfsborg är två klassiska lag i herrallsvenskan i fotboll, men nu är de båda föreningarna på väg upp i damallsvenskan för första gången någonsin. Så kallade dubbelklubbar blir allt vanligare, alltså när en förening som är stark på herrsidan också väljer att satsa på damsidan. Tove Lorén är lagkapten i Elfsborg och har själv ett förflutet i exallsvenska Alingsås, en förening som inte har något elitlag på herrsidan.
3: Man märker att det ser mörkare och mörkare ut. Det är väldigt tråkigt tycker jag, för jag tycker att det är fantastiskt att klubba som liksom, ja, med Rosengård, Alingsås förra året, Vittsjö är väl också en sån klubb som liksom lyckas och klättra hela vägen ensamma, men trenden ser inte jätteljust ut. Det finns ju flera klubbar som ligger dåligt till i damallsvenskan i år som är singelklubbar liksom, så att ja, det ser inte jätteljust ut kanske.
1: Mycket mer om det här i appen Sveriges Radio och på Radiosportens hemsida. Reporter var Pontus Lind.
4: Nykomlingen Björklöven har fått en kanonstart på SHL-säsongen och ligger trea i tabellen. Ikväll gästar man Brynäs i det som är veckans match här hos Radiosporten. Och hemmalagets Jakob Silverberg är inte förvånad över Björklövens succé.
5: Nej, det är väl förvånad att jag inte man ska säga. Det är en jämn liga. Vi mötte dem på försäsongen. De är otroligt, otroligt spelskickliga framåt. De har gjort några riktigt stora nyförvärv. Så att det är klart att det är ett spelskickligt lag. De ligger där de ligger om anledning.
4: Hela matchen mellan Brynäs och Björklöven hör ni i appen Sveriges Radio.
1: Sa Sigge Sander, en hockeykväll som i Sportextra även bjuder bland annat på stormötet Skellefteå mot Färjestad.
0: Vad är väl en hockeykväll i Sportextra? Den kan vara tråkig och trist, men den kan också vara alldeles, alldeles underbar. Ja, här sticker vi ut till Habo-älgarna som håller på den här morgonen, Tova.
6: Ja, precis. Det verkar vara väldigt mycket älg just kring Habo. Båda ut med länsväg 195, precis vid norra infarten till Habo. Där var den 2-3 älgar i alla fall ut med vägen. Och sen då också vägen från Habo mot Mullsjö, då precis utanför Habo, även där då länsväg 18-19. Också här är på älgar som har rört sig ut med vägen. Annars då så har det ju varit en viltolycka tidigare under morgonen. Hjältaryd mellan Sävsjö och Vetlanda på länsväg 127. En personbil som krockade med vildsvin där. Kan vara lite långsamt där fortsatt, men det har inte varit några rapporter därifrån på ett ganska bra tag i alla fall. Sen ska vi nämna att nu kommer snart asfalteringen börja igen genom Korsberga, riksväg 31. Den pågår ju om dagarna klockan 9-22 och då är det ju trafikljus, bom och lots som styr trafiken när det är igång. Så det brukar vara ganska stora trafikstörningar när det pågår. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Från kärleken är
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Två män döms efter fyndet av den tusenåriga silverskatten vid Ölmsta kyrka. Och straffet blir villkorligt och dagsböter för grovt fornminnesbrott. En tredje man som sålt metalldetektorer till de här männen var misstänkt för att ha varit inblandad av hanteringen av skatten och att ha försökt sälja den. Men han frias nu av Jönköpings tingsrätt. Och den mannen har vi här. Han heter Rolf Guldström och finns utanför Vetlanda. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: Du, vad var din reaktion igår när du fick beskedet att du frias från misstankarna om grovt fornminnesbrott?
3: Ja, alltså jag visste ju att jag skulle frias eftersom jag inte hade gjort någonting. Och jag har inte försökt att sälja skatten, utan vad jag har gjort är en fundraiser för att herr Anonym och hans kompis ska få en belöning för det de har hittat. Så jag försökte ju att få ihop ungefär 200 000. Tyckte jag att skatten var värd, och när jag inte lyckades få ihop tillräckligt med pengar, då vände jag mig till länsstyrelsen. Men de slog ju bak ut och reagerade och sa att vi var kriminella, så då slutade jag och drog mig ur hela affären, och sen via många omvägar så kom det ju fram då till slut.
0: Du säger att du hade räknat med att frias, men är det någon form av lättnad ändå så här timmarna efteråt, eller?
3: Ja, det är klart det är. Det är klart det är. Och det är ju roligt med all uppmärksamhet som är runt omkring det. Därför att det är ungefär 5000 personer i Sverige som går ut och metalldetekterar. Och alla de flesta av dem gör ju det tyvärr då utan tillstånd. För det är så krångligt med tillstånd. Och du vet, tillstånden är ju personbundna och platsbundna. Och det är väl ungefär som om du ska ha tillstånd för att gå ut och rasta hunden. Jag menar, rätt vad det är så drar ju hunden iväg någon annanstans. Och då har du inget tillstånd på det området. Och då måste du ansöka om ett tillstånd. Och det tar 2 månader. Och det systemet i Sverige, det är föråldrat och förlegat och behöver vara i samklang med de övriga nordiska länderna.
0: Och du menar att den här domen då skulle kunna få det att förändras så det funkar i metalldetektorsammanhang och att vara ute och leta med sån i Sverige. På vilket sätt tror du att den här domen kommer bidra till det?
3: Jo, därför att Jönköpings länsmuseum har ju en stor utställning som öppnar den 7 november där silverskatten är. Och då får ju folk verkligen se vad metalldetektering kan göra och vad man kan hitta och hur mycket historia vi har i Sverige som ligger gömd. Och om du tittar på våra grannländer då, Danmark, Norge och Finland, där det ju hela tiden kommer fram nya skatter från vikingatiden, så kan jag garantera dig att det finns jättemycket att hitta här i Sverige också.
0: Rolf Guldström, du frias ju nu och du pratar om vikten att kunna gå ut och söka med metalldetektorer och sådär. Men Riksantikvarieämbetet, de kommenterar också domen och säger att plundring av fornlämningar inte bara innebär att föremål försvinner utan också att viktig kunskap om vår gemensamma historia går förlorad. Kan du inte förstå det resonemanget alls?
3: Nej, det kan jag inte, för de hade aldrig hittat den här skatten, för de är inte ute och går och metalldetekterar, så det kan de glömma. Utan vad vi istället måste göra, det är att vi ska ha en licens för metalldetekterare där var man genomgår en utbildning på 4 timmar och så är man medlem i en klubb och så frågar man markägaren om man får lov att detektera på hans mark. Och sen då via den här appen och via inlösen. Alltså Danmark är ju ett föregångsland för det här. Och min förhoppning är ju att någons politiker eller någon att vi ska lägga fram en motion och förändra lagen. Därför att det är ju din och min historia lika mycket som det är arkeologernas historia. Och du vet, arkeologerna, de har ingen tid att gå ut och metalldetektera som vi hobbydetektorister har. Jag menar, de här 5000 personerna som håller på med metalldetektorer i Sverige, de har ett stort historieintresse.
0: Säger Rolf Guldström, apropå då domen igår som du nu hoppas väcker den här debatten och förändra läget och använda metalldetektorer i Sverige. Men samtidigt bara till sist då, de här 2 andra männen som ju också var inför rätten, de döms för grovt fornminnesbrott. Vad tänker du om det?
3: Ja, jag tycker ju det är lite synd, och jag tycker ju att

0: Benson Boone med Mystical Magical.
1: När han kom ut som 15-åring försökte pappan bota honom med bön och pastorsbesök. Nu släpper far och son Vik tillsammans självbiografin Pappa eller pastor, de är P4 Extras gäster. Ledaren för det kriminella gänget Foxtrot beordrade deras utplåning. Jonas och Anna berättar om sin flykt från dödsdomen. Och så är det dags för Nobelpriset i litteratur och vi ska ge dig genvägarna in i finlitteraturen. I P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson 13.04.
0: Ja, det är alltid roligt det där med hemligheter, hemlisar. Pernilla, är du bra på att hålla hemlisar?
2: Jag är bra på att hålla hemlisar, tror jag faktiskt, men jag är också väldigt bra på att ta reda på hemlisar.
0: Aha.
2: Vilket kan vara lite störigt, för när jag anar att det är en hemlis på gång, då ger jag mig liksom inte. Alltså jag blir så sjukt nyfiken. Jag tror jag är ganska bra på att hålla dem.
0: Ja, men du verkar ju att vara ändå en mästare då på att försöka luska ut dem också. Så vi kanske ska skicka dig till Norge just nu för att få reda på hemlisar. För grejen är så här att där i Norge just, där sitter man ju och håller på hemligheten just nu om vem som ska tilldelas årets fredspris, Nobels fredspris. Ja. Och grejen är att där har det varit lite problem med läckor. Förra året då gjorde flera personer stora pengar på att just Maria Corina Machado tilldelades Nobelpriset. Och nu så jobbar norska Nobelinstitutet stenhårt för att förhindra läckor. Och det där kan vi snacka hemlighet, Pernilla, att få fram.
2: Ja, men verkligen. Men det skulle ju vara jättekul att komma på i förväg vem det var, tänker jag.
0: Ja. Du får sticka, då blir det Oslo nästa då.
2: Det blir gott det. Jag kör då.
0: Ha det.

Sunny Skies of Blue med Bagel är en av de tre finalisterna i musiktävlingen P4 Nästa Stjärna Jönköping. Vill du rösta på just den här låten? Då tar du smsar 1703 och skickar iväg det där till 72020. Eller så ringer du 099 117 03 för att rösta just på Bagel.

0: Maria Jane Smith, Leave My Head. Nyheter från Ekot, klockan är 9. Om faror med dubbeldäckare.
1: Riskerna för olyckor är betydligt högre när bussen är en dubbeldäckare, som den typ av buss som var inblandad i den svåra olyckan utanför Växjö häromdagen. Ulf Björnstig är professor emeritus vid Umeå universitet och trafiksäkerhetsexpert.
2: Så när man åker efter en sån där buss, då ser man ju att den är ganska svajig. Och om man dessutom lägger till en komplicerande faktor som vinden, så att då kan den ju påverkas av ytterligare krafter som gör den instabil och kan vara svår att hålla kvar på vägen.
3: Orsakerna till måndagskvällens allvarliga bussolycka där en 18-årig man omkom och flera andra skadades svårt är inte klarlagda. Men klart är att dubbeldäckare är mer instabila än andra bussar och känsliga för vind. Redan vid de vindhastigheter som rådde vid olyckstillfället finns det risk för olyckor enligt Ulf Björnstig. Men det spelar även roll hur vägen som man väljer att köra dubbeldäckare på är konstruerad.
2: Det var dessutom väldigt liten marginal på den där vägen. Jag tycker rimligen så ska man ju ha en halv meters stabilt underlag utanför asfalten så man har chans att svänga tillbaka.
1: Trafiksäkerhetsexperten Ulf Björnstig och reporter Lena Pettersson på P4 Kronoberg. Antalet bostadsaffärer fortsätter att öka. Försäljningen av villor och bostadsrätter ökade i september med 9% jämfört med samma period i fjol, visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. Och de bundna bolåneräntorna har stigit betydligt den senaste månaden, visar en sammanställning av 13 olika bankers snitträntor. Exempelvis så steg den treåriga snitträntan till 3,48%. De ryska anfallen mot ukrainska städer blir allt mer intensiva. Vi ska till Odessa i södra Ukraina där många människor får sina hem förstörda i robot- och drönarattacker.
4: Это всё как бы на меня упало и камни сюда упали.
5: 84-årige Andriy Dudnik i Odessa visar sitt totalförstörda lilla enplanshus med trädgård där han i somras låg och vilade mitt på dagen när en rysk missil slog ner. Han räddades av att en bit av taket föll ner på honom där han låg och täckte honom när sprängladdningen exploderade. Nu bor han i ett stenskjul på tomten med ett litet rum. Andriy Dudnik säger att det här området i Odessa är väldigt utsatt med sin närhet till en av stadens stora hamnar. Bara den här veckan har Ryssland riktat stora attacker mot infrastrukturen och hamnområdena i Odessa, men många bostäder i stan förstörs också i de här anfallen. Fredrik Wadström, Odessa.
1: Och du kan höra mer om de ryska attackerna mot Ukraina i det senaste avsnittet av podden Radiokorrespondenterna Ryssland som nu finns i appen Sveriges Radio. Europaparlamentet fattade i somras beslut om att det ska bli tillåtet att odla genredigerade växter. Och det här kan också öppna vägen för att det ska bli tillåtet att genredigera djur. Det säger Erik Axelsson som är GMO-handläggare på Jordbruksverket.
6: Vi har hållit på med genetikmodifiering av växter längre och kan det bättre. Men man har ju också sagt att man kommer nog att försöka lägga fram så småningom lagstiftning även för andra organismer och inklusive djur.
7: Det finns redan idag fiskar som är genredigerade så att de växer snabbare. Fiskar som är godkända i Japan för att få högre och effektivare produktion och bättre lönsamhet för japanska fiskodlingar. Och i USA så har myndigheterna godkänt grisar som med hjälp av genredigering blivit motståndskraftiga mot virus. Några liknande godkännanden finns inte i EU, men det är en process som kan följa på Europaparlamentets beslut att det nu blir fritt att odla genredigerade växter. Och det här kan påverka både avelsindustrin och forskningen.
6: Indirekt kommer det här ju säkert göra det mer relevant att lägga pengar på olika tillämpningar av gensaxen till exempel för djur.
1: Det sa Erik Axelsson, GMO-handläggare på Jordbruksverket. Reporter, det var Gustav Klarin på Vetenskapsradion. Och jag heter Matilda Durehed.
0: Genredigera. Det är ju en tidsfråga när vi får en genredigerad radiopratare. Vad utmärker en sån då? Kanske att han pratar dubbelt så fort? Om det är ett självändamål. Nej, jag vet inte om jag vill bli genredigerad. Det är obehagligt. 5 minuter över 9 och det är P4 Jönköping, Sveriges Radio.

0: Det där är Robbie Williams och låten, den heter Supreme.
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Mhm. Hör du? Ja då, där är den. Älgkon. Och idag startar älgjakten här i södra Sverige. Och efter flera år då älgarna har blivit färre så ser det nu ut att ha vänt igen. Älgarna, ja, de har blivit fler än vad de var för några år sedan. Men trots det så kommer årets älgjakt att vara fortsatt restriktiv. Jägarna tar det lugnt med att skjuta älgar här i vårt län. Gunnar Lindblad är Jägarförbundets ordförande.
3: Ja, vi vill ju ha en stam av hög kvalitet. Även om vi har, stammen har ökat lite grann nu, så kan vi inte skjuta rakt av. Utan nu måste vi tänka på kvalitet på stammen istället för kvantitet. Så nu måste vi skjuta vuxna djur. Då skjuter vi de som är mindre till växten och lite dåliga. Och vi skjuter mycket kalv.
4: Men du, hur många år har du jagat på samma mark?
3: I 55 år.
4: Och vad är den stora skillnaden idag?
3: Den stora skillnaden är att vi har betydligt mindre älg än vad vi hade kanske för 10-12 år sedan. Men vi hade ju inte så mycket älg när jag började jaga. Och så är den största skillnaden är att vi har mer vilt. Andra olika viltarter är dovhjort och vildsvin också. Det hade vi ju inte förr.
4: Så efter 55 år, hur är det att vara jägare idag jämfört med då?
3: Mycket mer restriktioner kan man säga, lagar och mycket mer diskussion om jaktens vara eller icke vara. Och en stor diskussion mellan markägare och jägare som egentligen inte skulle behöva finnas, för vi är ju samma människor. De flesta av oss som är jägare är också markägare.
0: Så säger Jägarförbundets ordförande här i länet Gunnar Lindblad till reporter Pernilla Arvidsson. And you can dance for inspiration.

0: Madonna, Into the Groove. Ja, det var en väldig massa älgar på väg den här morgonen, Tova.
1: Ja, så var det ju en hel del älgar som har rört sig kring Habo framförallt. Först på länsväg 195 vid norra infarten till Habo så har det 2-3 älgar som har rört sig ut med vägen. Och sen också då ut med vägen mellan Habo och Mullsjö, precis utanför Habo då länsväg 18-19. Även där är det på älgar som har rört sig ut med vägen. Så att, ja, mycket vilt i rörelse. Vi hade ju också en viltolycka tidigare vid Hjältaryd då länsväg 127 mellan Sävsjö och Vetland, där det var personbil som krockade med vildsvin. Men där verkar det vara ganska lugnt på platsen nu. Och så har du dratt igång en del jobb för dagen, och det är bland annat då genom Korsberga, riksväg 31, där det är asfaltering, trafikljus, bom och lots styr trafiken där när det jobbet är igång. Håller på om dagarna klockan 9-22. Du tipsar oss på 020-999-444.
0: 9-22, det var ett klockslag vi fick där. Det är dagar och det är klockslag och det är grejer där det händer saker just nu. Mycket handlar om när det presenteras och kommer nya styren. För nu poppar de ju upp i kommun efter kommun. Och frågan är ju då, när får vi ett besked från Nässjö, Karin?
2: Ja, i mitt huvud är det fredag, det är det inte, det är torsdag då. Så imorgon är det som Nässjö kallar till presskonferens, Socialdemokraterna där klockan 13:30 för att presentera vilka partier som ska styra Nässjö kommun de kommande 4 åren. Imorgon fredag klockan 13:30, ingenting annat.
0: Det är bra, vi reder ut.
3: P4 Jönköping.
4: Sveriges Radio.
0: Ska vi se här. Vad händer här nu då, Pernilla?
5: Ja, jag vet att det här låter lite sjukt, men jag har träffat på ditt inte favoritdjur utan ditt absoluta skräckdjur.
0: Ja.
5: Duvor. Ja, jag hade i centrala Jönköping.
0: En viss incident här på våren när duvorna ville ta beslag på min balkong. Det blev inte så, tack och lov, eftersom jag lyckades få undan lite bänkar och grejer så att de inte ville bygga bo längre. Men du, vad är det för duvor du stöter på nu då?
5: Nej, men det är ju nästan som att de har förföljt oss sedan dess, tycker jag. Och jag är nere vid Juniporten i Jönköping och det står en stor skylt på dörren här. Mata ej duvorna, med stora bokstäver, som man verkligen inte ska missa det här.
0: Så du läser den skylten nu då, samtidigt som du slänger åt de stora limpskivor?
5: Nej, men det roliga var att då tänkte jag så här att jag skulle vilja fånga hur de låter. Mm. Och då satte jag mig ner och då kom de direkt mot mig. Alltså springande mot mig. Så jag tänker att de är vana vid att få mat. Och det är ju inte då när de äter så bajsar de ju i samma takt. Så jag förstår att de inte vill ha dem. Jag vet inte om de brukar vara här inne på Juniporten också.
0: Men du sitter nu omgiven av duvor alltså. Är det verkligen bra?
5: Ja. Och jag är ju i en busshåll. Ja. Så jag tror att folk undrar, vad gör hon som sitter där och pratar i en mikrofon och har duvor runt sig?
0: Jönköpings nya galna duvkvinna.
5: Ja, och så är det ju nästan också. Men nu har jag rest mig igen. Men uppenbarligen då så är det folk som matar dem. Och det blir ju ett problem här. För de går ju och pickar i allting som finns att äta. Väldigt vad de låter.
0: Oj, är de stora, tjocka och fina?
5: Väldigt. De är ju egentligen rätt så fina. Samtidigt som de är lite luftens råttor.
0: Ja,
5: de nu.
0: Ja, nej, du kanske har rätt. De kanske är det, men samtidigt som du säger, de är störiga och de är lite överallt och de är närgångna, men de är ändå gosiga. Pernilla, som är duvreporter den här morgonen.

0: gång till.
1: Det där är Emmy Ester med Oh My God. Låt som är med och tävlar i P4 nästa. Det är final där om en vecka och en dag. Vill du rösta på just den här låten, då tar du OSMS:ar 1701, skickar till 72020, eller så ringer du 099 117 01. Hela startfältet finns när du söker på P4 nästa stjärna Jönköping. Tre låtar, en ska vinna.

0: Agnes och Ego. Här har vi Matilda Durehed på Ekot. Klockan är 9:05. Nej, 9:55.
1: I sydligaste Sverige har elpriset stigit och ligger hittills i oktober på den nivå där regeringen utlovat ett högkostnadsskydd för konsumenter. Per Tryding är vice vd på Sydsvenska Handelskammaren.
2: Ja, nu har vi ju en slags expeditionsregering, men vi förväntar oss ändå att man lever upp till den här, så att säga, ursprungliga löftet då, och försöker genomföra detta under hösten.
1: Litauens regering vill skicka styrkor till gränsen mot ryska Kaliningrad. Enligt The Kiev Independent så var det stökigt vid grannlandet Lettlands gräns mot Belarus igår. Då beväpnade personer från Belarus försökte hjälpa migranter att illegalt ta sig över gränsen till Lettland. En saudisk flygplats har återigen anfallits av den iranstödda Houthi-rörelsen, hävdar Houthierna. Igår dödades 3 personer efter att Houthierna avfyrat robotar mot 2 olika flygplatser, enligt flera nyhetsbyråer.
0: Ah, en taverna, semester, slutet på 90-talet. Oj, oj. Även om man inte upplevde det så är det lätt att föreställa sig den känslan till tonerna av... The one and only, Eros Ramazzotti.

0: Eros Ramazzotti, più bella cosa. Här nu, dags för nyheter med Karin Seldén och klockan är 9:30. Här i P4 Jönköping om läraren som förlorade jobbet.
1: Ja, en elev i Jönköping anmälde en lärare för misshandel. 15 dagar senare fick läraren som arbetat i kommunen i över 30 år sparken. Samtidigt visar polisens utredning att det saknades bevis för misshandeln, något som Jönköpingsposten var först med att berätta.
2: Det har varit 8 månader av ett rent helvete.
3: Det säger läraren själv. Efter händelsen blev det aldrig någon rättegång. Istället nådde parterna en förlikning där Jönköpings kommun ska betala 850 000 kronor till läraren. Men den 59-årige läraren söker fortfarande jobb och beskriver ersättningen som ett slags plåster på såren.
2: Jag känner att jag inte fått chans att yttra mig, försvara mig någonting. Jag fick försvara mig 5-7 minuter efter händelsen, dagen efter. Sen har jag inte fått säga ett ord. Så det är liksom att sen blir utsparkad bara på gatan och inte vet någonting. Det är inte lätt idag.
3: Önskar du att du i det här hade gjort någonting annorlunda?
2: Jag undrar vad jag skulle kunna gjort annorlunda. För att det handlar om att få kontakt med den tjejen som nonchalerar mig och vänder ryggen till mig. Och jag skulle instruera henne och hon lyssnar inte. Och då duttar jag till lätt på hennes huvud och sen blir allt detta.
3: Trots att utredningen lagts ner håller kommunen fast vid att misshandeln ska ha skett, säger lärarens juridiska ombud Jimmy Andersson.
4: Jag får inte ihop i hur Jönköpings kommun anser sig stå över polismyndighetens utredning. Jag har svårt att se att det går ihop.
3: Läraren stängdes av i ungefär en vecka innan han blev sparkad. Men Jimmy Andersson tycker att kommunen borde dragit ut på avstängningen.
4: När det pågår en polisutredning så finns det ett undantag och det är enligt en arbetsrättslig praxis från Arbetsdomstolen. Och då får man dra ut på den tid som helt enkelt bara behövs så länge polisutredningen pågår. Just för att arbetsgivaren inte ska ta ett förhastat beslut. Man får alltså invänta polisens utredning.
1: Reporter Emily Vidén och P4 Jönköping söker Jönköpings kommun för en kommentar. Tips från skola, socialtjänst och annan kommunal verksamhet i Jönköpings län har stoppat felaktiga utbetalningar från Försäkringskassan på drygt 69 miljoner och återkrav på 9 miljoner, alltså nästan 80 miljoner sedan år 2020. Barn som inte dyker upp i skolan eftersom familjen lämnat landet men där föräldrarna fortsätter ta emot barnbidrag och par som skenseparerar för att få bostadsbidrag och underhållsstöd som det inte har rätt till är två exempel på information som kommunen har blivit allt bättre på att föra vidare, skriver Försäkringskassan i ett pressmeddelande. Nationellt handlar det om nästan 2,9 miljarder kronor i stoppade utbetalningar och återkrav. För att ta lärdomar av valet 2026 så har Socialdemokraternas partistyrelse nu utsett en valanalysgrupp som under hösten och vintern ska analysera valrörelsen. I den här gruppen som består av 7 medlemmar finns Rakel De Basso, regionstyrelsens ordförande i Jönköpings län. Hon säger i ett pressmeddelande att hon är stolt över att ha fått uppdraget men att det är ett jobb där man måste vara självkritisk nu eftersom förtroende för Socialdemokraterna minskar. Och som rättelse, hur Nässjö kommun kommer att styras den kommande mandatperioden avslöjas först imorgon fredag, inte idag som jag sagt tidigare. Imorgon klockan 1:30 så har Socialdemokraterna en pressträff för att presentera vilka partier som ska styra Nässjö kommun de kommande 4 åren.
0: Här har vi den senaste färska väderleksprognosen. Extra, extra, lyssna på väderleksprognosen. Ja, det gör du oavsett, för jag säger så här att det blir en hel del moln och regn idag, 10-13 grader. Också regn ikväll och i natt.

0: Dr. Alban med Sing Hallelujah. Här nu dags för morgonens sista uppdatering från Radiosporten. Men du behöver liksom inte hålla på och sörja över det och skriva upprörda insändare och sådär. För Radiosporten kommer det mer av i senare under dagen när du fortsätter lyssna på P4, och sen kommer ju Sport Extra ikväll också. Här nu om en golfstjärna som kan komma och förgylla europeiska golftävlingar. Det senaste med Jonas Enarsson.
1: Att den spanska golfstjärnan Jon Rahm nu lämnar den tidigare saudifinansierade LIV-touren kan bli ett rejält lyft för DP World Tour, det som tidigare hette Europatouren. Den amerikanska PGA-touren, där de allra största golfstjärnorna har sin hemvist, har meddelat att beslutet om ett års avstängning för tidigare PGA-spelare som lämnar LIV ligger fast. I januari var Jon Rahm en av fyra spelare som erbjöds en återkomst till PGA. Spanjoren tackade nej och PGA har sagt att de inte har för avsikt att återkomma med erbjudandet. Då återstår för Rahm att spela nästa säsong på DP World Tour med många tävlingar i Europa. Inom damfotbollstoppen är rena damelitklubbar på väg bort. De ersätts av traditionellt starka herrföreningar. Elfsborg och IFK Göteborg är på väg upp i damallsvenskan för första gången.
2: Så kallade dubbelklubbar blir allt vanligare, alltså när en förening som är stark på herrsidan också väljer att satsa på damsidan. Tove Lorén är lagkapten i Elfsborg och har själv ett förflutet i exallsvenska Alingsås. En förening som inte har något elitlag på herrsidan.
3: Man märker att det ser mörkare och mörkare ut. Det är väldigt tråkigt tycker jag, för jag tycker att det är fantastiskt att klubbar som liksom, ja, men Rosengård, Alingsås förra året, Vittsjö är väl också en sån klubb som liksom lyckas och klättra hela vägen ensamma. Men trenden ser inte jätteljust ut. Det finns ju flera klubbar som ligger dåligt till i damallsvenskan i år som är singelklubbar liksom. Så att, ja, det ser inte jätteljust ut kanske.
1: Mycket mer om det här i appen Sveriges Radio och på Radiosportens hemsida. Reporter var Pontus Lind. Porttennis och herrdubbel i stortävlingen China Smash, där svenskparet Anton Kjellberg och Christian Karlsson föll i kvartsfinalen mot ett sydkoreanskt par. Det blev klara 3-0 i set trots att svenskarna hade flera chanser att ta hem det andra setet och möjligen vända matchen. Hockeykväll i Sport Extra och veckans match Brynäs-Björklöven i appen Sveriges Radio.
0: Där har vi det senaste från Radiosporten. 20 minuter i 10 är vad klockan är, och gissa vad som dyker upp nu då på vägarna. Förvåningen kanske inte total om du har hängt med de senaste timmarna, för här har vi återigen älg.
4: Ja, men så är det ju. Det är en hel del rapporter om olika typer av vilt, och framförallt mycket älg har det varit de senaste veckorna. Och även denna morgon, länsväg 195, Habo, norra infarten. Här har det rört sig flera älgar ut med vägen, så var extra uppmärksam där, ett exempel då. Och sen har det varit en viltolycka också mellan Sävsjö och Vetlanda vid Hjältaryd, där en bil krockade med vildsvin. Så att, ja, mycket vilt får man vara beredd på. Och det blir lite extra rörelse ut med vägarna, eller kan bli i alla fall nu när älgjakten dessutom har dragit igång idag. I Korsberga, riksväg 31, här drar ju asfalteringen också igång för dagen. Då är det ju trafikljus, bom och lot som styr trafiken där om dagarna klockan 9 till 22. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Tova, ja. Om du får välja trafikljus, bom eller lots, trafikljus, bom eller lots, vad väljer du?
4: Åh, lots.
0: Okej, här kommer en lots.

0: Sanna Nilsen med What Love Is här i P4 Jönköping. Det har gått några dagar nu sedan en skjutning i Norra Hammar och nu kommer nyheter om det. Maria Rymell.
1: Jo, men den man som greps och anhölls häromdagen har nu begärts häktad vid Jönköpings tingsrätt på sannolika skäl misstänkt för försök till mord och grovt vapenbrott. Det var ju i torsdags kväll som det var en skjutning i Norra Hammar och en person skadades och det har skett utomhus och det verkade handla om, enligt uppgifter till P4 Jönköping, om ett bråk om pengar. Ett sms-bråk. Och flera personer misstänks ju för det här, men det är än så länge bara en som är gripen och nu också begärs häktad då. Och det handlar om en man som är i 25-årsåldern som är på sannolika skäl misstänkt för det här. Häktningsförhandling hålls i eftermiddag.
2: P4 Jönköping. Sveriges Radio.
0: Att få vara med att bestämma, men inte på riktigt. Ja, det är något som Sverigedemokraterna har blivit experter på som stödparti åt en regering i 4 år. Och som stödparti ute i flera kommuner. Nu blir de också stödparti i Jönköping och kommer för första gången få vara med och påverka i länets största kommun. Magnus Hageby är statsvetare och professor vid Linnéuniversitetet från Jönköping. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: Du, vad är egentligen skillnaden på att få vara med och styra fullt ut i en kommun och att vara just stöd- och samverkansparti?
3: Ja, man börjar med vad man får göra, så är det att man får inflytande över budgeten. Och det är ju fördelningen av olika nämnder och så vidare kan i kommunen, vad de kan ha och fatta beslut om under budgetperioden här. Men det är inte bara pengarna där, utan det finns ju en sån här en plan, en verksamhets- och investeringsplan. Så det är ju lite mer det mål och planeringsinriktningar och olika uppdrag som verksamheterna ska utföra. Så det är ju lite mer än bara budgetallokering, så det är rätt mycket inflytande. Mm. Men sen är det ju massa saker som en kommun måste besluta om utöver själva budgetramarna och de här inriktningarna. Och det är massa med ärenden som är detaljplaner och markförsäljningar och kommunala bolag och investeringar och sånt. Och det här måste ju beredas, och det gör ju styret och det är kommunalråden, och då är ju inte stödpartierna självklart med. Det beror lite grann på det avtalet utformat, vilket inflytande man har där. Men kommunalråden är ju med, och det är ju kristdemokrater och moderater som är kommunalråd. Då är ju inte Sverigedemokraterna, absolut inte Liberalerna med.
0: Stora, tunga poster som man inte får då som stödparti i form av kommunalrådsjobben. Alltså, varför tror du att Sverigedemokraterna i Jönköping då ändå går med på att vara stödparti utan att få kommunalrådsposterna?
3: Ja, det här är väl deras bästa möjlighet att få inflytande över politiken. Man kan ju vara ett stort parti och stå och se på så här. Det finns ju... Det finns sådana partier som vill växa, så att säga. Men vill man ha inflytande över politiken, så måste man göra upp. Och det här var det erbjudet man kunde få. Jag gissar att både Kristdemokraterna och Moderaterna har andra alternativ som Sverigedemokraterna inte får något inflytande för överhuvudtaget. Och det man har ju talat om att det var möjligt med en lila koalition över blockgränsen med Moderaterna och Socialdemokraterna kanske har parti med.
0: Du, innebär det här att Sverigedemokraternas väljare nu då får mindre inflytande än Kristdemokraternas, eftersom det blir KD då som tar kommunalrådsposten?
3: Allt annat lika så borde det vara det, men det beror lite grann på hur Sverigedemokraterna kommer att agera. Och sen beror det ju faktiskt lite grann på vad som står det avtalet, hur detaljerat det är. Och det finns ju möjligheter till att det ska finnas samråd innan beslut och sådana saker, och då ökar inflytandet på de här stödpartierna.
0: Alltså, skulle du säga, svår fråga kanske till statsvetare Magnus Hageby, men väljarna, de boende i en kommun, tjänar eller förlorar de på att det är flera partier som styr tillsammans med stödpartier som finns runt omkring?
3: Ja, det är en väldigt svår fråga, det vet man egentligen bara när mandatperioden är slut. Men det finns ju mycket som pekar på det, även politikerna själva skulle nu hellre vilja ha klara majoritetsförhållanden. Där man kan agera och stå till kraftfullt och sen agera och stå till svars inför väljarna efter mandatperioden är slut.
0: Så risken att det blir varken hackat eller malet i vissa frågor ökar när man är beroende av stödpartier, eller?
3: finns alltid en risk att man pekar lite grann på varandra. Att, ja, det var inte så här vi ville göra, det blev så här därför att stödpartierna tvingade oss, eller stödpartierna kan säga vi är ju inte med i styret, vi är bara stödparti.
0: Magnus Hageby där, statsvetare och professor vid Linnéuniversitetet, om stödpartierna som nu då är två stycken till antalet i Jönköping där styret presenterades igår.

0: A Barsong med Shabosi.
1: Radiosporten dokumentär.
2: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
3: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
4: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
5: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
4: Och det där tyckte du inte Colin om.
0: Mm-hmm. Nu har jag tagit del av olika tips och expertutlåtanden om vilka som egentligen ligger bra till idag om några timmar när vi får veta vem som får Nobelpriset. Icke-europeisk kvinna är ett spår som experterna verkar vara inne på. Och ska man säga namn, då kan man säga Gerald Mornain och Alexis Wright. Så kan man vara med och diskutera i fika rummen. Pernilla, känner du att du är på banan kring årets Nobelpris?
6: Nej, jag brukar tycka och hänga med väldigt och tycker ju om böcker och sådär, men har inte följt med något i år. Jag känner inte igen namnen.
0: Aha. Skäms du över detta då? Eller känner du att ja, men det kan man inte begära att jag ska ha koll på vad som är hetast i litteraturen just nu?
6: Men jag skulle önska att jag hade lite bättre koll faktiskt. Nej, skäms gör jag inte. Men det hade varit kul. Du då, hänger du med?
0: Nej, grejen är så här att jag ser det lite som ett självändamål att man inte ska ha koll. Jag tycker det är roligt. Aha. De åren då det är ett namn man inte har hört talas om. Ibland kan det vara ett namn som ringer en klocka, men då känner jag så här, nej men varför ska jag lära mig det här namnet? Det hade jag redan hört.
6: Men har du någon gång blivit så här positivt och överraskad när du har läst en Nobelpristagare?
0: Ja, alltså de är ju bra. Alltså jag läser ju inte varje års vinnare, men de gånger jag har läst lite av varje års vinnare så har jag ju förstått att varför de får priset. För de är ju alla, det de har gemensamt är att de har ett väldigt bra språk, oavsett vad de skriver om. Så det tycker jag är väldigt gemensamt. Sen är vissa ju mycket mer poetiska, vissa är mycket svårare att förstå eftersom man har mycket metaforer och sådär. Men att de har ett genomarbetat språk och att det inte bara är ord som har spottats ut på löpande band, det tycker jag är tydligt för alla.
6: Mm, men så kan man nog säga. Jag kan nog säga att jag minns hon, vad heter hon då? Alice Monroe eller?
0: Ja, just det.
6: Ja, ja, hon skrev ju noveller. Mm. Det var ju väldigt behändigt om man inte orkar läsa en hel roman. Karin, och ändå vill hänga med i Nobelpriset.
0: Karin sitter också och gör sig redo på dagens Nobelpris. Kommer du springa till ett bibliotek och faktiskt låna böckerna eller köpa?
7: Men jag tror jag vill köpa. Men framförallt så tycker jag det här priset är en manifestation nu. För 10 år sedan brydde jag mig inte så mycket. Men nu när läsandet går ner, det skickar en signal över hela världen att just den här författaren är jätteviktig. Får 12 miljoner kronor i pris. Läs, gå och läs.
0: Mm. Och musik kan man också koppla ihop med dagens Nobelpris. Hur man gör det, ja, det har jag faktiskt ingen aning om. Men det kan förmiddagsprogramledare Håkan Montelius svara på.
8: Ja, det kan jag, för vi tar över här alldeles strax förmiddagsprogrammet. Och vi kommer såklart ha fullt fokus på Nobelpriset. Förhandssnacket klockan 13.00 så presenteras ju årets vinnare. Dagens

0: musiktävling har såklart tema författare.
1: Åh, oh, blir det både internationellt och svenskt?
0: Ja, det blir det. Du får väl lyssna. 10.30 så kör vi musiktävling.
1: Mm. Det är en litterär upplaga av denna tävling. Ja.
0: Har du någon favorit?
1: Av vad?
0: Av låtar som är skrivna av författare.
1: Ja, vad skulle det vara? Jag tycker Horace Engdahl skrev en med Benny Anderssons orkester för några år sedan som en tävling i litteraturprogrammet Babel.
0: Okay.
1: Den var trevlig och fin. Den handlar om en nyårsballong. Väldigt fin blev den.
0: Spännande. Ja. Den är inte med i tävlingen.
1: Vad tråkigt att höra. Mm. Tråkigt att höra. Och om den hade varit det så hade jag ju bränt den nu. Så ja, det var ju synd också.
0: Bra. Ja. Jag måste byta.
1: Du får byta. Tack och hej.

0: Jag tror att Melanie Fiona är lite lätt veckovill med sitt tjatande om Monday morning. För det är det verkligen inte. Du som nu blir lite stressad av detta besked du fick i musikform kan andas ut. För det rör sig om ett missförstånd. Det är faktiskt torsdag morgon. Så att du kan vara helt lugn, du som börjar känna att oj, måndag morgon, då ska jag ju på det här mötet nu i morgonkvisten. Nej, nej, nej. Ta det lugnt. Här nu dags för ekonyheter. Klockan är 10 här i P4 Jönköping. Johan Westerberg är oss det senaste.
1: Under förra månaden så ökade priserna på bostadsrätter medan villapriserna sjönk. Det här visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik. Förändringarna är relativt små, även om centrala Stockholm sticker ut. Där säger Hans Flink som är affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.
2: Ja, innerstan sticker ut ordentligt med över 9% uppgång på ett år. Och det brukar ju faktiskt vara så att när vi får en förändring både uppåt och ner så brukar det börja i centrala Stockholm och sen i de centrala delarna av övriga orter. Så att det är någon form av liksom epicentrum.
3: Ja, nyligen såldes en lägenhet på Söder i Stockholm för rekordpris på över 280 000 kronor kvadratmetern enligt tidningen Mitt i. Och även om just den lägenheten var en superexklusiv femrummare på Mariaberget så utmärker sig även andra lägenhetspriser i Stockholm på bostadsmarknaden. För riket i stort låg prisökningen på bostadsrätter på 5% det senaste året och omkring 4% när det gäller villor. Men villorna, de har backat lite just den senaste månaden.
2: Villapriserna har ju liksom gått väldigt, väldigt segt i sidled kan man säga. Det kan ju vara en orsak till att vi nu har all time high, alltså rekord i antal sålda villor både enskild september månad och hela perioden januari till september.
1: Så Hans Flink på Svensk Mäklarstatistik och reporter här det var Erika Sundén. Ett tankfartyg mitt i Persiska viken har blivit beskjutet och träffats av flera projektiler där uppe i brittiska marinens sjötrafikbevakare. Och personskador har rapporterats in efter den här attacken. Själva angreppet skedde igår kväll när det här fartyget befann sig i vattnen centralt i Persiska viken, alltså mellan Bahrain och Qatar på ena sidan och Iran på den andra. Inrikes igen, flera tips från skola och socialtjänst har lett till att 410 miljoner kronor stoppats i felaktiga utbetalningar från socialförsäkringen i Skåne sedan år 2020. Där visar nya siffror från Försäkringskassan som P4 Malmöhus tagit del av. Enligt myndigheten så har kommunerna blivit bättre på att till exempel föra vidare information vid fall där föräldrar fortsätter att ta emot barnbidrag fast den familjen lämnat landet. 67 miljoner kronor har också krävts tillbaka. Räddningstjänsten i Bohuslän har fått in flera larm om vattenskador i hus under morgonen. Natten som morgonens ihållande regn ska bland annat gjort att flera hus i Sotenäs kommun översvämmats men också i Lysekil, Tanum och Munkedal. Och P4 Väst rapporterar att Sotenäs kommun uppmanar sina invånare att inte ge sig ut på vägarna om de inte måste. Det var Ekot med Johan Westerberg.
4: Och klockan har slagit 10.03. Vi säger god förmiddag från Radiohuset i Jönköping. Håkan Montelius heter jag som är ditt sällskap fram till klockan 13. Och det kommer såklart bli en hel del litteratur idag när Nobelpriset delas ut klockan 13. Det blir lite läsning och man kan väl säga att det här med Nobelpriset i litteratur, ibland känns det som att det här är kategorin böcker och författare som man borde ha läst. Så kan jag känna ibland när man ser vem som blir ny pristagare. Elsa Ivarsson, du är vår reporter idag, hallå.
5: Hej, det stämmer, korrekt.
4: Hej, du, har du någon favoritförfattare?
5: Jonas Hassen-Kemiri skulle jag säga.
4: Aha, okej.
5: Ja. Har du läst honom?
4: Jag har faktiskt inte det. Det är också en sån här författare som jag känner. Ah, det här borde jag ha läst.
5: Ja, inte en Nobelpristagare.
4: Nej.
5: Men absolut en ganska... Ja, vad ska man säga? Det är ändå många som har läst, men inte du.
4: Du, vi ska grotta ner oss en hel del i böckernas värld och prata Nobelpris idag. Men du ska också ge dig ut och testa på andra konstformer.
5: Ja, Vedic Art, som är en konstform, kommer vi att få höra lite om vad det är och vad det innebär.
4: Ja.
5: Och hur det kan hjälpa.
4: Lite måleri. Håkan Montelius och Elsa Ivarsson, det är vi som hörs i radion här i P4 Jönköping.

0: Ace of Base med The Sign. Första låten ut i den här timmen. Ja, vi pratar såklart om litteraturpriset, Nobelpriset i litteratur som delas ut klockan 13 i idag, Svenska Akademin. Och det här blir faktiskt första gången för den nya ständige sekreteraren som tillträdde i juni år, Ingrid Carlberg, att få kliva ut genom de här dörrarna och möta pressuppbådet och få säga vem som blir årets pristagare. Många gissar att det här blir en kvinna, för sen ganska många år tillbaka, eller sen 2018 i alla fall, så har man haft principen att det är varannan damernas. Förra året så gick priset till den ungerska författaren Laszlo Krasznahorkai. Så i år talar det ju för att det ska bli en kvinna. Elsa Ivarsson, har du koll då på vilka som är favorittoppade? Eller tippade?
1: Absolut inte. Alltså jag... Nej, tyvärr.
0: Nej. Då kan jag säga det att favorittippad, det är Camilla Läckberg.
1: Va?
0: Nej, det är det inte. Jag skojar. Det brukar inte vara den typen av litteratur som får, nej, Nobelpriset. Det är inte svenska deckarförfattaren så här. Men det är två namn här som man bör ha lite koll på. Det ena är Anne Carson, kanadensisk författare som är mycket i ropet och som många tror kommer vara en utav, eller som är ett av namnen som figurerar. Hon ligger liksom bra till när man tittar på bettinglisterna. Skriver mycket om klassiska myter. Jag har inte läst någonting om Anne Carson, så jag har bara läst in mig lite grann här. Men klassiska myter, typ... ja, men det var ju film här i somras med Odysseus. Lite samma tema, att man tittar i gamla grekiska myter. Så det kanske är lite trendigt att skriva om grekisk mytologi, tänker jag.
1: Kanske.
0: Kanske det. Alltså, det andra toppnamnet, det är en kinesisk författare, Kan Chue. Hon är 73 år gammal och kollar man in på boksajten Bokus försäljningslista så har hon två böcker på topp 20. Så hon är inte bara en erkänt duktig författare, hon är också en författare som säljer bra.
1: Redan,
0: ja. Och det där behöver inte naturligtvis vara samma... Alltså, en författare som säljer bra brukar inte vara en som är högt ansedd. Du vet, om vi nu tar parallellen Camilla Läckberg igen. Hon säljer ju skitbra, men jag tror inte att hon för sig kommer alls i diskussionerna kring när man pratar om god litteratur.
1: Det har varit spännande om någon föreslog henne i Svenska Akademin. Jag har en som vi kanske inte tänkt på. Camilla Läckberg, tror man får sitta kvar då?
0: Nej... Det gäller att veta. Man måste namedroppa de här namnen. Anne Carson och Kan Chue. Där har du två namn att namedroppa. Hur bra är du på att läsa Nobelpristagare annars?
1: Kunde varit bättre. Fast också varför? Varför ska jag läsa något som jag inte skulle vilja? Alltså jag gillar att läsa. Men jag är dålig på att läsa Nobelpristagare.
0: Ja.
1: Har försökt.
0: Ja, och jag tänker så här, många känner nog, åh, det där är en författare som jag borde ha läst eftersom det är en Nobelpristagare och då är det bra litteratur. Så jag tror att det är ganska många som går runt och har lite dåligt samvete så här, åh, den där borde jag känna till. Jag som gillar att läsa, eller jag borde läsa lite mer. Det finns lite dåligt samvete kring att man inte läser tillräckligt mycket. Känner du igen dig där?
1: Ja, men då känner jag att man inte behöver ha det. Och så tänker jag lite som min mamma brukade säga, jag vet inte, Zlatan Ibrahimovic vet inte vem jag är, varför ska jag veta vem han är? Lite så tänker jag man kan liksom...
0: Va? Vad, vet inte Zlatan vem du är?
1: Nej, varken mig eller min mamma.
0: Nej.
1: Och då, jag tycker inte man behöver ha, alltså vissa grejer måste man kan ha koll på, men vilka böcker som Nobel... Nej, är du inte jättebokintresserad? Varför?
0: Nej. Du, och man kan säga så här,
1: det förlåt, är ju, det... för att, alltså, jag tycker det är fortfarande väldigt spännande och jag kommer att verkligen lyssna till när de annonserar vem det är.
0: Ja.
1: Jag tycker det är ett viktigt pris.
0: Nu tänkte jag göra alla lyssnare en tjänst här. Det här med att man ska ha läst någon Nobelpristagare i alla fall, det löser vi här och nu. Den svenska poeten Thomas Tranströmer fick ju Nobelpriset här i, när var det, 2010, 2011 någon gång där. Så vi kör helt enkelt en liten kort dikt av Thomas Tranströmer och då kan alla som lyssnar, du som sitter vid radion här, säga, ja men ja, det är klart att jag har hört en dikt av Thomas Tranströmer. Det är klart att jag är lite rätt bevandrad. Är du med nu, Elsa?
1: Jättebra, jag lyssnar.
0: Här kommer dikten Stormen av Thomas Tranströmer. Plötsligt möter vandraren här den gamla jätteeken, lik en förstenad älg med milsvid krona framför septemberhavets svartgröna fästning. Nordlig storm, det är den tid när rönnbärsklasar mognar. Vaken i mörkret hör man stjärnbilderna stampa i sina spiltor högt över trädet.

0: Boston med Stella Lefty. Karin Saldén, du har koll på de senaste nyheterna.
1: Ja, det handlar om den här bussolyckan i måndags, den allvarliga dödsolyckan. Den man i 60-årsåldern som körde dubbeldäckan som välte på riksväg 25 mellan Växjö och Alvesta kommer att släppas ur polisens arrest nu under förmiddagen upp i Ekot. Han kommer därmed inte att begäras häktad enligt åklagaren Tommy Sköld, men busschauffören är fortsatt misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Vid olyckan så dog en man i 18-årsåldern från Ljungby och 46 personer skadades, varav ett tiotal allvarligt. Så busschauffören släpps men är fortsatt misstänkt alltså. Mm.
0: Karin Saldén ger dig de senaste nyheterna. Mer utvärldsblick får vi klockan 13 i P4 Extra.
2: När han kom ut som 15-åring försökte pappan bota honom med bön och pastorsbesök. Nu släpper far och son Vik tillsammans självbiografin Pappa eller pastor, de är P4 Extras gäster. Ledaren för det kriminella gänget Foxtrot beordrade deras utplåning. Jonas och Anna berättar om sin flykt från dödsdomen. Och så är det dags för Nobelpriset i litteratur och vi ska ge dig genvägarna in i finlitteraturen. I P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson 13.04.

0: El Perdón med Nick Jam och Enrique Iglesias här i P4 Jönköping med Håkan Montelius och med Elsa Ivarsson som har begett sig ut på stan för att prata om hur bra koll har du som lyssnar egentligen på det här med Nobelpristagare.
1: Ja, men då är jag i centrala Jönköping tillsammans med Maria Fredriksson. Hej!
2: Hej!
1: Jag undrar om det är så att du brukar läsa?
2: En del blir det. Mest ljudböcker, men några fysiska böcker också.
1: Ja, men härligt. Det måste vara ganska härligt att kunna lyssna på dem, tänker jag.
2: Det är jättehärligt att kunna gå runt och fixa och greja med lite annat eller ta en promenad eller någonting.
1: Men brukar du läsa eller lyssna på Nobelpristagare?
2: Åh, jag har försökt att ha lite koll. Sen så tror jag inte det har blivit så mycket det senaste faktiskt.
1: Nej, men det är ju svårt också att veta. Har du koll på vilka som har varit de senaste åren?
2: Oh, ja, Elena Ferrante var något år nu. Sen så har jag inte superkoll.
1: Men läste du någonting som hon har skrivit?
2: Inte än. Jag har det på att läsa listan.
1: Det finns en lista som du har liksom, som du sparar in grejer.
2: Ja, precis. Jag försöker spara in intressanta saker.
1: Men är det någon Nobelpristagare som du vet om att du har läst?
2: Åh, det har jag ju säkert. Det finns ju otroligt många genom tiderna, men jag har alldeles för lite koll på vilka.
1: Jag har en lista. Vi kan kolla. Detta är då de 20 liksom, här är de 20 senaste och på andra sidan har du de 20 vanligaste som folk har läst. Är det någon här som du känner igen?
2: Vi
1: har
2: Thomas Tranströmer när vi analyserade honom i gymnasiet. Det är ju känd verkligen. Vad har vi mer för något? Selma Lagerlöf såklart. Per Lagerqvist också i gymnasiet. Det var väldigt bra gymnasieundervisning.
1: Ja, men det är de svenska liksom ändå såna alltså så här som du minns att du har läst.
2: Ja, och just det, Toni Morrison också. Men en del här i alla fall. Oh, Gabriel Garcia Marquez också.
1: Det var ju några stycken.
2: Ja, det var det. Det var bra att du hade lista.
1: Av dem du har liksom radat upp här, är det någon som du liksom har tyckt mycket om eller tyckt bättre om än någon av de andra?
2: Tranströmer, det var väldigt intressanta verk, tycker jag. Och särskilt att få analysera och i grupp. Och sen Gabriel Garcia Marquez. Vad var det den hette? Den var också väldigt intressant. Det tycker jag.
1: Men du gillar ju att läsa, så att det är klart. Då får du hålla utkik nu. Vid ett så tillkännas ju årets Nobelpristagare i litteratur. Kommer du ha ögonen på radion? Eller, ja, ögonen har man inte på radion, men...
2: Nej, precis. Ja, men jag hoppas att det slinker förbi i mina sändningar i nyhetsrapporteringen som man brukar lyssna på. Faktiskt.
1: Ja, då får du hålla öronen öppna då och se vem du blir, så det kanske hamnar på din lista att lyssna på.
2: Det hoppas jag, det gör det då.
1: Det säger Maria Fredriksson som då är på väg till jobbet, antar jag. Men nu gissar jag bara. Eller?
2: På väg till polisen för att skaffa nytt pass.
1: Du, det kan man också vara på väg till.
2: Definitivt.
0: Det kan man också vara på väg till. Pass, det kan vara intressant att läsa emellanåt här. Ett tips är ju annars, om man inte gillar att läsa böcker så kan man ju faktiskt få ta del av litteraturpristagare på andra sätt. Det är ju populärt att de här bra litterära verken omsätts i film eller tv-serier. Och på Netflix finns faktiskt både 100 år av ensamhet av Gabriel Garcia Marquez och tv-serien Öster om Eden av Nobelpristagaren John Steinbeck. Man kan ju alltid titta på en tv-serie om man inte gillar att läsa textrader.

9 to 5 med Dolly Parton. Ja, oavsett om man gillar att kura ihop sig under en filt med en god bok eller inte, så kan det i alla fall vara läge att hålla sig inomhus de närmaste dagarna. Kanske beroende på var man är i Sverige. Men SMHI går nu ut och varnar för att det kommer både regn och snö över delar av landet. Bohuslän har drabbats av översvämningar efter ett kraftigt regn som har dragit in. Och nu varnar man även för att det kommer mycket regn och blöt snö i norra Värmland och Dalarna och även i södra Jämtland. Så ja, gott folk, hösten och vintern, den är på intågande. Riktigt så roligt ska vi inte ha det här i Jönköpings län. Men det är fortfarande så att det väntas mulet väder och lokala skurar. Så ser prognosen ut idag. Temperaturer 10-13 grader och sydostlig ostlig vind. Så ja, filt, bok, tända brasa väder. Kanske så man kan sammanfatta det.

0: Breakthrough through the ceiling med Liamo. Nu när klockan är 10:30. Det är dags för nyheter med Karin Saldén.
1: Och vi börjar i Norra Hammar utanför Jönköping efter det dramatiska mordförsöket där för snart en vecka sedan.
2: Den man i 25-årsåldern som suttit anhållen sedan i tisdags misstänkt för skjutningen i Norra Hammar utanför Jönköping förra veckan har begärts häktad. Häktningsförhandlingen hålls i eftermiddag. Mannen misstänks för försök till mord och grovt vapenbrott. Han är dömd för grova brott tidigare. Det var sent i torsdags kväll förra veckan som det kom larm om skjutningen utomhus i Norra Hammar och en man skadades allvarligt. Flera personer misstänks för inblandning, men i nuläget är det bara en som begärts häktad. Bakgrunden till skjutningen ska enligt uppgifter till P4 Jönköping vara ett sms-bråk om pengar.
1: Reporter Maria Rymmel. Regionstyrelsens ordförande i Jönköpings län, socialdemokraten Rakel Debasso, kommer att få ta över. Hon har blivit utsedd till en valanalysgrupp som under hösten och vintern ska analysera valrörelsen. I den här gruppen som består av 7 medlemmar så ska man diskutera då vad som gick fel under valet men också vad som gick rätt. Hon säger i ett pressmeddelande att hon är stolt över att ha fått uppdraget men att det är ett jobb där man måste vara självkritisk eftersom förtroendet för Socialdemokraterna minskar. Tips från kommunal verksamhet i Jönköpings län har stoppat felaktiga utbetalningar från Försäkringskassan på nästan 80 miljoner sedan år 2020. Det handlar om drygt 69 miljoner i stoppade utbetalningar och 9 miljoner i återkrav. Exempel är familjer som lämnat landet men fortsatt fått barnbidrag och par som skenseparerat för att få till exempel bostadsbidrag. Nationellt så handlar det om nästan 2,9 miljarder kronor i stoppade utbetalningar och återkrav. Idag så startar älgjakten här i södra Sverige och i skogarna finns det fler älgar än det gjorde för några år sedan. Inför förra års jaktstart fanns det 320 000 älgar i Sverige. Det är närmare 20% fler än för 3 år sedan enligt Sveriges lantbruksuniversitet. Trots det kommer års älgjakt att vara fortsatt restriktiv. Det säger Gunnar Lindblad som är Jägarförbundets ordförande i Jönköpings län.
3: Ja, vi vill ju ha en stam av hög kvalitet. Även om vi har, stammen har ökat lite grann nu så kan vi inte skjuta rakt av. Utan nu måste vi tänka på kvalitet på stammen istället för kvantitet. Så nu måste vi skjuta vuxna djur. Då skjuter vi de som är mindre till växten och lite dåliga. Och vi skjuter mycket kalv.
4: Varför är det viktigt då?
3: De stora älgarna är ju viktiga för oss. För de skickar ju generna tillbaka till kalvarna så att de kalvarna blir ofta bra djur också, men en avkomma efter en liten ko och en liten tjur blir ofta väldigt liten.
1: Gunnar Lindblad, Jägarförbundets ordförande i Jönköpings län, intervjuades av Pernilla Arvidsson.
0: Du lyssnar på P4 Jönköping med Håkan Montelius och Elsa Ivarsson och Karin Saldén som läser nyheterna här. Och alldeles strax är det dags för musiktävling här i förmiddagsprogrammet.

Espresso med Sabrina Carpenter. Nu, gott folk, är det dags att spetsa öronen och framförallt att ha telefonen redo, för nu kör vi musiktävling. Vi kommer köra tre låtar och temat för dagens musiktävling är såklart författare. Om du har koll på vilken författare det är vi söker, så tar du och ringer till studion. Växelnumret är 036 215 66 50. 036 215 66 50. Och frågan är väldigt enkel. Vilken författare söker vi?

Ja, vem är det som har skrivit boken som har gett inspiration till låten som vi hör här? 036 215 66 50 ringer du om du har en gissning.

0: Ja, det där outrot känner nog många igen, och låten var ju många som hade koll på, men den som var snabbast med att höra av sig och ge det rätta svaret, det var Astrid Wåhlin i Mullsjö. God förmiddag, Astrid.
1: God förmiddag.
0: Du, har du hört den här låten förr?
1: Absolut.
0: Ja, många gånger kan jag tänka mig.
1: Ja. Ja, den var bra redan när den kom.
0: Ja, vad är det för låt om vi börjar där?
1: Wuthering Heights.
0: Med Kate Bush såklart.
1: Yep. Ja. Mm.
0: Och vilken författare är det vi söker?
1: Det är Emily Brontë då.
0: Som skrev boken med samma titel, Wuthering Heights.
1: Ja. Som heter Svindlande höjder då på svenska.
0: Ja, och du har läst den här?
1: Jajamän.
0: Ja. Ge en kort sammanfattning av handlingen, kan du göra det?
1: Den var inte så bra.
0: men du läste den ändå?
1: Ja, det var ju skolan, så att jag skulle skriva en recension på den.
0: Ja, precis. Det här är ju en litterär klassiker, skriven 1847 av Emily Brontë.
1: Ja, det var ju en kärlekshistoria mellan Heathcliff och Cathy då.
0: Cathy, ja, precis. Och det är det som det sjungs om här också.
1: Ja.
0: En dramatisk kärlekshistoria.
1: Ja.
0: Du, vad roligt. Vad händer i Mullsjö idag?
1: Ja, det händer inte så mycket för min del i alla fall.
0: Nej?
1: Jag sitter här med ett gipsat ben, så att...
0: Aj då, vad har hänt?
1: Nej, jag opererade en fot för 2 veckor sedan. Att...
0: Okej. Okay. Då är det ju bra läge att sitta hemma, lyssna på radio eller kanske läsa en bättre bok då än Wuthering Heights.
1: Ja, precis.
0: Ja. Du, stort grattis. Tack för att du var med och tävlade här. Astrid Wåhlin i Mullsjö.
1: Tack så mycket. Hej.
0: Och vi går raskt vidare med nästa låt. Frågan är densamma. Vilken författare är det vi söker?

0: Ja, en ganska ny inspelad version av det här litterära verket då, som vi söker en författare till. Albin Leigh Meldau och Arvid Nero var det som vi hörde. Och Magnus Helm utanför Eksjö i Hulttrakten. Du hade koll på vilken författare det var vi sökte.
1: Ja, man har ju lyssnat på de här. Det har kommit lite olika varianter på de här gamla författare man har satt musik till och det är bra, men det här är Nils Ferlin i alla fall i botten.
0: Nils Ferlin, jajamän, som har skrivit dikten Barfota barn från diktsamlingen med samma namn 1933. Du, vad tycker du om det här att nya artister tolkar gamla författare?
1: Jo, men det är väl trevligt liksom, hittar man rätt, det har ju kommit några tidigare lite andra artister med som är faktiskt riktigt bra, så att får de jobba på lite så rivar det upp de här författarna igen så att den yngre generation får lite kontakt med dem igen. Ja. Man säger så.
0: Bra litteratur och bra poesi, det är lite tidlöst kanske man kan säga.
1: Ja, visst kan man göra det. Jag menar, är det bra skrivet en gång så håller det oftast i dag.
0: Ja. Du är igång med motorsågen idag?
1: Ja, det är lite mer som så här winter is coming som de säger i tv-serien. Det gäller att skaffa lite ved till.
0: Okej.
1: Okay. Jag har lite liggande som ska hem som är torrt så att det är lite röja som man kommer fram.
0: Har du det mesta kvar eller har du betat igenom högen?
1: Nej, det är, man har väl alltid mer kvar att köra så det är väl inte det. Men jag tror vi börjar närma oss vad vi behöver i alla fall.
0: Ja. Du, lycka till med vedhögen här, Magnus Helm som hade koll på Nils Ferlin. Tack för att du var med och tällare.
1: Hej.
0: Och vi kör vidare med tredje och sista låten här då. Vem är vi söker? Vilken författare? Kan du svaret så ringer du in på 036 215 66 50.

Ja, det här var en svårare låt. Flera gissningar, men än så länge ingen som vet vem det är som har skrivit dikten som tonsats här. Har du rätt svar? 036 215 66 50 ringer du in till.

0: Ellen Sundberg är det som sjunger den här tonsakta dikten av en svensk poet. Och Helene Vernelius i Huskvarna, du hade koll på vem det var vi sökte.
1: Ja då, Bodil Malmsten.
0: Såklart är det Bodil Malmsten. Du, gillar du Bodil Malmsten?
1: Ja, men hon var en fantastisk kvinna. Dog ju alldeles för tidigt.
0: Ja.
1: Men väldigt underfundig och sådär. Ja.
0: Ja, men, ja, det får man lov att säga. Liksom. Den här dikten, Ett blås för moster Lilly, känns lite typisk Bodil Malmsten ändå, va?
1: Ja, jo, det gjorde det. Ja, absolut.
0: Du, hur mycket moster Lilly är det över dig?
1: Nej, det är nog så mycket.
0: Det är inte så mycket Lucky Strike. Och...
1: ja. Nej, jag är rätt så vanlig.
0: Ja, jag förstår.
1: Ja.
0: Du ska i alla fall ha ett stort tack för att du var med och tävlade här i våran litterära musiktävling.
1: Ja.
0: Ha en fortsatt fin dag, Helene.
1: Tack detsamma. Hej då.
0: Hej då. Ja, där hade vi de tre böckerna, eller författarna, som tonsats på ett eller annat sätt här. Kate Bush, Nils Ferlin och Bodil Malmsten. Ha, vilken skara.

Lukas, Dennis och farsan med Walter Nilsson här i P4 Jönköping. Walter Nilsson som uppträdde i Huskvarna Folkets Park så sent som nu i helgen i en slutsåld spelning som av Jönköpingspostens recensent beskrivs som en redan legendarisk spelning. Ja, Walter Nilsson, han har samtiden framför.

0: tjej. Hur är det då med våra Nobelpristagare? Ja, om några timmar så vet vi vem som får Nobelpriset i litteratur. Och här kommer nu Kulturnytt med Viveka Blad om just Nobelpristagarnas ålder.
1: De senaste 20 åren har genomsnittsåldern för Nobelpristagaren i litteratur varit 69 år. Trots att priset inte har någon åldersgräns går det ofta till författare sent i livet.
2: Have you heard the news?
3: No.
2: You've won the Nobel Prize for Literature.
3: Oh, crush.
4: 88-åriga Doris Lessing har precis klivit ur en svart taxi utanför sitt hem i norra London när hon 2007 får veta att hon tilldelats Nobelpriset i litteratur.
3: I've won all the prizes in Europe. Every bloody one. So I'm delighted to win them all.
4: Lessing är fortfarande den äldsta litteraturpristagaren hittills och en i gruppen 80-plussare tillsammans med till exempel Alice Munro och Thomas Tranströmer. Den höga snittåldern är något som genom åren diskuteras i Nobelsammanhang. Till exempel missgynnas yngre författarskap.
5: Alltså det är ju det här om man tycker att Nobelpristagarna är för gamla. Att man inte ska få ett Nobelpris för att man har nått en viss ålder. Då är ju det definitionsmässigt ålderism.
4: Det säger Ingmar Skog, äldre forskare i Göteborgs universitet. Skog menar att man kan se Nobelpriset som en motbild till samhällets syn på äldre.
5: Ofta visar vi upp bilder på äldre personer som något negativt. Man går med en rullator, man tänker att folk inte är så smarta längre. Om man får Nobelpriset vid 70 år så är det, har man kanske 20 år kvar att kunna skriva.
1: Reporter här Mina Benajsa. I Frankrike har 5 personer gripits misstänkta för att ha stulit 2 konstverk av Auguste Renoir i en kupp i södra Frankrike i september i ett hus som var Renoirs sista bostad. Tjuvarna fick med sig 4 målningar men 2 återfanns strax efter stölden enligt Nice Matin.

0: Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå. Nu när klockan närmar sig 11 och det blir dags för ekonyheter.
1: Det har varit en intensiv morgon för räddningstjänsten i Bohuslän efter mängder av larm om översvämningar på grund av ihållande regn. Och räddningsledaren Marcus Larsson, som i morse försökte stoppa bilister från att köra in vattenmassor på väg 171, hade en intensiv morgon.
2: Inga personbilar får köra över det här, för det är alldeles för djupt vatten för dem för att köra över. Då blir de stående, så då blir det ännu mer trafikkaos än vad det är.
3: Vid rökrysset på väg 171 står reporter Gustav Lövstrand och räddningsledare Marcus Larsson.
4: Vad pratar vi här, uppe en halv meter nästan, eller?
2: Jag skulle gissa på en halv meter kanske är där det är som djupast.
4: Och det är ju massa med vatten på 171, men även till vänster, för det är ju en äng normalt sett där. Det ser ut som en sjö just nu.
2: Ja, det är vid Nordens Ark, precis där deras djur brukar gå här. Och det är, som du säger, en stor sjö.
3: Ja, så såg det ut vid 9-tiden på torsdagen. Och räddningstjänsten har arbetat för fullt under morgonen och har fått mellan 15 och 20 larm kopplade till regn och vädret. Och räddningstjänsten har behövt säga till vissa personer som larmat om översvämningar i sina hus att de får vänta.
2: Vi har lagt ut alla pumpar vi har i räddningstjänsten. Så de pumpar för fullt överallt från Bohusmalmen och hit till Nordens Ark. Det är jättemycket vattenfyllda källare, framförallt på Örn och Bohusmalmen har fått mycket vatten.
4: Vad tänker du kring läget här? Vad gör ni nu?
2: Ja, nu har vi satt upp skyltar, så får jag hoppas att alla respekterar skyltarna och inte kör igenom.
1: Reportrar Gustav Lövstrand och Elin Angvarsson Wahlberg, P4 Väst. I Ukraina så har minst 12 personer dödats i en rysk attack mot en buss i Kramatorsk, där uppger den regionala guvernören. 14 ska också ha skadats. Under förmiddagen så har explosioner även hörts i huvudstaden Kiev. Och ett stort datacenter tillhörande den ryska IT-jätten Yandex har enligt rapporter attackerats av Ukraina. Angreppet har orsakat en omfattande brand enligt uppgifter till flera medier. I videoklipp i sociala medier syns stora lågor slå upp från den här anläggningen som ligger i en region cirka 20 mil sydost om Moskva. Den chaufför som körde bussen som i måndags välte mellan Växjö och Alvesta försätts nu på fri fot, uppger åklagare. Chauffören har suttit anhållen misstänkt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada samt vårdslöshet i trafik. Vid olyckan så omkom en yngre man och många passagerare skadades. Busschauffören nekar till brott, men misstankarna kvarstår. Länsstyrelsen i Halland har beslutat om skyddsjakt på en varg som angripit tamboskap vid flera tillfällen. Vargen ska sedan oktober 2025 vid åtminstone 5 tillfällen ha angripit tamboskap, och enligt länsstyrelsen är risken för ytterligare angrepp stor. Skyddsjakten ska bedrivas fram till den 21 oktober. Ekot, Johan Westerberg.
5: Och sen en titt på trafikläget också, och det är ett fortsatt bra läge här i länet. Lite arbeten är det genom Korsberga, Riksväg 31. Det är ju asfaltering där de dagarna, så det är trafikljus, bom och lort som styr trafiken där. Kan ju mycket väl bli en del köer förbi när mycket trafik ska passera. Annars så verkar det som att det rullar på ganska så bra just nu. Är det så att du märker andra trafikproblem så kan du alltid tipsa oss på 020 999 444.
0: Och där svarar Tova Julin denna torsdag, den, vad är det, 8 oktober är det. Ja, det är bra att jag har koll på datumet så här. Du lyssnar på P4 Jönköping med Håkan Montelius i alla fall. Varmt välkommen.

Kerstin Ljungström och Casino med låten Saltvatten. Denna litterära torsdag får vi väl säga här i P4 Jönköping när vi pratar mycket böcker och poesi och litteratur kort och gott med anledning av Nobelpriset som tillkännas ges klockan 13 idag. Och det här är ett ämne som engagerar lyssnarna. Gunvor Nygren hör av sig med ett mejl och tipsar om en annan författare, nämligen Astrid Johansson från Smålands stenar. Hon fick i och för sig aldrig något Nobelpris, men var och är en mycket uppskattad poet för dikterna i de 7 böcker som gavs ut under hennes livstid. Astrid Johansson som var född 1925 och gick bort år 2000. Och Gunvor skriver att många minns fortfarande alla dikter som publicerades i Värnamo Nyheter. Och så skickar hon med en dikt här, nämligen dikten med det vackra namnet En dålig dikt om en älg. Det är väl otroligt aktuellt med tanke på att det är älgjaktstider. Vad gör farbror älg på natten? Sover han under en tall? Smyger han tyst som katten och betar i alla fall? Ser han mot skyn och kollar hur vädret imorgon blir? Släpper han sina bollar vid kanten av sitt revir? Kliver han fram till hygget och kikar bakom en gran? Blänger han svart på bygget och folket som flytt från stan? Talar han om för frugan på älgarnas eget språk att jägarna bygger stugan mitt på hans eget stråk? Astrid Johansson från Smålands stenar.

0: Opalite med Taylor Swift. Karin Saldén, du har koll på senast nytt och det gäller bussolyckan mellan Alvesta och Växjö i måndags.
1: Ja, nu kommer meddelande om att länstrafiken i Kronoberg och Connect Bus kommer att ha en tyst minut imorgon klockan 13.00. Då stannar busstrafiken i både stadstrafik och i regiontrafik och serviceresa också. Dock bussar som inte kan stanna säkert på ett säkert sätt, de kommer fortsätta rulla, men annars så stannar all trafik i en minut. Och detta gör man då för att hedra den man i 18-årsåldern då som omkom och hans familj, de närstående där och alla som har berörts av den här olyckan.
2: Det här är P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.
0: Med Håkan Montelius bakom mikrofonen och med Elsa Ivarsson, reporter ute på stan i Jönköping just nu. Elsa, kan du ge en liten nulägesbild? Hur är det i Jönköping den 8 oktober?
4: Det är ganska lugnt. Det känns som att många är på jobbet eller i skolan. Just nu ser jag en kvinna som är ute och går med tre hundar. Det var ganska många hundar i och för sig.
0: Du,
4: det är en lugn dag.
0: Lugn dag. Är det bra höstväder?
4: Ja, jätteskönt ute. Ja. Det är ingen sol, så att det är inte varmt, men det är inte kallt. Det är ganska ljummet. Jag är lite vit om händerna i och för sig.
0: Skulle du säga att det är bra höstpromenadsväder eller är det ligga under filtenväder och läsa bok?
4: Nej, det är ut och gå, tycker jag. Jag tror att då får man också upp värmen så att man behöver nog typ inte ens ha en jacka. Tröja på, ut och gå. Jätteskönt ute.
0: Ut och gå och få dina 10 000 steg. Det är ganska bra förhållande för det här i Jönköping. Det väntas muligt väder och lokala skurar här under eftermiddagen kan vi meddela. Och det kommer dyka in upp lite regn här västerifrån under eftermiddagen. För i västra Sverige så är det just nu ganska stökigt i trafiken. Det har varit stora regnmängder under natten och morgonen som vi hörde här i ekosändningarna. Och Karin Saldén, det är inte bara i Bohuslän som det är dåligt väder.
1: Dalarna så har säsongens första snö fallit och orsakat en massa trafikproblem. Nu på morgonen så fastnade två lastbilar på riksväg 66 mellan Lindvallen och Högfjället i Sälen och gissar att det är ganska mycket trafik där och det har lett till begränsad framkomlighet på den här vägen. Jag gissar också att det är inte många som satt på vinterdäcken än, men SMO har utfärdat en gul varning för snö då som gäller delar av Dalarna. Grattis Dalarna!
0: Det känns lite surrealistiskt alltså att de varnar för snö redan. Mm. Det är den 8 oktober.
1: Man kanske vill ha snö ändå i Lindvallen, jag vet inte.
0: Ja, kanske det. Och det är också konstigt att den första snön kommer alltid lite så här oväntat.
1: Vi blir alltid förvånade.
0: Man är aldrig med på att den första snön kommer.
1: Nej, men säger man hoppsan.
0: Det kom snö i år igen! Ja. Det blir en del. Vi ska prata mer väder om en liten stund och då ska vi ta oss till Thailand. De senaste dagarna så har det varit enormt stora översvämningar i Thailand och miljontals människor har drabbats av dem. Och mitt i allt detta så hittar vi en länsbo som vi ska ringa upp och få en rapport från.

0: Sexy heter låten med Commodores här i P4 Jönköping. Ja, över 3 miljoner människor har drabbats av översvämningarna i Thailand den senaste veckan. Och i huvudstaden Bangkok så är det flera personer som har dött och över 300 000 hushåll har drabbats. Och mitt i detta så hittar vi Anette Edlund från Jönköping som befinner sig på resa i Thailand. Anette, hur märker du av de här översvämningarna runt omkring där du är?
1: Jag har ju de facto inte märkt någonting mer än att det är väldigt mycket sandsäckar och alltså det är uppsatt fördämningar och så. Nu ska jag försöka lasta ett tåg här. Alltså jag har sett högre vattenstånd i Chapraya, men det är väl inte riktigt på väg ner än. Jag var på i skoaffären igår och en av tjejerna som jobbar där, hon visade bilder från sitt hem och det var ju alltså 20-30 cm vatten inomhus och sen.
0: Ja, och du befinner dig på ett tåg just nu, hör jag. Det är lite stökigt.
1: Jag är på tågstationen här nu och nu har de snart lastat färdigt så nu blir det tyst när alla kineserna har lämnat.
0: Ja, men du, går tågen och bussarna och flygen som de ska här eller har det här påverkat resan?
1: Ja, alltså det var ju, när jag skulle åka hit från Kina då hade ju Thai lite inställda flyg och det berodde ju mest på att de kunde ju inte hantera bagagesituationen här på flygplatsen för att personalen kom ju inte hit. På grund av allt vatten eftersom inte bussar och sånt fungerar, men det är ju tillbaka till det normala nu. Men som sagt, nu ska det åka på i helgen igen och det är ju inte så att Bangkok och omgivande platser här behöver mer vatten. Både norr och öster om Bangkok så är det riktigt illa alltså.
0: Ja, och som du säger, den thailändska motsvarigheten till SMHI har ju gått ut med och varnat för ytterligare åskväder, starka vindar och lokalt kraftigt till mycket kraftigt regn här de kommande dagarna. Och som du säger, Thailand kanske inte behöver mer nederbörd just nu.
1: Nej, sen är ju alltså ett problem som gör att det blir så här, och det är ju egentligen överallt, det är ju att man asfalterar och lägger betong och bygger hus överallt. Så vattnet har ju egentligen inte så mycket ställen att ta vägen nu för tiden. Men förut, när det var mycket mer grönområde så kunde det ju liksom åka ner då.
0: Då kunde det svälja vattenmassorna på ett annat sätt. Men det här märks även i butikshyllorna.
1: Ja, åtminstone när jag kom ner då så saknades det ganska mycket, speciellt mjölkprodukter var det ju dåligt med i många butiker. Och jag var inne i en 7-Eleven, jag kom sent en kväll och det var alltså soprent nästan i alla hyllor där. Så det värsta var nog precis innan jag kom, tror jag. Och sen har det ändå liksom sjunkit undan lite, i alla fall här inne i stan. Men det är ju mycket, mycket lagerbyggnader, mycket grossister och grejer som ligger i utkanterna här, och det är väl problem med distribution skulle jag kunna tänka mig och logistik.
0: Det hörs att du är på en tågstation, det är mycket visslor och ljud i bakgrunden här. Vart är du på väg just nu?
1: Xiamen i Kina.
0: Lite.
1: Så jag ska mellanlanda där, sova där i natt och sen så blir det Shanghai och sen en natt i Shanghai och sen åker jag hem via Paris.
0: Du, då får vi önska dig en trevlig resa och hoppas att översvämningarna i Thailand inte påverkar dina resplaner allt för mycket.
1: Ja, nej det gör det ju inte, men mitt hjärta klappar ju för de som bor här så att.
0: Ja, som sagt, över 3 miljoner människor som räknas med att ha blivit drabbade av översvämningarna i Thailand, och nu till helgen väntas ännu mer regnmängder. Tack så mycket Anette Edlund för att du var med i P4 Jönköping.
1: Tack själv, hej.

Noah Skarje med Släpp inte taget. En av finalisterna i P4 Nästa stjärna. Och om du känner att den här låten, det här föll mig på läppen eller i örat, den här gillar jag. Och om du vill rösta fram det här i tävlingen P4 Nästa stjärna, ja, då kan du smsa nummer 1702 till 72020. Eller så ringer du 099 117 02, så har du röstat på Noah Skarje. Vi ska få nyheter alldeles strax här. Fram tills dess, Natasha Bedingfield.

0: med Natasha Bedingfield nu när klockan är 11:30 och det har blivit dags för nyheter. Och vi börjar i Tranås.
1: En kvinna i 25-årsåldern frias nu av Eksjö tingsrätt från misstankar om grovt vapenbrott och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. I kvinnans bostad utanför Tranås så hittade polisen i mars månad en handgranat och ett skarpt skjutvapen. Kvinnan har nekat till brott och sagt att hon inte visste att sakerna fanns i bostaden. Och tingsrätten skriver i domen att det inte finns något DNA som knyter henne vare sig till handgranaten eller vapnet, och därför frias hon. I slutet av september så såg hemtjänstpersonal i Vaggeryds kommun flera tecken på att mannen de var hos hade utsatt sin fru för övergrepp. Kvinnan hade svårt att tala för sig och var beroende av sin man, och nu anmäler Vaggeryds kommun händelsen enligt Lex Sara. Orsaken till anmälan är att de åtgärder som sattes in kunde ha kommit tidigare och att ansvarsfördelningen när liknande saker upptäcks var oklar. Flera rutiner har skärpts efter händelsen. Och det misstänkta bedrägeriet med den värdefulla bergslagsurnan tas återigen upp i Jönköpings tingsrätt idag. En man är sedan tidigare dömd för grovt bedrägeri för att ha tagit den här värdefulla urnan som tillhörde en stiftelse från äldreboendet Lindgården i Jönköping år 2015 med löfte om att renovera och återlämna den. Men istället så såldes urnan på en auktion i Stockholm för närmare 1 miljon. Den här mannen hade en kumpan med sig som inte dök upp till rättegången, men idag så står även kumpanen inför rätta för det här bedrägeriet. Båda har nekat. Stiftelsen har tilldömts ett skadestånd på drygt 700 000 för den här stulna urnan och hoppas få köpa tillbaka den från privatpersonen som köpte den från auktionsfirman.
0: Nyheterna levereras av Karin Seldén här torsdagen den 8 oktober. Älgjaktspremiär i stora delar av södra Sverige. Så kanske det är så att du som lyssnar sitter ute på pass och har oss i lurarna. Elsa Ivarsson, du är inte ute på jakt utan du är ute på andra aktiviteter. Vart är det du ska bege dig?
2: Ja, men jag har faktiskt precis gått in i Seniorernas hus här i Jönköping där man uppmärksammar anhörigveckan som ju är hela den här veckan. Det var nationella anhörigdagen i tisdags, så jag har precis gått in här på Seniorernas hus. För ofta handlar det om att man kan ha en äldre förälder eller sådär som man stöttar, och då kan man själv behöva stöd.
0: Mm. Ett ganska krävande och oavlönat arbete, det är så man ofta beskriver det som kallas för anhörigvård. Och här är frågan hur man kan underlätta för anhörigvårdare. Du lyssnar på P4 Jönköping med Håkan Montelius, Elsa Ivarsson och Karin Seldén.

0: Gravity med Klara Hammarström. 1,7 miljoner svenskar tar hand om en närstående som inte klarar sig helt och hållet själv. Ja, det här uppger i alla fall Anhörigas Riksförbund. Ofta så handlar det om flera timmars osynligt och obetalt arbete varje dag i flera år. Men det finns stöd att få. Problemet är att det inte alltid bara är så lätt att veta att det finns.
1: Nej, och det är faktiskt någonting som Jönköpings kommun har jobbat väldigt mycket med och lägger mycket tid på, just att nå ut till de här personerna som hjälper en närstående. Och jag har Johanna Karlsson här, du är enhetschef för anhörigstöd och demensteamet. Vad är det som gör att det är svårt att nå ut till de här personerna?
2: Ja, det finns många olika faktorer. Det ena kan ju vara så att man inte har fått någon information, man vet inte om att det finns. Det andra kan vara så att man får information men man definierar inte sig som anhörig, utan man tänker det här gör jag ändå för det är min förälder eller min partner och det ingår att jag hjälper till. Och det kan vara så att man tänker nej, men jag söker stöd senare när jag inte orkar längre ungefär. Så det finns olika faktorer som gör att det är svårt.
1: Ja, för när är det liksom, när är det man kan söka stöd? När går det från att bara som dotter hjälpa sin äldre förälder, och när går det till att jag faktiskt ger det här stödet som då jag kan höra av mig till er?
2: Alltså egentligen är det från att du får tanken kring att jag skulle behöva prata med någon om min situation. Jag skulle vilja få lite stöd, för ibland är det ju mer bara att få information. Vart kan jag vända mig? Vad finns det för stödinsatser från kommunen? Vad finns det i vård och omsorg? Vad finns någonting att få? Och bara ett sånt samtal kan ju vara ett informationssamtal, ett första samtal som sedan kan mynna i eller mynna ut i andra insatser som man kan få.
1: Så fort man känner att det börjar bli lite påfrestande så kan man höra av sig till er. Vad är det för stöd man kan få då?
2: Man kan få samtalsstöd. Man kan få komma i en samtalsgrupp där man delar sina erfarenheter med andra personer. Man kan få, vi har olika insatser kring friskvårdstankar och ja, det finns flera olika insatser man kan få.
1: Varför är det viktigt att man hör av sig?
2: Det är viktigt för att om man ska hjälpa någon annan är det viktigt att man själv också får stöd i sitt anhörigskap. För att det är både roligt att hjälpa någon och stötta någon, men det kan också med tiden bli påfrestande och innebära olika utmaningar. Och då är det viktigt att man får prata med någon och att man kan få stöd för egen del. Och det är det både den nya socialtjänstlagen säger och anhöriglagen.
1: För det kom ju också en ny lag bara här i somras som tydliggjorde att det inte bara är den som vårdar en anhörig utan även den som stöttar. Så att det blir fler personer. Vad är den största skillnaden för er när ni jobbar med de här personerna?
2: Det är egentligen ingen skillnad för oss här i Jönköpings kommun, för vi har inte gjort skillnad tidigare heller på den som vårdar eller stöttar, utan vi har alla som har sökt kontakt med oss, de får det stödet de behöver. Så det är ett individuellt anhörigstöd anpassat till det egna behovet.
1: Och hur vet man att man kan, är en person som kan söka stöd hos er?
2: Ja, så fort man stöttar någon eller vårdar någon, då någon där den närstående är över 65 år, ska vi förtydliga, för att vår målgrupp är där den man vårdar eller stöttar ska vara över 65 år. Och sen kan man söka stöd hos oss. Och det kan man göra antingen via kontaktcenter 10500 eller via kommunens hemsida under anhörigstöd. Finns det en blankett där man bara kan fylla i sina uppgifter, telefonnummer. Så ringer vi upp och ställer frågan. Vad vill man diskutera med oss?
1: Och vad har ni märkt att folk behöver stöd med?
2: Ja, det är ju väldigt mycket information. Man vet inte vart man ska vända sig. Man vet inte vad det finns för stöd att få. Och så det är mycket information, att man får lite hjälp och vägledning i. Och sen är det också vården, vart ska jag vända mig?
1: Det säger Johanna Karlsson som är enhetschef för anhörigstöd och demensteamet. Och som menar då också att det har blivit allt viktigare med att anhöriga får stöd.

0: Tjinga! Grace Kelly med Mika.
1: När han kom ut som 15-åring försökte pappan bota honom med bön och pastorsbesök. Nu släpper far och son Vik tillsammans självbiografin Pappa eller pastor. De är P4 Extras gäster. Ledaren för det kriminella gänget Foxtrot beordrade deras utplåning. Jonas och Anna berättar om sin flykt från dödsdomen. Och så är det dags för Nobelpriset i litteratur och vi ska ge dig genvägarna in i finlitteraturen. I P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson 13.04.

0: Whitney Houston håller ut tonen längre där på slutet i Greatest Love of All. Man kan ju tycka att det är lite stökigt i val och i politiken ibland. Så här. Det tog ju lång tid innan man kunde bestämma vem var det som vann det svenska riksdagsvalet egentligen. Det är väl fortfarande inte helt klart. Vem vann egentligen? Det var flera som sa att de vann och inte. Men jag kan säga er det och Elsa Ivarsson, det kan jag säga till dig. Det här som händer i svensk politik, det är ingenting emot vad som händer i afrikansk fotboll. Hur bra koll på afrikansk fotboll har du, Elsa?
1: Ja, men det skulle jag inte säga är särskilt bra koll, tyvärr. Du borde ha bättre.
0: Det borde definitivt. Det ska du få nu. För nu, det här är en helt fantastisk historia. Nämligen så att finalen i afrikanska mästerskapen i fotboll avgjordes i januari i år, 18 januari. Och fortfarande är det inte klart vem som vann den här matchen. Och nu ska den här frågan upp i idrottens skiljedomstol i CAS i Schweiz för att avgöras. Så 8 månader för att få reda på vem som vann. Det är en liten...
1: Men vad var det som hände? Det låter så ju helt
0: här.
1: Sjukt.
0: Ja, vi tar det från början. Det här var alltså en stekhet final. Senegal mot Marocko som möts på hemmaplan för Marocko. Och det är fullt på läktarna. Det är 66 500 personer som har tagit sig till arenan. Det finns massor av stjärnor på plan. Vi har Achraf Hakimi som spelar i PSG i vanliga fall och Brahim Diaz som spelar i Real Madrid. Båda spelar för Marocko. Och Senegal är också helt fullt med fotbollsstjärnor. Och det här är en ganska stökig match. Det är liksom, de är på tårna. Det är stökigt på plan och när fulltid har gått så står det 0-0. I den femte till

0: Det blir senegalesiska supportrar som börjar bråka med polis och hemmafans, så det är stökigt på läktarna. Så i 20 minuters tid så är det osäkert, kan matchen ens fortsätta? Till sist så får Marocko gå upp och lägga den här straffen.
1: Ja, men okej, och sen?
0: Ja, de missar straffen.
1: Nej.
0: Så det är fortfarande 0-0. Några minuter senare så gör Senegal mål. Det blir 1-0 och det blir slutresultatet. Senegal får lyfta bucklan och man får titulera sig mästare. Men det här är inte slutet.
1: Vad är problemet?
0: Ja, problemet är att det här resultatet överklagas av Afrikanska fotbollsförbundet. Man säger att nej, Senegal, de ska bli av med titeln för att de gick av plan, och det borde räknas som någon form av walkover, för så där kan man inte hålla på. Så Senegals seger har överklagats av Afrikanska fotbollsförbundet. Senegal har ju såklart protesterat mot detta och nu så är den här frågan uppe i kass i Schweiz. Så nu i de närmaste dagarna så får vi veta, var det Marocko som vann eller var det Senegal som vann?
1: Spänningen stiger. Alltså, vem var det som vann?
0: Drama kan man säga.
1: Men vilken otrolig match det måste varit att följa.
0: Ja, alltså. Tänk att få vara på plats på den läktaren.
1: Men hur långt efter kom, alltså hur långt, vet jag inte, men efter att de vann Senegal, hur långt efter drogs det liksom tillbaka att nej, men kanske inte?
0: Ingen aning. De har ju fått fira några veckor. De har ju uppenbarligen haft bucklan. Och så får vi se här nu då vad det blir. Men den här bucklan kanske hamnar i Marocko till sist.
1: Hur kommer det kännas? Känns det verkligen som en vinst då?
2: Sveriges Radio.

Svagare än jag med Ida Lova. Ja, nu är det bara en timme kvar, lite drygt, tills vi får veta vem som får årets Nobelpris i litteratur. Kollar man på bettingsajterna så tippar ju många att det kan bli

den kinesiska författaren Kan Tsue, som beskrivs som att hon skriver lite surrealistisk sci-fi, säljer bra och hon verkar vara populär. Och om hon skulle få priset så skulle hon vara den tredje kinesen som får Nobelpris någonsin. Och Nobelpris i litteratur någonsin, ska vi säga. Så att många säkerligen som är nyfikna på vad som händer. Klockan 13 kommer beskedet från Svenska Akademin. Men först ska vi få lunchekot med Johan Westerberg. Fram tills dess, bye bye bye med NSYNC.

0: Rysk attack mot buss i Ukraina har krävt många offer. Översvämningskaos i Bohuslän. Och det närmar sig. Finns några favoriter med bara en timme kvar tills Nobelpristagaren i litteratur tillkännages. Där har ni något av ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Ja, vi börjar med fokus på Ukraina, för där har alltså 30 personer dödats i en attack mot en buss. Jag har därför med oss vår Ukraina-korrespondent Lubna Elchanti. Lubna, vad vet vi om den här dödliga attacken så långt?
1: Ja, det är makabra bilder som visas nu i sociala medier. Det är bara busskelettet kvar. Kroppar ligger på vägen efter den här attacken i Kramatorsk i Donetsk-regionen i östra delen av landet. Och det ser ut att vara en vanlig linjebuss som trafikerade. Och 30 personer uppges ha dödats och minst 18 har skadats. Och precis nu så kom det också uttalanden från den militära ledningen att civila bör lämna området.
0: Och hur ska man då se på att en buss attackeras på det här sättet?
1: Ja, det är vanligt med attacker i Ukraina. Kramatorsk är också en stad som är under ständiga attacker och visar väl på att det inte finns någon plats i Ukraina som är säker. Den här bussen uppges i initiala läget ha attackerats med glidbomber, och det är någonting som Ryssland verkligen använder sig av just i den här regionen.
0: Givet den här attacken, finns det risk för att det kan vara fler dödsoffer efter den här bussattacken?
1: Ja, det här skedde ju bara för några timmar sedan, och vi vet ju också att Kramatorsk är en stad som Ryssland försöker inta. Kramatorsk är också en militär bas, kan man säga. Det är väldigt många militärer och soldater där, så det finns absolut risk att Ryssland kommer ge sig på den staden och attackera igen.
0: Tack Lubna, du fortsätter att bevaka detta. Vår Ukraina-korrespondent Lubna Elchanti där. Då byter vi fokus och tittar inrikes. För ihållande regn har ställt till det i Bohuslän, och räddningstjänsten har haft fullt upp att hinna med alla larm som kommit in under morgon- och förmiddagstimmarna. Gustav Lövstrand, du är reporter på P4 Väst. Vi börjar väl med att fråga, vad är det som händer där du befinner dig?
2: Ja, regnet har öst ner här då, och i Sotenäs kommun är det väldigt mycket vatten på vägarna. Jag har själv fått kämpa för att kunna ta mig ut till kusten. Fick vända vid flera tillfällen, en gång på uppmaning då av en bärgare som just bärgat en bil som fastnat i en vattensamling, och sen då andra gången av räddningstjänsten. Anton Wik i Tullboden nära Bohus-Malmö står jag med, var källare blev helt vattenfylld tidigt i morse, upp mot en halv meter, men även vägen är helt krackelerad. Anton, vad tänker du när du ser det här?
3: Ångest. Total ångest. Hela grusvägen ovanför är ju insköljd mer eller mindre på vår tomt. Så det är ett par ton med grus som måste flyttas.
2: Vad kände du när du då såg vattnet i källaren i morse?
3: Tomhet, hopplöshet, total uppgivenhet, stress.
2: Och det är tredje gången på 10 år också då?
3: Japp, på under 10 år som det sker. Och det är samma sak med grusvägen ovanför som blir insköljd på vår tomt. Vägarna in i skogen som vi kör rätt ofta, bortsköljda. Kaos.
2: Grannarna, hur pratas det om detta just nu?
3: Alla känner likadant. Det är uppgivenhet, det är hopplöshet. Alla är ju trötta på att det sker. Alla vill se någon form av reaktion, någon form av förarbete för att förhindra att det sker igen.
2: Säger då Anton Wik i Tullboden nära Bohus-Malmö.
0: Men du, Gustav, du och Anton målade ju upp en väldigt, tycker jag, givande bild. Man såg riktigt hur den drabbats. Vad mer för problem har det här skapat i samhällena?
2: Ja, men räddningstjänsten jobbar då för fullt med både översvämmade källare och vägar. Man talar om en intensiv morgon med flera tiotal larm. Först kom vid sjutiden då, de flesta kom vid sjutiden, och sen har det regnat från och till flera vägar som jag var inne på då. De är inte farbara, som till exempel väg 171 där vattnet stod högt i Sotenäs. Bandvagnar har satts in i Sotenäs för att bistå hemtjänstpersonalen då. Alla som har hemtjänst ska kunna få hjälp idag, det säger kommunikatören Jenny Magnusson. Räddningstjänsten dessutom bistår hemtjänsten med olika fordon som behövs för att ta sig fram då. Broskola i Lysekil har skickat hem eleverna på grund av översvämningar. Idrottshall, omklädningsrum, matsal och källare ska vara översvämmade. Eleverna kommer faktiskt inte kunna komma tillbaka till skolan imorgon, utan kommer att ta lektioner på Stången i skolan istället.
0: Tack så mycket. Där målade även P4 Väst Gustav Löstrand upp en bild vad som händer nu i det här översvämningsdrabbade området. Vi tar oss vidare i dagens nyhetsflöde och då vänder jag mig till Björn Jansson på vår kulturredaktion. Du är på plats i Börshuset där Svenska Akademien ska tillkännage litteraturpriset. Vad är det som händer just nu där då?
4: Ja, TV-teamen har ju ställt upp sina kameror. Det är väl en 10-15 kameror som står här riktade mot dörren där Ingrid Carlberg, den nya ständige sekreteraren i Svenska Akademien, ska komma ut klockan 13.00 och berätta vem som får årets Nobelpris i litteratur. Det här är ju en väldigt fin sal vi är i med kristallkronor och guld på väggarna i Gamla stan mitt i Stockholm.
0: Men du Björn, kan du inte viska fram bara till oss som lyssnar nu, vilka favoriter pratas då?
4: Ja, alltså det är ju så att det har varit bara 18 kvinnor i Nobelpriset i litteraturhistoria som fått priset och 104 män, så det är ju fortfarande ett stort tryck på att det ska vara en kvinna i år. Det har varit varannan kvinnornas de senaste åren och då är det väl dags för en kvinna. Och jag funderar på om inte Alexis Wright, som kommer härstamma från en ursprungsbefolkning i Australien men skriver en väldigt storslagen litteratur, ursprungsfolkens berättartraditioner, kombinerar hon med nuet och miljöförstöring och så, och hon skriver på ett alldeles eget sätt. Jag undrar om inte hon kan få det. Sen har ju högst på listorna finns ju kinesiska San Xie, och det har hon varit i flera år. Hon kallas ju för en asiatisk Kafka. Vi får se om det kan bli hon eller Margaret Atwood, som ju många känner igen från tv-serien The Handmaid's Tale, men många har ju också läst boken förstås, tjänarinnans berättelse om den här staten Gilead.
0: Tack så mycket Björn Jansson från kulturredaktionen på plats i Börshuset i Gamla stan. Och du kan givetvis följa det här tillkännagivandet direkt i Sveriges Radio klockan 1. Där får du massa analyser och reaktionerna efteråt såklart. I norra Sverige så har älgjakten varit igång sedan den 1 september. Men från och med idag så får även jägare i de södra delarna av vårt land ge sig ut och jaga. Och för tredje året i rad så har faktiskt älgstammen vuxit. Arvid Eriksson i Ölme, som ligger utanför Kristinehamn, han gör sin första älgjakt i år.
5: Ja, lite nervös där såklart. Lite förväntansfull och sådär, men jag är laddad också. Så det här ska nog gå bra.
6: I skogarna utanför Verkebro i Gävleborgs län har David Pettersson precis släppt ut sin jakthund Aiko.
7: Men det är som ett barn på julafton nästan. Det här gillar man. Den här årstiden, det är det bästa.
6: Under nästan ett decennium minskade älgstammen i Sverige, vilket har resulterat i att den idag är rödlistad. Men sedan 2022 har trenden vänt, och inför förra årets jaktstart fanns det nästan 320 000 älgar i Sverige, vilket är en ökning med 18,5%. Fredrik Widemo, universitetslektor vid Sveriges lantbruksuniversitet, tror att det här beror på att jägarna på eget initiativ har valt att skjuta färre älgar.
8: Jägarna vill ju ha fler älgar, helt enkelt. Så att genom att skjuta färre älgar nu så vet man att man kommer få en ökande stam i framtiden, som då kommer medge en högre avskjutning i framtiden.
6: Och det här är en bild som delas av jägaren David Pettersson.
7: Nej, men jag tror att man har blivit lite förståndigare. Man har hållit igen lite på avskjutningen av älg också. Så att, ja, men det, tycker jag, det ser positivt bättre ut. Vi hade mycket mindre älg här för något år sedan. Och, ja, aningen bättre. Det är väl kanske inte lika bra som när jag började jaga. Men det, förhoppningsvis går det åt rätt håll.
0: Reporter här, det var Victoria Skott i samarbete med P4 Gävleborg och P4 Värmland. Och vi håller oss kvar vid själva jakttemat, för Länsstyrelsen i Halland har nämligen beslutat om skyddsjakt på en varg. Den här vargen har angripit tamboskap vid flera tillfällen. Vargen ska sedan oktober 2025 vid åtminstone 5 tillfällen ha angripit, och enligt länsstyrelsen, alltså angripit tamboskap ska jag säga, enligt länsstyrelsen är därför risken stor för ytterligare angrepp. Själva skyddsjakten ska bedrivas i ett avgränsat område i Halmstad och Falkenbergs kommuner, och den får bedrivas fram till den 21 oktober. Kalmar tingsrätt har dömt en hundägare till villkorlig dom och 70 dagsböter för djurplågeri. Enligt Västervikstidningen så var den här hunden så tjock att den fick avlivas sedan den drabbas av smärta och trycksår. Hunden ska under flera år ha lidit av kraftig övervikt utan att djurägaren agerat tillräckligt. Ja, om mindre än en timme, då tillkännages vem som får litteraturpriset i Nobels litteraturpris. Producent, det var Emil Östman.
9: Ska det bara pratas om det där litteraturpriset hela dagen? Ja, kanske inte nödvändigtvis hela dagen, men det kommer nog bli en hel rapportering av vem som får det där priset om en timme. Kanske inte så mycket mer den här närmaste timmen. Jo, det kommer det bli också. Fast inte bara. Du lyssnar på P4 Jönköping med Håkan Montelius. Och klockan har precis passerat 12.

0: Mitt hjärta, en rebell. Med Petra Marklund. Maria Rimmel, det kommer nyheter här om den nya majoritetens planer för politiken i Jönköping.
1: Ja, de har ju enats om en politisk plattform. Den nya styret består ju av Moderaterna och Kristdemokraterna med stöd av Liberalerna och Sverigedemokraterna. Och en av de viktigaste punkterna är att återigen erbjuda varm mat i hemtjänsten. Den varma maten avskaffades ju för snart ett år sedan och istället får den med hemtjänst beställa färdiga rätter från en butik i Jönköping. Den nya majoriteten vill avskaffa det och avveckla avtalet med den här butikskedjan. Och så vill de också se över arbetet med kommunala investeringar och upphandlingar bland mycket annat. Det finns ju många punkter i den här plattformen, men det här är några av dem i alla fall.
0: Och frågan om varm mat i hemtjänsten har varit en av de viktigaste frågorna för flera politiker.
1: Ja, just i den här styrande majoriteten har det ju varit det. Nya majoriteten, ska vi säga.
0: Maria Rimmel har koll på politiken.
2: Det här är P4 Jönköping.
3: Sveriges Radio.
0: Och jag har lite koll på hockeyn. Nu ska ni spetsa öronen, alla som är hockeyintresserade och följer hur det går för hockeylagen i länet. Om vi hoppar ner en division och beger oss till hockeyettan så ser det faktiskt riktigt ljust ut här nu för våra länslag. På sjätte plats så ligger HC Dalen och på en tredje plats så hittar vi TAIF, alltså Tranåslaget. Och just nu, de som leder hockeyettan, alltså södra hockeyettan, där hittar vi Vetlandas stolthet, Boro Vetlanda hockeyklubb. Tänk, vi får se om det här resultatet står sig. Vi är ju än så länge ganska tidigt in i säsongen.

0: Hon gillar det. Katy Perry, I kissed a girl. Du lyssnar på P4 Jönköping där vi idag har pratat om anhörigvårdare en hel del. Det finns ju 1,7 miljoner anhörigvårdare, alltså en anhörig till någon som är gammal eller har en funktionsnedsättning eller på något sätt behöver stöd i vardagen. Ett arbete som oftast innebär flera timmars osynligt arbete, obetalt arbete dessutom varje dag. Det kan vara slitsamt, det kan vara tungt. Och frågan är, hur kan man underlätta vardagen för den som är anhörigvårdare? Kan det vara så att en kurs i målning kan göra tillvaron lättare?
1: Ja, och det är någonting som provas faktiskt här i Jönköpings kommun just nu. Jag står i ett i seniornas hus i ett rum där det är massa färg. Det luktar lite färg också. Och så ligger det tavlor på borden och det är färg och penslar. För här har precis avslutats en första kurs i Vedic Art. Och då har man fått måla. Men jag undrar, Rebecca Kostenius, du är kursledare.
2: Ja.
1: Vad är Vedic Art?
2: Vedic Art är en metod att komma i kontakt med sin kreativitet som många har tappat. Jag hör ofta, jag kan inte rita, jag kan inte måla, jag är så dålig. Att man har tappat lusten och tron på sin egen kreativitet och att man tänker det bara konstnärligt. För man kan ju ta med sig kreativiteten även till andra saker. Stickning, trädgård, matlagning. Man hittar sin kreativa lust. Så det är en metod som är utarbetad av en konstnär som heter Kurt Kjellman. Han lever inte längre, men hans skola lever kvar.
1: Men på vilket sätt är det? För det här är då för personer som behöver anhörigstöd, eller behöver, men har en närstående som de stöttar på olika sätt. Mm. Hur ska det hjälpa?
2: Som anhörig, jag är själv anhörig, så jag vet liksom vilken roll man har, vilka plikter man har, vilket ansvar man har, vilken stress och oro som ständigt pågår, mycket kontakt med myndigheter och som tär en, och man hinner liksom inte ladda själv och orka vara en bra anhörig, om vad man nu lägger i det, men att ladda sina egna batterier. Så att det är ju mycket därför jag fick frågan från anhörigteamet, just att inte bara information om budgetar och kontakter och Försäkringskassan och allt det där, utan att någonting för de anhöriga att fylla på sig själv, att fylla på energibatteriet.
1: Och då hjälper det att måla på det sättet med den här tekniken?
2: Ja, och det finns ju mer och mer forskning på det också, att hjärnan mår så bra när vi får fokusera på en sak i taget. Lego, pussel, alla möjliga sådana där saker blir ju populära igen. Alltså att sticka, virka, handarbeta, göra någonting kreativt. För att vi är så mycket i våran mobil, så att vi tappar ju bort det här med att jobba med händerna och jobba för våran egen skull, för att vi mår bra. Det som kallas för mindfulness.
1: Mm. Och jag har två deltagare som då precis har suttit här i 2 timmar och fått måla och vara i det. Jag tänker, Marie, vad var det som gjorde att du sökte dig till den här kursen?
3: Jag ville göra någonting väldigt egoistiskt. Jag ville göra något för mig. Som anhörig så är mina tankar väldigt mycket på min anhörig. Men nu vill jag bara ta hand om mig själv. Och så läste jag om detta och blev intresserad. För jag gillar att pyssla och måla och så. Men det har liksom, det har inte blivit av på många, många år. Och nu känns det som att det är dags.
1: Är detta på något sätt första gången då som du faktiskt tar dig tiden att göra för dig själv?
3: Ja, riktig egen tid. Bara tänka på mig själv och inget annat.
1: Hur var det? Ni hade 2 timmar här som ni jobbade med de här.
3: Ja, det var alldeles för lite tid. Jag skulle kunna sitta hela dagen, tror jag.
1: Och Lena, du var också här. Vad var det som gjorde att du sökte dig hit?
4: Ja, jag fick tipset av min anhörigkonsulent om den här. Prova på idag och sen kan man fortsätta med kursen då om man blir intresserad. Och så tänkte jag att jag har alltid varit intresserad av när jag växte upp och teckna och måla lite, men det blir liksom inte av om inte jag går någon kurs eller så. Och sen behöver jag också tänka på mig själv och komma in i, när man kommer in i sånt här flow, man kopplar ju av så då, så man är koncentrerad och så. Ja, det var jätteroligt.
1: Mm. Vad betyder det att få göra det tillsammans med andra som ju är i liknande situationer som du?
4: Ja, det är jätteskönt och roligt och det känns som jag vågar mer nu än förr. För då, man hade ju mycket sån här prestation på sig själv. Även när jag har gått kurser ibland så är det det tekniska som är det viktiga. Om man ska göra övningar som alla ska göra samma övningar, då känns det som att det var som när man gick i skolan för länge sedan. Så det är skönt att släppa det. Och det behöver jag, tror jag, för om jag målar, jag har provat på akvarell lite, och då blir det att jag sitter där och pillar och man ska planera hur man ska göra. Så det här var befriande.
1: Befriande och jätteroligt. Det säger Lena, som då är en av deltagarna som nu har fått prova på Vedic Art. Och vi hörde ju också Marie.

The most beautiful girl in the world med Prince. Alldeles strax ska vi få en nyhetsuppdatering med Maria Rimmel. Fram tills dess, Molly Hammar och Ängel.

0: I P4 Jönköping nu om politikernas planer för Jönköping den närmaste framtiden.
1: I den politiska plattform som den nya politiska majoriteten i Jönköpings kommun enats om är en av de viktigaste punkterna att återigen erbjuda varm mat i hemtjänsten. Styret består ju framöver av Moderaterna och Kristdemokraterna med stöd av Liberalerna och Sverigedemokraterna. Den varma maten avskaffades för snart ett år sedan. Istället får den med hemtjänst beställa färdiga rätter från en butik i Jönköping. Den nya majoriteten vill avskaffa det och avveckla avtalet med butikskedjan. De vill också se över arbetet med kommunala investeringar och upphandlingar bland mycket annat. Den man i 25-årsåldern som suttit anhållen sedan i tisdags misstänkt för skjutningen i Norra Hammar utanför Jönköping förra veckan har begärts häktad. Häktningsförhandlingen hålls vid 2:30 i eftermiddag. Mannen misstänks för försök till mord och grovt vapenbrott och han är dömd för grova brott tidigare. Det var sent i torsdags kväll förra veckan som det kom larm om skjutningen utomhus i Norra Hammar och en man skadades allvarligt. Flera personer misstänks vara inblandade men i nuläget är det bara en som begärts häktad. Bakgrunden till skjutningen ska enligt uppgifter till P4 Jönköping vara ett sms-bråk om pengar. Så kan man konstatera att det är betydligt dyrare att ha ett hus i Gnosjö kommun jämfört med Jönköping när det gäller priser för el, vatten, avlopp och sophämtning. Det visar organisationen Villaägarnas senaste kartläggning. I Jönköpings kommun finns det lägst kostnader i länet. Det kostar knappt 53 000 om året medan kostnaden i Gnosjö ligger 16 000 kronor högre eller på drygt 69 000 per år. Kostnaden för husägare i Jönköpings län har i snitt ökat med 4,2% på ett år enligt kartläggningen.
0: Det är dyrt att bo, Maria Rimmel.
1: Ja, det kan man konstatera. Ja. Men man får ju rätt mycket för pengarna också.
0: Ja, det får man också. Så här.
1: Faktiskt. Ja. Jag tycker det är bra att man kan lägga sina sopor på ett ställe och slippa det åka runt med och sådär.
0: Ja, precis. Man ska inte klaga på det. Ska man klaga på någonting så är det möjligtvis vädret, för det bjuds på riktigt höstväder idag. Mulet väder och lokala skurar räknas under eftermiddagen. Det här det regnet som har varit i Bohuslän som nu drar in västerifrån. Temperaturer 10-13 grader och sydostlig vind.

0: Jag kan bara konstatera att våran musikläggare Maria Ensell har varit lite sugen på boybands i dagens spellista. Här hörde vi Boyzone med Picture of You och det var tredje pojkbandet som vi körde idag. Tidigare hörde vi också NSYNC och så har vi dessutom spelat The Commodores. Ja, Commodores, de är väl mer funk soul, lite Motown-aktigt så här. Men det är ju ett gäng snygga killar ändå, får man lov att säga. Ja, det kanske hon var sugen på när hon la den här spellistan. Elsa Ivarsson, vet du vad jag blev sugen på när jag hörde dig förut när du var inne och pratade om Vedic Art?
1: Nej, berätta.
0: Pyssla! Alltså det lät ju otroligt mysigt när de sitter och pratar där om att ja, måla lite grann eller jobba handarbete, sticka eller virka eller bygga med Lego. Någonting som helst. Jag blev sjukt sugen på det.
1: Och det är ju verkligen så sant som de som Rebecca då kursen sa, man gör ju inte det. Eller hur ofta lägger du tid på att liksom sätta dig ner och pyssla?
0: Jag har ju liksom inte avsatt pysseltid i kalendern, det får jag lov att säga. Däremot så brukar vi ha som tradition när min son förlorar, han älskar ju Lego. Och blir ett så här stort Lego-sätt, ja, men då sitter vi ner och så bygger vi det tillsammans. Eller han bygger, jag rafsar fram bitarna. Det brukar vara mitt bidrag i pusslandet.
1: Ja, men du, då har du ju en uppdrag i alla fall.
0: Ja, det har jag. Men det, och det är lite mindfulness att bara sitta där och leta efter Lego-bitar. Eller pussla. Oh. Alltså jag ska nog gå hem och plocka fram ett pussel i eftermiddag.
1: Ja, pussla är faktiskt inte min... Pyssla? Ja. Älska, det enda jag vill göra. Pussla? Jag vet, det där...
0: Not
1: jag tröttnar så snabbt. Mm. Nej, jag får inte ihop bitarna och sen så blir det bara tradigt.
0: Okej, vad är det du pysslar då, om du får helst få välja?
1: Okej, det här är en hemlis. Jag hoppas att min kompis som det här berör inte lyssnar. Men hon bor inte i Jönköpings län, så hon lyssnar antagligen inte.
0: Nej, okay.
1: Men jag håller på att göra till hennes födelsedag en kortlek. Så jag håller på att liksom göra små collage på varje kort. Så att den ska bli liksom custom made.
0: Oj.
1: För henne.
0: Oh, vad fint. Vad gör du som Hjärter S, undrar jag? Du måste ha en riktigt fin bild.
1: Hjärter S, jag har gjort, jag undrar om det blev Hjärter S. Men jag har Sara Larsson som en, det kan vara Hjärter Dam.
0: Aha.
1: Att jag känner, hon gillar det.
0: Okej, så det är inte bara bilder på din kompis här utan det är...
1: Nej, utan det är mer så, alltså bara lite roliga, jag klippar från en tidning liksom.
0: Ja.
1: Så det är inte så bilder på henne.
0: Otroligt utan pyssligt.
1: Visst!
0: Ja, och vilket bra julklappstips som du bara levererar här.
1: Ja, alltså jag kör hårt. Det jag har problem med, som någon gärna får tipsa om, är hur man sen ska kunna blanda kortleken. För det känns som att de, alltså det jag klistrar på kommer liksom kunna rivas upp av de andra korten.
0: Du, där har jag...
1: Men jag kanske ska tejpa eller något sånt där.
0: Nej. Jag har ett bra tips här. Sleeves. Har du, känner du till det här begreppet?
1: Nej, berätta.
0: Sleeves. Alltså, det finns, sitter man och spelar mycket brädspel med mycket kort så kan man alltså köpa små plastfickor för de här korten. Så du skaffar sleeves i rätt storlek och så stoppar du ner korten där i.
1: Aha, för att de inte ska slitas från början.
0: Ja, precis, precis.
1: Det här är faktiskt revolutionerande.
0: Vi borde sitta och pyssla ihop, du och jag.
1: Ja,
0: men det ska vi inte. Du är på väg någon annanstans.
1: Jag är på väg till Jönköpings stadsbibliotek, för att om det är någon som har missat det så är det ett ganska stort, alltså hyfsat stort pris som delas ut om bara, vad blir det nu, 20 minuter typ.
0: Le prix de Nobel.
1: Exakt, så jag tänkte ta, vi slutar ju sända vid ett, men jag tänkte ta precis innan det tillkännages. Men jag tänkte ta tempen på hur det ser ut nu.
0: Det finns de som laddar upp, kan man säga.
1: Exakt, och de ska jag snacka med.

Då gäller det E4 Huskvarna Gränna i höjd med Vätterleden ungefär. Då på väg mot Gränna. Stillastående bil där, fått något haveri, står i höger körfält, så det blir en del väjningar där. Och så är det två personer som rör sig kring det där fordonet. Så var extra vaksam där. E4 Huskvarna mot Gränna, alltså ungefär i höjd med Vätterleden på väg norrut. Stillastående bil i höger körfält.

0: Oskar Lindros, Bara mellan oss. Du lyssnar på P4 Jönköping med Håkan Montelius. Och om du inte har några planer för söndagsmorgonen här nu, så kan jag tipsa dig om att du kan koka en kopp kaffe och hänga lite grann med Erik Dix.
1: Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss för att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag och Sofie Carme ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för, men gör ändå?
0: Ja, det är ju kul när man tänker att man ska göra en liten promo för Erik Dix. Ja, det är ju Sofie Carme som är programledare för söndagsfrukost här nu på söndag. Det är klart henne du ska lyssna på. Också en väldigt sympatisk och trevlig kvinna att umgås med.

0: Lose My Mind, Myra Granberg. Ja, vi får se om det är någon som tappar sinnet här eller tappar fattningen när beskedet kommer klockan 13. För nu ska vi till en årlig tradition. Sen mer än 100 år tillbaka, så här års och så här dags, kvart i ett, så brukar besökare och personal på Stadsbiblioteket i Jönköping samlas och högtidligt invänta beskedet på vem som blir
1: Nobelpristagare i litteratur, såklart. Och här på Stadsbibliotekets andra våning så har det samlats ett helt härligt gäng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, ja, det är en hel del. Och det är lite glas man kan skåla i, får man höra en liten skål.
0: Oj! Då undrar jag vad som hände med skålen där. Det verkar som att vi tappade kontakten med Elsa Ivarsson på biblioteket. Vi får se om vi får kontakt med henne på nytt här. Elsa, hallå, vart tog du vägen? Någonting fel med tekniken gör det. Vi återkommer till biblioteket om en liten stund.

0: Avalon med Roxy Music. Ja, det var någonting som hände där med tekniken på biblioteket. Men Elsa Ivarsson, du är ju här på Nobelprisminglet inför att pristagaren ska tillkännages.
1: Det är jag, och vi gjorde en liten skål här, och jag sitter här med Margareta Bön. Du har varit här, du sitter längst fram. Varför det?
2: Ja, det var bra plats, och så fick jag stötte på en ny bekantskap utanför på gatan, och jag sa jag tror att vi är på väg till samma ställe. Och så satte hon sig där, och då satte jag mig här.
1: Vad betyder litteratur för dig?
2: Allt. Det ger mig ett ökat kännedom om världen och om språk och litteratur. Jag är väldigt intresserad av människor och kultur, och då får ett bra sätt att lära sig mer.
1: Och du är också väldigt intresserad. Du har följt

0: läsa och förstå andra människor och andra kulturer. Det är jätteviktigt.
1: Men hur många av Nobelpristagarna har du läst?
0: Jag har läst alla sedan, jag väl ungefär från gymnasiet och universitet har jag läst minst en bok av varje Nobelpristagare.
1: Det är helt otroligt.
0: Nej, det är det ju inte. Det är bara roligt.
1: Vad är det som är så kul då?
0: Jo, för att de skriver ju alltid ha ett bra språk. De skildrar miljöer som jag inte känner till oftast. Och ger mig inblick i andra kulturer.
1: Är det någon bok som du har följt med i? Någon kultur som du liksom har fått en inblick i som du tagit med dig efter?
0: Det kan jag inte säga direkt. Alla har varit väldigt spännande på sitt sätt. Oavsett om det är från Norge eller från Sydafrika så ger det ju olika bilder av världen.
1: Hur spänd är du nu? Nu är det bara 8 minuter.
0: Spännande.
1: Har du någon gissning på vem det kan vara?
0: Nej, man säger ju att det ska vara en kvinna i år, så det hoppas jag också.
1: Varför hoppas du på det?
0: Jo, jag tycker det ska både vara män och kvinnor i alla sammanhang. Och inte minst inom litteraturen är det jätteviktigt. För man speglar ofta världen på lite olika sätt. Det gör man.
1: Det säger Margareta Bön då, som sitter här framför tvn där det alldeles strax ska tillkännages vem som är Nobelpristagare.
2: Ja, och Elsa, kom ihåg att du är på biblioteken nu. Du får viska lite grann här nu.
3: Då vill du hälsa dig jättevälkomna till årets
2: Nobel. Oj, nu drar det igång.

0: Camera med Ed Sheeran. Vi säger tack och hej då från Jönköpingsstudion här för några timmar och ska strax lämna över till först finska redaktionen och sen till P4 Extra redaktionen. Håkan Montelius heter jag som har varit i sällskap tillsammans med Elsa Ivarsson och vi önskar dig en fortsatt trevlig dag.
1: I Finland kan man låna unika klädesplagg på ett bibliotek.
2: Wow, että mistä toi on.
3: Helsingforsbon Arto Ylitalo har mötts av imponerade reaktioner när han burit plagg från klädbiblioteket. På Helsingfors centrumbibliotek Ode kan specialdesignade kläder i olika stilar, färger och mönster lånas med ett vanligt bibliotekskort. 5 designers och konstnärer har skapat plaggen som är gjorda av återvinningsmaterial och är inspirerade av böcker.
4: Ihmiset pystyy kokeilemaan.
3: Människor kan prova kläder som de normalt kanske inte skulle köpa på ett ekologiskt hållbart sätt, säger kostymdesignern Onerva Loma som ligger bakom idén. Intresset har varit stort. Under den dryga månad som klädbiblioteket varit igång har många plagg lånats ut flera gånger och gått direkt vidare

0: till nästa låntagare. Arto Ylitalo har lånat plagg till speciella tillfällen och tycker att det är en toppentjänst.
1: Mun mielestä on ihan huippu palvelu.
0: Det finns så mycket kläder i världen. Det här är ett steg mot att använda de kläder som redan finns, säger han. Man får låna 2 plagg åt gången i en veckas tid och ansvarar själv för att tvätta dem innan återlämning. Klädbiblioteket passar väl in i Odes verksamhet enligt biblioteksmedarbetaren Nora Soviranta. Hela bibliotekets idé sammanfattas ganska väl här. Vi tillgängliggör tjänster och saker som inte alla har tillgång till hemma, säger hon. På biblioteket Ode kan besökarna sedan innan låna allt från symaskiner och 3D-skrivare till musikstudios och matlagningsutrymmen. Klädbiblioteket är ett halvår långt pilotprojekt som ska testa vad som krävs för att ett permanent klädbibliotek ska kunna bli verklighet.
2: Reporter Jasmin Foladi, vår finlandskorrespondent i Helsingfors. Finland vill sänka straffbarhetsåldern till 14 år och följa Sveriges exempel. Finlands justitieminister, sannfinländaren Lena Meri, motiverar behovet att se över åldersgränsen med den ökade brottsligheten bland unga, skriver Huvudstadsbladet. Justitieministern sa det i onsdags i ett tal vid ett fängelse i Helsingfors att, citat, med tanke på ungdomsbrottsligheten anser jag det viktigt att också Finland utvärderar den straffrättsliga ansvarsåldern. Till exempel är åldersgränsen 14 år i våra jämförelseländer, Sverige och Estland, slut, citat. En utredning av åldersgränsen har inletts vid justitieministeriet. I september sänkte Sverige straffbarhetsåldern för allvarliga brott till 14 år. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele. Hyvää päivä, kaikille. Moikka.
3: Hyvää päivä, Marco Sävele. Och som sagt, P4 Jönköping säger tack för oss också. Vi ska alldeles strax, nu är det inte många sekunder kvar här innan det tillkännages vem som får årets Nobelpris i litteratur. Om 45 sekunder så kommer dörren i Börshuset öppnas och Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg kommer kliva ut och tillkännage vem som vinner priset. Spännande, visst är det?
4: I P4 Extra idag, strax vet vi vem som får Nobelpriset i litteratur, det ska vi förstås prata om. När artisten Andreas Wijk berättade att han var homosexuell tänkte både han och hans pappa att det var något de skulle bekämpa. Idag tänker de annorlunda. Och mannen som knackade på deras dörr var utsänd av gängkriminella för att döda dem. Vi pratar med familjen vars liv slogs i spillror. Men först nu när klockan är 1, Ekonyheter.
5: Här är Ekot. Vi ska direkt över till Svenska Akademin.
6: Varmt välkomna till Svenska Akademin och årets tillkännagivande. Jag heter Ingrid Karlberg och är Svenska Akademins ständiga sekreterare. Akademin har just sammanträtt och beslutat vem som ska tilldelas årets Nobelpris i litteratur. A warm welcome to the Swedish Academy. My name is Ingrid Karlberg and I am the Academy's permanent secretary. The Academy has convened today and can now announce its decision on this year's Nobel Prize in Literature. Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson. Och motiveringen lyder: för hennes järva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen. the Nobel Prize in Literature
7: 2026. Anna Karlsson Hansson från Kanada är det som får årets Nobelpris i litteratur. Hon skriver ju poesi och kommer också vara en person som korsar olika genrer. Björn Jansson, vad kan du berätta om Anne Karlsson?
8: Anne Karlsson, hon är från Kanada, som vi hörde i motiveringen eller förklaringen vem det var som fick det. Poet och romanförfattare, hon blandar det här i sina böcker. Hennes kanske mest kända på svenska heter Röd självbiografi. Och hon används också av den antika mytologin. Så det kan vara lite snårigt att ge sig in i hennes texter.
7: Hon är ju en person som det har pratats om. Ofta är det ju kanske någon som man inte känner till, men hon har ju ändå varit en person som det har pratats om. Hon anses vara en väldigt intressant person att lyssna till också och läsa vidare till. Anne Karlsson är alltså som får årets Nobelpris i litteratur. Och vill du höra mer om den här pristagaren och om priset kan du lyssna på P1s kultursändning som pågår just nu i P1 och på sverigesradios.se.
9: Sporten fyller på med fotboll och ett pågående maktskifte.
10: Det finns en stor rädsla inför att dubbelklubbarna ska dominera svensk elitfotboll på damsidan.
11: Det finns en oro, det ska jag inte sticka under stol med, och den är fullt förståelig också.
10: Jenny Hermansson är generalsekreterare för intresseorganisationen Elitfotboll Dam. Det räcker att vi backar bandet till 2013, då fanns det inga dubbelklubbar representerade i damallsvenskan. Men under årets säsong är siffran 7, alltså hälften av seriens lag.
11: Det finns ju en passion för damfotbollen. Jag tänker ju också, det har man en damverksamhet så är inte det någonting som man inte vill arbeta med, utan man har ju det för att man tror på det, man genuint tror på det, man tror på det långsiktigt. Så det är ju verkligen det, att våga ge damfotbollen en långsiktig plats. Men sen ser vi också, när vi har slagit transferrekord i år, så vi ser ju otroligt mycket positiva trender inom damfotbollen också.
9: Reporter Pontus Lind. Nu bordtennis. I China Smash tog svenskt paret Anton Kjellberg Christian Karlsson sig hela vägen till kvartsfinal. Men i morse då tog det stopp när de förlorade 3-0 i set mot ett sydkoreanskt par. I eftermiddag väntar åttondelsfinal för den enda svensken kvar, Truls Mörgård, och han ställs mot den bäst rankade kinesen i turneringen, Wen Ribo. Start klockan 15.
12: Nykomlingen Björklöven har fått en kanonstart på SHL-säsongen och ligger trea i tabellen. Ikväll gästar man Brynäs i det som är veckans match här hos Radiosporten. Och hemmalaget Jakob Silverberg är inte förvånad över Björklövens succé.
13: Nej, det är förvånad att jag inte ska säga. Det är en jämn liga. Vi mötte dem på försäsongen. De är otroligt, otroligt spelskickliga framåt och har gjort några riktigt stora nyförvärv. Så att det är klart att det är ett spelskickligt lag. De ligger där de ligger om en anledning.
12: Hela matchen mellan Brynäs och Björklöven hör ni i appen Sveriges Radio.
9: Reporter där, Sigge Sanner.
14: Dags nu att dra igång dagens P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som finns med dig. Varmt välkommen att hänga på. Och som du hörde alldeles nyss här, författaren Anne Carson får årets Nobelpris i litteratur. Vi får de första reaktionerna på det. 10-åringen togs av polis, hans elsparkcykel var för snabb. Jag pratar med pappan som nu åtalas för brott, och vilka regler gäller egentligen? När artisten Andreas Wik kom ut som gay försökte hans pappa bota honom med hjälp av bön. De är våra P4 Extra-gäster idag. Det handlar också om en ny staty i EU-parlamentet, en naken Donald Trump som sitter uppe på en annan mans axlar. Va? Varför då? Och mer om det också. P4 Extra drar igång nu. Varmt välkommen!

0: Tänk om heter låten, Victor Leksell och Molly Sandén här i P4 Extra. Den kanadensiska författaren Anne Carson får årets Nobelpris i litteratur. Så här lät det för en stund sedan i Börshuset.
1: Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson.
0: Och på Anne Carsons svenska förlag Ellströms i Malmö har vi P4 Malmöhus Veronica Delgado. Veronica, hur är stämningen där på förlaget just nu?
2: Hej, du, det är en helt otrolig stämning. Jag känner verkligen att det var otroligt kul att få vara med i den här stunden. Klara Wendel, ni jublade ju rakt ut när ni fick höra det här. Berätta, hur känns det?
3: Nej, men fullständigt obeskrivligt. Jag har jobbat här 22 år och vi har väntat lika länge på ett Nobelpris och de senaste 10 åren på att det ska tilldelas Anne Carson. Så vi är chockade, glada, ja, överlyckliga. Så välförtjänt.
2: Och det var ju både liksom tårar och glädjetårar och alltihop här. Liksom. Berätta, vad är det som liksom händer i din kropp just nu?
3: Ja, jag tror inte jag kan beskriva det helt. Det här är det största som kan hända en förläggare, skulle jag säga. På många sätt. Och som Marie sa tidigare, det är en dag när litteraturen uppmärksammas. Och dessutom hände det oss i år. Det är Ellströms första Nobelpris. Så
2: ja, det är verkligen
3: första författaren vi ut som tilldelas ett Nobelpris. Ja, det
2: Ja, men superkul. Vi ska fira mycket här idag ju.
3: Det ska vi. Nu blir det champagne hela eftermiddagen och kvällen.
0: P4 Malmöhus Veronica Delgado på plats där på förlaget. Och med oss också Alba Mogensen, kulturchef på Ystad Allahanda, och Paul Tengart, litteraturvetare på Lunds universitet. Välkomna bägge två.
4: Tack så mycket.
5: Tack så mycket.
0: Om jag börjar med dig, Paul. Hur väntat eller oväntat var det här, skulle du säga?
5: Det här var ganska väntat. Anne Carson har ju tillhört de absolut hetaste tipsen den här senaste veckan. Ja. De senaste åren egentligen, men väldigt mycket de senaste veckorna. Så att det var väntat.
0: Berätta, vem är hon?
5: Hon är en kanadensisk poet, essayist och expert på antika Grekland. Som har skrivit många böcker sedan det tidiga 80-talet. Många versberättelser, diktsamlingar, men också essäsamlingar. Hon är essayist också, så att det är mycket lärd författare som har nått ut över hela världen.
0: Mm. Och varför får hon Nobelpriset? Vad är det som utmärker henne?
5: Och det är ju väl den här, det är ju mycket, det är ju förstås hennes poetiska förmåga och skicklighet, men just det här förmågan att använda gamla grekiska myter till exempel. Det har varit väldigt mycket det. Återanvända dem, sätta in dem i nya sammanhang och hoppa mellan tider och nå någon form av universell utblick. Det tycker jag är hennes stora förmåga. Den här Norma Jean Baker of Troy är ett bra exempel. Där så att säga, den sköna Helena, trojanska mytiska figuren, och Norma Jean Baker, alltså Marilyn Monroe, vävs samman på ett intressant sätt.
0: Mm. Alba, vad säger du? Alltså, vad kommer det här Nobelpriset betyda för Anne Carson?
4: För Anne Carson är ju en av våra mest etablerade röster idag, så för henne är det såklart en stor ära och förändring. Hon är ju redan läst på så sätt. Jag tänker att den största förändringen är ju att människor, yngre människor som kan inte hitta till henne innan, plötsligt gör det nu tack vare ett Nobelpris. Och som vi hörde på förlaget här i Malmö, liksom rörande, tycker jag, bara lyssna på hur glada de är. Och jag hittade ett mejl här från tidigare, bara i september, för några 8 dagar sedan sedan det kom. Då skickade de ett mejl om den här nya boken Fel Norma, som faktiskt släpps idag, just som var en blinkning till att de verkligen hoppades på att de skulle få Nobelpriset. Där skriver de så här: vi håller jordens alla tummar för att vår egen dåliga affärsidé, att enbart ge ut böcker som vi själva tycker om, äntligen ska ge utdelning. Mm. Det är så himla fint att det finns den typen av eldsjälar, är ett liksom överdrivet ord, men det är ändå en sorts eldsjäl att bara ge ut bok på bok på bok som kanske inte säljer så bra, men som plötsligt får det här stora genombrottet. Och det kan ju jag har ingen aning om hur Elleströms ekonomi ser ut, men det här är ju verkligen något som kan rädda, om rädda behövs, ett helt flagg, och annars är en enorm klirr i kassan.
0: Mm. Och du är ju inne på det. Det betyder väldigt mycket för vilka böcker folk väljer att läsa, vem som får Nobelpriset.
4: Ja, men det skulle jag säga. Sen är Jan Carson en sån poet som liksom även har synts på sociala medier jättelänge. Alltså Tumblr, när det fanns på den tiden, och sen Instagram. Det flyter ofta runt små rader hos poetiska tjejer på sociala medier av Jan Carson, speciellt kanske från den här röd självbiografi som kom ut på 90-talet. Men absolut, jag har personligen inte läst någonting, men jag försökte läsa röd självbiografi när jag var 19 och kände att jag inte förstod speciellt mycket. Hoppas väl att ge dig en ny chans nu. Det är ju en knuff, och det ges ofta ut nya, vackra liksom, utgåvor av verken som kan vara mer lättillgängliga. Inte liksom innehållsmässigt, men sådär, visuellt. Mm. Så på så sätt betyder det ju väldigt mycket för vem som blir läst. Det är ju en klassisk julklappsbok.
0: Just det. Mm. Paul, om du skulle rekommendera en bok av Anne Carson, vilken skulle du rekommendera då?
5: Ja, alltså jag skulle vilja rekommendera den här senaste. Den har jag inte läst, det kan jag inte rekommendera. Men den finns inte nu, och den är helt... Jag skulle ändå vilja säga att den kan man ju börja med, den nya Elleströmsboken. Men annars så tycker jag väl just den som Alba lyfter fram här, Röd självbiografi. Jag tror det är den som igångsatt ett språng. Det var många som läste den när den kom på svenska 2009, och även utomlands. Så Röd självbiografi kan jag rekommendera som en första bok, men sen så vill jag gärna slå ett slag för de andra böckerna också. Där är en hel del ganska speciella, eller några stycken väldigt speciella böcker. En heter Nox och en sorgemanifestation över hennes döda bror, och den är inte alls tillgänglig utbyten, för det är en konstig box och det är en konstig bok överhuvudtaget, men den är underbar om man kommer över det här första. Mm. Den utmanar läsaren, det gör Röd självbiografi också, men kommer man över den första utmaningen så har man mycket igen.
0: Ja. Kanske inte helt lätta böcker att ge sig på, låter det som, Alba?
4: Nej, men det är det ju inte. Det är ju sällan Nobelprisböcker. Det var ju en debatt om det 2024, var det väl, när Han Kang fick priset, att hon var för uppskattad av bokcirkeltanter, som jag tror det var Björn Wiman. Ja, citerar mig inte på exakt de orden, men ungefär den andemeningen. Och så är ju inte Anne Carson. Här har vi något att jobba med, men ger man tid och lust så tror jag absolut att det finns något att hämta där. Och jag tänker också att det är väldigt någon som är uppmärksammas, eller bör uppmärksammas, i översättaren Lars Håkan Svensson, som faktiskt bor i Lund, här några stenkast från där vi sitter i Malmö. Eller stenkast, långt ska man kasta i sådana fall. Men ändå, det är de som möjliggör att vi får de här fantastiska böckerna på svenska som kan nå ut i hela världen faktiskt.
0: Kanadensiska författaren Anne Carson alltså, som fått årets Nobelpris i litteratur. Alba Mogensen, kulturchef på East Arlanda, och Paul Tengart, litteraturvetare vid Lunds universitet. Tusen tack bägge två för att ni kom till PFR Extra.
4: Tack så mycket, Karin.
5: Tack så mycket.

0: Stumbling In med Cyril. Hans 10-åriga son togs av polisen. Elsparkcykeln var för snabb. Nu står pappan Morgan Pettersson åtalad och riskerar böter för tillåtande av olovlig körning. Hej Morgan.
1: Hejsan.
0: Hur känns det här?
1: Det känns väl inte så bra, men det är väl någonting som tillhör med att låta barnen bli nöjda.
0: Men hur låter de bli nöjda?
1: Ja, och få det de vill ha och köra på en så säker elspark som möjligt. Så då valde jag att köpa en som kanske är lite för kraftfull och går lite för fort. Men det är den säkraste jag kunde hitta, så den har jag köpt.
0: Ja. Men kände du till det här att vårdnadshavare kan bötfällas för det här?
1: Nej, det gjorde jag inte. Utan man köper det barnen behöver bara och så tänker man inte mer på det och på den vägen vart det.
0: Mm. Visste du att den gick så snabbt?
1: Nej, det är ingenting som framgick av annonsen då när vi beställde den. Vi beställde den från Tyskland två likadana då, och det stod ju vattantal och sånt där, men inte maxhastighet utan hur långt den skulle kunna gå och att det var blinkers och stötdämpare och skivbromsar och ja, alla attiraljer man behöver på en för att åka i trafik då, eller på cykelvägar.
0: Mm. Det var ju i september som polisen kallades till en skola där ditt barn då körde på den här elsparkcykeln. Kan du berätta vad var det som hände?
1: Ja, enligt min son då. Enligt polisen så har de inte tagit honom när han körde, utan jag har ju alltid sagt till mina barn att vi kör med respekt för andra och vi kör på ett lagligt sätt och kommer polisen så stannar ni. Ni försöker inte åka ifrån honom eller någonting utan vi stannar och han var den enda av barnen som stannar kvar. Och ja, då tog de honom.
0: Mm.
1: Så de har inte tagit han för fortkörning utan de har tagit han för att han har en elspark som inte är laglig helt enkelt.
0: Och hur reagerade du på det här åtalet och att du faktiskt nu då riskerar att bötfällas för det här?
1: Ja, nu har jag ju läst ganska mycket om det efteråt, så det är ju mitt ansvar som förälder att ta reda på allting. Men indirekt så är den maskinen helt olaglig för svensk marknad. Men den säljs från ett EU-land till ett annat EU-land, så det borde stoppas tidigare tycker jag.
0: Mm. Och tycker du att det skulle varit mer information från säljaren och från polisen kanske också om att sådana här elsparkcyklar säljs?
1: Nej, det ska inte vara någon information. Det är lika olagligt som att ha ett vapen. För den går inte att registrera även för en vuxen med körkort eftersom den går för fort. De pratar om att den ska klassas som en moped. Men den går ju fortare än vad moped får gå. Så det är ju en olaglig körning där också. Nästa steg är motorcykel. Men jag har inte sett någon elsparkcykel som har någon reggplåt eller någonting under det jag tittade efter.
0: Mm. Alltså du menar att det borde stoppats redan innan den...
1: Ja, den ska inte säljas i Sverige överhuvudtaget.
0: Mm. Men hur går dina tankar? Har ni liksom pratat om det här hemma efteråt, du och din son?
1: Det har vi gjort och vi har ju degraderat den så hårt det går. Alltså, problemet med de här elkickarna är att det är bara att googla eller gå in på YouTube eller TikTok och någonting så ser man hur man med ett par lätta knapptryck kan få dem att gå mycket fortare än vad de ska. Så jag låter dem fortfarande använda dem och vi har degraderat dem så hårt det går så de går i 25 nu som max. Men det tar inte lång tid innan de fattar hur man gör för att få bort det där så förbjud dem istället.
0: Mm. Ja, för du riskerar över 10 000 kronor i böter nu. Alltså hur tycker du man ska göra för att inte fler föräldrar ska hamna i den här situationen, bli åtalade och eventuellt behöva betala böter?
1: Jag vet inte vad man ska göra. Man måste komma åt grundproblemet. Grundproblemet är att de säljs och det är jätterätt att köpa dem och taska information om vad som gäller hit och dit. Så jag tror att man måste stoppa det tidigare.
0: Mm. Tack så mycket Morgan Pettersson för att du ville vara med här i P4 Extra.
1: Ja, tack själv.
0: Och vi har också med oss Efrain Bebakoa som är områdespolis i Malmö. Vad säger du? Alltså, hur kan det vara tillåtet att sälja elsparkcyklar som man inte får använda?
2: Nej, men det är ju precis som vilka varor som helst. Det ligger ju på köparen och kontrollerar att de är tillåtna att köpa. I detta fallet har han ju köpt den från Tyskland. Jag kan inte reglerna för elsparkcyklar i Tyskland. Det kanske är så att den är godkänd där. Men samtidigt, det står information på jättemånga hemsidor, vilka regler som gäller för elsparkcyklar, hur snabbt de får gå och hur stark motoreffekt det får vara och så vidare och så vidare.
0: Mm. Så det är det man måste kolla på för att veta om den är laglig eller olaglig?
2: Ja, det måste man. Och man kan ju likställa till som förr i tiden, det var det mopeder ungdomarna hade när vi var unga. Och det var många som trimmade dem och det gick alldeles för snabbt. Så där var polisen som gjorde de kontrollerna och tog de mopederna som gick för snabbt på den tiden.
0: Mm. Men det här att man som förälder kan åtalas, alltså har det alltid varit olagligt eller är detta något nytt som man som förälder kan ha missat?
2: Nej, men det är ju enligt de lagar och regler som gäller att du kan inte ge liksom, någon tillåtelse till ett fordon som är olagligt och, eller för snabbt i detta fallet. Barn ska inte köra så här snabba fordon och dessutom så kommer inte de här fordonen kunna klassas som ett fordon för att de går inte att besiktiga heller. Det finns inte tillräckligt bra bromsar och liknande så att går de för snabbt och man trillar så det är jättehemska olyckor som händer. Folk skadar sig jättemycket. Det är därför de här reglerna finns.
0: Det är alltså brottsrubriceringen tillåtande av olovlig körning. Alltså vad innebär det?
2: Det innebär att man i det här fallet, nu kan vi inte prata specifikt om det, va? Men ger du ditt barn som förälder en elsparkcykel som går alldeles för snabbt så ger du dem ett olagligt fordon. Och då kan du ju bli åtalad för det.
0: Mm. Morgan här berättar ju att det är ofta otydligt hur snabbt de kan gå eller att det är väldigt lätt att trimma dem och sådär. Alltså hur ska man tänka om man vill skaffa en elsparkcykel till sitt barn?
2: Man får handla av seriösa handlare där det tydligt står hur snabbt elsparkcykeln går, motoreffekten. Det står tydligt på jättemånga affärer och butiker att den går max i 20 km i timmen. Börja den riktningen där och titta och läs på. Polisen har gått ut på våra kanaler vad som gäller och det finns att läsa på Transportstyrelsen också vilka regler som man ska eftersträva.
0: Men är det viktigt att köpa från en svensk hemsida?
2: Nej, köp en e-skoter som är tillåten. Alltså, du måste kolla på motoreffekt och vilken topphastighet den har.
0: Ja, det är de två sakerna som är det viktiga liksom.
2: Ja, och sen får man inte glömma att du som förälder måste se till så att ditt barn har hjälm också. Under 15 år så är det hjälm som gäller, precis som på cykel.
0: Upplever du att föräldrar har koll på detta eller?
2: Ja. Både och. Sen tyvärr är det många som är lite blåögda och tänker att det är inte så farligt, den går bara 30 km i timmen. Dock är det inte lika roligt när vi sen ringer dem och berättar att deras barn har trillat och slått ut tänderna eller brutit tandleden för att det har gått alldeles för fort. Då blir man lite efterstängsam och tycker inte lika kul längre.
0: Mm. Och då kan det också vara föräldern som åker dit på det, om andra ord.
2: Så kan det vara ju.
0: Mm. Ja, tack så mycket Efrain Bebakoa som alltså är områdespolis i Malmö för att du var med här i P4 Extra.
2: Tack.

0: Friday I'm in love med The Cure. När artisten Andreas Wijk berättade att han var homosexuell tänkte både han och hans pappa att det var något som de skulle bekämpa. Nu har de skrivit bok tillsammans om att ändra sig och tänka annorlunda. De är P4 Extra gäster här alldeles strax. Men nu först blir det lokala nyheter, för klockan den är 13:30.
1: Och det blir nyheter i P4 Jönköping. Trenden med att skaffa en gammal hederlig tjock-tv har fått unga att rusa till second hand-butikerna. Men med den här trenden så kommer också stora risker. Det säger Martin Gustafsson som är inspektör på Elsäkerhetsverket.
2: Det är alltid en risk med att något har gått sönder eller någonting är trasigt.
3: Om det då går riktigt fel när man har släpat hem sin gamla tjock-tv, vad är liksom det värsta som kan hända?
2: Det är nog att det faktiskt kan börja brinna.
3: Efter att ha stått flera år bortglömda och dammiga på någons vind så är nu gamla tjock-tv-apparater helt plötsligt poppis igen. Second hand-branschen vittnar om att folk hör av sig och frågar specifikt efter dem. Och det märks också hos expertmyndigheten Elsäkerhetsverket.
2: Ja, vi får ju fler och fler frågor kring just det med loppisar och second hand.
3: Och för att undvika att din tjock-tv börjar brinna så finns det saker att hålla extra koll på.
2: Man ska kolla att det är helt rent, ser fräscht ut, kablar, alla höljen, allting ser helt ut. Är det trasiga kablar och sånt där så köp den inte. Kolla extra noga innan du slår till och fyndar.
1: Råd från Martin Gustafsson på Elsäkerhetsverket, där reporter Malte Nordlöf. Vi fortsätter i Tranås. En kvinna i 25-årsåldern frias nu av Eksjö tingsrätt från misstankarna om grovt vapenbrott och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. I hennes bostad utanför Tranås så hittade polisen en handgranat och ett skarpt skjutvapen. Kvinnan har nekat till brott och sagt att hon inte visste att sakerna fanns hemma hos henne. Och tingsrätten skriver i domen att det inte finns något DNA som knyter henne vare sig till handgranaten eller vapnet, och därför frias hon. Regionstyrelsens ordförande i Jönköpings län, Rakel Debasso, har utsetts av Socialdemokraternas partistyrelse att sitta med i en valanalysgrupp som under hösten och vintern ska analysera valrörelsen och dra lärdomar av den. Rakel Debasso säger i ett pressmeddelande att hon är stolt över att ha fått uppdraget, men att det samtidigt är ett jobb där man måste våga vara självkritisk eftersom förtroendet för Socialdemokraterna minskade i valet. Under kväll och natten så mattas regnet av, men det blir ändå en del regn under kvällen. Så ser väderprognosen ut. Jag heter Robert Davidsson.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna torsdag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag. Under nästan hela livet har han sett sin sons homosexualitet som något som skulle bekämpas med bön. Nu berättar han själv tillsammans med sonen i en självbiografisk bok om livet i frikyrklig miljö där den enes existens behandlades som synd. Thomas och Andreas Wijk, välkomna båda två till P4 Extra.
4: Tack så mycket.
0: Idag så släpper ni den här boken som heter Pastor eller pappa. Andreas,
4: pappa eller pastor.
0: Pappa eller pastor heter den. Andreas, det är ju du som är sonen i er relation. Om vi börjar med dig, hur känns det att er berättelse är ute nu?
4: Jag hade aldrig vågat släppa det här om inte det vore för pappa. Så jag är så tacksam att han har vågat vara så transparent. För han delar med sig av sitt hjärta, och till och med jag har fått förstå saker om hans uppväxt som jag inte riktigt visste. Så att det här har varit en otroligt fin process.
0: Mm. Och hur känns det för dig, Thomas?
5: Nej, men det är ju samma, att få läsa eller få skriva ner det här blir någon slags bearbetning också av allt det vi har gått igenom. Tyvärr så tog det ju alldeles för lång tid innan vi kom fram till det, så att säga, försoningen på djupet. Så nej, men det känns fantastiskt att få förhoppningsvis betyda någonting för andra genom det vi nu har skrivit ner.
0: Mm. Känner ni någon rädsla för hur den ska ta sig emot?
4: Ja, hjälp. Det här är en risk att vi skriver den här boken. För det som sker är ju att vi kommer med ett budskap som tyvärr är väldigt känsligt i den kontext som vi är uppvuxna i. Och det har ju präglat hela min pappas liv. När pappa växte upp på 70-talet så var homosexualitet fortfarande klassat som en sjukdom. Så det har ju varit en lång resa för den kristna kulturen att ens kunna välkomna det här. Och för mina föräldrar tog det ju väldigt, väldigt lång tid. Men även för samhället i stort. Så att det är ett känsligt ämne, absolut.
0: Mm. Vi ska ju prata mycket mer. Dagens P4 Extra-gäster är Thomas och Andreas Vi, som alltså är far och son då, som har skrivit den här boken om sitt liv tillsammans. Och vi ska säga det också, att om det är någon som känner igen din röst, Andreas, så är du ju känd artist också. Så att man har koll på det.
5: Men idag ska vi inte sjunga.
0: Nej, inte än i alla fall. Vi pratar mer alldeles strax.
5: Yes.

0: Snap.
1: Rosalind med Snap. Och dagens P4 extra gäster är far och son Vik, Thomas och Andreas, numera författare till boken Pappa eller pastor. Och i den här boken så beskriver ni ju en tystnadskultur inom frikyrkan som inte accepterar homosexualitet. Och när du då, Andreas, kom ut som gay så försökte ni omvända dig då i 15 år. Alltså, hur kunde det se ut? Om jag börjar med att fråga dig, Thomas.
2: Alltså det beror ju på vad du menar med omvända, men det som vi egentligen gjorde var ju att vi dels bad ganska enkelt, alltså det är ju mest naturliga man gör som kristen familj och som pastor, att vi ber om en förändring, och sen kanske den längsta tiden var ganska präglades ganska mycket av tystnad, där vi på något sätt inte pratade på djupet med Andreas utan bara väntade in att någonting skulle förändras.
1: Mm. Hur upplevde du det här, Andreas?
3: Ja, men det var ju nästan som att när jag väl berättade för mamma och pappa så blev det på ett sätt nästan tuffare, eftersom jag då helt plötsligt hade fyra ögon i nacken som hela tiden såg om jag gjorde något snedsteg. Och, det var inte en befrielse att faktiskt vara transparent med mina föräldrar, utan det blev ju istället en börda att bära som vi bar tillsammans då i total tystnad. Inte ens min lilla syster fick veta det här, utan det var jag, mamma och pappa som bar det.
1: Mm. Och ni bad om hjälp från olika pastorer. Alltså, vad kunde de göra då?
3: Ja, olika pastorer var det ju inte. Det tog ju många år innan pappa ens vågade fråga någon.
2: Precis. Vi hade ju egentligen ganska länge letat efter en familj eller en situation som liknade vår och inte hittat någon. Alltså, så stark är väl tystnaden över att det är så känsligt, och för oss var det i princip under några år helt omöjligt att få tag på någon som hade gått igenom samma resa som oss. Så därför till slut så bara, nej, vi måste få prata med någon, och det blev aktuellt när Andreas hade flyttat till Stockholm och vi fortfarande bodde kvar i Göteborg, att han måste bara få möta någon. Och då möter du, då om du läser genom boken, en pastor då som pratade med Andreas och bad för honom.
1: Mm. För jag kan tänka mig att väldigt många barn istället skulle vilja bryta med sina föräldrar och liksom säga upp kontakten. Varför ville inte du det, Andreas?
3: På något sätt, och det kanske är till och med galet och svårt att förstå, men jag kunde se mina föräldrars kärlek och anledningen till varför de ville be för mig. Under den första delen av vår resa tillsammans så handlade det om en rädsla för helvetet, och en mamma och pappa. Det sista de ville är ju att se sitt barn i ett helvete då, fysiskt, som de tänkte att det är där du kommer hamna. Det är slutdestinationen om man väljer en homosexuell livsstil. Och det förändrades, skulle jag säga, efter några år till mer av en rädsla för vad kyrkan skulle säga, vad människor skulle säga, vad det skulle betyda för oss. Så det är de två som hela tiden har pendlat fram och tillbaks. Antingen att det faktiskt är så att helvetet är det farliga, eller vad sammanhanget och kyrkan säger.
1: Mm.
3: Så det fick mig på något sätt att förstå var mamma och pappa kom ifrån.
1: Men det låter nästan som att du upplevde det som en omsorg också då, eller?
3: Jag tror i alla fall att det skapade en... Jag tror jag ville ibland till och med trösta mamma och pappa, för de var ju så ledsna också för att deras son då skulle hamna i helvetet. Och jag ville göra allt. Det gjorde ju att jag aldrig valde att ens gå på en dejt med en kille, eller jag skulle aldrig göra ett så kallat snedsteg. Inte ens när jag jobbade mycket utomlands och hade kunnat göra det i smyg, då gjorde jag inte det, för att Gud ser ju mig och det skulle få sådana konsekvenser. Så att självklart var det som att jag kände ett ansvar även till mina föräldrar att inte leva i så kallad synd.
1: Mm.
2: Och det är ju ganska galet att på något sätt så ville vi som föräldrar skydda oss själva mer än att faktiskt lyssna in hur Andreas mådde och vad han gick igenom. Så att det blir på något sätt en process i att nej, men vi vill inte riskera att det här kommer ut så att vi får ta konsekvenserna av det genom att kanske inte ens kunna vara kvar i det sammanhanget vi är.
1: Mm. Det låter ju så oerhört tungt för dig att bära det, Andreas.
3: Ja, det är killar och tjejer som skriver till mig dagligen att de bär den här kampen nu, och oftast då ensamma, för att deras föräldrar uttrycker att de inte är accepterade. Och jag är bara så tacksam att vi har kommit igenom det. Mm. Det är därför vi vågar skriva den här boken.
1: Mm.
2: Ja, och det är väl det vi önskar, att, att vi ännu mer, inte minst som pastorer eller ledare som har väldigt starka svartvita åsikter, att, att man förstår konsekvenserna, att om Andreas 8 år sitter där i kyrkan på bänken och hör väldigt liksom hårda ord, för att han tolkar hela tiden att det är fel på han, inte på vad han gör, utan den han är helt enkelt. Och det måste vi ta ansvar för, och det måste vi på något sätt bemöta på ett sunt och bra sätt, så att vi faktiskt... så att människor får må bra.
1: Mm. För er syn på homosexualitet började ju liksom långsamt förändras då efter ett möte då med en pastor. Alltså vad var det han satte igång hos er, Thomas?
2: Nej, men alltså, framförallt så var det ju att vi hade aldrig tidigare mött någon i vårt eget sammanhang utifrån vår egen kontext och miljökultur och församlings som på något sätt hade satt sig in i det här på djupet. Och hans utgångspunkt var ju mycket att han kunde inte få in det här hur barn behandlades och tonåringar och ungdomar, där han märkte att nej, men det här håller inte. Och när vi då får möta det här paret som vi mötte som har gått igenom det här och som bejakar och som förklarade inifrån, gör att vi förstår det här på ett helt annat sätt. Och det mest konkreta är väl egentligen att vi fattar att nej, men här försöker vi skydda oss själva när allting egentligen handlar om hur mår Andreas, hur mår unga människor, hur mår barn i våra egna sammanhang som på något sätt hela tiden intalar sig själva, kanske till och med inte kan sova på nätterna för att de är fel.
1: Mm. Men väldigt svårt att ändra någonting som man alltid har trott på, tänker jag.
2: Ja, absolut. Det är därför det tog så oerhört lång tid för oss. Alldeles för lång tid.
1: Mm. Vi ska ju prata vidare, men vi ska också lyssna på en låt här. För några år sedan, Andreas, så la du ut ett klipp på sociala medier där du spelade upp din egenskrivna låt If I Was Gay. Och det här klippet fick enorm spridning både i Sverige och resten av världen. Varför fick det så stor spridning, tror du?
3: För att min kära far inte visste att jag filmade för det första, men även att jag har reflekterat väldigt mycket om det, för att min pappa visar de här äkta känslorna, han gråter i den här videon när han sitter bredvid mig, och även han då får sån kritik över sin egen manlighet, att hur kan du ha en pappa som gråter och är han själv bög, eller det är så det har uttryckt. Så att jag tror att det här är mer än en konversation om bara sexualitet, det här är en fråga om vem man kan vara som pappa och som manlig förebild. Så det har satt många spår, tror jag.
1: Mm. Vi ska lyssna på den här låten från klippet där du alltså spelade upp den här då för dina föräldrar, som idag har nått, vad är det, minst 50 miljoner visningar. Här kommer den, If I Was Gay med Andreas Wik. If I was gay would I be what they say, just a stereotype.

0: I feel. If I Was Gay heter den här låten av dig, Andreas Wik, som ju är P4 Extra gäst idag tillsammans med din pappa Thomas. Du sjunger ju här att om jag var gay så skulle mina föräldrar vilja bota mig. Hur känns det för dig idag, Thomas, att höra de här orden i den här låten?
1: Alltså, det är tur att ni inte har kamera här där man känner att man börjar gråta igen här. Alltså, det är ju pappa här som pratar då. För att det betyder så otroligt mycket att vi tillsammans som familj fick visa att vi är med och står med Andreas fullt ut.
0: Jag vet att musiken alltid har varit väldigt viktig för dig, Andreas. Berätta på vilket sätt.
2: Jag har sjungit i kyrkan när jag var barn och det har varit det vackra i att växa upp i en kyrklig kontext. För det har ju alltid varit en så naturlig del av mitt liv att sjunga i gospelkören, och pappa lät mig sjunga på även ungdomssamlingarna innan jag ens var tonåring. Så att musiken har nog varit det enda stället där jag också när jag börjat skriva musik varit helt transparent. Så innan jag skrev den här låten och faktiskt då sjöng att jag var gay rakt ut, så har jag på något sätt pratat om min berättelse fast med andra ord. Så går man tillbaka i min katalog, då kommer man höra, oj, det är det här han pratar om, även om det inte är det jag säger rakt ut.
0: Thomas, har du någon liksom liknande plats som Andreas och musiken där du liksom kan gå till för att finna någon slags ro eller få utlopp för dina känslor?
1: Nej, men alltså, det är mycket det handlar ju om att lyssna på musik eller att bara vara. Alltså, det är ju fantastiskt att bara få sitta i bilen och vrida på volymen och på det sättet också bara få vara. Eller när man sitter på tåget och pendlar och bara är.
2: Så bön är ju liksom så naturligt i livet också. Jag tror det som är så vackert i att Guds tron är så enkel idag för oss båda. Och jag tänker det är nästan som att tidigare har nästan varit som ett tryck att när pappa säger att nu ber vi över det här, då har det varit något jobbigt, men nu är det något fint. Och det tycker jag är väldigt vackert.
0: För du är inte arg på religionen, om man säger så, Andreas?
2: Jag har lyckats att separera människors tankar om mig och hur de tror att Gud ser på mig och hur jag istället känner att min relation med Gud är. Och det är det vackra att jag har lyckats landa i det. För på ett sätt är det de flesta som växer upp i den kontext jag också är uppvuxen i och kanske har liknande erfarenheter har istället kanske valt att ta avstånd från kyrkan eller valt att ta avstånd från sig själv och det de är. För många uttrycker att man kanske att man har blivit så kallad helad från homosexualitet, men frågan är man verkligen fri från det, eller handlar det om att man då har förtryckt en del av den man är? Så jag skulle faktiskt säga att min gudstro är starkare idag än vad den någonsin har varit. Och det är väldigt fint att känna så.
0: Men vad har ni mötts av liksom inom er egen kyrka?
1: Alltså jag tror att framförallt när man läser boken så ser man ju hur dels när det är något svårt eller något man inte riktigt har kanske bearbetat på djupet, så blir det väldigt tyst. Och att folk på något sätt markerar emot, kanske inte alltid medvetet, men det märks ju väldigt, väldigt tydligt att människor på djupet tycker att nej, men nu har ni nog, nej, er vill vi inte

0: omger jag mig med människor som är för riktigt. Mm.
1: Och sen tror jag att många skulle ju heller inte säga att nej, men det är klart att du, Andreas, är välkommen och inkluderande och ja, att vi älskar dig och sådär. Men när man hela tiden får sitta på helspänd, kanske att kommer det någon nu som kommer att sänka mig, eller kommer det någon som kommer trycka till någonting där jag inte får vara den jag är, för att man har väldigt svårt att på något sätt hantera det, utan alltid så känner jag i alla fall nu också att det blir på något sätt att man trycks ner för den man är, även om det kanske uttrycks på ett annat sätt. Och det är inte jätteroligt att sitta i hallen när man hellre vill sitta i vardagsrummet.
2: Mm. Men idag så är du Thomas fängelsepastor på Hall i Södertälje. Och jag har förstått...
1: Tidaholm just nu. Jag jobbade på Hall, men nu jobbar jag faktiskt i Tidaholm.
2: Jag förstår. Men jag har också förstått det som att du liksom nästan funnit mer förståelse där än inom din egen kyrka. Alltså, varför tror du att det är så?
1: Nej, men jag tror att man ser ärligheten, och man ser, alltså speciellt de som jag kanske möter varje vecka, förstår att oj, det här är någonting som kommer nära dig, och att man faktiskt väldigt fattar att det här är någonting som... är naturligt att ha en nära relation till sin son. Jag hoppas att när man läser boken att man får lite mer förståelse. Det finns så många lager i att man helst vill att läs nu från första sidan till sista och få en del, och få liksom kastas in i det här, och sen kan vi prata lite mer. Alltså, nu riktar jag till dem som har en tro.
2: Ja.
1: Eller överhuvudtaget. Ja. Så fattar man då, även för att det är svårt att förklara bara på kort tid, även då det som händer in i anstalten av det jag faktiskt var väldigt rädd för i den kanske mest så kallade homofoba miljön man kan tänka sig, i och med att det är en säkerhetsklassade anstalt jag jobbat på.
2: Mm, mm. Men er relation till varandra är starkare än någonsin, har jag förstått. Alltså, stämmer det att ni ringer till varandra varje dag?
1: Ja. Annars smsar vi.
3: Ja, det tror jag verkligen vi gör. Men det är vackert att ha. Alltså, familj för mig har alltid varit så viktigt, och det är väl därför jag på något sätt kanske då lyssnade in mamma och pappas röster lite för mycket i den perioden där det var som tuffast. Men idag då är det så vackert att istället bara kunna dela glädje och sorg när man inte tampas med de här bitarna. Och det gör jag.
2: Ja.
3: Och det gör vi.
2: Mm. Tusen tack för att ni var med i PFR Extra idag, Andreas och Thomas Wik, som alltså släpper den här boken Pappa eller pastor. Tack så hemskt mycket.
3: Tack
1: så jättemycket.

0: Janet Jackson med Together Again i P4 Extra.
1: Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss för att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag och Sofie Carme ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för, men gör ändå?
0: Det här är P4 Extra torsdag och det har kommit mycket och starka reaktioner i Danmark efter domen igår. Bara ett års fängelse blev det efter dödsmisshandeln av en svensk polis. Det här ska vi prata mer om alldeles strax här i programmet. Men nu är klockan 2 och det är dags för Ekot tillsammans med Johan Westerberg som kommer här.
2: Nobelpriset i litteratur går i år till den kanadensiska författaren Anne Carson. Så här sa Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg vid tillkännagivandet i Börshuset i Stockholm för ungefär en timme sedan.
3: Motiveringen lyder: för hennes järva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
4: Anne Carsons författarskap har influerats av hennes forskningsarbete om antikens Grekland, och hon återkommer ständigt till antiken i sitt skrivande. Hennes internationella genombrott blev boken Röd självbiografi från 1998, som först gavs ut på svenska 2009. Anne Carsons svenska översättare Mara Lee beskriver Anne Carsons berättarstil så här till Lisa Bergström i P1 Kultur.
5: Hennes språk är väldigt rikt och hennes röst, den är väldigt lockande. Den har så många olika tonlägen och den för oss till världar som vi inte riktigt hade kunnat förutse.
6: Första gången du tog tag i hennes manus, vad tänkte du då?
5: Att det var mirakulöst bra, det är just den här verkshöjden som du bara känner några gånger per århundrade.
2: Och reporter här, det var Kulturnytts Joakim Silverdahl. Idag så kom hovrättens dom kring den uppmärksammade händelsen när en handgranat kastades in genom ett sovrumsfönster i Tumba i april förra året. Och vid den händelsen så skadades en kvinna och hennes barn svårt. Precis som tingsrätten så dömer hovrätten den man som anstiftade dådet till livstidsfängelse. Mannen är en del av det så kallade Foxtrot-nätverket. Samtidigt så skärps straffet för mannen som kastade handgranaten till fängelse i 14 år och 10 månader. I Ukraina så stiger dödssiffran efter en rysk attack i Kramatorsk. Enligt Ukraina så ska ett 30-tal människor ha dödats när två linjebussar träffades. Ytterligare ett 20-tal skadades i attacken. Samtidigt så rapporteras flera dödsfall under förmiddagen i ryska attacker mot huvudstaden Kyiv. Det italienska parlamentet har röstat igenom en ny vallag som ger automatiskt majoritet åt en koalition som överstiger 42%. Den italienska oppositionen menar att den högernationalistiska regeringskoalitionen pressade igenom den här lagändringen för att förbättra sina egna chanser att sitta kvar efter valet nästa år. Premiärministern Giorgia Meloni hotade att avgå om parlamentet inte röstade igenom lagförslaget. Röstetalet blev 227 röster mot 164. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna torsdag den 8 oktober. Karin Bengtsson heter jag. Varmt välkommen. Fallet har väckt stark kritik i Danmark. Bara ett års fängelse blev det efter dödsmisshandeln av en svensk polis. Anna, Jonas och deras bebis vaknade av att en man knackade på dörren. Han var utskickad av kriminella för att döda dem. Och har du också blivit sugen på att läsa Nobelvinnare? Vilken ska man ta då om man inte är så van vid att läsa svår litteratur? Ja, detta ska vi prata om. Och så om den där nya statyn i EU-parlamentet föreställande en naken Donald Trump. Alltså, vad gör den där egentligen? Häng på, vet jag, nu kör vi!

0: Kygo Khalid och Gryffin med Save My Love. I Danmark kommer starka reaktioner på gårdagens dom efter dödsmisshandeln av den svenska polisen Christian Sedig. En 31-årig man döms till 1 års fängelse för det som kallas simpelt våld. Så här säger åklagaren Søren Harbo.
1: Det här det är så meningslöst som något som helst man kan föreställa sig. Aggressiv adfärd, ett knytnävslag och så det medför att en ung man avgår vid döden.
0: Det mest meningslösa man kan föreställa sig, ett aggressivt knytnävslag och så dör en ung människa, säger åklagaren här. Radions Nordenkorrespondent David Rasmusson, du är i Köpenhamn. Hur har reaktionerna sett ut efter den här domen?
2: Ja, det var ganska många reaktioner redan när det hände. Men efter då domen igår så har det varit väldigt många danska politiker ute och kommenterat just det här fallet.
0: Mm. Christian Sedig var ju i Köpenhamn privat så att säga. Vad var det som hände?
2: Ja, men det var den 30 juni mitt under fotbolls-VM och det var match mellan Norge och Elfenbenskusten som då visades på storbildsskärm vid Islands brygge i Köpenhamn. Det var mycket folk på plats, det uppstod bråk, Christian försökte gå emellan och fick då ett knytnävsslag mot huvudet, halsen av den nu dömde mannen. Och det här slaget, ja men det tog otroligt oturligt. Det ledde till att hans pulsåder brast. Han föll ihop och sen så dog han 3 dagar senare på sjukhus.
0: Mm. Och den här brottsrubriceringen som vi nu pratar om, alltså simpelt våld som han nu döms för då, alltså typ enkel misshandel, finns ju inte i Sverige. Alltså vad innebär den?
2: Ja, det är, man skulle kunna jämföra med en misshandelsdom i Sverige. Om man ska förklara det väldigt enkelt så döms då mannen för själva slaget, inte för att den han slog dog. För att ett enda knytnävslag leder till döden, det är väldigt ovanligt. Och enligt åtalet så hade mannen ingen avsikt att döda. Hade han till exempel dragit kniv eller liknande, hade det kunnat vara en annan rubricering. Men nu är det alltså den här simpelt våld-rubriceringen som gäller.
0: Mm. Men ur ett svenskt perspektiv så kan man kanske tänka att det är ett kort straff när utgången ju ändå är dödlig i det här fallet. Men hur pratas det om det i Danmark?
2: Ja, det har faktiskt varit tidigare fall. Alltså på en musikfestival i Köpenhamn i fjol så var det en man i 20-årsåldern som gav en 60-årig man ett slag i ansiktet som gjorde att han föll så illa att han dog. Och i det fallet blev straffet 6 månaders fängelse. Och de flesta är överens om att rent juridiskt så har det här gått rätt till. Men att bara få 1 års fängelse när en handling lett till någons död, det tycker de flesta är moraliskt helt fel.
0: Mm. Och som du sa, det här har verkligen fått politikerna ut på banan också. Alltså, vad säger de om det här fallet?
2: Ja, det började redan några dagar efter det här hände. Och då var det mycket fokus på att den dömde mannen, han är dansk medborgare men har kommit från ett afrikanskt land som barn. Och det ledde till en debatt om invandring och kriminalitet. Men sen svängde det när det stod klart vilket straff mannen då riskerade att få. Och det ledde till en debatt om rimligheten i att man kan få ett sånt här ganska kort straff trots att någon faktiskt har dött av det man har gjort. Och sen efter domen igår så tog den här debatten fart igen. Och det är många danska politiker från olika partier som varit ute och kommenterat och vill se lagen ändrad. Och danska regeringen har också sagt att det ska göras. Justitieminister Nicolai Wammen bland annat har ju varit ute och sagt detta. Och att den nu dömde mannen tidigare dömts för bland annat våldtäkt och mordförsök. Ja, men det borde ha gjort att straffet skulle vara längre.
0: Mm. Men det här att politiker är ute så mycket och kommenterar ett enskilt fall, alltså är det vanligt i Danmark?
2: Nej, det är absolut inte. Det är inte kutym att man gör det. Politiker stiftar lagar, men dömer inte. Det gör ju beroende domstolar. Så det har ju varit en debatt om den debatten också, så att säga. Och man har pratat om lämpligheten i att man då försöker vinna politiska poäng på ett enskilt fall.
0: Mm. Säger alltså Radions Norden-korrespondent David Rasmusson. Och vi ska prata mer om Nobelpristagare också här så småningom. Ann Carson tog ju hem årets litteraturpris, som vi berättade lite tidigare här. Ska man välja henne eller någon annan om man är nybörjare på Nobelprisvinnare? Ja, det ska vi ta reda på strax.

0: Cheerleader med Omi här i P4 Extra. Ann Carson får årets Nobelpris i litteratur. Blir du också sugen på att läsa lite mer Nobelprisvinnare? Ja, Ann Lingebrant, du jobbar här på Radions kulturredaktion och ska hjälpa oss som inte är helt vana vid det här med svår litteratur och hitta några godbitar. Välkommen!
1: Tack, tack! Hej!
0: Först måste jag bara fråga dig, vad tänker du om vinnaren? Var det ett bra val?
1: Alltså hon är ju en väldigt tippad författare, så jag har ju släppt med mig flera av hennes böcker hit idag för att ja, det är ett namn i svang sådär, och jag läser ju mycket poesi, så jag är ju väldigt glad att det är en poet. Sen är hon faktiskt inte riktigt min favorit, det är någonting, hon är lite så här, författares författare, en experimentell liksom, genreförnyare, så... Ja, lite sval, lite distanserad, men spännande på många sätt.
0: Det låter inte som det man ska börja med kanske då, om man är nybörjare inom Nobelprisvinnare.
1: Om man är helt nybörjare, nej, nej, då kanske man ska börja någon annanstans.
0: Ja. Ska vi börja där då? Alltså, vilken Nobelpristagare tycker du är mest lättillgänglig och kanske alltså, det man ska börja med?
1: Om man inte är så van vid att läsa långa romaner, så kan det ändå vara bra att börja med en poet. För en dikt, en sida, liksom, det kan vem som helst ta sig igenom. Och jag skulle ju verkligen säga då att man kan börja med den polska poeten Wisława Szymborska. Det är liksom en otrolig poet som skriver om livets stora och små frågor. Och hon är mycket rolig. Och jag har svårt att tro att det finns något som inte skulle älska hennes dikter.
0: Har du med dig? För du sitter ju här med en hel bibba böcker.
1: Jag kan bara börja på en av mina favoritdikter som heter Ouppmärksamhet, som inleds så här. Illa skötte jag mig i kosmos igår. Jag levde ett helt dygn och frågade inget och förvånades inte över något.
0: Mm. Man blir sugen på att läsa mer dikter tycker jag när man väl får höra en dikt.
1: Det är en bra start, en bra ingång.
0: Ja. Mm. Men du, om vi vänder på det då, alltså vilken är boken av en Nobelpristagare som man ska läsa eller plocka fram om man verkligen vill impa på någon och verka otroligt litterär?
1: Alltså då finns det ju mycket att välja på, men jag tänker att man kan gå tillbaka lite i tiden och ta en författare som har väldigt mycket respekt fortfarande. Och då fastnade jag för Samuel Beckett. Men då tycker jag inte man ska ta hans mest kända verk, som ju är pjäsen I väntan på Godot, utan då tar man och viftar med den så kallade trilogin, som består av romanerna Molloy, Malone dör och Den onämnbare. De skrevs i början på 50-talet. Och alla som kan lite om litteratur, de kommer att nicka lite sådär stramt godkännande.
0: Det är väldigt bra att inte ta den mest kända heller, om man vill verka svår.
1: Precis, precis.
0: Men du, vad är det Nobelpristagare har generellt, skulle du säga? Alltså, har de fått priset för att de är liksom väldigt unika, eller vad är det man får liksom, om man läser en Nobelprisvinnare?
1: Ja, man får det ju för att man håller väldigt hög litterär klass, givetvis, men också mycket för språket, att man har ett eget språk, en egen blick på världen och att man gör något som ingen annan har gjort eller skulle kunna göra. Just den originaliteten spelar stor roll för valen.
0: Mm, så man kan få många som apar efter en sen kanske, men när man får Nobelpriset då är man antagligen ganska unik med det man håller på med.
1: Ja, ja, alltså det finns ju en tradition att belöna just förnyare. Det kan man ju se, jag menar, Bob Dylan har ju fått priset och det kan man se i det perspektivet.
0: Mm. Men då, om vi ska vara lite kritiska då, vilken Nobelpristagare tycker du att man kan hoppa över?
1: Nej, men varför ska man hoppa över någon? Nej, men alltså, det finns ju i princip ingen i världen som läser de första årens Nobelpristagare. För då hade man ju en helt, helt andra ideal. Men om man ska titta lite nyare så har jag väl själv, kan man säga, hoppat över Peter Handkes, österrikaren som fick det 2019. Jag bara läste en bok och det gav inte mer smak för mig, men man kan ju alltid missa någonting, och jag tycker läs en bok så får man se om man vill fortsätta.
0: Ja. Det är lätt att känna att det är jag som är dum och inte fattar om man inte gillar det.
1: Ja, men det är ju liksom som personkemi. Man gillar ju inte allting.
0: Ja. Men då om man tycker om chicklit, vad ska man läsa då?
1: Ja, jag vet inte. Kanske är det här lite tyngre grejer än för en chicklit läsare. Men är man romance-älskare då ska man ju kasta sig över Sigrid Undset, norska författaren, och hennes romantrilogi Kristin Lavrans dotter. Det är en riktig klassiker. Det är tre romaner som gavs ut i början på 20-talet och de är fyllda av hjärtslitande passion och man får snyfta sig igenom dem. Och hon fick ju Nobelpriset 1928 då för framförallt de här böckerna. Mm. Och då var hon den tredje kvinnan någonsin som fick priset.
0: Härligt med romantik. Lite sex också?
1: På 20-talsvis.
0: Ja, okej. Okay, vi får nöja oss med det.
1: Men den utspelar sig på medeltiden.
0: Jaha, ja, men det försiggår ju även då. Du, om man gillar kriminalare, finns det något för mig då?
1: Det finns det absolut. Vi har polska pristagaren Olga Tokarczuks Styr din plog över de dödas ben. Det är i stort sett en regelrätt deckare. Så gott som i alla fall. Det handlar om mord, det finns poliser som inte lyckas lösa fallet. Och så finns det en huvudperson som har sin egen teori. Det är underhållande och rätt överraskande.
0: Och finns det någon bok som liksom förändrar ens själ?
1: Alltså, en av mina absoluta favoritpristagare, det är norska Jon Fosse som fick det 2024. Och jag skulle rekommendera romanen Morgon och kväll. Det handlar om en fiskares födelse och hans död. Så hela hans liv sammanfattas liksom i de här ögonblicken. Det är jättestarkt.
0: Du har ju med dig den här och jag ser att den är väldigt tunn.
1: Ja, det är en tunn liten bok. Men alltså,
0: hur många sidor?
1: Det är bara cirka 100 sidor, men det här är verkligen det räcker länge. Ja. Man kan läsa det i små bitar.
0: Men bra, menar jag, om man vill ha något lite mer lättviktigt. Du, sista frågan då, för nu har man ju kunnat skriva upp en hel lista här med olika böcker. Men om man inte pallar läsa, alltså vilken Nobelpristagares böcker har filmatiserats så att man kanske kan ta den jämvägen i så fall, tänker jag.
1: Alltså det finns ju jättemånga böcker som bygger på romanpris litteratur. Ett alldeles färskt exempel, det är ju serien Öster om Eden som nyss har haft premiär, bygger på John Steinbecks roman från 1952. Sen har vi Främlingen som precis har gått på bio utifrån Albert Camus klassiker. Flera av Ishiguros böcker har blivit filmer. Återstoden av dagen, Never Let Me In. Men det är ju inte alltid en genväg att se en film. Vi har till exempel fjolårets Laszlo Krasznahorkais. Han är ju känd för filmer också. Då har vi Satan Tango. Det är en drygt 7 timmar lång svartvit film. Så ja, då får man bänka sig.
0: Oh, herregud, jag tror jag tar den där boken på 100 sidor som ändå kunde förändra min själ.
1: Toppenbra. Det är ett bra val.
0: Ja. Ann Lingebrant från Radios kulturredaktion. Du, tusen tack för att du kom hit. Nu har vi att läsa här.
1: Ja, bara sätt dig.

0: Rin, Bailey Ray, Put Your Records On. Du lyssnar på P4 Extra. Och jag kan berätta att mot alla odds så mår dödsdömda Krista Pikes bättre nu och kan nu också vara uppe och gå, uppger hennes advokat till BBC. Han har också krävt att hon ska få psykologhjälp. Krista Pike dömdes ju till döden för ett brutalt mord på en klasskamrat 1995, men överlevde de här två dödliga doserna som hon fick av preparatet pentobarbital nu när man gjorde det här avrättningsförsöket den 30 september. Efter det så fördes hon medvetslös till sjukhus och kopplades till respirator. 6 dagar senare så återfick hon medvetandet och hon har nu då lunginflammation och blodpropp i ena armen. Hennes händer ska vara väldigt svullna, men advokaten har alltså sagt då nu att hon är uppe och går för första gången idag. Bara i rummet, men inte särskilt långt. Och inte särskilt långt, men ändå ska detta ha skett då. Igår kväll sades detta till BBC. Ingen vet dock hur hennes hälsotillstånd kommer att utvecklas framöver.
1: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon, P4 Extra gäst var hon ju häromdagen och berättade bland annat om sin tidigare karriär i USA som hon gav upp. Den intervjun finns i vår app Sveriges Radio. Men nu är klockan 2:30, här är dina lokala nyheter.
1: Och du lyssnar till P4 Jönköping. Domen efter fyndet av den 1000-åriga silverskatten i Ölmstad kan leda till en lagändring. Det hoppas i alla fall Rolf Guldström i Vetlanda som friades samtidigt som två andra dömdes.
2: Systemet i Sverige, det är föråldrat och förlegat och behöver vara i samklang med de övriga nordiska länderna.
3: Det var 2018 som två män sökte med metalldetektor och hittade det som kallas för Smålands största silverskatt någonsin vid Ölmstad kyrka i Jönköpings kommun. Straffet som nu har kommit blir villkorlig dom och dagsböter, bland annat för att de inte haft tillstånd att söka med metalldetektorer. Det här är en krånglig process enligt Rolf Guldström som tror att domen kan bidra till en förändring kring just tillstånden.
2: Jönköpings länsmuseum har ju en stor utställning som öppnar den 7 november där silverskatten är. Och då får ju folk verkligen se vad metalldetektering kan göra och vad man kan hitta och hur mycket historia vi har i Sverige som ligger gömd.
3: Samtidigt välkomnar Riksantikvarieämbetet domen och säger att plundringar av fornlämningar gör att viktig kunskap om vår gemensamma historia går förlorad. Men Rolf Guldström håller inte med.
2: Nej, det kan jag inte, för de hade aldrig hittat den här skatten, för de är inte ute och går och metalldetekterar, så det kan de glömma. Det är ju din och min historia lika mycket som det är arkeologernas historia. Och du vet, arkeologerna, de har ingen tid att gå ut och metalldetektera som vi hobbydetektorister har.
1: Reporter Malte Nordlöf. Det är betydligt dyrare att ha ett hus i Gnosjö kommun jämfört med Jönköping när det gäller priset för el, vatten, avlopp och sophämtning. Det visar organisationen Villaägarnas senaste kartläggning. I Jönköpings kommun, där det är lägst kostnader i länet på knappt 53 000 kronor om året, medan kostnaden i Gnosjö ligger 16 000 kronor högre. Husqvarna Folkets Park hade totalt 58 000 besökare i somras och konserten med Håkan Hellström satte nytt publikrekord med 7 700 personer. Enligt ett pressmeddelande reste dessutom 20% av besökarna mer än 10 mil för att gå på konsert i Husqvarna.
0: Nu fortsätter P4 Extra. Jag heter Karin Bengtsson och jag önskar dig varmt välkommen att fortsätta lyssna. De vaknade av att en man knackade på deras dörr. Det visade sig att han var utsänd av gängkriminella för att döda dem. Vi ska prata med familjen vars liv slogs i spillror den där natten alldeles strax. Men först, Something Just Like This i P4 Extra.

0: The Chainsmokers och Coldplay här i P4 Extra. Anna, Jonas och deras lilla barn vaknar mitt i natten när en man knackar på deras ytterdörr. Vad familjen inte vet den här natten i maj 2025 är att mannen är utskickad av Foxtrot-nätverket för att utplåna familjen. Och när han börjar skjuta mot huset, då kastar sig Anna på telefonen.
1: Lysande sett på, vad inträffat?
2: Hej, vi har nog pågående inbrott hemma. De skjuter mot oss. Han skjuter in mot vårt hus.
1: Det går bra, hjärtat. Hej,
0: älskling. Sen detta hände har familjen levt skyddad och nu skildras deras historia i en ny P1-dokumentär. Välkomna till P4 Extra, Anna och Jonas.
3: Tack.
4: Tack.
0: Alltså det isar i hela min kropp när jag hör det här samtalet. Hur är det för dig, Anna, att höra det här igen nu?
3: Ja, det är ju jobbigt. Alltså jag har ju hört det här ett par gånger nu och man blir ju alltid lika påverkad och ledsen.
0: Mm. Det stod ju en ung man då utanför er dörr och Jonas, du ropade från balkongen att han skulle gå därifrån. Då började han skjuta mot huset. Vad tänkte du då, Jonas?
4: Nej, jag fattade ingenting först, i stort sett. Försöka att inte bli träffad, typ. Och sen ville jag jättegärna att han skulle försvinna därifrån. Då sköt jag ju mot honom så att han skulle förstå att han ska sticka, liksom.
0: Mm. Ja, vad var det som hände? För du håller själv på med jakt, så du...
4: Nej, men jag joggar väldigt mycket. När det var så... När jag knackade på dörren då direkt så gick jag och kollade i fönstret för att se vem det var som knackade på. Och då såg jag att det stod liksom en invandrare med mörka kläder och han hörde liksom inte inne eller hörde inte till bilden där vi bor liksom. Så jag blev lite skeptisk så jag hämtade min hagelbössa bara för säkerhets skull. Så man kanske kunde skrämma bort någon ifall blir inbrott eller om det är någon buse.
0: Mm.
4: Nej, då försökte jag ju skrämma bort honom genom att skjuta i marken, men det hjälpte ju inte jättemycket.
0: Så hur slutade hela den här händelsen då?
4: Och efter när jag sköt i marken då, så försvinner han ut bakom några häckar och bakom några bilar. Och sen så vänder han tillbaka in mot huset igen och så skjuter han två skott mot mig igen då. Men missar, och då skjuter jag han i benet. Och ser att han ramlar ihop och då backar jag in i vårt hus igen och så... ställer mig och vaktar trappan till övervåningen.
0: Mm.
4: Och väntar på att någon ska komma.
0: Och till slut så kom polisen då?
4: Mm.
0: Mm. Och det här visar ju sig vara en slags hämnd för att en släkting till dig, Jonas, har stulit kokain från Foxtrot-ledaren Rawa Majid. Och som straff har då Rawa Majid sagt att hela er släkt ska utplånas. Men ni har inte haft någon kontakt med den här släktingen på flera år. Alltså, hur går det upp för er att det är det här som ligger bakom?
4: Ja, först vid själva skjutningen då tänkte vi att det var bara ett rån eller att någon hade åkt till fel person och skulle göra något. Men sen när det väl vårt hus brinner ner och när det slängs en brandbomb hos min mormor då fattade vi kanske att det kanske har någonting med den där avlägsna kriminella släktingen då. Eller kriminella släktingen som vi har gemensamt då. Och det blir ju egentligen bekräftat sen, jag tror det var på midsommarafton när de alla begripna då som det handlade om. Då ringde polisen och sa att det var släktingar som hade blivit tagna.
0: Och Anna, alltså vad händer med familjen när den här hotbilden blir tydlig?
3: Nej, men man blir ju väldigt rädd och det känns ju väldigt... overkligt att man ena dagen lever som vilken familj som helst och sen andra dagen är man mitt i en gängkonflikt då, helt plötsligt. Så jag tror att hela vår familj är ju livrädda och våra närmaste anhöriga allihopa.
0: Mm. Ni lever ju med skyddad identitet nu. Alltså, vad gör det med er familj?
4: Ja, det gör det krångligt med allt man ska göra, det känns det som. Allt blir lite mer omständigt. Och sen blir man ju också... Man vill ju inte göra bort sig på något sätt. Liksom så att man visar sig vart man befinner sig eller vad man heter. Eller, det spelar ingen roll. Men Men alltså att man inte liksom gör sig till känna någonstans eller så. Så man blir extra vaksam och eftertänksam på vad man gör liksom.
3: Ja, det är ju det är påfrestande att ha skydd, för allt blir mycket krångligare och på något sätt blir man ju typ utesluten från samhället på en del grejer. Och så får man väl lära sig att leva runt det, och i slutändan är det ju värt det för oss.
4: Mm. Ja, ja.
3: För det ska ju vara en trygghet, och så får vi hoppas att det är det.
0: Den här dokumentären, den heter Flykten från Foxtrot. Alltså, på vilket sätt flyr ni, Anna?
3: Ja, men hela den sommaren 2025 så var det ju alltså verkligen en flykt på riktigt. Alltså, det handlade ju om att vi liksom gick från boende till boende och alltså egentligen levde i skräck. Jonas kunde ju knappt gå ut, för att vi visste inte, vi hade ju ingen information. Så vi visste ju inte liksom egentligen vad vi gömde oss ifrån, eller vad ska vi tänka på. Det var ju väldigt ovisst, men absolut en flykt.
0: Mm. Vi har också med oss Pernilla Wadebäck, det är du som har gjort den här dokumentären. Pernilla, varför ville du göra den?
5: Ja, jag bor ju själv här i Skaraborg. Det här är ett väldigt ovanligt fall. Alltså den här typen av gängkriminalitet som drabbar en helt oskyldig barnfamilj. Så dels var det väl det. Och sen har jag ju följt med på den här resan lite grann, kan man säga. I början när jag fick första kontakten med Jonas och Anna så hade vi inte hela bilden liksom. De visste inte riktigt själva var i hotet bestod, även om de här unga utförarna som utförde alltså skjutningen och mordbranden och så, även om de dömdes och lagfördes, så är ju anstiftaren, alltså hotbilden fanns ju kvar och finns kanske kvar delvis lite grann idag. De vet ju inte, och det var väl lite grann det jag ville fånga upp, hur oviss den här hotbilden ser ut och vad det gör med en familj som hade hela livet framför sig. De skulle ha en stor bröllopsfest och allt bara, ja, slogs i spillror över en natt liksom. Så det var väl anledningen. Jag tycker, och lite grann är ju därför som Jonas och Anna också har velat vara med och berätta. Det är ju för att det här är röster som man sällan hör. Man ser en rubrik, någon som blir oskyldigt drabbad, som har någon slags släktkoppling till någon gängkriminell. Och sen så går man vidare i livet och så vet man inte riktigt vad som hände sen. Så det tyckte jag var viktigt att följa dem under en längre tid liksom, och visa på hur länge eftervåldet sitter i, eller vad man ska kalla.
0: Mm. Och Anna och Jonas, det har ju gått över ett år nu sedan ni vaknade den där natten och hela livet förändrades. Hur ser ni på framtiden nu?
3: Men det här är ju alltid något som kommer finnas med oss, såklart. Men vi har väl båda, alltså innan det här hände och nu, valt att liksom försöka se livet med den fina sidan. Och det är såklart att det är lätt att säga att man ska gå vidare, men på något sätt måste man ju gå vidare, även om det här alltid kommer finnas med.
4: Det är klart det är asjobbigt vissa dagar liksom. Och vissa dagar vill man inte ens liksom lämna hemmet eller någonting. Och man, ja, sen har man ett barn att ta hand om också. Så man får typ välja att inte må skit över allt som händer liksom. Så.
0: Mm. Anna och Jonas, som båda egentligen heter något annat, tusen tack både till er och till dig, Pernilla Wadebäck, som gjort den här dokumentären, för att ni var med här i P4 Extra.
5: Tack så mycket.
3: Tack.
4: Tack själv.
0: Och den här dokumentären, Familjens flykt från Foxtrot, finns nu att lyssna på i appen Sveriges Radio.

0: Lisa Nilsson, varje gång jag ser dig här i P4 Extra. Det blev en riktig naken chock för EU-parlamentarikerna i tisdags när en ny staty på en naken Donald Trump ställdes ut i parlamentsbyggnaden i Strasbourg. Statyn, skapad av den danska konstnären Jens Galschöt, har namnet Den orangea pesten och avbildar en gyllene Trump som sitter uppe på en lidande mans axlar. Med oss nu från Bryssel har vi vår korrespondent Andreas Liljeheden. Alltså berätta Andreas, vad är det för staty som har ställts ut?
1: Ja, du beskrev den ganska bra tyckte jag. Det här är en ganska stor skulptur, 2,5 meter hög ungefär, och visar som sagt en naken, ganska tjock och guldfärgad Donald Trump. Jag förstod det som att det faktiskt var äkta guld, 24 karat guld, som omgärnar den här statyn. Och Trump, han håller då i den här golfklubban och så sitter han på axlarna på den här mindre mannen. Och det finns också ett citat, den här mannen står ju på en liten pelare, och så finns det ett citat där från kungen av Orättvisa som säger att jag sitter på ryggen av en man, han sjunker ner under min tyngd, jag gör allt jag kan för att hjälpa honom utom att gå av. Och den här har då visats i Europaparlamentet i Strasbourg den här veckan. Jag var där tidigare veckan, och det var inte så att den stod undan gömt i ett hörn, utan det här var ju vid ett av de mest livliga passagerna i Europaparlamentet, vid ett av de större kaféerna, så det är ganska många som har sett den under veckan.
0: Och vad har det väckt för reaktioner?
1: En hel del reaktioner, och det är väl grejen med konst att det ska väcka reaktioner, och såklart både positiva och negativa. Det är klart att det har kommit en hel del hård kritik, och en del kan tycka att det är onödigt att provocera Trump i onödan, särskilt nu när man till slut verkar ha löst det här bråket med anspråken på Grönland, tullarna med EU och sådär, medan andra har hyllat den. Och jag pratade själv med skulptören Jens Galschöt som du nämnde, och jag frågade då vad han brukade få för reaktioner. Det här är inte första gången verket visas, och han sa då att de allra flesta brukar bara skratta faktiskt, och det var också den reaktionen som han ville se, för det han ville visa med det här verket, den här skulpturen, det var på maktmissbruk, korruption, förhållandet mellan de som har makt och inte har makt, och han tyckte själv att det värsta man kan göra mot en man som Trump, det är att skratta åt honom. Och det var inte så att jag stod och hängde där just vid det här konstverket under hela sessionen i Strasbourg, men när jag var där i alla fall så tyckte jag att det var ganska många, de allra flesta verkade tycka att den var rätt kul.
0: Men har Trump eller Vita huset reagerat på den här statyn?
1: Inte vad jag har sett, så har det inte kommit några reaktioner varken från Trump eller Vita huset. Och som sagt, det är inte första gången den visas. Den här har ju rest runt världen kan man säga. Den var på klimattoppmötet COP30 i Brasilien. Den var på säkerhetskonferensen i München. Den ska till nästa COP31 i Turkiet och sådär. Så att Trump har ju kunnat se och reagera på den tidigare, men har inte gjort det.
0: Men den är beställd av en parlamentariker har jag förstått.
1: Ja, så är det. Och konstnären, skulptören, han är ju dansk, och det är också en dansk EU-parlamentariker, vänsterpartisten Per Clausen, som har

0: Ja, men det säger du att det gör människor upprörda. Hur kunde det godkännas då?
1: Nej, men det stämmer. Det finns sådana regler och då är det parlamentets, vad man kallar för kvestorer, som avgör vad som får ställas ut och inte. Och de här kvestorerna, de är, ja, det är en handfull parlamentariker från olika politiska läger. Och oftast så är det nog svårt att avgöra, alltså dra en tydlig gräns. Vad är det som väcker anstöt? Vad är yttrandefrihet? Och i praktiken så är så godkänns de allra flesta förfrågningarna. Det är ovanligt att man säger nej till utställningar. Det har hänt, men det är ovanligt. Och alla EU-parlamentariker har rätt att göra den här typen av utställning eller kulturellt evenemang 2 gånger per mandatperiod. Och då pratar vi om 720 EU-parlamentariker, så det kan ju max bli 1440 utställningar på 5 år. Så att det här är ju inte en unik händelse, så att säga, att man har utställningar som ofta är lite provocerande i parlamentet. Mm.
0: Säger alltså Andreas Liljeheden, vår korrespondent. Tusen tack!
1: Tack för det!

0: strax dags för Kulturnytt med dig Viveka Blad, med en första reaktion från Nobelpristagaren i litteratur Ann Carson.
1: Ja, hon befinner sig på ett blåsigt Island där hon just nu är och arbetar.
0: P4 Extra är slut för idag. Far och son Thomas och Andreas Wik var ju mina gäster. De berättade om hur de under 15 år försökte bota Andreas homosexualitet genom bön för att rädda honom från helvetet. Men ett möte med en öppensinnad pastor gav dem nya perspektiv, och nu har de skrivit en bok tillsammans. Den intervjun hittar du som podd om en liten stund i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra-gästen. Imorgon får vi besök av en av våra mest folkkära programledare, Christian Lok, i P4 Extra fredag med Titti Schultz klockan 13.04. Tekniker idag Christian Jangegård, producent Helena Stenqvist Söderlin, och jag heter Karin Bengtsson. Och här och nu kommer Kulturnytt i P4.
2: Den kanadensiska författaren Ann Carson.
1: Ja, så heter Nobelpristagaren i litteratur. Kanadensisk poet och författare född 1950, som är djupt rotad i klassisk antik kultur. Och så här reagerade pristagaren när isländska public servicebolaget RUV nådde henne.
3: Crazy. I think they're all crazy. I don't understand how people hear things or read things. I just hope that they like them, and maybe they do. Maybe they did this time, but it's a bit of a mystery to me.
1: Ja, galna. Jag tycker allihopa är galna. Jag förstår inte hur folk hör eller läser saker. Jag hoppas bara de gillar det. Kanske gillar de det. Kanske gillar de det denna gången. Det är något av ett mysterium för mig, säger Ann Carson. Hon har studerat antika grekiska kulturen och språket. Och det märks i hennes texter. Förutom att hon översätter antik litteratur, så återkommer myterna i hennes böcker. Ofta tillsammans med moderna

0: av tänkare och författare som Virginia Woolf och Franz Kafka, men också Monty Python och annan populärkultur. Så här berättar författaren Anna-Karin Palm som sitter i Nobelkommittén.
1: Och just det här att hon gärna blandar högt och lågt och hon leker med sin egen bildning gör också att hon har liksom inte den här högstämda högtidligheten kring bildningsarvet, utan snarare säger, titta här vad fantastiskt, så här tänkte de då och så här. Alltså hon skapar en samtidighet mellan antikens Grekland och nu som är ganska speciell och väldigt attraktiv tycker jag.
0: Ja, Anne Carson fick sitt genombrott med Röd självbiografi som kom 1998 men översattes till svenska först 2009 av Mara Lee. Anne Carsons senaste bok med prosadikter heter Fel Norma som kom på svenska nu i höst. En som ville att Anne Carson skulle få Nobelpriset är läsaren Ingrid Ingemark från Lund.
2: Jo, men det var väldigt glädjande tycker jag. En kvinna, en poet, hon är ju mer än poet förstås, hon skriver essäer och annat också. Och antikforskare, väldigt spännande. Så att, och det var nog lite väntat ändå, lite tippat det här. Så det var väldigt roligt.
0: Reporter här var Greta Sigurdur, Einarsdotter på RUV och Kulturnytts Björn Jansson och Nora Markander. Och 12 miljoner kronor blir rikare blir nu Anne Carson. 10 december delas priset ut.
3: Ja men hallå där, hej och god torsdag eftermiddag här i P4 Jönköping. Finns jag som heter Magnus Nilsson och reporter Emily Vidén i eftermiddag. Och Nobelpris i all ära, vi kan inte riktigt släppa det här med vitlöksdoften. Har vi vant oss eller har det hänt något med själva vitlöken? Vi reder ut i eftermiddag. En massa annat aktuellt också förstås här kommande timmarna. Varmt välkommen, vi börjar med Ekot här klockan 15.
4: Om ni inte har missat det så går Nobelpriset i litteratur i år till den kanadensiska författaren och poeten Anne Carson. Och årets litteraturpristagare säger själv att det hela är galet. Det är när isländska public service-företaget RUV får tag på henne på Island där hon bor delar av året.
5: Crazy. I think they're all crazy. Yeah, I was, yeah. Well, you know, it's crazy.
6: You were stated that you were listening to the wind while they made the announcement.
5: You can't help but listen to the wind here. We live on the wind. Yes, that's what I was doing.
7: Jag lyssnade på den vinden som blåste över Island när jag fick beskedet, säger Anne Carson till reporter Greta Sigridur Einarsdottir på isländska RUV. Och så här löd motiveringen till varför Anne Carson tilldelas Nobelpriset i litteratur 2026. Svenska Akademins ständige sekreterare Ingrid Karlberg.
8: För hennes järva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
7: Anne Carsons författarskap har influerats av hennes forskningsarbete om antikens Grekland och hon återkommer ständigt till antiken i sitt skrivande.
4: Berättade Kulturnytts Joakim Silverdahl. Svensk ekonomi växer mer än väntat, det här enligt övergångsregeringens nya prognos. Tillväxten i år beräknas nu till 3,0% mot 2,5% i senast föregående prognos från i augusti. För nästa år så sänks dock prognosen till 2,3% från tidigare 2,5%. Det produceras ovanligt lite kärnkraftsel i Sverige just nu. 4 av de 6 svenska reaktorerna är avstängda av olika skäl och enligt elsajten Montel så är mängden kärnkraftsel just nu den lägsta på åtminstone 10 år. Det här har drivit upp elpriserna men blåsigt väder har ändå räddat situationen med mycket vindkraftsel som följd. En fånge som var intagen på Ersbodaanstalten i Umeå har dött efter att ha fått en överdos insulin. Det här rapporterar P4 Västerbotten. Enligt en Lex Maria-anmälan som anstalten lämnat in till Inspektionen för vård och omsorg kan brister i läkemedelshanteringen och kommunikation ligga bakom själva dödsfallet. I kväll och innan så fortsätter regnandet eller snöandet. Imorgon fredag så får de västra delarna av Götaland och Svealand till soligt och 7-12 grader. De östra delarna får regn som rör sig bort och 8-13 grader. Medan Norrland får snö och regn som drar bort österut och följs av sol. 3-8 grader omkring noll i fjällen. Så slutar Ekot klockan 3 med Johan Westerberg i studion.
3: Ja, med en Nobelpristagare i litteratur som var på Island och lyssnade på vinden. Känns rimligt på något sätt. Hej och välkommen, det är torsdag eftermiddag. P4 Jönköping här, Magnus, Emily och Maria med dig. Välkommen! P4.

0: Ja, VM-låten Die Die med Shakira och Burna Boy. Maria Remmel uppdaterar oss på nyhetsfronten i eftermiddag. Hallå Maria.
1: Hej Magnus.
0: De är glada i Huskvarnaparken.
1: Ja, det är de. De har haft en rekordsommar på Huskvarna Folkets Park. De skickade ett pressmeddelande idag. Drygt 58 000 besökare har de haft i sommar. Och konserten med Håkan Hellström satte ju som bekant nytt publikrekord med 7 700 i publiken. Nästan hälften av sommarens konserter i Folkparken har varit helt utsålda, och enligt då det här pressmeddelandet så reste dessutom över 20% av besökarna mer än 10 mil för att gå på konsert på Huskvarna Folkets Park i somras.
0: Och vi kan inte riktigt släppa det här med vitlöksdoften som ni drog igång igår, Emily. Det var ju din spaning.
2: Ja, men jag har tänkt så här, vad hände med vitlöksandedräkten? Liksom, varför stinker ingen längre? Det borde man ju vara tacksam för, men man undrar ändå. Och då är det så här, är det så att det är löken vi köper i butik som är klenare nu? Eller är liksom våra näsväggar så pass förstörda för att vi har vitlök i allt? Så det som pyser i våra porer och vi tänker inte på det längre.
0: Nej.
2: Vi måste reda ut det här, Magnus.
0: Ja, jag börjar tänka på det med persiljan, för det fick man ju höra för att så fort man äter ett vitlök ska man tugga på persilja.
2: Jag har aldrig hört det förut.
0: Nej, okay.
2: Ska det neutralisera då?
0: Det känner Maria till också.
1: Ja, det var ju liksom det stora på 80-talet. Ja.
0: Vitlöksbröd, då blir det persilja efteråt.
1: Ja, precis.
0: Så var det. Men, så var det då. Nej, men det är spännande där. Vi har kallat in expertisen, så vi ska prata både med en luktforskare och med en expert på Lantbruksuniversitetet. Då ska vi reda ut om det är vitlöken som har förändrats eller om det är våra doftkänslor eller vad som har hänt egentligen. Det är spännande det där.
2: Ja, vi måste få ett svar.
0: Ja,
2: svar.
0: Vet du förresten hur man ska förvara vitlök?
2: Inte alls. Jag tror att jag gör fel, för jag har den i kylen.
0: Fel. Enligt odlingsexperten Sara Bäckmo där så trivs lökarna bäst i rumstemperatur, i ett skafferi eller på en hylla och sådär. Men inte då i kylen, för då kommer fukten att göra att de börjar gro och mögla snabbare. Så att, ja, du gör fel. Rätta till.
2: Jag tar med mig det.

0: Miss Li med på måndag. Det har precis avslutats häktningsförhandlingar mot en man som är misstänkt för skjutningen i Norra Hammar utanför Jönköping förra veckan, Maria.
1: Ja, han blir häktad, misstänkt då på sannolika skäl för försök till mord och grovt vapenbrott. Det här beskedet kom alldeles för en liten stund sedan i Jönköpings tingsrätt. Det var ju i torsdags kväll för en vecka sedan som det sköts utomhus i Norra Hammar. En person skadades allvarligt och en person anhölls i tisdags, så ska det vara. Och det är han som nu har häktats. Sen har ju åklagaren sagt till oss att det finns fler misstänkta, men det är just nu bara en som är frihetsberövad och han sitter då häktad nu misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott.
0: Besked i alldeles i detta nu. När vi tittar till eftermiddagstrafiken också.
2: Ja, vi har en stillastående personbil på E4. Det handlar om sträckan mellan Huskvarna och Gränna vid Vätterleden, riktning mot Gränna. Ta det försiktigt förbi där. Älgjakten har ju startat i södra Sverige idag också. Risk för mycket vilt i rörelse längs med vägarna. Det kan vara bra att bära med sig. Och sen är det ju försenat SJ snabbtåg som kommer från Malmö mot Stockholm som heter så mycket som 540. Det tåget skulle vara inne vid 4-tiden i Nässjö, kommer in närmare 4:30 på grund av obehöriga i spåret strax utanför Malmö. Tipsnummer, det är 020 999 444.
0: Och en av de som svarar heter Torbjörn Nilsson. P4.
3: Det här är P4.
0: Och vi hör ju idag om den lärare som blev anmäld av en elev i Jönköping för misshandel. 15 dagar senare fick läraren som har arbetat i kommunen omkring 30 år sparken. Det här var Jönköpingsposten först med att berätta. Så här sa läraren när vi träffade honom.
4: Det har varit 8 månader, ett rent helvete. Jag känner att jag inte fått chans att yttra mig, försvara mig någonting. Jag fick försvara mig 5-7 minuter efter händelsen, dagen efter. Sen har jag inte fått säga ett ord. Sen blir jag utsparkad bara på gatan och inte vet någonting. Det är inte lätt idag. Jag undrar vad jag skulle kunna gjort annorlunda. Det handlar om att få kontakt med den tjejen som nonchalerar mig och vänder ryggen till mig. Och då duttar till lätt på hennes huvud och sen blir allt detta.
5: Och nu är jag här vid Huskvarna stadshus och har mött upp Karsten Wohl som är grundskolechef i Jönköpings kommun. Du, vad var det konkret i lärarens agerande som gjorde att ni bedömde att anställningen behövde avslutas?
6: Det var ju en situation där vi bedömde att det var ett... vad ska man säga, fysisk våld mot en elev som vi inte såg var lämpligt i förhållande till den tryggheten som kan finnas för våra elever.
5: Vad är det eleven berättar er som har hänt?
6: Att eleven har fått ett slag i huvudet av den här läraren då.
5: Och han blev av med jobbet efter 15 dagar. Något han menar själv gick alldeles för fort. Vad var det som gjorde att ni fattade det beslutet efter 15 dagar?
6: Nej, men det var ju den situationen som hade inträffat och då fick vi ju tillsammans olika professioner i detta, HR och vi chefer också, fundera på, är det den här typen av lärare som vi vill ha i skolan tillsammans med våra elever? Är det så vi skapar en trygghet och studiero? Och då landade vi att nej, det är det inte, och då såg vi liksom ingen möjlighet att fortsätta vara sig på den skolan eller på någon annan skola i den här anställningen.
5: Han menar själv att han bara duttade till henne i huvudet för att få hennes uppmärksamhet. Är det någonting ni har tagit i beaktning, att det är hans version?
6: Nej, men det finns ju olika bilder av detta naturligtvis. Och jag tänker, jag har fått frågan tidigare, det finns ju en rad disciplinära åtgärder att vidta när det är någon elev som man behöver påkalla uppmärksamhet som lärare. För det ska man givetvis kunna. Men i det så ingår liksom inte fysisk beröring av en elev eller slag av elev. Inte i någon grad. Så att då får man väl ställa frågan, ja, hur hårt får man lov att slå innan det är för allvarligt? Och vi konstaterar att ja, det är ju inte särskilt hårt överhuvudtaget.
5: Den här läraren har också varit lärare i över 30 år. Är det någonting ni hade i beaktning när ni sa upp honom?
6: Nej, det är det inte, utan det är ju händelsen framförallt som vi har tittat på.
5: Och vad var det liksom, det här har vi pratat om, elevens berättelse som ni fäste störst vikt vid?
6: Nej, men det är ju hur både den utsatta eleven och hur andra beskriver situationen och till viss del även vad läraren själv har sagt, det är ju bekräftat att det har varit en fysisk kontakt med eleven. Och det kan det vara i vissa fall, men om en elev sitter passiv så är det inte ett av de fallen.
5: Läraren går ut ganska hårt mot kommunen och är särskilt kritisk till att han inte fick chansen att försvara sig mer än 5-7 minuter. Vad säger du om det?
6: Ja, det är absolut inte vår bild, utan det har ägt rum många samtal med den här läraren då. Både tillsammans med sina chefer på skolan och tillsammans med HR här i stadshuset. Så det är betydligt längre tid än så.
5: Fick den här läraren en chansen att bemöta elevens uppgifter innan ni fattade beslutet att han skulle avskedas?
6: Det är ju det som har skett i de här samtalen. Sen har det ju inte varit någon dialog mellan läraren och eleven, utan det är ju med sina chefer och med HR som de samtalen har förts. Så att där har man haft möjlighet att beskriva sin bild av händelsen.
5: Och hur kom ni fram till den här uppgörelsen på 850 000 kronor?
6: Nej, men det har ju varit en förlikning, så att det har liksom inte blivit något domslut i det här, och då är det är ju mer en juridisk fråga som jag egentligen inte ska gå in allt för djupt i, utan då är det ju en bedömning utifrån någon praxis som man har landat i det här.
5: Och känner ni att ni hade kunnat göra något annorlunda i den här processen?
6: Nej, men man ska ju alltid reflektera och fundera i såna här händelser. Det är ju inga lätta händelser, det är ju stora påverkan på enskilda individer i detta ju. Så att man behöver alltid fundera och se hur man kan göra bättre. Men jag tror ändå att slutsatsen hade varit densamma, utan det är väl i så fall processen man får fundera över.
0: Karsten Wolf, grundskolechef i Jönköpings kommun. Och vi har också sökt facket, Sveriges lärare i Jönköping, för att höra hur såna här händelser påverkar lärarkåren och fackets arbete. Men de vill inte kommentera innan de har diskuterat på ett styrelsemöte i eftermiddag.

0: Fleetwood Mac i P4 Jönköping denna torsdag eftermiddag. Don't Stop heter låten.
1: P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Det är kanalen och det har skett flera vargattacker senaste tiden i Värnamo-trakten. Vi ska hem nu till en fårbonde som har drabbats två gånger. Senaste gången var igår och det var på morgonen som fårbonden Greger upptäckte att något hade hänt på hans gård utanför Forsheda.
3: 8:30 när jag steg upp, tittade ut genom fönstret och såg ett lamm liggandes på åken. Och det var väldigt onaturligt för honom att ligga så. Och när jag tittade lite till så låg det en ännu längre in. Och då förstod jag att det här var inte bra.
4: Förstod du på en gång då att det handlade om en vargattack?
3: Ja, i och med att jag var drabbad för några dagar sedan.
4: Och då, om vi backar bandet då till ett par dagar sedan, vad var det som hände då?
3: Då ringde han där jag har fåren och sa att det fattas två stycken. Så då åkte jag dit och började leta och hittade två rivna. Sju stycken hade klarat sig utan några skråmer alls.
4: Men igår gick det betydligt värre?
3: Då gick det värre, för det är sex döda, två skadade. Två som hade klarat sig utan någonting.
4: Går det att sätta ord på de känslor som man har? Alltså för någon som inte har får?
3: Nej. Det, för mig är det jättesvårt att sätta ord på detta. Dels har jag inte liksom hunnit bearbeta det. För det har varit så mycket nu annat.
4: Vad är det som blir annat då som man inte kanske tänker på?
3: Ja, jag hade fler djur på andra ställe. De måste hem. För jag vill inte utsätta dem också för detta. Ja, och sen ska djuren in på natten.
4: Vad tänker du nu då om att det finns en varg i området här? Känner du någon oro?
3: Ja, det gör jag. Det är därför jag tar in dem på natten. Och nu i och med att jag får hjälp med stängslet så kan jag ha dem ute dagtid. Och i och med att det är här hemma så har jag ju bättre uppsyn också. Men de skulle ju kanske varit ute till åtminstone november. Och ätit av det goda gräset.
0: Sex av Greges får hittades alltså döda efter en vargattack igår. Ytterligare ett får var skadat och ett annat försvunnet. Reporter var Håkan Eng.
5: Hej, Gina Lindberg här, Sveriges Radios korrespondent i Washington.
6: Och jag heter Malte Nordlöf, programledare på P4 Jönköping.
5: USA-podden fyller 10 år i år.
6: Och det ska vi fira på Kulturhuset Spira i Jönköping den 12 november.
5: Vi analyserar vad som händer i amerikansk politik just nu och vad som väntar härnäst.
6: Se till att kinga din biljett nu, för de går åt i en rasande takt.
5: Varmt välkommen till En kväll med Sveriges Radio.

0: Ja, gänget är bland andra Albin Lee Melda och Arvid Nero ingår. De heter ju The Magnolia Muscle In var låten där. Det är torsdag, det betyder full omgång i SHL ikväll. Handlar om hockey förstås. HV71 åker till Ängelholm och möter Rögle ikväll. Andreas Mats är Radiosportens referent på plats under kvällen här. Och du hör Radiosporten från klockan 19 i P4. Kanalen du lyssnar till, så det är väldigt praktiskt bara att hänga kvar där. Så blir det hockey också och sport så småningom. Nu nyheter den här klockan 3:30. Och i P4 Jönköping nu om skjutningen i Norrhammar.
1: Ja, för den man som misstänks för inblandning i skjutningen i Norrhammar utanför Jönköping för en vecka sedan har häktats. Mannen är 25-årsåldern och dömd för flera grova brott tidigare. Och han är på sannolika skäl misstänkt för försök till mord och grovt vapenbrott. Men det finns fler som misstänks för inblandning i dådet, säger åklagare Linda Agerlöf.
2: Det finns uppgifter om att det har varit andra gärningsmän på platsen, men jag vill inte gå in på hur många det är.
3: Söker ni fler gärningsmän?
2: Ja, men vi jobbar aktivt i de delarna.
3: Mm. Men man har inte frihetsberövat någon mer i det här?
2: I nuläget finns det inga andra frihetsberövanden kopplat till det här ärendet.
3: Mm. Har ni någon uppfattning om motivet till den här händelsen?
2: Ja, men vi har en, vad vi tycker i alla fall, relativt god bild, men jag vill inte gå in på det, vad det gäller. Men vi arbetar ut efter en viss hypotes, men är såklart öppna för att det också kan finnas andra motiv som vi ännu inte har kännedom om.
3: Finns det några nya uppgifter om skadeläget på den här personen som sköts i fredags?
2: Mm, ja, men jag kan väl berätta att han fortfarande har vårdats inneliggande, men att läget är stabilt, men mer än så kan jag inte säga.
1: Åklagare Linda Agerlöf, reporter Alva Collin. I hockey, den före detta HV-målvakten Jonas Gunnarsson från Eksjö är klar för återkomst i Svenska Hockeyligan. Men inte i HV utan i Timrå, det rapporterar Jönköpingsposten. Dit kommer han för att ersätta en annan tidigare HV-målvakt, nämligen dansken Fredrik Dichov, som är skadad och borta på obestämd tid. Jonas Gunnarsson spelade senast i AIK i Hockeyallsvenskan förra säsongen, men har varit utan klubb efter den här säsongen. Författaren Sara Rörbäcker, uppväxt i Askeryd i Aneby kommun, har vunnit pris för sin deckardebut Själasörjaren. Priset Crime Time Award på 10 000 kronor delas ut varje år på bokmässan i Göteborg. Sara Rörbäcker bor numera i Stockholm, men hennes deckare utspelar sig i just Askeryd och kretsar kring ett barn som försvinner. I motiveringen står det bland annat att det är välskrivet, stämningsfullt och obehagligt, men också varmt och humoristiskt.
0: Ja, men kul för henne. Kanske inte riktigt lika stort som Nobelpriset. Men,
1: nästan.
0: Crime Time Award på 10 000. Det är inte illa. Vi får väder kommande dygn också. Det är ju inte någon överraskning. Och ikväll och i natt så mattas regnet av. Men lite regn kan vara kvar. Och sen imorgon väntas mycket moln och lite regn som dröjer kvar, men under eftermiddagen imorgon så kan det bli en del fredagssol, främst i den västra delen av länet. 10 grader ungefär imorgon och ganska friska till lokalt hårda vindbyar också. Det är imorgon, då är det fredag.

0: eller Langley Chosen Texas. Torbjörn hämtar dig utanför Habo.
1: Ja, på länsväg 1829 och höjd med korsningen mot Gustav Adolf. En personbil och en skåpbil kolliderade där i korsningen nu vid 3:30 tiden och räddningstjänsten har precis kommit fram till platsen där. Strax utanför Habo, höjd med korsningen mot Gustav Adolf. En trafikolycka. Tips nummer 020 999 444.

0: Tracy Chapman med Baby Can I Hold You. Dags för radiosporten nu. Här kommer Nike Blomgren som har glada besked.
1: Sporten börjar med rally.
2: Nu är det spikat. Det blir en svensk deltävling i VM-rally även 2027. Och det med en inhemsk storstjärna på start. Trots konkurshotet som bland andra Värmlands Folkblad rapporterat om så blir det ett renodlat vinterrally i Umeå och Västerbotten även 2027. 18-21 februari närmare bestämt. Och till den svenska motorsportspublikens stora glädje finns då alltså möjligheten att få se stjärnan Oliver Solberg tävla på hemmaplan.
1: Reporter Susanne Andrén med den positiva uppdateringen. Nu vidare till fotboll och ett pågående maktskifte.
3: Det finns en stor rädsla inför att dubbelklubbarna ska dominera svensk elitfotboll på damsidan.
4: Det finns en oro, det ska jag inte sticka under stol med, och den är fullt förståelig också.
3: Jenny Hermansson är generalsekreterare för intresseorganisationen Elitfotboll Dam. Det räcker att vi backar bandet till 2013, då fanns det inga dubbelklubbar representerade i damallsvenskan. Men under årets säsong är siffran 7, alltså hälften av seriens lag.
4: Det finns ju en passion för damfotbollen. Jag tänker ju också, det har man en damverksamhet så är inte det någonting som man inte vill arbeta med. Utan man har ju det för att man tror på det, man genuint tror på det, man tror på det långsiktigt. Så det är ju verkligen det, att våga ge damfotbollen en långsiktig plats. Men sen ser vi också, när vi har slagit transferrekord i år, så vi ser ju otroligt mycket positiva trender inom damfotbollen också.
1: Mer om ämnet hör du i appen Sveriges Radio, reporter Pontus Lind. Vi fortsätter på fotbollsspåret, för idag reste det svenska damlandslaget till Litauen för ett avgörande VM-playoff.
5: Det är ett pressat svenskt landslag som spelar för en plats i fotbolls-VM nästa sommar.
6: Nej, men det är klart att det är press, och det är en press man ska njuta av i det här läget. Vi alla har varit med i de här situationerna förut. Vi var här inför EM förra året också, i kvar, så att det är klart att pressen ligger på oss och vi ska vara det bättre laget, och det ska vi visa också nu de här två matcherna.
5: Mittfältaren Julia Sigiotte Holmen. Seger i stundande dubbelmöte mot Litauen skulle innebära direkt avgörande VM-playoff mot Skottland eller Tjeckien för sista chansen att ta sig till VM i Brasilien nästa sommar. Men Litauen-matcherna med start fredag kväll handlar om mer än seger för världslaget Sverige, som tagit medalj i 3 av de 4 senaste världsmästerskapen, men bara vunnit 2 matcher det senaste året.
6: Nej, men jag tror vi skapar självförtroende i de här matcherna. Även fast det är 2 otroligt viktiga matcher och vi behöver vinna dem, så behöver vi också se det som en chans att få självförtroende. Troligtvis så kommer vi vara laget med mycket boll och skapa mycket lägen, och det gäller att vi tar vara på det och liksom är kliniska i box och gör det vi är bra på.
1: Julia Sigiotte Holme till reporter Linnen Sen. Landskampen imorgon med start 18.05 hör såklart i Sportextra. Nu bordtennis. För en kvart sedan inledde Truls Mörgård sin åttondelsfinal i China Smash. Mörgård är den enda svensken kvar i tävling, och nu ställs han mot den högst rankade kinesiska spelaren i turneringen, Wen Ribo. Ishockey.
7: Nykomlingen Björklöven har fått en kanonstart på SHL-säsongen och ligger 3:a i tabellen. Ikväll gästar man Brynäs i det som är veckans match här hos Radiosporten. Och hemmalagets Jakob Silverberg är inte förvånad över Björklövens succé.
8: Nej, det är förvånad att jag inte man ska säga. Det är en jämn liga. Vi mötte dem på försäsongen. De är otroligt spelskickliga framåt och har gjort några riktigt stora nyförvärv. Så att det är klart att det är ett spelskickligt lag. De ligger där de ligger av en anledning.
7: Hela matchen mellan Brynäs och Björklöven hör ni i appen Sveriges Radio.
1: Reporter Sigge Sanner. I kvällens Sportextra är det också ishockeyfokus. En komplett SHL-omgång väntar med start klockan 19.00 i P4 och i appen Sveriges Radio. Och där sätter vi punkt för sporten.
0: Som är tillbaka då lite senare eftermiddag med bland annat hockey torsdag.

0: Mike Perry och Shai Martin med The Ocean. Kvart i fyra, då kallar vi in Amanda Bengtsson på SMHI för att reda ut väderläget. Hej Amanda.
1: Hallå, hallå.
0: Det är lite småregnigt över länet, eller hur det ser ut?
1: Ja, det stämmer. Det ser ut att regna över stora delar av länet, och det här kommer också att hålla i sig nu ikväll och i natt. Men under sena kvällen då ser det ut att på några håll i alla fall blir lite tillfälligt uppehåll.
0: Mm. Fortsätter det på samma sätt imorgon bitti?
1: Ja, de här molnen och regnet, det dröjer kvar en dag innan det mot eftermiddagen sen drar bort och följs av en del sol.
0: En del sol, men jag förstår också att det inte kommer upp i någon sån här jättetemperatur längre.
1: Nej, precis. Temperaturerna de kommer att hålla sig omkring 10 grader, och det blir också riktigt blåsigt med friska upp mot hårda vindbyar både i natt och imorgon.
0: Då håller vi i eventuella hattar och paraply och annat och tackar Amanda Bengtsson för nu.
1: Tack, tack.

0: Sunny Skies of Blue med Bagel, finalist ju i P4 Nästa Stjärna i Jönköping. Om du vill rösta på det här bidraget så smsar du 1703 till 72020 eller ring 099 117 03.
1: P4.
2: Det här är P4.
0: Tillbaka nu till vitlöksdiskussionen. Har vitlöken tappat styrka eller känner vi inte vitlöksdoft längre? Jag kommer ihåg själv från när jag var yngre och det kom tips om att man skulle tugga på persilja när man ätit något med vitlök i. För det där med vitlöksandedräkt, det var en stor grej och det vill man gärna undvika. Men nu är det som att ingen luktar vitlök längre. Johan Lundström är professor och luktforskare vid Karolinska institutet. God eftermiddag.
3: Hej.
0: Du, har vi vant oss vitlök så till den grad att vi inte känner doften längre?
3: Ja, när jag var yngre, eller till och med mina föräldrar var yngre, så var det så att då var det svårt att få tag på vitlök. Man fick köpa vitlök på apoteket. Och vitlöken var inte så jättevanlig i svensk husmanskost. Och så har det blivit vanligare och vanligare. Och det är så att man väl blir som exponerad för en lukt väldigt mycket, då vänjer vi oss vid den lukten. Och då känner man inte lika mycket. Nej. Så jag tror helt enkelt att den enkla lösningen på det här är nu helt enkelt att vi äter så mycket vitlök nu för tiden. Så att alla går runt och luktar till vitlök och då tänker man inte på det.
0: Det är så. Men kommer du ihåg den här diskussionen om vitlöksandedräkt från förr?
3: Ja, när jag var yngre så sa man ju verkligen att ät ingen vitlök på söndag, för då kommer du till jobbet på måndag och luktar vitlök och då kommer ingen vilja prata med dig.
0: Du har ju egna erfarenheter också att det händer någonting om man slutar äta vitlök själv då?
3: Ja, jag gick igenom en behandling för något år sedan när jag fick en specialkost som är typ milkshake kan man säga, som inte har någon slags liksom lukt eller näring i sig i stort sett. Och det var 4 månader efter, ungefär en månad, bara ätit den här kosten då, så tyckte jag att alla gick runt och luktade jättemycket vitlök. Och jag tror det beror på att jag själv inte åt vitlök då under perioden. Och då vann jag mig av att allting när man andas ut, att det blir en vitlökslukt.
0: Ja, så att vitlök har blivit så vanlig i mat och vi äter det med, det gör att vi alla är liksom lite, ja, vitlöksinfuserade på något sätt.
3: Ja, det är min tolkning. Och sen kan det vara så kanske att vitlöken generellt luktar mindre, men det finns ingen indikation eller data på det. Jag tror det mest vanligaste är då helt enkelt att man är van sig. Och även när vi gick runt här uppe i norr och tyckte att alla luktade vitlök i munnen om de käkade vitlök på söndag, så var det så att samma vitlök nere i Italien och Spanien, där tyckte de inte att det luktade vitlök ur munnen på folk. Så att jag tror helt enkelt att den enklaste förklaringen är att vi är nu så vana vid lukten att vi märker
0: det
3: inte.
0: Nej. Du, det här är ju intressant, men finns det något annat sådär exempel på dofter som har försvunnit ur vårt medvetande för att vi är så vana vid det, eller?
3: Något att komma på? Nej, jag kom på rak hand faktiskt. Men en bra fråga. Det finns säkert lukter som har som försvunnit bak. Men en är väl kanske röklukt. Jag vet att när jag var yngre på Partaj, då kom en hemma lukten som en askkopp. Och den lukten slipper man nu för tiden.
0: Ja. Ja, det är ju skönt det. Du, lukt är ju ändå viktigt och ett sinne som ju många dessvärre då blev av med efter pandemin, luktbortfall och sådär. Då känner man ju inte någon lukt alls och det är förstås illa.
3: Ja, det är inte bra. De som tappar luktsinnet har en mycket hög grad av nedstämdhet eller depression på grund av att

0: lukten av min dotter. Det tycker jag är helt underbart.
1: Vad kul att få prata lite dofter och lukter med dig, Johan Lundström, professor och luktforskare vid Karolinska institutet. Tack för det. Och om en halvtimme ungefär ska jag prata också med en expert på Sveriges lantbruksuniversitet. Om det har hänt någonting med vitlöken eller inte, eller om det är samma som vi alltid har haft. Så det blir intressant att höra också. Tack, Johan.
0: Ja, tack så mycket.

0: Austin med Dasha. Och ekot nu, Johan Westerberg.
1: Nobelpriset i litteratur går i år till den kanadensiska författaren och poeten Anne Carson. Anne Carson får priset för sina djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen, som den svenska akademin uttrycker det. Det råder stor brist på gode män i Dalarna. 71-årige Perra Lövgren i Säter sa upp sig som god man i december förra året, men 10 månader senare så är ännu ingen ersättare hittats.
2: Det är synd att det fattas gode män, bara för att jag vill väl ha lite fritid, lite ledighet nu innan man ska trilla och binda helt och hållet.
3: Men enligt Perra händer ingenting från överförmyndarens sida, och Perra tvingas nu fortsätta sitt uppdrag, för man kan inte sluta innan en ersättare finns.
2: Jag tycker det är för dåligt. Frustrerande för oss som vill sluta men inte kan.
3: Enligt verksamhetschefen för service och stöd, Johanna Reichel Springfelt, råder det stor brist på gode män, och i vissa fall kan det ta tid att hitta en lämplig ersättare.
4: Jag förstår om det är väldigt frustrerande för den som drabbas av det här, att den vill bli entledigare, att det drar ut länge på tiden. Vi jobbar jättehårt för att de ska vara så få som möjligt, att vi ska hitta en lösning i de fallen.
1: Och reporter här, det var Ida Nilsson vid P4 Dalarna. En man i 30-årsåldern har dömts för grov mordbrand och efter flera bränder på Stora Essingen i Stockholm. Det var i våras som de här bränderna på kort tid inträffade i området. Bland annat så sattes en bil i brand och elden riskerade att sprida sig till ett flerfamiljshus. Mannen som nekar till brott döms till rättspsykiatrisk vård, det här rapporterar P4 Stockholm. Det var Ekot klockan 4 med Johan Westerberg.
0: Ja, här är Magnus, Emily och Maria med eftermiddagsprogrammet i P4 Jönköping. Kul att du är med oss, varmt välkommen. Vi ska strax be oss till Bottnaryd och höra om vindkraftsprotester där.

0: Panic at the Disco med High Hopes. Beslutet om den planerade vindkraftparken utanför Bottnaryd skjuts upp. Kommunfullmäktige beslutar idag att återremittera det här ärendet efter att företaget bakom parken har ändrat sina planer. Och planerna, ja, de har mött kraftigt motstånd från boende i området.
1: Ja, och jag befinner mig just nu hos en boende i området utanför Bottnaryd, och jag står just nu hemma hos honom och liksom tittar ut över det här området som kan bli en vindkraftpark framöver. Det är mycket grönt, och om planerna går i liksom stuk så kommer det bli som en solfjäder av ungefär 4 stycken vindkraftverk. Och det som kommer hända är att jag upplever att det är väldigt tyst här och väldigt lugnt här just nu. Men det skulle det i så fall bli ändring på om de här planerna blir av. Och en av de som är kritiska till de här vindkraftplanerna, det är Thomas Götvik här utanför Bottnaryd. Vad säger du nu? Nu skjuts beslutet fram. Vad säger du om det?
2: Ja, men det var väl inte vad vi hade önskat. Vi hade väl någonstans en förhoppning av att nästan 3 år tortyr, kan man väl säga, enkelt uttryckt. Att det skulle nått vägs ände idag. Men nu ser det ju till att snurra ett varv till här tyvärr då.
1: Vad är det som du är kritisk till?
2: Ja, men egentligen så är det väl, vi har alltid sagt att det här har ingenting med vindkraftens vara eller icke vara som energislag, utan valet var du placera den liksom. Så vi har ju haft ett jättemycket dialog med lokalpolitiken, och får väl lite känslan av att de som faktiskt har varit här och mött upp oss och sett på hur det faktiskt ser ut här ute, det är de vi också har fått med oss i beslutet här då.
1: Och företaget bakom vindkraftplanerna, de vill nu dra ner på antalet vindkraftverk. Hur reagerar du på det?
2: Ja, men jag är inte förvånad. Alltså, det är ju inte så för att det är av respekt för oss som bor här, utan det är ju att man har stött på patrull helt enkelt. Vi har kämpat för det här som sagt i 3 år och fått med oss lokalpolitiken. Det som gör mig förundrad är att de här uppgifterna kommer under sittande möte i kommunfullmäktige idag. Det känns som en... Det känns märkligt. Det här borde företaget aviserat tidigare.
1: Mm. För du följer ju kommunfullmäktige idag, hela den processen. Och, men jag säger så här, liksom, om det blir färre turbiner, är det okej då att det finns inte så många som det var planerat från början?
2: Nej, absolut inte. Det här är ju ren och skär strategi från verksamhetsutövaren. Att sikta mot stjärnorna och nå till trädtopparna. Liksom. Att, nu vill de ju att vi går här med en känsla av att ja, det blev inte riktigt så illa som det kunde ha blivit. Och så ska vi vara nöjda med det här, men vi är absolut inte nöjda.
1: Men hur mycket av din kritik handlar om själva vindkraften, och hur mycket av den handlar om att den planeras just där du bor?
2: Nej, men som jag sa, alltså jag kan ju komma på, vi har pratat bland annat med politiken kring det här att alternativet att sätta solceller i en befintlig, säg Torsvik till exempel, där då industritak som inte stör någon, det alternativet finns ju, så jag vet faktiskt inte riktigt vad det är som gör att vissa av våra lokalpolitiker är så himla sugna på att smälla upp det här och förstöra ett av få ställen som faktiskt är tyst och bevarat fortfarande.
1: Ja, för vad skulle det här innebära för dig och de som bor här i området om det blir en vindkraftpark här?
2: Ja, men det här har legat som en blöt filt över hela den här bygden. Och vi är kommuninvånare, precis som om man är boende i centrala Jönköping. Vi har inte mycket väsen av oss i vanliga fall. Men det här är ju livsförändrande. Alltså, det som låg för mig och min familj, jag menar, blir det verklighet så finns det inget alternativ. Då kan vi inte bo kvar. Så enkelt är det.
1: Då kommer ni att flytta härifrån?
2: Absolut.
1: Och liksom de som vill bygga vindkraften här menar att det behövs mer förnybar el. Hur ser du på det argumentet?
2: Ja, men det är helt fantastiskt. Jag brukar säga det är ju konstigt att vi inte har lokala aktörer, som om det här är en sån bra business. Varför det bara är utländska företag som kommer hit och vill bygga. Men det är väl ungefär som markägare som ställer sig positiva, att bor man inte här så kan man väl tycka att man får smälla upp hur mycket vindkraftverk som helst. Men har du ditt liv här så ja, men det är ju ingen fråga. Det är ju ett nej från början. Det är en hel bygd som tycker likadant. Mm.
1: Och en av dem i den här bygden som är kritisk till de här vindkraftplanerna, det är Thomas Götvik som bor här utanför Bottnaryd.
0: Där eftermiddagsreporter Emelie Widén är.

0: Stella Lefty med Boston. Det har startats en utredning om misstänkt valfusk och då hamnade vi i Gislavidskommun, Maria.
1: Ja, för polisen där har startat en utredning om misstänkt valfusk i Gislaveds kommun. Polisen är det själv som gjort en anmälan efter att Värnamo Nyheter avslöjat de här misstankarna. Enligt tidningen så har flera källor sagt till tidningarna att en kandidat i valet under valdagen ska ha påverkat personer i anslutning till vallokalen, delat ut förkryssade valsedlar, också kommit med jobberbjudande i utbyte mot röster. Och Johan Borg vid Värnamo-polisen säger till Värnamo Nyheter att man inlett en utredning och att det finns anledning att tro att brott har begåtts i samband med valet för några veckor sedan.
0: Vi kopplar in trafikredaktionen också och Torbjörn Nilsson den här eftermiddagen. Vad händer?
2: Ja, vi ska varna för en stillastående personbil på E4 genom Jönköping vid Ekagen, avfart 98 mot Huskvarna hållet. Alltså, ta det lite försiktigt där. Samtal också med en lastbil som står i Göteborgsbacken, riksväg 40 i Jönköping, för det som åker mot Göteborgs hållet, alltså uppför backen. Den står där i höger körfält. Stopp i tågtrafiken är det på grund av obehöriga i spåret. Det är i Älmhult, så det blir förseningar för dig som ska ut och åka på Södra stambanan och står och väntar på tåget i Nässjö just nu. Och sen är det en olycka också strax utanför Habo i höjd med korsningen mot Gustav Adolf. Det är en mindre väg där, länsväg 18-29, olycka med personbil och skåpbil. Räddningstjänst är kvar på plats där. Tips nummer 020 999 444.
3: Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss för att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag och Sofie Carme ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för, men gör ändå?

0: Wilson Phillips med Hold On.
1: P4.
2: Det här är P4.
0: Nu ska vi återvända till vitlöksdoften. Har vi vant oss vid den eller har det hänt något med själva vitlöken? Det är ju frågan vi försöker reda ut i eftermiddag. Erik Deval är trädgårdsingenjör och genbankskurator på Sveriges lantbruksuniversitet. Hej!
3: Ja, hej hej!
0: Du, har vitlöken vi köper förändrats eller blivit svagare genom åren?
3: Ja, det är en jättebra fråga som jag... Jag vet inte riktigt svaret, men jag tror inte det. Utan jag tror snarare det handlar om en samhällelig förändring i vår syn på lite främmande smaker och en större palett av kryddor och smaksättare under efterkrigstiden. Det är min teori, för vitlöken är ju vegetativt förökad så att den förändras ju ganska lite, i alla fall de sorterna vi odlar. Så det borde vara ungefär samma. Och folk som gillar vitlök brukar också vilja att den ska ha lite styrka, så jag tror inte man har selekterat för, i växtförädlingen har man nog inte selekterat för någon mildare smak så mycket, det tror jag inte.
0: Nej, så det är förmodligen samma vitlök nu som det var på 80- och 90-talet, det odlas på samma sätt och sådär.
3: Ja, om man går tillbaka till 80- och 90-talet så tror jag det. Mycket av den vitlöken som säljs i Sverige är ju importerad. Så det som har odlats traditionellt i Sverige, då är ju vitlöken en medicinalväxt. Men där har vi inte särskilt mycket av de gamla lökarna kvar. Vi har 4 sorter som vi bevarar här som kommer från den tiden när vitlöken då var medicin och en magisk växt. Men det var ju innan vi lärde oss då uppskatta smaken av vitlök. Så de vet vi i alla fall. De smakar ungefär likadant som den vitlöken man köper i butiken. Så stor förändring har det inte skett i alla fall. Jag tror det handlar om det här, hur vi har vant oss vid varandra.
0: Ja, luktforskaren Johan Lundström tror ju just det, att vi har vant oss vid vitlöksdoften eftersom det är vanligt i så mycket mat idag. Och du ansluter dig till den teorin.
3: Ja, samtidigt är det lite fascinerande när man läser äldre kokboksrecept och sånt där, att man ska vara så himla försiktig med vitlöken och bara smörja lite granna i salladskålen på kanten eller så. För att det har ju varit någonting som svenska folket har varit haft ganska mycket komplex kring, och någon slags rädsla för att lukta illa. Och det hänger kanske lite samman med att vitlöken också alltid har varit betraktat som något lite sådär bonnigt. Det har varit böndernas universalläkemedel historiskt och sådär. Och sen har det väl kommit också att det var någonting som kom då utifrån och kanske var lite suspekt. Sådär. Så jag tror att det har funnits en viss komplex för det här. Att man ska, som tur är nu är förbi, för det är fantastiskt med vitlök tycker jag.
0: Ja, Erik Deval på Sveriges lantbruksuniversitet säger det.

0: EMI-Ester är också finalist i P4 Nästa Stjärna Jönköping med Oh My God. Vill du rösta på låten, smsa till 72020 och du skriver 1701 eller ring 099 117 01. Vitlöksandedräkten har vi snackat om både igår och idag. Det var ju du som väckte den här frågan, Emily. Nu har vi hört luktforskaren Johan Lundström här som säger att han tror att det här i princip beror på att vi använder det så mycket i mat idag så att vi har liksom tränat bort den här reaktionen. Och Erik Devalda på Sveriges lantbruksuniversitet som säger att det har inte skett något. Det är samma vitlök som odlas fortfarande. Är du nöjd?
1: Jag är jättenöjd, för det var ju nästan det svaret man ville ha. Att det är oss det är fel på och inte vitlöken,
0: ja,
1: på något sätt.
0: Det.
1: Och att om man slutar äta vitlök ett tag så kan det vara så att man börjar upptäcka att oj, det luktar vitlök.
0: Ja.
1: Mer. Det tycker jag är väldigt intressant.
0: Ja, det var också en erfarenhet han hade där, Johan Lundström, luktforskaren, som hade gått på någon diet några veckor och sen kände han missan den här vitlöksdoften. Så att, ja, men det är väl, jag tycker det är någonstans skönt att liksom inte man har den där paniken längre att man måste tugga på persilja så fort man har käkat något med vitlök i.
1: Nej, men om det däremot skulle komma en trend att alla ska sluta äta vitlök av någon anledning, då kanske vi hamnar där igen, Magnus. Att man är rädd för att lukta.
0: Så ja. Vi kan inte andas ut alltså?
1: Nej, vi kan inte andas ut bokstavligen. Det går inte.
0: Det går inte.

0: Bens and Bone med Mystical Magical. Kul att du är med oss i P4 Jönköping den här eftermiddagen. Nu blir klockan 16:30. Nyheter med Maria Rimmel. Och i P4 Jönköping nu om det politiska spelet när styret i länets största kommun förhandlades.
1: Ja, för innan det nya borgerliga styret blev klart i Jönköping satt Kristdemokraterna i förhandlingar med Socialdemokrater, Centerpartiet och Miljöpartiet. Men Kristdemokraterna hade ett krav som de vägrade kompromissa på. Det skulle inte synas att Miljöpartiet hade inflytande. Det berättar miljöpartisten Malin Skreding.
2: Vi fick gärna vara med, men vi skulle inte ha med vår logga på några dokument och vi skulle inte vara med på några presskonferenser. Så vi skulle verka i det tysta, tyckte Kristdemokraterna.
3: Varför då?
2: Det besked vi fick då var ju att det skulle inte deras väljare acceptera.
3: Under onsdagen blev det klart att Kristdemokraterna och Moderaterna ska styra i Jönköping tillsammans med Sverigedemokraterna och Liberalerna. Men under hela förra veckan pågick förhandlingar om ett alternativt styre där Kristdemokraterna skulle samarbeta med S, C och MP. MP skulle vara stödparti och vara med och ta fram kommunprogram och kommunens budget, men utan att märkas. Och på den punkten var KD orubbliga.
2: Vi kan inte synas med er. Vi kan inte visa att ni får inflytande på politiken. Det tyckte vi var väldigt underligt.
3: En källa med insyn i förhandlingarna bekräftar bilden och säger att det var absurda krav från Kristdemokraterna som tidigare samarbetat med Miljöpartiet när det varit alliansstyre i Jönköping. Gabriella Lönn, som lett Kristdemokraternas förhandlingar, vill inte förklara partiets agerande.
4: Jag kommer inte gå in på exakt detaljer i vad som har sagts i slutna rum.
3: Varför ansåg ni inte att Miljöpartiet skulle synas i ett styre tillsammans med er?
4: Nej, men olika partier har haft olika önskemål och det är väl helt enkelt det som har avgjort.
3: I söndags fick Miljöpartiet nog och sa nej till KDs upplägg. Nu har istället Sverigedemokraterna presenterats som stödparti åt Kristdemokraterna.
2: Är Miljöpartiet en värre samarbetspartner än Sverigedemokraterna? Det tror jag att många skulle säga nej till att det är så.
3: Men på riksnivå så har de ju uppenbarligen gjort den bedömningen att de står närmare Sverigedemokraterna än Miljöpartiet.
2: Ja, men vi vet ju också att många som röstar på Kristdemokraterna i Jönköping inte är så förtjusta i det samarbete som sker nationellt.
1: Miljöpartiets Malin Skreding, reporter Petra Levinsson. Mer om valet, för polisen har startat en utredning om misstänkt valfusk i Gislaveds kommun. Det är polisen själv som gjort anmälan efter att Värnamo Nyheter avslöjat misstankarna. Enligt tidningen har flera källor sagt att en kandidat i valet under valdagen ska ha påverkat personer i anslutning till vallokalen, delat ut förkryssade valsedlar och kommit med jobberbjudanden i utbyte mot röster. Johan Borg vid Värnamo polisen säger till Värnamo Nyheter heter att det finns anledning att tro att brott har begåtts i samband med valet. I slutet av september såg hemtjänstpersonal i Vaggeryds kommun flera tecken på att mannen de var hos hade utsatt sin fru för olika övergrepp. Kvinnan hade svårt att tala för sig och var beroende av sin man, och nu anmäler kommunen händelsen enligt Lex Sara. Orsaken till anmälan är att de åtgärder som sattes in kunde ha kommit tidigare och att ansvarsfördelningen när liknande saker upptäcks var oklar. Flera rutiner har skärpts i Vaggeryds kommun efter händelsen.
0: Regnet mattas av här framåt kväll och natten, men det kan fortfarande bli lite skurar av och till. Imorgon känns det mycket moln när vi vaknar och lite regn som dröjer kvar. Under eftermiddagen sen en hel del sol, främst i de västra delarna av länet. 10 grader ungefär, men friska vindar.

0: Jenna Ross med I'm Coming Out hade vi där. Om en timme ungefär, då ska vi lämna över till kvällspasset här i kanalen P4. Redan nu ska vi få lite koll på vad det snackas om ikväll.
1: Idag har vi fått veta att den kanadensiska författaren Anne Carson får årets Nobelpris i litteratur. Och apropå just litteratur, ikväll blir rubriken Hänt på biblioteket. För vad har du egentligen varit med om när det kommer till bibblan? Har du ställt till med något, råkat ut för något eller sett något som du aldrig glömmer? Du kanske till och med har jobbat på bibliotek och vet vad som försiggår bakom kulisserna. Tidigare så har vi hört om Maria som somnade på biblioteket, Mikael som lämnade tillbaka låneböcker efter 40 år och så Bosse som råkade bli inlåst på bibblan. Ikväll så vill jag höra om det där som har hänt på biblioteket. Vad är det för något? Ring mig och berätta på 020 22 10 20. Hänt på biblioteket, på bokbussen eller i boklåneskåpet i tvättstugan. Ring 020 22 10 20 till kvällspasset.
0: Chans att snacka med Sarit. Vi kollar till trafikläget, Torbjörn.
2: Ja, det är stopp i tågtrafiken på Södra stambanan mellan Malmö och Stockholm just nu. Oböra i spåret i Älmhult, och det ger ju en del förseningar nu mot kvällen då, om du ska ut och åka från Nässjö till exempel. Där får man kolla sin avgång lite extra. Vi får rapporter om en stillastående bil eller lastbil också i Göteborgsbacken. Riksväg 40 upp genom Jönköping då, mot Göteborgshållet. Den står där i kurvan och dyker upp ganska plötsligt. Sen var det också en olycka under eftermiddagen i Habo eller strax utanför i höjd med korsningen mot Gustav Adolf, en personbil och en skåpbil som körde ihop där, och där är växelvis trafik just nu. Tipsnummer, det är 020 999 444.
0: Vi har ju inte så mycket kontanter numera, de flesta av oss, men har du möjligtvis sparat några gamla sedlar hemma i byrålådan, då är det hög tid att lämna in dem, för de här riskerar nu att bli värdelösa. Och totalt så är det 4 miljarder i snart ogiltiga sedlar som är ute på vift. Riksbanken har beslutat att möjligheten att lösa in såna här gamla sedlar ska begränsas till 10 år. Och det innebär att sista datumet, det blir den 30 juni 2027. Så man har ju fortfarande tid på sig. Men tipset nu är att verkligen gå igenom sina gömmor och kanske också snacka med äldre släktingar. För det är inte ovanligt med folk som har glömt att de har sedlar sparade någonstans. Det säger Kristina Weishammar som är avdelningschef vid Riksbankens avdelningar för betalningar till nyhetsbyrån TT. Och rent praktiskt då så handlar det om alla sedlar som har blivit ogiltiga 2017 eller tidigare. Det kan bland annat handla om den röda 500-kronorsedeln och den grönblå 100-lappen med Carl von Linné på. Och hittar man ut sådana där sedlar, då ska man skicka in dem till Riksbanken för bedömning. Men det är inte helt självklart att man får några pengar för de där sedlarna, för man måste kunna bevisa då genom dokumentation hur man fått de här sedlarna och varför de inte har använts. Och där kan bli ytterligare ett problem, för bankerna, de hjälper inte till med kontoutdrag om det är mer än 10 år sedan. Och det där är ett viktigt dokument annars för att bevisa var pengarna kommer ifrån. Och man får vara beredd också på att Riksbanken tar en liten avgift för det där, 300 spänn, en höjning från 200 som det var tidigare. Men det är inte alla som lämnar in, för en del tycker också att det är trevligt att spara gamla sedlar av rent nostalgiska skäl, påpekar Kristina Weishammar där på Riksbanken.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar.
1: Och här är kvart i fem ekot. Idag tillkännagavs vem som tilldelas årets Nobelpris i litteratur.
2: Kul med ett namn som man känner igen och ett namn som många har pratat om.
1: Dödssiffran stiger i Ukraina efter dagens dödliga bussattack. Och bortspolade vägar och översvämmade byggnader. Kraftiga regn orsakade stora problem i Bohuslän idag. Men vi börjar med dagens stora nyhet, nämligen Nobelpriset i litteratur som tilldelas den kanadensiska poeten och författaren Anne Carson.
3: Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas
4: den kanadensiska författaren Anne.
5: Ja, glädjen gick inte att ta miste på Anne Carsons svenska förlag Ellerström, där Malin Pettersson är förlagschef.
6: Ja, jag känner mig helt, jag är så glad och lite så här snurrig nu av allting, men det är väldigt, vi är väldigt glada.
5: Anne Carson, poet och författare, slog igenom stort 1998 med Röd självbiografi. Och hon har under flera år varit en av favoriterna till Nobelpriset i litteratur.
2: Kul med ett namn som man känner igen och ett namn som många har pratat om. Jag har inte läst något själv, men brukar försöka lägga Nobelpristagarna på läslistan.
5: Säger Malin Jakobsson i Lund. Och där finns också Ingrid Ingemark.
7: Jo, men det var väldigt glädjande tycker jag. En kvinna, en poet och antikforskare, väldigt spännande. Och det var nog lite väntat ändå, lite tippat det här.
5: Anne Carson blandar genrer, allt från självbiografi och antika myter till poesi och drama. Och hon får Nobelpriset
3: för hennes djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
8: Crazy. I think they're all crazy.
5: Helt galet, ni galna, säger Anne Carson. Och hon tror att kortare poesi kan passa i en tid av stress.
8: Probably more useful than prose right now because it's faster and everybody's in a hurry. So basically, I think it's good because it's brief.
5: Som vanligt kommer det vara många som nu vill läsa Nobelpristagaren. Ida-Lena Svensson var snabb på biblioteket i Kungsbacka.
9: 1:03 var inne och kollade vem som har fått Nobelpriset i litteratur. Så det gick jag snabbt in och så reserverade jag 3 och jag tror jag kan få låna en faktiskt som inte var reserverad än.
5: Och fler exemplar beställs just nu av biblioteken. För det lär bli rusning, tror Elin Pekar, bibliotekarie i Vara.
10: Det brukar det bli. Det brukar stapla på väldigt fort. Så att vi får in dem och sen får vi inte se dem på några månader.
1: Reporter Lotta Myrén i samarbete med P4 Skaraborg, P4 Halland och Kulturredaktionen. Intervjun med Anne Carson gjordes av isländska RUV. Vi kopplar upp vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Ja, hur låter reaktionerna i Nobelpristagarens hemland Kanada?
11: Ja, i Kanada så är det här en av de stora morgonnyheterna idag. Och det kommer hyllningar från högsta ort. Premiärminister Mark Carney har nyligen kallat det på sociala medier för en extraordinär bedrift. Och skriver att Anne Carson med kvickhet, fantasi och med en helt egen stil omtolkat klassikerna och förändrat sättet vi tänker på litteratur. Kanadas officiella konto på sociala medier gratulerar också och kallar det för ett stolt ögonblick både för Kanada och för kanadensisk kreativitet, storytelling och kultur. Och från Anne Carsons gamla universitet i Toronto kommer hyllningar. Rektorn Melanie Woodin skriver att hon är oerhört glad över att få gratulera tidigare studenter till Nobelpriset. Och att det då är en stolt stund för universitetets globala nätverk av alumner och för hela universitetet. Så det är ett pris som väcker glada reaktioner i Kanada idag.
1: Det säger vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Och med det så byter vi ämne. Det ska handla om dagens dödliga bussattack i Ukraina där ett 30-tal personer dödats. Vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti finns med i studion nu. Lubna, vad vet vi om den här händelsen?
12: Ja, det var ju tidigt i morse som Ryssland attackerade en väg i centrala Kramatorsk där 2 linjebussar som färdades mot varandra totalförstördes. På bilder i sociala medier så ser man de här två förkolnade busskelett som är kvar och kroppar ligger på vägen. Och det här är ju då i Kramatorsk i Donetsk-regionen en av de städerna som Ryssland fortfarande inte har kontroll över och som de dagligen beskjuter. Och över den här vägen så finns det fiskenät för att kunna stoppa de ryska drönarna. Men i det här fallet så var det troligen en glidbomb som tog sig igenom och orsakade den här attacken.
1: Två bussar har attackerats. Alltså, hur ovanliga är de den här typen av attacker?
12: Ja, alltså det här är ju en av de dödligaste enskilda attackerna mot civila i Ukraina under den senaste tiden. Sen så är det också vanligare med den här typen av attacker i frontstäder som ju Kramatorsk är. Och därför skyddar man vägar med så de här fiskenäten bland annat för att Ryssland brukar rikta attacker mot fordon. Men just mot linjebussar, mot civila bussar, det har inte varit så vanligt fram tills nu, även om vi har sett en hel del attacker mot järnvägen och mot tåg.
1: Det skedde även en attack mot en stad i norra Ukraina igår där många dödades. Hur går räddningsarbetet där?
12: Där pågår räddningsarbetet ett dygn efter den här attacken. Man letar fortfarande efter överlevande i rasmassorna efter att Ryssland attackerade ett bostadshus med en kryssningsrobot och delar av huset ligger i ruiner och där under befarar man att det kan finnas fler personer. Hittills så har 22 personer uppgetts ha dödats i den här attacken och fem av dem uppges vara barn.
1: Det säger vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Sverige nu. Den svenska tillväxten blir starkare än väntat i år och går upp från 2,5 till 3%. Det här enligt en ny ekonomisk prognos som presenterades av finansminister Elisabeth Svantesson. Lågkonjunkturen lämnas nu och ekonomin går in i ett normalt skede, säger finansministern. Inflationen väntas enligt prognosen vara fortsatt låg i Sverige trots ökande energipriser och arbetslösheten kommer att sjunka från 8,5% i år till 7,7% nästa år. Så svensk politik. SSUs ordförande Mosca Hassan riktar nu kritik mot hur Vänsterpartiet agerar i de pågående försöken att få till en regering.
13: Just nu pausar de hela det politiska landskapet genom sina ministerkrav och det tycker jag är synd och det är faktiskt också inte förtroendegivande mot de väljarna som har röstat på det rödgröna blocket och det förtroendet man har gett.
14: Vad är problemet menar du med att Vänsterpartiet vill vänta med förhandlingar tills de vet att de får vara med i regeringen?
13: Problemet är ju att man då inte vet vilken politik de vill genomföra. Jag undrar på riktigt vilka av de vallöften som Vänsterpartiet presenterade är det de kommer prioritera i de här regeringsförhandlingarna.
14: På måndag ska Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson rapportera till talmannen hur det går i försöken att bilda regering. Hittills har inga regelrätta förhandlingar påbörjats enligt uppgifter till Ekot. Och både Vänsterpartiet och Centerpartiet håller fast vid sina oförenliga krav.
15: Vänsterpartiet kräver ett klartecken till att få sitta i regeringen innan ledningen är beredd att inleda förhandlingar om politiska sakfrågor. Men det agerandet får nu kritik av SSUs ordförande Mosca Hassas.
13: Jag tycker att både Centerpartiet och Vänsterpartiet behöver kanske pausa sina röda linjer och börja i politiken. Jag tycker att det är lite respektlöst mot väljarna att inte ens kunna liksom påskynda den här processen genom att prata politik.
14: Men Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gahr

0: Ids fängelse. Mannen är en del av det så kallade Foxtrot-nätverket. Samtidigt skärps straffet för mannen som kastade handgranaten till fängelse i 14 år och 10 månader. I Spanien har dagen präglats av sorg och ilska efter att den 87-åriga Mari Carmen, kvinnan som vräktes ur sin lägenhet, avlidit efter 2 veckor på sjukhus. Den uppmärksammade vräkningen för ett par veckor sedan blev startskottet för de stora bostadsprotesterna i landet.
1: Está siendo un momento muy, muy impactante.
2: Estábamos aquí haciendo turnos de mediación en la entrada y de repente ha venido una chica y nos lo ha contado.
3: Nyheten om Mari Carmens bortgång nådde de protesterande vid Puerta del Sol i centrala Madrid under onsdagen. För spanska medier berättar nu många att de känner sorg, ilska och indignation och att kampen fortsätter.
4: Todavía seguimos luchando por ella.
1: Tenemos que seguir luchando.
3: Vräkningen av Maria del Carmen Abascal, kallad Mari Carmen, en 87-årig kvinna, blev den tändande gnistan för de pågående protesterna. Hyran för hennes lägenhet, som hon bott i över 70 år, mångdubblerades efter att ett investmentbolag köpt fastigheten och hon kunde inte betala. Vid vräkningen bars hon ut på en bår. Bilderna väckte nationell vrede och Mari Carmen blev en symbol för kampen för rätten till bostad. Händelsen har skakat om hela Spanien. Premiärminister Pedro Sánchez, som leder en skör minoritetsregering, försökte i förra veckan få igenom ett lagpaket med åtgärder mot bostadskrisen, men misslyckades. I måndags utlyste han nyval. Sánchez har beklagat Mari Carmens dödsfall i sina sociala kanaler. Hon skulle ha fått komma tillbaka till sin lägenhet, men han alltså avlida innan dess. Under onsdagskvällen anslöt ännu fler till protesterna för att hedra Mari Carmens minne med ljus och blommor. Inför nyvalet har spanska fackförbund utlyst en generalstrejk för att ytterligare föra upp frågan om bostäder och löner på agendan. Nyvalet ska hållas den 29 november.
0: Reporter Sara Heyman. Det produceras ovanligt lite kärnkraftsel i Sverige just nu. 4 av de 6 svenska reaktorerna är avstängda av olika skäl och enligt elsajten Montel är mängden kärnkraftsel just nu den lägsta på åtminstone 10 år. Det har drivit upp elpriserna, men blåsigt väder har ändå räddat situationen med mycket vindkraftsel. Nu om de kraftiga regn som ställt till problem idag, inte minst längs Bohuskusten där bland annat vägar har blivit översvämmade. Anton Wik i Tullboden i Sotenäs kommun vaknade upp till en vattenfylld källare.
5: Och jag fick börja med att tömma utanför dörren. Hela trappnedgången var ju vattenfylld också, så jag fick stå och ösa en god stund innan jag kunde se hur illa det var i källaren.
6: Men vad kände du när du såg detta då?
5: Total tomhet, ångest, hopplöshet, uppgivenhet.
7: Regn och åska drog in västerifrån och SMHI har utfärdat en gul varning för höga flöden med lokala översvämningar som följd. Varningen gäller till imorgon bitti i ett område från Bohuslän upp genom Dalsland till sydvästra Värmland. SMHI har som mest mätt upp 60 mm regn som kom på kort tid i Heden i Bohuslän. Troligtvis har det rört sig om skyfall när det har kommit ännu mer lokalt, säger meteorolog Niklas Einevik.
8: Som det ser ut just nu så kommer det vara mycket vatten det närmsta dygnet, kanske innan det sakta börjar sjunka undan.
7: P4 Väst rapporterar om en översvämmad skola i Lysekil som förmodligen kommer att hålla stängt fram till höstlovet. Sotenäs norr därom är hårt drabbat. Kommunala vägar har spolats bort och räddningstjänsten har fått pumpa ur ett 30-tal byggnader på vatten. Och pendlingsvägar har stängts av, det säger samhällsbyggnadschef David Fransson.
9: Framkomligheten för allmänheten blir ju ytterst begränsad när det i princip inte går att ta sig varken ut eller in ur kommunen. Vi har ju många som arbetspendlar både in och ut, och det är klart att går det inte att ta sig till arbetet så får det stora konsekvenser för dem.
7: Till helgen väntas mer regn i området, men inte lika mycket enligt SMHI. Och besvärligt väder kan det bli också på andra håll, säger meteorolog Niklas Einevik.
8: Ja, men redan idag så förväntar vi oss ju stora regnmängder även upp över delar av Gävleborgs län. Även snöfall som kan ackumuleras till ganska stora mängder upp över delar av norra Svealand.
0: Reportrar Gustav Lövstrand, P4 Väst och Ekots Anders Hjelmin. Så vädret i

0: kväll och i natt då fortsätter regnandet eller snöandet. Imorgon får stora delar av landet mest uppehåll och tidvis soligt väder. Främst i östra Svealand och delar av norra Norrlands kustland hänger regnet kvar under dagen. Under dagen i östra Svealand och på Gotland blåsigt väder. Temperatur från i söder 8 till 13 grader till i norr 3 till 8 grader. Producent för Kvart i fem Ekot idag var Alexander Ceylon Lund.
1: Och här i Jönköpings län så ska regnet mattas av nu under kvällen. Och imorgon, fram på dagen, då kan det bli en hel del sol, framförallt i de västra delarna. Men det är då det. Nu är det fortfarande torsdag eftermiddag. Välkommen. Och P4 Jönköping här med Magnus, Emily och Maria en stund till.

0: Smith & Tell och Swedish Jam Factory med Forgive Me Friend. Vi har ju en ny politisk majoritet i Jönköpings kommun som har enats om en del grejer, Maria.
1: Ja, de har kommit fram till en politisk plattform som innehåller en himla massa punkter om vad de vill göra de kommande 4 åren. Men en av de viktigaste punkterna är att återigen erbjuda varm mat i hemtjänsten i Jönköpings kommun. Styret består ju nu av Moderaterna och Kristdemokraterna med stöd av Liberalerna och Sverigedemokraterna. Den här varma maten som kördes ut, det avskaffades för snart ett år sedan. Och istället får den som har hemtjänst beställa färdiga rätter från en butik i Jönköping. Den nya majoriteten vill avskaffa det, och de vill också se över arbetet med kommunala investeringar och upphandling bland mycket annat enligt den här plattformen.
0: Ja, vi får säkert anledning att återkomma till den.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell.
1: P4.
2: Det här är P4.
0: Har du lust att sjunka ner i biosalongen så finns det chans att se lite annorlunda film ikväll i Jönköping. För då visas prisbelönta filmer om bergskultur, äventyr och naturupplevelser från hela världen. Det är bergsfilmsfestivalen Banff Mountain Film Festival som kommer. Adrian Nordenborg är själv guide och arrangör. Hej!
3: Hej på det!
0: Förklara, vad är det här för någonting?
3: Jo då, det är så här, det är ju en filmfestival som startade i Kanada för 50 år sedan i en liten ort som heter Banff, och den har fokus på berg och bergsaktiviteter, så den heter följaktligen Banff Mountain Film Festival.
0: Och det kallas för outdoorfilmens Oscarsgala, så det är rätt stort då, eller?
3: Ja, det var ju så att den drog igång på ett kulturcenter där i Kanada, och de har hållit på med det här faktiskt i 50 år. Så den grundades redan 1976, och sen så har det vuxit genom åren, så att numera så hålls det ju 9 dagars festival där som lockar 20 000 besökare årligen. Och sen så de får in mellan 500-600 bidrag, filmbidrag som kommer till festivalen från hela världen, och sen så väljer de ut de bästa filmerna som sedermera skickas på en världsturné. Den är representerad på alla 7 kontinenter, men vi är ansvariga för visningarna i Sverige och kommer till Jönköping ikväll.
0: Mm. Men du, om man då inte alls är inne i den här världen, varför ska man gå och titta?
3: Ja, det är ju så här, det kan låta som att det är väldigt snävt tema när man hör att och fokus på berg, men det är så mycket som inkluderar det där. Så att det är en festival som har både bergskultur, och det är även actionsporter, men det är även natur, och det är miljötema, och det är både dokumentärt, ibland animerat. Det kan vara, ja, det är väldigt hög klass på filmerna, så att det är många som kommer för att bli inspirerade. Så det är allt från cineaster till redan bergsfantaster som söker den här festivalen, så att sammantaget runt om i världen så den visas ju på ett 50-tal länder, och den drar och lockar varje år en publik på över 500 000. I fjol tror jag var 600 000 besökare, så att det är intresset är stort.
0: Och det verkar som det här med utomhusäventyr generellt ökar i Sverige. Det är många som vill ge sig ut i skog och mark och berg och skidpister och allt möjligt.
3: Ja, absolut. Och det är också blivit, själva festivalen som sådan har ju blivit även en träffpunkt för folk som gillar att ägna sig åt sådant. Och sen så är det skoj att se att det är olika, det är liksom alla generationer som kommer, både unga och gamla, som kommer blandat. Så att det är inte som många kanske tänker sig, att ja, det där är säkert en vanlig sån här skidfilmsfestival med bara massa ungdomar med kepsen på svaj. Men det här är ju, det är så mycket mer. Så vi har ju även ungdomarna som kommer dit. Men de som kommer dit och tänker att det är bara skidfilm, de kommer ju, det säger vi ibland, att oj, men det här, det var ju så mycket mer. Det var fantastiskt inspirerande och spännande. Jag var inte alls, hade ingen alls koll på den typen av film. Och så visade sig att det här var ju väldigt inspirerande. Så att, nej, det är kul på många plan med den här festivalen.
0: Säger arrangören Adrian Nordenborg. Och 7 olika filmer är det som visas på bio i Jönköping ikväll. Start 18.30.

0: Marvin Gaye, What's Going On? 4:15, då kollar vi till trafikläget, Torbjörn.
1: Ja, men ganska lugn eftermiddag på vägarna i området får man ändå säga. Det var ju tidigare stopp i tågtrafiken i Kronobergs län vid Älmhult på grund av obehöriga i spåret, och det har påverkat med mindre förseningar mellan Malmö och Stockholm nu under eftermiddagen och mot kvällen. Så ha lite extra koll på din avgång på vägarna, så tuffar det på rätt så bra just nu. Tips nummer 020 999 444.
2: Hej, Gina Lindberg här, Sveriges Radios korrespondent i Washington. USA-podden fyller 10 år i år, och det firar vi stort, bland annat på scenen på Kulturhuset Spira i Jönköping den 12 november. Vi analyserar vad som händer i amerikansk politik just nu och vad som väntar härnäst. Varmt välkommen till En kväll med Sveriges Radio.

0: allt just nu med Mauro Scocco.
1: P4.
2: Det här är P4.
0: Ja, har du hängt med i flödena idag eller lyssnat på P4 eller någon annan radiokanal så kan du inte ha undgått att missa att årets Nobelpristagare i litteratur, det är den kanadensiska författaren Anne Carson som bland annat skrivit prosadikten Röd självbiografi och en essäbok som heter Eros den bitterljuva. Och Emily, vi tänkte att vi skulle snacka lite mer om det här. Var är du någonstans?
3: Ja, men alltså, tänk dig att du liksom precis kommit från höstrusket och så kliver du in genom den här dörren där du möts av en varm doft av liksom gammalt papper och läderband. Och liksom, vart jag än tittar mig runt just nu så är det böcker i lodrätt, vågrätt, diagonalt. Alltså det finns knappt en tom fläck att stå på. Det är inte ett stort ställe, men det är väldigt mycket böcker. Och det är där jag hänger just nu, i antikvariatet i Lektura heter det, i Jönköping. Och det är en bokhandel som köper och säljer begagnade, sällsynta och utgångna böcker. Som ett litet biblioteksmuseum nästan. Och bredvid mig här så har jag Benke Svensson som driver det här stället. Hej Benke!
4: Ja, hej! Hej, Benke Svensson heter jag.
3: Ja.
4: Jag har drivit det stället sedan 1996.
3: Ja, det är länge du.
4: Är 30 år och lite mer.
3: Ja, och jag tänker så här. Årets liksom Nobelpris i litteratur, det går till Anne Carson. Mm. Har du någon bok här från författaren?
4: Har inget utav Anne Carson idag på hyllan, tyvärr. Jag får sällan in Anne Carson. Så jag köper ju gärna in henne, men jag hittar den inte just. Så att det är väl en liten brist ibland att man skulle ha en Nobelprisavgång som är mer såld från början ändå. Men jag har tyvärr ingen på hyllan idag.
3: Men det kanske blir så att du köper in något nu?
4: Absolut. Kommer det bara framför mina ögon så köper jag direkt. Det är inga problem.
3: Vad har du för relation till den här författaren då?
4: Inte mycket så att säga. Jag har inte mycket. Jag har inte läst henne tyvärr. Så jag har ingenting så där så jag kan säga att det är. Men det är en, hon är ju en omtyckt författare så att det, jag tror att det är poesi och det tycker jag om själv.
3: Ja, det är inget att skämmas över. Jag hade inte heller någon koll på den här kvinnan. Men när liksom Nobelpriset annonseras i litteratur, brukar det komma kunder och fråga efter böcker från just den författaren då?
4: Absolut, gör det. Jag minns när hon, Doris Lessing, fick det. Då hade jag faktiskt 3 stycken i skylten. Då var det kaos här och JP var här i Jönköpingsposten. Och det var full fart hela eftermiddagen. Så det var lite kul när man kunde visa upp att man hade böcker på hyllan. Och så det var kul.
3: Har du kommit in någon idag och frågat efter Anne Carson?
4: Tyvärr inga frågor. Det är lite märkligt. Inte något telefonsamtal. Ingenting förfrågningar på Anne Carson. Nej, tyvärr. Däremot är lite andra frågor om böcker och allt möjligt. Men inte just det.
3: Men är det heligt för dig att följa med i vad som händer i Nobelprissvängen när det gäller just litteraturpriset?
4: Absolut, är det. Det är jag följer med hela tiden. Det är klart jag måste göra det. Annars så kan jag inte syssla med böcker om jag inte är med på banan.
3: Men är det okej att vara litteraturintresserad men skita i vem som vinner Nobelpriset i litteratur?
4: Ja, nu får jag ta frågan en gång till.
3: Ja, men är det liksom okej att vara så här litteraturintresserad och gilla att läsa böcker men skita i vem som vinner Nobelpriset i litteratur?
4: Nej, men jag tycker inte man ska säga så, utan Nobelpriset är ju, det ska ju vara något speciellt med det, lite finare böcker och lite god text och så vidare. Så det, att man ska nog beakta det som ett rejält pris för litteraturens höjde kan man säga. Det tycker jag nog.
3: Men jag kan ju erkänna då att jag känner ju knappast igen någon liksom när det här priset annonseras varje år. Jag känner ju inte igen författarna. Gör du alltid det?
4: Ibland gör jag det, men inte alltid. Nej, det har du rätt i. Det stämmer att det kan vara lite olika. Men just det tillfället så, Anne Carson var ju inte så. Jag hade väl tänkt med den här som ligger på disken här. Mm. Nu kan jag inte säga namnet, kanske du kan säga.
3: Nej, det kan jag inte heller. Can Su.
4: Jag bor i slummen. Det är en kinesisk författarinna som heter Can Ju. Och hon skriver, hon det är en väldigt intressant bok, så den ska man köpa för att den handlar om henne, om en råttliknande varelse som lever i slummen i Kina där.
3: Du har ju många böcker här som ligger framför mig. Det är den här försvann liksom i mängden böcker. Men har du någon sån där tradition varje år som du gör när litteraturpriset annonseras? Att du kanske läser något av författaren, att du äter någon för middag? Har du något sånt?
4: Nej, jag har inget sånt. Utan det enda jag har är att jag åker ner och ställer mig framför min hylla med skönlitteratur och tittar, har jag en bok eller inte? Det är det som är mitt stora grip. Så idag har det inget blivit, utan det har blivit köttbullar idag.
3: Men kanske blir det någon fin middag då, nu när du...
4: Det blir inget ikväll, tror jag inte. Det blir nog inte tid till det. Det tror jag inte, utan ikväll ska jag värdera böcker.
3: Okej, och hur gör du då?
4: Ja, då får man ju ta fram kassan och så får man... Ikväll ska jag värdera böcker av Elsa Beskow. Jag fick en beställning till dig idag här. Och sen har jag fått här av en kund här, Nobelpristagare. Alla som kom 1904 till 1925. 26 är ju idag det. Men, och så har jag fått en lista på... Jag har levererat 50 stycken av de här Nobelpristagarna.
3: Ja.
4: Som är bockade till den kunden. Och kunden vill ha ett exemplar av varje författare. Nobelpristagare menar jag.
3: Ja. Kanske du får värdera Ann Carson snart då?
4: Ja, det får jag säkert göra.
3: Ja.
4: Jag har säkert haft henne på hyllan, men hon är borta.
3: Ja, men så säger Benke Svensson som driver antikvariatet Lektura i Jönköping.
4: Det finns mycket att säga om det här. Men...
5: Det är just nu stopp för all tågtrafik i Norge på grund av fel i kommunikationssystemet, rapporterar NRK. Mobiloperatören Telenor skriver i ett pressmeddelande att man arbetar med att lokalisera problemet. NRK rapporterar att det också är svårt att nå Norges nationella nödnummer. Husrannsakan som genomfördes av brittiska polisen hos exprinsen Andrew i februari i år var olaglig. Det fastslog en domstol i London idag. Polisen grep kortvarigt exprinsen misstänkt för tjänstefel i sitt offentliga ämbete och genomförde en husrannsakan av hans bostäder. Exprinsen Andrew förnekar anklagelserna som är kopplade till Epstein-härvan. Svensk ekonomi växer mer än väntat, enligt övergångsregeringens nya prognos. Tillväxten i år beräknas nu till 3% mot 2,5% i senast föregående prognos från augusti.
0: Det var Ekot på en minut med Veronica Mitrevska, och vad härligt det var att höra entusiasten Benke Svensson där på antikvariatet. Han älskar verkligen böcker. Emily var där och

0: Enjoy the Silence med Depeche Mode. Ja, men då så går vi så smått mot kvällen. När klockan nu blir 5:30, vi ska få nyheter med Maria Remer. Och i P4 Jönköping om spelet bakom det nya styret i Jönköping.
1: Ja, för innan det borgerliga styret blev klart i Jönköping tidigare veckan satt Kristdemokraterna i förhandlingar med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet. Men Kristdemokraternas krav på att det inte fick synas att Miljöpartiet hade inflytande fällde det samarbetet. Det säger miljöpartisten Malin Skreding.
2: Vi fick gärna vara med, men vi skulle inte ha med vår logga på några dokument och vi skulle inte vara med på några presskonferenser. Så vi skulle verka i det tysta, tyckte Kristdemokraterna.
1: Varför då?
2: Det besked vi fick då var ju att det skulle inte deras väljare acceptera.
3: Under onsdagen blev det klart att Kristdemokraterna och Moderaterna ska styra i Jönköping tillsammans med Sverigedemokraterna och Liberalerna. Men under hela förra veckan pågick förhandlingar om ett alternativt styre där Kristdemokraterna skulle samarbeta med S, C och MP. MP skulle vara stödparti och vara med och ta fram kommunprogram och kommunens budget, men utan att märkas. Och på den punkten var KD orubbliga.
2: Vi kan inte synas med er. Vi kan inte visa att ni får inflytande på politiken. Det tyckte vi var väldigt underligt.
3: En källa med insyn i förhandlingarna bekräftar bilden och säger att det var absurda krav från Kristdemokraterna som tidigare samarbetat med Miljöpartiet när det varit alliansstyre i Jönköping. Gabriella Lönn, som lett Kristdemokraternas förhandlingar, vill inte förklara partiets agerande.
4: Nej, men olika partier har haft olika önskemål och det är väl helt enkelt det som har avgjort.
3: I söndags fick Miljöpartiet nog och sa nej till KDs upplägg. Nu har istället Sverigedemokraterna presenterats som stödparti åt Kristdemokraterna.
2: Är Miljöpartiet en värre samarbetspartner än Sverigedemokraterna? Det tror jag att många skulle säga nej till att det är så.
1: Miljöpartiets Malin Skreding, reporter Petra Levinsson. I Gislaved polisen startade en utredning om misstänkt valfusk efter att Värnamo Nyheter avslöjat misstankarna. Flera källor uppger för tidningen att en kandidat i valet under valdagen bland annat ska ha delat ut förkryssade valsedlar och kommit med jobberbjudanden i utbyte mot röster. Polis Johan Borg säger till Värnamo Nyheter att det finns anledning att tro att brott har begåtts i samband med valet i Gislaved. Den man som misstänks för inblandning i skjutningen i Norra Hammar utanför Jönköping för en vecka sedan har häktats. Mannen är 25-årsåldern och dömd för flera brott tidigare. Han är på sannolika skäl misstänkt för försök till mord och grovt vapenbrott. Men det finns flera som misstänks för inblandning, säger åklagare Linda Agerlöf.
5: Det finns uppgifter om att det har varit andra gärningsmän på platsen, men jag vill inte gå in på hur många det är.
6: Har ni någon uppfattning om motivet till den här händelsen?
5: Ja, men vi har en, vad vi tycker i alla fall, relativt god bild. Men jag vill inte gå in på det, vad det gäller.
1: Reporter Alva Collin.
0: Maria Remel säger det, Magnus och Emily också med dig den här eftermiddagen. Strax kvällspasset med Sarit Monastyrski och klockan 19 börjar ju Sportextra med full omgång i SHL, bland annat matchen mellan Rögle och HV. Det här är Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Vi hörs igen imorgon.

Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Idag så har vi ju fått veta att det blev den kanadensiska författaren Anne Carson som får årets Nobelpris i litteratur. Och vi hänger kvar där, tänker jag. Apropå litteratur så tänkte vi ägna kvällspasset åt en plats där det finns gott om böcker, men där det också händer en hel del som kanske inte alltid har något med böcker att göra, nämligen biblioteket. För vad har du egentligen varit med om på bibblan? Har du ställt till det på något sätt, råkat ut för något, eller så har du sett något som du aldrig kommer att glömma? Du kanske till och med jobbar på ett bibliotek och vet vad som försiggår där bakom kulisserna. Tidigare här i kvällspasset så har vi hört om Maria som hon somnade på ett bibliotek. Mikael, han lämnade tillbaka låneböcker efter 40 år. Och så Bosse som råkade bli inlåst på bibblan. Ikväll så vill jag höra om det där som hänt på biblioteket. Vad var det för något? 020 22 10 20. Och det kan vara något som hände när du var liten eller något som du var med om alldeles nyligen. Hänt på bibliotek, det kan också vara hänt på bokbussen eller vid boklåneskåpet i tvättstugan. Vad vet jag? Ring oss på 020 22 10 20. Hade varit jättekul att höra din historia. Yeah.

0: Kimberly med Eternity. Du har den här i kvällspasset där ämnet för kvällen. Ja, det är Hänt på bibblan. Det är ju en ganska speciell plats egentligen, det där biblioteket. Igår så pratade jag med Johan här i kvällspasset, apropå märkliga priser. Och då berättade han hur han och hans familj vann ett marsvin som en bank lottade ut när han var liten. Och det här, det fick mig att tänka på ett annat djur som faktiskt bodde på stadsbiblioteket i Borås när jag växte upp. En papegoja. En stor fågel i en bur på barnavdelningen. Och jag tänker att vi ska försöka få tag på Tommy som var chef där då och höra hur papegojan egentligen hamnade på det där biblioteket och hur det var att ha en papegoja där. Du som lyssnar just nu, kommer du att tänka på något som har hänt på biblioteket? Då vill jag jättegärna höra om det. Du kan ringa till oss på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Nu ska jag med mig Linus. Hallå Linus.
1: God kväll, god kväll.
0: Hur har du det?
1: Jo, full fart hemma. Ha? Unga, vilda och så vidare. Lagar mat.
0: Ja, vad blir det för något brukar jag alltid fråga när någon säger att den lagar mat vid den här tiden.
1: Jo, idag ska vi laga kyckling med cashewnötter.
0: Oh, gud vad gott det lät.
1: Jajamensan, det var inte igår.
0: Nej, kyckling med cashewnötter lät ju jättegott. Men du har kommit att tänka på något som har hänt på bibblan. Vadå?
1: Jo, vad ska jag säga, 13-14 år sedan så var jag, brorsan och polaren ute på en after work en kväll, en fredagkväll.
0: Ja.
1: Käkade lite tacos och tog en bira och jag vaknade upp på stadsbiblioteket i Västerås.
0: Men gud, alltså, hjälp mig att förstå vad som hände däremellan på något sätt.
1: Ja, jag försöker fortfarande försöka komma ihåg. Vad jag minns, jag har druckit 4 öl totalt på kvällen. Fick även papper från Västmanlands tingsrätt, vad som har hänt och inträffat och så vidare. Så nej, jag vaknade upp i en fyllecell, blodig om händerna.
0: Jaha.
1: Och ville kissa i sånt här, drogtest och så vidare.
0: Ja.
1: Nej, nej, nej. Absolut inte. Nu ska du ut härifrån. Jaha. Det var den kvällen tänkte jag säga. Eller lördag morgon kanske man ska säga.
0: Men vänta, hur hamnar du på biblioteket?
1: Jo, nej men det var ju väldigt kallt den kvällen.
0: Ja.
1: Jag skulle gå hem till brorsan och sova. Och sen var det väl att jag frös. För jag hade ingen jacka med mig när jag blev utskickad, eller hur man ska säga.
0: Okej. Okay.
1: Så jag hade tagit en väldigt stor sten, kastat sönder utan och försökt krabbla mig in. Liksom.
0: Och det lyckades du med? Du lyckades ta dig in på biblioteket?
1: Jajamän. Men tyvärr gick ju larm, eller tyvärr kanske jag inte skulle säga.
0: Nej, det var ju kanske bra att du gjorde det. Men hann du liksom komma till ro inne på biblioteket då?
1: Jo, absolut. Enligt VLT då, Länstidningen, så sa de att de hittade en trött och full bokmal som omhändertogs. Som var väldigt läsugen dessutom.
0: Oh, gud, det var du alltså?
1: Jajamensan.
0: Åh, hjälp. Du, minns du någonting av när du vaknar upp på biblioteket?
1: Nej, jag minns ingenting. Egentligen så minns jag bara när jag vaknar på morgonen och jag var helt blodig om händer. Jag undrar, vad är det som händer?
0: Ja, och sen fick du läsa om det i tidningen.
1: Ja, det stämmer.
0: Ja. Det blev rättsliga efterföljder efter det här, antar jag.
1: Ja, tyvärr. Alltså, det förstår jag också. Det.
0: Ja, liksom, ja,
1: det ska såklart. Inte höra liksom, till vanligheten, så att säga.
0: Nej, Linus, jag kommer inte glömma dig och din historia, så kan vi säga.
1: Nej, men vad kul. Jag är inte andra heller. Så.
0: Kyckling och cashewnötter, det är det som du ägnar dig åt nu. Och det här var många år sedan, vad sa du, 13 år sedan?
1: Ja, precis. Det stämmer bra.
0: Och vad var det stod i tidningen? En trött?
1: Full och trött bokmal om händetogs.
0: Du, tack ska du ha för att du hörde av dig. Ha det så gott, ta hand om dig.
1: Tack, du.
0: Hej då. Hej. Ja, det där var Linus. Vi är igång. Jag vill jättegärna in fler berättelser, vad som har hänt då på biblioteket. Har du en sån, så tycker jag att du ska ringa till mig på 020 22 10 20 eller så går du in på Sveriges Radio-appen, sök på kvällspasset och så trycker du bara på knappen delta, så kanske du och jag hörs här i radio.

0: We Are Young med Fun.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Ämnet ikväll, ja, det är hänt på bibblan, hänt på biblioteket. Vad är det du kommer att tänka på som har hänt där? Det är jag nyfiken på. Du kan ringa till mig på 020 22 10 20. Och alltså, jag minns att för 3 år sedan så glömde personalen att låsa dörrarna på stadsbiblioteket i Göteborg. När det egentligen skulle vara stängt så besökte 400 personer biblioteket utan att förstå att det faktiskt inte var öppet. Och alla skötte sig exemplariskt. Det kanske är någon av er som var där, som lyssnar ikväll. Hör jättegärna av dig i så fall. Jag vill prata med dig och höra hur det var. Nyfiken på det. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Nu ska jag med mig Stig, tror jag. Hallå Stig.
3: Hej.
0: Hej, välkommen.
3: Tack så mycket och tack för en jättetrevlig sätt att prata ikvällen på.
0: Ja, tycker du det? Vad har du att berätta om bibliotek?
3: Alltså det är ju helt vansinnigt, måste jag själv säga som vuxen. Men min mamma tycker det här är jättekul.
0: Ja, berätta.
3: För när jag var i årskurs 1-3 så fick hon ringa till biblioteket som låg i skolan och be dem skicka hem mig.
0: Varför det? Var du där då?
3: Ja, jag satt där och läste och var nyfiken.
0: Ja, du gillade skolbiblioteket så mycket så du var där.
3: Ja, alltså det var en kombination av skolbibliotek och offentlig bibliotek. Så det var liksom en kombination av båda och.
0: Ja, jag förstår. Minns du vad du läste på den tiden?
3: Oh ja, jag läste väldigt mycket historia, för de hade några sådana fantastiska, vad ska jag säga, bokserier med det här är huvudpunkten genom historien.
0: Mm.
3: Det var jag jättemycket intresserad av.
0: Mm.
3: Och självklart också alltså allt möjligt, romaner och alltså från barnböcker till större saker. Alltså jag kommer ihåg, jag läste Simon och ekarna.
0: Ja, läste du den när du var så ung?
3: Jag gjorde det och jag fattade ju inte historien den gången. Men jag läste den igen typ 20 år senare.
0: Ja.
3: Och fick en sån upplevning att, oh wow, den där.
0: Ja.
3: Där måste jag också säga att det var så roligt, för alltså efter när jag kom till årskurs 4,
0: ja,
3: då började biblioteket ringa hem till mamma och säga, hörru du, läser han egentligen vad han lånar härifrån?
0: Ja, varför frågar de det? Trodde de inte riktigt på det, eller?
3: Nej. Jag drog med mig så mycket hem från biblioteket att de trodde inte riktigt på att en liten grabb kunde läsa så mycket.
0: Men det gjorde du?
3: Jag gjorde det och jag gör det fortfarande. Alltså, om jag har en fridag, en onsdag till exempel.
0: Ja.
3: Ja, men alltså, jag kan lägga mig på soffan eller sätta mig i stolen. Och jag läser en bok på 300-400 sidor genom dagen.
0: Ja, du bara klämmer hela boken rätt upp och ner.
3: Ja, blir jag fångad av en historia, då tar jag den in och jag klarar inte lägga den från mig.
0: Men...
3: Alltså, till exempel sista jag tog tag i.
0: Ja.
3: Underbara Fredrik Backman.
0: Ja, just det.
3: Och hans sista bok, Mina vänner.
0: Ja, den läste jag bara några veckor sedan faktiskt.
3: Alltså jag kunde inte lägga ner den. Och jag kommer ihåg att jag satt på en buss och skulle på en långresa. Och började läsa den och tänkte att ja, Fredrik Backman, han är bra. Och jag kommer till typ kapitel 6 och jag måste lägga boken väck för jag sitter och gräter mitt i bussen.
0: Ja. Du, jag måste bara...
3: Fantastiskt.
0: Ja, Stig, jag måste bara fråga dig. Går du på biblioteket nu för tiden lika mycket?
3: Ungefär en gång om veckan.
0: Ja, en gång i veckan då är du på bibblan.
3: Men det ska också sägas att vi har blivit så moderna att vi har ju den möjligheten att kunna logga in på bibblan.
0: Ja, just det. Och låna...
3: Och gå in dagligen och ja, men kolla en bok, låna en bok digitalt och läsa den på, ja, men på padden, telefonen eller på PC:n.
0: Ja, precis. Du, då har vi haft med oss en riktig, riktig biblioteksälskare här nu.
3: Jo, det måste jag väl säga jag är. Och jag vill bara säga att det är alla ni som lyssnar på kvällspasset. Gå på bibblan. Börja läsa böcker igen. Ja. Sitta inte på telefonen.
0: Du, Stig, fin påminnelse. Stort tack för att du kunde vara med oss.
3: Tack för att jag fick det.
0: Ha det så bra, att ta hand om dig.
3: Samma.
0: Hej då. Och sitter du och lyssnar nu och tänker så här, ja, men jag kanske skulle ta upp en bok och jag vet inte vad jag ska läsa. Då har jag ett jättebra tips till dig. För du är på våran Facebook-sida, Kvällspasset i P4.

0: Carly Simon med Coming Around Again. Du hör den här i kvällspasset ikväll tillsammans med mig, Sarit. Och vi pratar om sånt som har hänt på biblioteket. Kommer du att tänka på något så är det bara att ringa mig. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Och det borde ju finnas en och annan bibliotekarie också som sitter på en bra historia ifrån ett bibliotek, tänker jag. 020 22 10 20, det är vårt telefonnummer. Ett enkelt sätt är också att gå in i appen Sveriges Radio, sök upp kvällspasset och så finns det en knapp där. Tryck på delta och så kan vi höras här i radion. Nu dags för Radiosporten.
1: Bordtennisspelaren Truls Möregård är klar för kvartsfinal i WTT-turneringen China Smash. Efter en rysare mot Wen Rybo vann Möregård med 3-2 i set och är nu ensam svensk kvar i turneringen. Det blir en VM-deltävling i rally på svensk mark även 2027, det meddelar arrangören av Svenska rallyt. Klassikertävlingen som körts sedan 1950 har varit konkurshotad. Men i februari är det alltså återigen dags för världens bästa rallyförare att inta Umeå. Och apropå Umeå.
2: Nykomlingen Björklöven har fått en kanonstart på SHL-säsongen och ligger trea i tabellen. Ikväll gästar man Brynäs i det som är veckans match här hos Radiosporten.
3: Vi mötte dem på försäsongen. De är otroligt, otroligt spelskickliga framåt och har gjort några riktigt stora nyförvärv. De ligger där de ligger med anledning.
1: Och vi hörde Jakob Silverberg i Brynäs hela matchen.

0: Ja, den hör du i appen ikväll, Sveriges Radio.
1: Och här är Ekot. I Boliden utanför Skellefteå har det inträffat en misstänkt olycka i samband med arbete. Ett fordon med en person ska ha hamnat under vatten. Olyckan skedde utomhus i skogsmiljö, skriver polisen på sin hemsida. Det finns inga uppgifter om skadeläget. Två män i 30-årsåldern, båda lettiska medborgare, har gripits närheten av en brittisk flygbas. Det meddelade polisen i Storbritannien under dagen. Händelsen utreds av den brittiska polisens antiterrorenheter. För knappt två veckor sedan greps flera personer i närheten av en annan flygbas i England. Klädkedjan Kappahl har lagt varsel i 100 av sina 160 butiker i Sverige. Det skriver GP. Hur många medarbetare som i slutändan berörs vill inte företaget uppge. Kappahl har cirka 1300 medarbetare i Sverige idag. Det var Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
2: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll med mig som heter Sarit Monastyrski. Det är biblioteken som står i fokus här ikväll. Rubriken på kvällens program, det är Hänt på bibliotek. Kommer du att tänka på någonting som har hänt på ett bibliotek? Då vill jag jättegärna höra om det. Du kan ringa till mig på 020 22 10 20. Och det kan ju vara nästan vilket bibliotek som helst, tänker jag. Eller en bokbuss eller vad det nu är för något. Jag har, ska vi se, Inger hört av sig. Skriver så här: hej, jag växte upp i Gamla Uppsala och där hade vi en byggnad som heter Storgården, ett gult trähus som biblioteket fanns i. Det var en dam som hette Britta Rosling som var bibliotekarie där. En fantastisk kvinna med en varm och hjärtlig utstrålning. Och hon visste allt om böckerna oavsett vad man sökte efter. Och hon kunde läsa sagor som ingen annan. Så fängslande. Och nu, kanske så här 65 år senare, har jag förstått att hon var mamma till Hans Rosling. Så roligt att det förhöll sig så, skriver Inger. Du som lyssnar just nu, kommer du att tänka på någonting som har hänt på bibblan? Ja, men ring mig då. 020 22 10 20.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Du har den här i kvällspasset, ämnet för kvällen. Ja, det är faktiskt hänt på bibblan. Kommer du tänka på något? Det är bara att ringa 020 22 10 20. Berit är med oss nu. Hallå Berit.
1: Nej men hallå Sarit, hej.
0: Hej, hur har du det? Så här på
1: jo men jag har det jättebra.
0: Ja?
1: Jag ska hänga tavlor till en utställning.
0: Nej, vad spännande.
1: Mm.
0: Ja, jag hörde att du skulle parkera, har du hunnit göra det?
1: Jajamän, jag står utanför och är helt beredd.
0: Ja, underbart. Du, bibliotek, vad har du kommit att tänka på?
1: Jo, jag kom på att tänka på ett hemskt minne. Jag pluggade till socionom mellan 2005 och 2009.
0: Ja.
1: Och jag tror att vi hade ett grupparbete typ 2008 där någon gång. Och vi satt på biblioteket, vi hade kämpat med det här grupparbetet flera veckor. Alla hade gjort sin del, vi satt och redigerade en fredag. Jag bodde då inte i Örebro där vi pluggade, utan jag skulle ta ett tåg till Dalarna där jag bodde.
0: Mm.
1: Och alla ville hem, du vet, en fredag.
0: Ja,
1: alla är
0: ja.
1: Jättetrötta.
0: Ja.
1: Ja, och så är det massa stavfel och grejer och man håller på grejer. Och det här var vi hade ju våra bärbara datorer alltså hemma, men här satt vi på biblioteket i deras dator. Och det
0: ja.
1: Var ju som sagt 2008.
0: Just det.
1: Så det sparades.
0: Ja, det har man ju nästan glömt hur det var. Men jag fattar.
1: Ja, precis.
0: Det var alltså en stationär...
1: Jag kommer knappt ihåg det själv.
0: Det är en stationär precis. Dator där liksom. Ja.
1: Ja, och det sparades automatiskt. Men sen när vi liksom nästan precis var klara, hade kämpat oss igenom och du vet, ändrat och greja, så kom det upp en liten ruta så här på skärmen. Vill ni spara? Eller vill du spara?
0: Mm.
1: Vi bara, ja, men det är klart vi vill. Bort med dig liksom. Och så tryckte vi på ja. Och då började liksom hela systemet så här, tugga. Det bara försvann. Vårt dokument försvann och vi hittade inte igen.
0: Nej.
1: Och det var fredag eftermiddag och det var typ stängningsdags och alla ville hem. Det var så fruktansvärt. Vi fick panik.
0: Vad gjorde ni?
1: Vi försökte få tag på någon tekniker på biblioteket, men det var som sagt fredag eftermiddag, vi hittade ingen.
0: Nej.
1: Och sen så ringde vi till någon, vi blev hänvisade, du vet, nej men ring den. Och så hamnade vi hos någon som hade den här jättestora dataservern i en helt annan stad.
0: Ja.
1: Liksom. Och han bara, ja men vänta ett tag, vad heter dokumentet? Och så du vet, typ där allting sparas då från biblioteket. Och så hittade han det.
0: Nej.
1: Och du vet, och jag får rys när jag börjar berätta om det. För att, alltså, det är svårt att fatta, du vet, när man har pluggat och alla är trötta. Man vill bara hem. Och så hittade han det och vi bara, men gud, alltså, vi vill ju sända blommor till karn. Eller
0: ja.
1: Säga, men alltså, vi blev så lyckliga.
0: Men,
1: så det löste ju sig, för det här skulle ju lämnas in. Liksom.
0: Ja, alltså en riktig, riktig superhjälte fick ni tag i där.
1: Ja, och vi fick aldrig träffa honom.
0: Nej.
1: Och jag kommer inte ihåg vad han heter heller.
0: Ja, men vi skickar ut någon hälsning, du vet, på etervågorna. Man vet aldrig, det kanske landar hos rätt person.
1: Nej.
0: Som hör det här, som hjälpte till någon gång.
1: Ja.
0: Där, runt 2008, kanske.
1: Precis,
0: men,
1: Örebro universitet.
0: Ja. Men, och ni lyckades komma hem och ut från biblioteket innan det stängde då, förstår jag. Eller?
1: Jo, grejen var att jag skulle med tåg, som sagt, till Dalarna och jag hann det.
0: Ja.
1: Det gjorde jag.
0: Vilken tur. Hänger du på bibliotek idag? Går du och besöker någon ibland idag? Någonting? Nu för tiden?
1: Jag hänger inte så mycket. Det är lite överdrivet att säga att jag gör det. Men någon enstaka gång kanske.
0: Ja.
1: Men jag har mycket böcker hemma som jag har skaffat med mig som jag inte hinner läsa.
0: Nej, du har ett eget bibliotek där hemma.
1: Ja, men precis.
0: Ja.
1: När det blir dags. Liksom.
0: Ja, precis. Du, lycka till med tavelupphängningen nu då.
1: Tack så jättemycket och tack för ett trevligt program.
0: Tack ska du ha. Ha det så gott.
1: Ja.
0: Hej då.
1: Tack tillsammans.
0: Hej.

0: andas.
1: Andas in, andas ut, Thomas Stenström.
2: Kvällspasset i P4.
3: Med Sarit Manastirski.
1: Och ikväll så handlar det om bibliotek här i programmet. Och nu så ska vi till Borås, min goa hemstad, för på stadsbiblioteket där så fanns det en gång i tiden en ganska speciell figur, nämligen en papegoja. Det låter ju kanske inte riktigt som det första man tänker på när man hör ordet bibliotek, men så var det faktiskt. Papegojan hette Kata och bodde på barnavdelningen. Och jag är så himla glad, för vi har fått tag på Tommy Olsson som under en period var chef där och som kan berätta mer om denna ganska ovanliga biblioteksinvånaren, kanske man får säga. Hallå Tommy!
4: Ja, hallå, hallå!
1: Hej! Du, hur hamnade egentligen en papegoja på biblioteket i Borås?
4: Ja, det är inte helt enkelt att skriva den historien. Men jag tror att man ska se det som att det var en del av att förnya bibliotek väldigt mycket. Som passade då in på det tidiga 70-talet. Karta kom ju när biblioteket i det nya kulturhuset invigdes i december 1974. Och då var det inte bara, karta, utan då hände det en massa annat som var ovanligt också. Vi hade till exempel på barnavdelningen där en speciellt rum som hette oktogonen. Åtkantigt förstås då, förstår man.
1: Ja.
4: Och i det rummet skulle det finnas ett saltvattensakvarium.
1: Ja.
4: Vilket inte är helt lättskött, har jag förstått heller. Och sen skulle man ha en stjärnhimmel i taket så man skulle kunna ligga på golvet och titta upp på himlakropparna där uppe. Oh. Som dessutom skulle kunna röra sig lite och dysa och sådär också.
1: Mm.
4: Och så skaffar man en massa musik och så skaffar man en papegoja också.
1: Men du, Kata, för det här var en ganska stor papegoja, eller hur? Grön och stor.
4: Ja, en blåvingad amazonpapegoja var det.
1: Ja, och hette Kata för att... Varför då?
4: För, ja, det var inte Kata Dahlström som en del har trott, utan det berodde helt enkelt på att hennes bur stod på ett katalogskåp på bibliotekets barnavdelning.
1: Ja.
4: Så där kom Kata ifrån då, så att säga.
1: Ja, alltså jag minns, Tommy, att hon kunde prata lite grann. Vad sa hon för något?
4: Ja, hon är ju, vad ska man säga, hon är ju utsatt för många pedagoger som ville lära henne olika ord. Framförallt barn som tyckte det var kul att försöka konversera med henne.
1: Ja.
4: Och dessutom lära henne både... man säger både trevliga och mindre trevliga ord att säga.
1: Ja.
4: Men hon var så klok, sägs det, de som var närmast henne där, att hon sovrade lite grann där, så att hon ropade inte alltid det som hon blev ombedd att göra.
1: Nej.
4: Men hennes favoritord som hon ropade väldigt mycket, det var pappa.
1: Ja.
4: Och det pappa var, vet jag inte riktigt, men det var nog det vanligaste ordet, som sagt. Sen kunde hon svara på barn. Det var barn. Hon var inte så intresserad av vuxna, utan det var framförallt barn.
1: Aha.
4: Och det var dem hon kunde ha lite konversation med. De vuxna avlyssnade hon lite grann, så jag vet, de som jobbade i den disken som stod inne på barnavdelningen, de kunde berätta om hur hon lyssnade när de pratade i telefon och så härmade deras tonfall när de hade svarat, pratat i telefon. Och så där.
1: Det är otroligt roligt.
4: Ja, det var, fast hon var en rätt egensinnig figur också, så att säga. Det får man nog säga. Så att, i början när hon var ny så kunde man, ja, man kunde släppa ut henne till exempel.
1: Ja.
4: Och personal brukade ta hem henne när det blev långhelger, så att hon inte skulle gå vara ensam flera dagar och sådär. Och kom alltid dit, i och för sig var hon ensam några dagar, så kom man ju alltid dit med mat och sånt. Men framförallt så kunde de ta hem det, men det fick man sluta med så småningom, för det, hon var inte alltid så snäll mot vuxna.
1: Nej.
4: Det kunde hon nypa till om hon inte var nöjd med saker och ting.
1: Ja.
4: Men jättesnäll mot barn, som sagt.
1: Ja. Men du, alltså, var det helt problemfritt att ha en papegoja på ett bibliotek?
4: Ja, det var ju inte enkelt för det första. Det ställde krav på tillsyn och skötsel och annat.
1: Ja.
4: Men det fanns ju också, det kom ju någon gång en synpunkt till exempel med allergiaspekter på detta och lite ja, djurskyddssynpunkter och sånt också. Så att, men jag vet att man hade haft kontakt med allergiföreningen eller i alla fall och testat först och fått okej. För att ha det på det viset, det upplägget som var så att säga. Men det var väl ur allmänheten som det kom synpunkter. Medan barnen ju undantagslöst gillade henne jättemycket.
1: Ja, för man ska säga det, det var ju ganska öppet där. Så att när man var inne så att säga på vuxenavdelningen på biblioteket så kunde man ju höra Kata även där.
4: Ja, och i synnerhet om det inte var någon kvar där och pratade med henne och såg till henne så lät hon ju höra av sig att hon var missnöjd med det också.
1: Ja, just det.
4: Det var många typ författarprogram och sånt inne på vuxenavdelningen som ja, då ogillade hon att uppmärksamheten försvann helt bort dit och talade om det också.
1: Jaha. Du, hur många år blev det Tommy som hon bodde på stadsbiblioteket?
4: Hon var med då från senhösten 1974 fram till maj 1998. 24 år blev det.
1: 24 år blev det.
4: Ja, det var länge. Och sen blev ju en institution så att det skrevs till exempel tidningsartiklar om henne. När hon fyllde 20 år så skrev Borås Tidning en stor artikel om älskad gaphals fyller 20 som det står.
1: Gud.
4: Och det, även när hon dog så blev det artiklar om henne. Och det är många, många människor som kom in efteråt och frågade efter henne. Och, ja, hade sett henne som barn och undrade vart tog hon vägen. Och
1: vad fint att vi fick minnas henne lite grann här idag. Stort tack för att du kunde vara med oss Tommy.
4: Ja, tack själv.
1: Ha det gott, ta hand om dig.
4: Detsamma, hej då.
1: Hej då.

0: Lena Philipsson, det gör ont. Du hör den här i Kvällspasset där ämnet för kvällen är Hänt på Bibblan. Ann, hallå där.
1: Hallå där.
0: Hej.
1: Hej.
0: Du, bibliotek, vad har du kommit att tänka på för något?
1: Jo, jag kom att tänka på vår dotter. Det här var väl runt 2008 någonting.
0: Ja.
1: Hon gick på gymnasiet i en annan stad, 23 mil hemifrån.
0: Aha.
1: Och hon skulle resa till Grekland med en kompis, med en väninna, på kvällen ganska sent. Så ringde hon vid 8-tiden någonting och sa, mamma, kan man åka till Grekland med bara en kopia på passet? Och jag sa, nej, det tror jag nog inte. Vad har hänt? Då hade hon varit på biblioteket och varit så duktig och tagit kopia på pass och biljett.
0: Ah, smart,
1: det var bara det att, ja, det var smart. Men det var bara det att passet och biljetten låg kvar på biblioteket.
0: I kopiatorn?
1: I kopiatorn.
0: Nej.
1: Jo. Och klockan var 8-9 någonting på kvällen. Och vi satt här tre personer och tänkte, men shit, vad gör vi nu? Det var liksom svårt, vi var långt ifrån och allt det där.
0: Ja.
1: Då kom jag på att vi ringde till ett vaktbolag. För jag tänkte, de gör ju såna här ronderingar, vet du som. Och fråga, ja, vi har den här situationen och vi skulle väldigt gärna vilja hjälpa med att öppna biblioteket.
0: Ja.
1: Så hon gick dit, vår dotter gick dit och, han, och en sån fantastisk människa kommer och öppnar biblioteket. De letar och han visste ungefär var de brukar lägga kvar glömda saker, de hittar inte det här. Men till slut så öppnade han väl kopiatorn och då låg du kvar i kopiatorn.
0: Ja.
1: Och då skulle bussen till Arlanda gå om bara några minuter. Så då tar han henne i bilen. Hon var ju jätteledsen och upprörd förstås. Så han tog henne i bilen och körde med blå, eller ja, så han körde fort genom stan. Och sen körde han upp framför Arlanda bussen och ställde sig där. Så den kom ingenstans.
0: Så hon kunde hoppa på bussen?
1: Hon hoppade på bussen.
0: Oh.
1: Och då sa jag, ta hans telefonnummer, sa jag till henne. Hon grät ju och var helt förstörd. Hon var ju jätteledsen. Och,
0: ja, såklart.
1: Och så kunde jag ringa upp honom efteråt. Så sa jag det. Vet du vad du har gjort idag? Sa jag.
0: Ja.
1: Alltså, du är en hjälte. Och han bara, ja, vad skulle jag göra? Hon var ju så ledsen.
0: Åh, gud. Ja, den resan glömmer hon inte. Och inte du den heller, antar
1: jag. Nej, den glömmer vi aldrig. Det var helt otroligt. Ja, verkligen.
0: Åh, gud.
1: Det saken hör också. Hon är ganska rolig. Jag kan berätta det också. Då hon sa när det höll på att hända allt det här, då så sa hon, snälla gode Gud, om du hjälper mig nu kommer jag aldrig mer att snacka skit om dig.
0: Åh, så bra.
1: Hon bad till högre makten.
0: Ja, och det verkade ju på något sätt funka. Jag vet inte hur. Men,
1: nej, jag vet inte hur, men det funkade. Mm.
0: Du gjorde det, och kanske med hjälp av mamma också som fick tag i vaktbolag och annat.
1: Ja, precis.
0: Du,
1: ja,
0: Ann, den där historien passade perfekt in här i programmet ikväll. Stort, stort tack för att du hörde av dig. Ha det så bra.
1: Detsamma.
0: Hej då. Hej.

0: Watermelon Sugar. Watermelon Sugar med Harry Styles. Du har den här i kvällspasset i P4 där ämnet för kvällen, ja, det är hänt på bibblan. Janne är med mig nu. Hallå Janne.
1: Hej.
0: Hej.
1: Saris, hej Saris. Hej. Igen, får jag säga då.
0: Ja, har du varit med förut eller?
1: Ja, vi pratade om när jag missade tåget när jag skulle rycka in i lumpen i Karlskrona.
0: Ja, ja, det var ett
1: när
0: tag sedan.
1: När vi pratade om tåg.
0: Ja, ja, ja, just det. Du, ja. Bibliotek då?
1: Mm. Ett väldigt speciell sak för mig. När jag växte upp då i en förort som jag inte behöver ens hymla om att det var Täby. Och det här var på 70-talet, så var jag ganska utanför. Alla mina vänner i princip, alla som gick i klassen och sånt där, de åkte slalom och de gjorde det och det och det. Och hade gott ställt. Mm. Men det hade inte vi.
0: Nej.
1: Och alla köpte de nyaste skivorna med Sweet och allt vad det var för någonting.
0: Mm.
1: Glöm inte att det var 70-talet nu. Och jag hade inte råd med det. Jag fick inte de pengarna. Men däremot så kunde jag gå till bibblan i Täby centrum.
0: Ja.
1: Och sitta där med bara mitt lånekort. Och lyssna på alla de här. Och jag kunde göra det hur många gånger jag ville. Så det vart en trygg punkt för mig när jag egentligen kände mig helt utanför.
0: Oh.
1: Men då hade jag ju hört den här senaste låten, jag kunde sjunga den till och med och jag visste precis hur det var. Medan alla andra, de hade ju skivan hemma såklart.
0: Just det, men du kunde på det sättet liksom hänga med ändå?
1: Ja, ja.
0: Oh.
1: Alltså, så var det.
0: Men du, minns du känslan hur det kändes att gå in på biblioteket?
1: Alltså jag är namndement, så jag kommer inte ihåg vad de hette, de här kvinnorna. Det var kvinnor allihopa som jobbade där. De var så snälla. Så fick man sitta i en sån här cirkel där det var, man kunde stoppa in hörlurar och så fick man gå och beställa en skiva och sådär. Och de var så jävla snälla. Jag kände mig hemma där. Jag kunde sitta där i timmar.
0: Så biblioteket i Täby betydde verkligen nästan allt för dig under den tiden?
1: Ja, faktiskt. Ja. Annars vet jag inte riktigt vad jag hade gjort. Det var en central punkt och det var gratis.
0: Ja.
1: Det spelade ingen roll att inte min familj hade massa pengar eller jag hade pengar, utan jag kunde hänga med.
0: Ja, just det.
1: Och det är någonting som jag känner än idag med biblioteken.
0: Mm.
1: Att det är så... Ja, nu ska inte jag bli politisk.
0: Helst inte i kvällspasset.
1: Nej, absolut inte. Men jag tycker att det är en demokratisk funktion.
0: Ja, precis. Att det är viktigt att de finns.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Du, var fint att få ha med dig i programmet igen då, Janne. Och få höra... det här fina om bibliotek och vad det betyder för dig.
1: Ja, det gör det fortfarande. Min sambo jobbar på bibliotek på södra Gotland.
0: Ja.
1: Och berättar ju dagligen för mig när hon kommer hem om människor som är gamla och handikappade och unga och som fattiga eller som inte har pengar och sådär. Men de kommer dit och de kan ta del av hela utbudet. Det här är ju någonting som vi måste värna om.
0: Mm. Janne, vad härligt att få prata med dig. Jag önskar dig en fin kväll.
1: Ja, den är fin.
0: Ha det så gott du. Ta hand om dig.
1: Detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Cher med If I Could Turn Back Time. Kvällspasset är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Med och gör det här programmet är ett gott gäng i Slussen satt Tolga Adegusell, digital redaktör, det var Filippa Kolstrup. Maria Ensell valde musiken, ljudtekniker Bertil Karlsson. Producent, ja, det var Erika Hedman. Själv heter jag Sarit Monastyrski. P4 fortsätter alldeles strax här med Nyhetsklubben, och i den här studion fortsätter vi med att spela in extra material till Kvällspasset-podden. Den hittar du i appen Sveriges Radio alldeles strax. Det blir fotboll på den här tiden imorgon, men vi är tillbaka på måndag.
1: Hej, jag heter Svante. Jag är 10 år. Vad händer om sociala medier försvinner?
2: Ja, så tydligen används de allt mindre och mindre. Men vad säger du?
3: Helt kommer nog sociala medier inte att försvinna, men det kommer kanske försvinna för de som är under 13. För både i Sverige och i EU just nu så kikar man på att införa en åldersgräns.
2: Du lyssnar på den korta versionen av Nyhetsklubben med mig, Farah Abadi. Vill du lyssna på hela avsnittet, då kan du gå in på Sveriges Radio-appen. Du sitter framför din pappas stora, klumpiga dator. Bildskärmen är tjock och omöjlig att bära med sig på ett smidigt sätt. Via webbläsaren klickar du in dig på en sida där du kan chatta med dina kompisar och lägga upp bilder. Du får upp bilder på vänner och familj. Kanske söta djur. Någon i din klass har lagt ut en bild på sin favoritglass. En annan på sin bästa serietidning. En tredje skriver ett skämt. Allt känns äkta och allt är på riktigt. Det finns inga snabba klipp och du väljer själv vad du vill se. Du scrollar med datormusen och plötsligt tar det slut. Finns ingenting mer att se. Inget mer innehåll att ladda. Så såg sociala medier ut för typ 10-15 år sedan. Men idag har det tagit en helt ny vändning. Plattformarna fylls av innehåll gjort av AI. Och bilderna på dina vänner drunknar bland reklam och inlägg från influencers som bor på andra sidan jorden. Idag har jag bjudit in Evelina Galli, techreporter på Sveriges Radio, för att prata om sociala medier och AI. Du, i en ny rapport från Internetstiftelsen har man sett att barn och unga använder mindre sociala medier nu än förra året. Varför är det så?
3: Jättebra fråga, och man vet ju inte säkert, men vi kan ju spekulera lite här. Vi har ju de senaste åren börjat snacka mer om hur bra är det med skärm egentligen. Olika politiker tycker vi ska ha lagar och regler som gör att de här stora sociala medierna som Facebook och Instagram och Snapchat, att de måste ha regler på plats som gör att för unga barn, nej men de får inte ens skapa ett konto på de här plattformarna. Och vuxna vill ju ofta att deras barn ska må bra. Och i och med att det kommer också mer riktlinjer, eller man kan säga som rekommendationer eller förslag från politiker som säger att man kanske inte ska ha en smart mobil när man är för ung. Nej men då är det också många som inte får vara på de här sociala medierna när man är under 13 till exempel.
2: Du har lyssnat på en kort version av Nyhetsklubben. Vill du lyssna på hela avsnittet? Ja, men då går du in i Sveriges Radio-appen och letar upp Nyhetsklubben.
4: Och nu, sagor i barnradion.

0: Spats. Mysterier. Hej alloj alla festliga gäster. Det här är radioapan. Banansaft. Idag ska vi fixa dansfest. Här är min koja.
1: Hoha!
2: Jag dekorerar så det blir tjusigt.
3: Och jag och Bubbel flyttar undan dina möbler någonstans så det blir plats för dans.
0: Apigt är mot Tasse och Bubbel. Och jag ska baka banantårta.
2: Vad ska jag göra, radioapan?
0: Du kan väl hämta snacks, ljudmonstret.
2: Okej.
0: Få se. Hur gör man banantårta nu igen? Nu kommer jag ihåg.

0: Jag hör ett konstigt ljud.
1: Ja, vad är det som låter?
2: Det verkar vara radioapparns koja som knakar. Hoppas den inte brakar.
0: Brakar? Nej, Tassa. Min koja kan inte gå sönder. Den har jag byggt med hemligt många spikar.
2: Mjoj!
3: Jag tar en lejon med tårtan!
0: Oj!
4: Hoha, era busisar! Ramlade ni sådär skramligt utan mig?
0: Ja, ljudmonstret. Kojan rasade ihop.
4: Så skojigt!
0: Nja... Hur gick det allihopa?
1: Bra tror jag.
2: Jag är vig som en katt. Så jag slog mig inte ett skvatt.
0: Vilken tur! Men hur kunde kojan rasa? Det här var verkligen...
2: hemligt, apigt, klurigt.
1: Ja, och hur ska vi hinna bygga ihop kojan innan festen börjar?
0: Det skulle vara bra om någon hemligt smart, stark och snabb hjälpte till. Känner du någon sån, Tassa? Tassa, hon är borta. Vart tog hon vägen emot?
1: Ingen aning. Men där kommer du att flyga i luften. Är det en helikopter?
4: Eller en flygande sko?
0: Nej, det är Superlo!

0: Hej alloj, Superlo! Så apigt att du kom!
1: Mjau, radioapan. Såklart. Du behövde ju någon snabb, stark och smart. Berätta nu om du vill. Hur jag kan hjälpa till.
0: Jo, min koja började knaka på ett hemligt konstigt sätt. Och sen rasade den ihop. Fast jag spikat ihop den med en massa spikar. Myskova.
1: Mjau. En knakande koja. Det mysteriet ska jag lösa. Men först lagar vi kojan. Det finns ingen tid att slösa.
0: Vilken hemligt apig idé. Nu bygger vi.
2: Ho, här!

0: Sådär, radioapan. Nu är din koja hel och fin. Och stadigare än någonsin.
1: Den klakar inte ett endaste dugg.
2: Tusen tack, Superlo.
0: Superlo fixar det mesta. Och nu är det väl snart dags att festa.
2: Då pitar jag igen.
1: Bra, Emot.
2: Och jag hämtar snacks.
1: Har du inte gjort det redan, ljudmonstret?
3: Jo, men de snacksen åt jag upp.
1: Gott skrot.
2: Vi ses snart.
1: Okej. Fast, Superlo, vi löste aldrig mysteriet med varför kojan knakade och rasade.
0: Just ja. Det borde vi nog göra. Minns du hur knaket lät i ditt öra?
1: Jag tror det lät... Exakt så där faktiskt.
0: Så mystiskt. Och nu knakar det alltså igen. Vad hände sen?
1: Ja, förra gången så rasade kojan. Men det kommer den inte att göra nu. För vi...
3: Hoha, radioapan. Ramlade ni utan mig igen?
1: Ja, vi gjorde visst det. För kojan rasade en gång till.
2: Men hur? Vi använde ju dubbelt så många spikar när vi lagade den.
1: Ja, det är hemligt, mysko.
3: Det ser kul ut i alla fall. Och ramla. Fast nästa gång vill jag vara med.
0: Julmonstret, vad är det du tuggar på, om man vill förstå?
3: Det är mina snacks, Superlo.
1: Äter du upp snacksen igen? De är ju till festen.
3: De är så goda och vassa.
0: Jag tror vi har lösningen på mysteriet strax. Julmonstret, får jag titta på dina snacks?
3: Visst. Det här smaka!
0: Aha, vad bra att jag spanade. För det var som jag anade.
1: Men titta! Snacksen liknar...
2: Kojanspikar!
3: Precis, dina kojanspikar är världens maskigaste snacks, radioapan.
1: Är de?
3: Fast de är svåra att få loss.
1: Så hemligt, knaprigt gjort ljudmonstret.
3: Hoha!
1: Men då var det mysteriet löst. Det var alltså ljudmonstret som dragit ut alla spikarna och ätit upp dem som snacks. Det var därför kojan knakade och rasade.
2: Jaha!
1: Men nu får vi skynda oss och bygga ihop kojan igen. Kom igen allihopa!

0: Här kommer jag, Rådjapan.
1: Och vi! Tjoho!
2: Hej, halloj och välkomna allihop!
3: Är ni redo?
4: Ja!
3: Bättre kan ni!
4: Ja!
3: Händerna i luften!
5: Danny!
3: Händer högre! Händer!

0: Men jag undrar om kojan håller. Oj! Kojan knakar!
1: Och brakar.
0: Jippi! Igen! Oj, oj, oj! Nu får det räcka med knakande kojor för nu. Nu fortsätter vi festen utomhus.
2: Ja!
0: Hej då alla apiga lyssnare!

0: brister som, där man inte har följt de rutiner och arbetssätt vi har.
1: Om personal på till exempel ett boende upptäcker en brist eller missförhållande, då måste det anmälas enligt en bestämmelse som kallas Lex Sara. Så är det i hela Sverige inom verksamheter för funktionsnedsatta och äldre. Detta för att dålig vård och dåligt stöd ska upptäckas. I Göteborg har personalen gjort de här anmälningarna, men sen har det blivit fel. Alla anmälningar har inte skickats vidare till en utredare, alltså någon som kan undersöka mer vad som hänt.
0: Det vi inte har gjort är ju att följt upp att de faktiskt har gjorts, och det borde vi ju ha gjort då.
1: FUB jobbar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva som alla andra. Åsa Granbom Jonsson jobbar på FUB i Göteborg.
2: Tyvärr blir jag inte förvånad. Jag blir bara orolig över att det är så här vi hanterar de som behöver mest omsorg. Det gör mig ledsen.
1: Åsa tycker att cheferna i verksamheterna måste ta ansvar för att anmälningarna inte skickas vidare.
2: Varför de nu inte har gått vidare kan man ju ställa sig frågande till. Det är ju deras jobb. Det ska de ju sköta.
1: Maria Berntsson från Göteborgs stad säger att de har gjort förändringar så att det ska bli bättre. De har utbildat personalen, gjort nytt sätt att arbeta. Och Göteborg har också köpt in ett nytt datasystem där anmälningarna skickas automatiskt till en utredare. Frågan är bara när datasystemet kommer.
0: Vi har blivit lovade om ett år.
3: Carl Martinsson på P4 Göteborg gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Malin Haag. Myndigheten Diskrimineringsombudsmannen, DO, tycker att Ängelholms kommun har diskriminerat en kvinna på den dagliga verksamheten. Kvinnan har en assistanshund som brukar följa med när den dagliga verksamheten gör utflykter. Men kommunen har sagt att kvinnan ska betala för städning själv med egna pengar om hunden smutsar ner i bilen. Och det är diskriminering, säger DO. För Ängelholms kommun har behandlat den här kvinnan sämre än andra personer som inte har en hund som hjälpmedel, säger DO. Och andra personer behöver inte betala för städning om de skulle smutsa ner i en bil. DO vill att Ängelholms kommun ska betala 15 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan. Senast på onsdag i nästa vecka ska kommunen säga vad de tycker. Författaren och poeten Anne Carson från Kanada får Nobelpriset i litteratur i år. Varje år är det många som försöker gissa i förväg vem som kommer få Nobelpriset i litteratur. Och i år var det många som gissade helt rätt. För Anne Carson har varit en stor favorit. Anne Carson föddes i Kanada, men nu bor hon mycket i USA och på Island. Och hon skriver ofta kortare texter som samlas ihop i tjockare böcker. Anne Carson är expert på antiken i Grekland och skriver ofta om den tidsperioden. Den var 700 år till 300 år före Kristus. Erik Mangtorn jobbar på bokförlaget som ger ut Anne Carsons böcker på svenska. Och han är glad idag.
4: Ja, men det känns ju alldeles underbart.
5: Var det väntat?
4: Hon har ju varit med så länge i diskussionerna så att vi hade nästan börjat ge upp.
5: Vad är det som gör henne så speciell?
4: Hennes lekfullhet och samtidigt djupa bildning. Och hennes oväntade sätt att tänka och skriva. Hon är en helt unik röst idag.
3: Reporter var Johanna Ise på Kulturnytt. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Det är torsdag, det betyder Hockeysport Extra.
1: Och veckans match.
0: I Sport Extra hör ni från samtliga 7 matcher.
1: I veckans match synar vi i sommarna.
2: Den stora sensationen, nykomlingen Björklöven i toppen av SHL ishockeyn har rest 50 mil söderut, möte med laget Johan Garpenlöv som kanske underpresterar.

0: levererat en aning, Brynäs.
1: Och då handlar det om Brynäs powerplay som inte alls har levererat så här långt.
0: Appen, Sveriges Radio, matchen i sin helhet, analyser, intervjuer och allt ni behöver. Brynäs mot Björklöven i SHL ishockey.
2: Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv som också kommer hälsa på i T4.
3: En kväll när tre lag suktar efter säsongens första trepoängare.
2: Ett av dem är Timrå.
4: Som gör det med tuffast möjliga uppgift framför sig eftersom att det är serieledarna Frölunda som är på besök idag. Timrå som jumbo, alltså ettan mot laget som ligger sist. Det här är en match med ytterligheter. För det är inte bara det att lagen är på varsin sida av tabellen. Hade vi tittat till statistiken, då hade det varit tvärtom. Frölunda hade inte varit ett topplag och Timrå skulle ha varit det istället. Men det där struntar supporterna i. Det handlar om att vinna, säger Frölundas supportrar. Det handlar om att överleva, säger Timrås. Frågan är om det blir idag. De tar första trean, Timrå. Matchen är igång.
3: Ett annat lag som vill sudda bort den där nollan för seger är HV71.
5: Som har åkt till Ängelholm för att möta Rögle. Och precis som Timrå så är det en jätteknepig uppgift för Jönköpingslaget som inte har tagit en enda poäng på borta is den här säsongen. Medan Rögle har vunnit 3 av 3 hemmamatcher. Då förstår ni skillnaden de här två lagen emellan. Rögle på 8:e plats, HV på 11:e plats. Måste börja vinna någon gång och framförallt börja vinna på borta is. Men det står 0-0 efter 2 minuter.
2: Och sukten efter 3 poäng, det gäller också för Djurgården.
6: Som på Hovet tar emot Örebro, Djurgården som alltså har en övertidsseger, det mot Växjö. Och det kom just här på Hovet, så de är ju obesegrade på den här arenan, för de andra förlusterna, de har kommit borta eller i Globen. Nu är det Örebro som har inlett den här matchen absolut bäst, och Örebro var lite av ett buggyteam för Djurgården under fjolårssäsongen. Närkingarna vann nämligen 3 av 4 i fjol. Frågan är hur det kommer gå ikväll. Matchen är igång. Det står 0-0 efter snart 3 spelade minuter.
3: Och hör också från tungviktsmötet Skellefteå-Färjestad.
2: Växjö mot Linköping.
3: Och Luleå mot Malmö.
2: I Sportextra med Linnen Sen och Jenny Rask som givetvis också ger er det senaste även utanför hockeyrinkarna.
3: Och då börjar vi med bordtennis, för det blev en rysare för Truls Mörgård i eftermiddags. Men inte bara det, även stor irritation för att motspelaren var för långsam.
7: Truls Mörgård är vidare till kvartsfinal i storturneringen China Smash. Men det var en frustrerad svensk världsfemma i Peking.
8: För att han står så här och hoppar så tar han 78 timmar på sig när han var i boll.
7: Mörgård är i SVT:s sändning i samtal med sin tränare och bror Malte och motståndaren i åttondelsfinalen hemmaspelaren Wen Ruibo. Den 19-årige kinesen är rankad 15 i världen och besegrade Mörgård i mars när de möttes. Men nu i åttondelsfinalen så fick Mörgård revansch efter en rysare som slutade med svensk seger 3-2 i set. Truls Mörgård är ensam svensk kvar i turneringen i Peking. I kvartsfinal så väntar nu världssexan taiwanesen Lin Yunyu.
3: Och Isabel Gradin, reporter. Det blir en VM-deltävling i rally på svensk mark även 2027, det meddelar arrangören av Svenska rallyt. Klassikertävlingen som körts sedan 1950 har varit konkurshotad. Men i februari alltså återigen dags för världens bästa rallyförare att inta Umeå. VM-kalenderns enda renodlade vinterrally. Gais fotbollsspelare Dennis Kollander blir borta från spel kommande veckor. Kollander blev påkörd av en bil när han var ute på en löprunda igår. Gais skriver på sin hemsida att Kollander fått en smäll mot revbenen men mår efter omständigheterna bra. Och i pågående VM i judo är svenska Ida Eriksson och Ingrid Nilsson utslagna. Båda förlorade sina VM-kvartar och förlorade sedan sina återkvalsmatcher. Det innebär en delad 7:e plats för båda i 70-kilosklassen. Och just nu så spelar Sveriges U23-damer i fotboll landskamp mot Finland. Efter 35 minuters spel här i Uppsala i Sverige så ligger svenskorna under med 0-2 mål i den 5:e och den 21:a minuten av Finland.
2: A-landslaget spelar ju VM-playoff borta mot Litauen imorgon kväll. Vi hör det senaste därifrån om bara en liten stund. Vad det gäller kvällens SHL-hockey har det ännu inte blivit några mål i någon av de 7 matcherna. En P4-kväll som förstås också innehåller ekonyheter med Veronica Mitrevska.
9: En kvinnlig läkare i 50-årsåldern har häktats misstänkt för att ha förberett två mord i Stockholm, skriver Expressen. Kvinnan är på sannolika skäl misstänkt för två fall av förberedelse till mord och greps natten till i måndags. Kvinnan motsatte sig brottsmisstankarna och åklagarens begäran om häktning, men tingsrätten ansåg att det fanns en risk för att hon kan undanröja bevis eller försvåra utredningen. Kraftiga regn har ställt till problem idag, inte minst längs Bohuskusten där vägar har blivit kraftigt översvämnade. Anton Wik i Tullboden i Sotenäs kommun vaknade upp till en översvämmad källare.
10: Ja, det är kaos. För vi har ju hela grusvägen ovanför oss är ju urgröpt. Så det har ju varit att skopa nästan en kubik vatten från utanför källardörren.
11: I Lysekil har Bro skola stängt. Det var översvämning i matsalen och idrottshallen. Och eleverna kommer inte kunna komma tillbaks förrän efter höstlovet och måste gå på annan skola. Hemtjänsten i Sotenäs har under dagen fått hjälp av räddningstjänsten och bandvagnar. Men ingen person ska ha råkat illa ut. Under eftermiddagen har mycket regn dragit undan, men det har varit intensivt för räddningstjänsten. Förutom vägarna hade de i Sotenäs ett 30-tal larm om översvämmade hus på några timmar. Peter Bergman är räddningschef.
12: Det har varit utmanande att räcka till, men vi har haft en lista här och prioriterat med de som har varit värst drabbade. Och så får ni bara köra efter den listan, det är inte så mycket att välja på.
9: Reporter Emma Karin Björk, P4 Väst. Svensk ekonomi växer mer än väntat enligt övergångsregeringens nya prognos. Tillväxten i år beräknas nu till 3% mot 2,5% i senast föregående prognos från augusti. För nästa år sänks dock prognosen till 2,3% från tidigare 2,5%.
13: Radiosporten med ishockey.
4: Karlstad-laget Färjestad har fått en drömstart i norra Västerbotten. 1-0, åldermannen Per Åslund, fint framspelad. En passning från vänster i mitten av offensivzon med Färjestad-ögonsätt Jack Berglund. Nu läge igen Viktor Lodin med ett jätteläge och han sätter den pucken från nära håll. 2-0 till Färjestad. 1-0-målet kom efter nästan 3 minuters spel och det här har inte gått många sekunder. Efter att 1-0 kom så gör Viktor Lodin från nära håll helt fri framför Straussman i Skellefteå-kassen. Vart var Skellefteå-försvaret där, undrar man, när Viktor Lodin sprätter in från mycket nära håll. 2-0 till Karlstad-gänget Färjestad som... Många inför det här mötet trodde det skulle synas rejält i sömmarna av ett Skellefteå, de regerande svenska mästarna som har imponerat på sistone med 3 raka segrar. Men Färjestad fortsätter att imponera på sitt sätt. De är bra bakåt och de är bra framåt och de leder med 2-0 i Skellefteå.
2: Hos Martin Sandelius i övrigt, målöst i SHL.

0: Benjamin Ingrosso, Waste My Time.
1: Här är veckans match i Gävle. Brynäs mot nykomlingen Björklöven 1-0. Hemmalaget Linus Ölund. Speltiden 8 minuter av den första perioden. Björklöven började bra, expert Garpenlöv. Men de senaste 5, mycket Brynäs.
2: Ja, mycket Brynäs, och de tar ledningen välförtjänt. Jonsson Fjällby, förlåt mig. Nu var det mycket efternamn där. Men gör en jättefin sak på högersidan och levererar ett bra skott, men svagt av Lehtinen som släpper den genom armen och droppar ner bakom honom. Och där står Linus Ölund.
1: Denna nykomling från Umeå som har radat upp segrar. Så här illa ut har de nog inte varit i starten, bortsett då från hemmaförlusten där de blev nollade mot Färjestad. Nu är det nära 2-0, målvakten och pucken upp på läktarplats. Brynäs imponerar en aning.
2: Tycker jag. Jag tycker Brynäs spelar stabilt och man tar över matchbilden mer och mer, flyttar upp spelet mer och mer, Björklövens zon, och det är bud på 2-0.
1: Vi stannar målmässigt i det som är veckans match. Välkomna till oss i appen Sveriges Radio. Analyser, intervjuer, spännande möten. Vad sägs om en guldtränare från 2012 som det har varit tyst om under många år? Radiosporten har träffat honom. Det får ni i appen. Ni är välkomna till oss. Brynäs Björklöven 1-0 inför mycket folk i Gävle den här kvällen.
3: Lite drygt 5 minuter spelat i Skellefteå. Det är redan 3 mål gjorda. 2-0-ledningen är nu mer en 1-målsledning för gästande Färjestad. Målskytt i hemmalaget för första gången den här kvällen, Viktor Stjernborg. Säsongens andra mål för Stjernborg. Frispelad från offensiv blålinje. Gjorde han ingen misstag, satte pucken mellan benskydden på Melke Thelin hos gästande Färjestad. 2-1 leder Karlstad-gänget med i Västerbotten. Frölunda tar ledningen i Timrå. 1-0 kommer genom Filip Hasa. Även om han fick halvträff på den där pucken så är det 1-0 till bortalaget och till serieledarna Frölunda efter att Timrå de första 8 minuter som har spelats av den här matchen ändå har varit framme och försökt, haft ett numerärt överläge som i alla fall var sådär halvnära, så som Timrå har varit den här säsongen. Men det är en annan självklarhet när Frölunda tar sig fram i offensiv zon. Även om det här var mer slump än skicklighet, så är det ju där de är. Och det är därför som de överträffar all statistik som finns att tillgå. Filip Hasa på rätt ställe, 1-0 Frölunda.
4: 0-0 i ett regnigt Småland mellan Växjö och Linköping. Linköping formsvagaste laget i hela ligan med 4 raka förluster och en total oförmåga att göra mål. Just nu fokuserar man sig på att inte släppa in några mål. Det är 55 sekunder kvar i boxplay för Linköping när Växjö ändrar zonen på vänstersidan. Utspritt lag, Linköping aggressiva i sitt boxplay ute vid sargerna och snor åt sig pucken och skjuter ner den hela vägen till Växjös målvakt. Linköping har varit tillbaka tryckta mot ett hemmastarkt Växjö som vunnit samtliga hemmamatcher hittills den här säsongen. Marcus Högberg, målvakten i Linköping, har varit si och så den här säsongen hittills, men har stått för flera bravader i Småland de 10 minuter som spelats hittills. 20 sekunder kvar i boxplay för Linköping som i sina vita tröjor pressar Växjö i egen zon. Där går pucken ner i Linköpingszonen. Carl Henriksson för Växjö släpper ut den på vänstersidan till Somi. Somi och Somi. Det finns en back-Somi som heter Jimmy i Växjö och en forward-Somi som heter Emily. Där lägger Växjö in pucken framför mål i plockhandsken på målvakten Marcus Högberg. Linköping fulltaliga, mållöst i Småland mellan Växjö och Linköping.
5: Och i Luleå, där är 0-0 mellan Luleå och Malmö. En morgon vi vaknade till här i Luleå när vi fick börja skrapa rutorna. Det har varit frost. När det handlar om hockey och spelet i Luleå så har det inte varit frostigt de 2 senaste matcherna. Laget har ju varit på en 4 matcher lång borta turné. Men har nu inför matchen mot Malmö 2 stycken vinster i rad. Och Joel Lassinantti får förtroendet för 3:e matchen i rad mot ett Malmö som tog sin första 3 poängare i förra omgången. Och Mark Langhammer höll nollan mot Brynäs då. Och då får ju han också självklart förtroendet. Hur har matchen sett ut då? Ja, det har varit en rolig öppen match. Båda lagarna har haft målchanser och visar upp en rolig offensiv ishockey. Malmö slänger bort lite för mycket puckar i egen zon. Och Oskar Eklind har haft bästa läget i matchen. Han har öppen kasse men lyckades inte få in pucken över mållinjen. Halva perioden drygt spelade i Luleå, det är inga mål gjorda.
6: 6,5 minut kvar av första perioden i Ängelholm. Här möts Rögle och HV71 och det står 0-0. Det är just nu ett numerärt överläge för gästerna från Småland. 45 sekunder kvar på det. När läget kommer, skottet kommer, det fastnar framför mål. Ingen HV-spelare når pucken, även om det är oerhört nära att Arvid Holm, Rögle-målvakten, får se den där pucken passera honom. Så stannar den liksom upp på väg mot målet och Rögle backar kadensa undan det. Men det numerära överläggsspelet fortsätter i alla fall fram tills dess där. Att när Ludvig Claesson, Röglebacken, skickar ner den i HV-zonen. HV som har inlett matchen bäst tycker jag, har legat på. Har haft del riktiga kalaslägen, Justin Close till exempel. Men även där var Arvid Holm, han är ju bra Röglemålisen, i vägen för avslutet från Close mot den bortre stolpen. Så kom ett välvaderat benskydd ut och stoppade pucken där. Nu är Rögle fulltaligt och... Ja, det ska de väl vara. Nej. Han hoppade in lite tidigt där, Simon Säter, Rögle-spelaren. Det var avblåst och han kommer att få stå kvar i utvisningsbåset en sekund till, ditskickad rejält. Och domaren fick sin tillsägelse där, unge Säter. Jo, HV som inte har tagit en enda trepoängare tycker att det har varit bra fart framåt. De har ju flera väldigt poängstarka spelare redan i Lukas Rosek, tjecken, och Pavel Regenda, slovaken. Och de har legat på, men Arvid Holm har varit bra i Röglekassen. Rögle har skapat något halvläge de med. 5,5 minuter kvar första perioden, 0-0 Rögle HV.
5: På Hovet i Stockholm så tar Djurgården emot Örebro. Det är 7 minuter kvar av den första perioden. Det är fortsatt 0-0 i en match som Djurgården tog över i en ganska stor del av den här första perioden. Men Örebro har nu jobbat sig tillbaka in i en väldigt jämn hockeymatch. Inga jättebra lägen förutom ett skott utifrån som målvakten Jonas Arntzen i Örebro-målet inte alls såg. Så den studsade via ribban och ut. Annars så en kul detalj var när det small lite i offensiv zon för Djurgården. Och storebror Lukas Stoxelius vann teckningen. På honom flyger lillebror Theo Stoxelius och spelar i Djurgården. Så det var en liten brödrakamp nere i zonen i Örebros försvarszon. Nu är det teckning då för Örebro i offensiv zon. Ett Örebro som har haft några längre anfall men inte riktigt hittat några bra lägen in i mitten. En hel del slarviga passningar upp mot backplats har gjort att de har fått börja om i antingen mittzonen eller egen zon flertalet gånger i den här första perioden. 6,5 minut återstår när hittills segerlösa Djurgården möter Örebro. Det står fortsatt 0-0.
6: Det gör det inte längre i Ängelholm för det här hemmalaget. Rögle tar ledningen mot HV mitt i HV71 stora press. En Rögle kontring, tjecken Lobos Orki skjuter en meter utanför ungefär Felix Sandströms högra stolpe. Pucken studsar i sargen rakt ut till Rögles bästa spelare den här säsongen, Fredrik Olofsson, som på något märkligt sätt får in den där pucken mellan Sandström och stolpen. Han var inte helt nöjd, det såg man på kroppsspråket, HV-målvakten Felix Sandström, över att den där pucken hittade in. Det fanns en liten, liten lucka och den hittade Fredrik Olofsson. Och Rögle med 4,5 minuter kvar första perioden, 1-0 hemma mot kämpande HV som jagar seger.
0: Det smattrar till på många håll nu ikväll. Har ni hängt med? Utöver 1-0 alltså för Rögle mot HV71 hos Andreas Mats, så har vi 1-0 för Frölunda, serieledarna, borta mot Jumbon Timrå hos William Valdetoft. Vi har 2-1 ledning för Färjestad borta mot Skellefteå hos Martin Sundelius. Det är alltjämt mållöst både hos Peter Sundqvist i Luleå där Malmö gästar, och på Hovet där Rickard Landermark följer Djurgården mot Örebro, och likaså i Växjö där Jonathan Bergman följer mötet med Linköping. Och Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv är på plats i Gävle där Brynäs leder mot Björklöven med 1-0. En match som ni alltså kan följa i sin helhet i appen Sveriges Radio. I Sportextra får ni utöver samtliga matcher i Svenska Hockeyligan också andra nyheter, som till exempel vad gäller fotboll.
7: Nu uttalar sig norske storstjärnan Erling Haaland för första gången sedan beskedet att hans klubb Manchester City fälls för brott mot Premier Leagues ekonomiska regler.
8: We have to spread the love to each other. So yeah, stick together and enjoy the ride and smile.
7: Inför helgens stormöte mot Liverpool så vänder sig den norske stjärnan till fansen i en intervju med Sky Sports.
8: No matter what happens in life, we always have to have a smile. So we have to stay positive, look ahead and try to win football games.
7: Det var för två veckor sedan som det stod klart att Manchester City fälls på 114 av 115 punkter för att ha brutit mot de finansiella reglerna i Premier League mellan 2009 och 2018. Något straff är ännu inte klart och City har meddelat att klubben överklagar beslutet.
0: Reporter här Isabel Gradin.
9: Tony Tiger, tiger aldrig.
10: Ni som har lärt känna mig nu vet att jag pratar ganska mycket, ganska länge och alldeles för fort.
9: Nu är det dags att börja vinna också, har både han och alla andra kommit överens om.
11: Uppsnacket med Susanna och Samir.
12: Ja, men det är ju ett VM på spel.
9: Sverige har vunnit 3 av de 4 senaste bronsmatcherna. Sverige måste gå till VM.
12: Jag vågar inte lova hur det går för Manchester City nu efter den här utredningen. Kommit fram till att de har fifflat med ekonomin. Det blir extra spännande på söndag när de möter Liverpool.
3: Till SHL ishockeyn och Timrå där borta laget Frölunda leder med 1-0 efter 13 minuter spelat av den första perioden. Ett löst avslut som var tillräckligt löst för att den skulle ställa Jakob Johansson i hemmamålet. Det är den senaste målchansen också i känslan i den här matchen. Det har inte hänt speciellt mycket sedan dess. Det här är ett Frölunda som kommer från CHL-spel i veckan. De allra flesta andra SHL-lag har ju fått lite vila sen helgen. Det fick inte lagen som skulle ut i Europa. Frölunda åkte till Tjeckien och fick där pisk. Och därför måste man spela CHL vidare. Tanken var väl att man skulle säkra avancemanget i den där tjeckiska bortamatchen. Men det lyckades man inte med. Och det tyder också då på att man hade ett bra lag dit. Det är ju samma lag som man har här och gör inga större förändringar. Cederqvist som blev målskytt i Tjeckien. Han flyttas upp ett hack i rangordningen till en första kedja. Det är inte få förändringar i Timrå. De kastar upp, det är en tombola man gör i kedjorna i Timrå för att försöka få fart på det här. Det är ju ett lag i tidig kris som nederlagstippade på förhand. Det är många som tror att det är Timrå som ska åka ur den här säsongen. Och dessutom har de haft väldigt svårt att göra mål. Det är bara 2 matcher den här säsongen som har gjort fler än 1 mål. Och det är bara en av de matcherna som det har blivit poäng i. Det ska de försöka göra bot på i förhoppningsvis då den här matchen på hemmaplan. Men nu krävs det ju faktiskt fler än 1 mål för att det ska bli 3 poäng i den här matchen eftersom att Frölunda redan har gjort det första målet. Och speciellt nära har de inte varit än så länge. I alla fall vunnit en tekning till vänster i offensiv zon här nu. Kanske då att man kan skapa någonting. Frågan är ju vem det är som ska kliva fram i det här laget. Nu när man också har kastat runt i kedjorna så är det inte helt självklart hur man laborerat vidare. Det var ju förut en tydlig första kedja med nyförvärven. Nu är de liksom utkastade i varsin kedja. Vi får se då. 7 minuter, 11 sekunder kvar av den första perioden. Det är 0-1 på tavlan. Frölunda leder.
0: Och i Gävle så har Brynäs nu utökat till 2-0 mot nykomlingen Björklöven. Ett svagt ingripande igen av Lehtinen hördes alldeles nyss i appen Sveriges Radio från veckans match.
4: Linköping har tagit ledningen borta mot Växjö. Cooper Marody efter en vunnen tekning offensiv zon för Linköping. Just det har de gjort ganska så bra i den här matchen. Skapat lägen efter att de vunnit offensiva tekningar. Tog Marody tillvara på en målvaktsretur från målvakten Ludvig Persson i Växjö och petade in 1-0. Och väldigt, väldigt skönt för hjärtan och hjärnor för Linköpings spelarna såklart som har haft så kolossalt monumentala stora problem med det här med att göra mål. I perspektiv, 60 skott har man skjutit de senaste 2 matcherna och bara gjort 2 mål på alla de skotten. 4 raka förluster också. Det där måste känns skönt för Linköping som nu leder borta mot Växjö med 3,5 minut kvar av period 1.
5: På Hovet i Stockholm tar hemmalaget Djurgården ledningen när det återstår 3 minuter och 23 sekunder kvar av den första perioden mot Örebro. Det är Jakob Josefsson som sätter sitt andra mål för säsongen. Vackert assisterad av Charles Udon. När de 2 kom 2-1 så var det en liten snurrpassning från kanadensaren som nådde Jakob Josefssons blad och han bara vräkte upp den i det första krysset bakom en chanslös Jonas Arntzen i Örebro-målet.
13: Det är andra gången den här säsongen som Djurgården tar ledningen i en SHL-match. Den förra gången de gjorde det, ja, då blev det övertidsseger mot Växjö. Kanske var det där gott, för stockholmarna, de leder med 1-0 med 3:20 kvar av den första perioden.
5: Även nu mål i Luleå. Det är Malmö som har tagit ledningen mot Luleå. Det är ett backskott från Emil Viro som ställer målvakten Joel Lassinantti. Det vi hade spelat 17 minuter av den första perioden. Mycket offensiv zontid hos hemmalaget. Marek Langhammer, Malmös målvakt, har haft betydligt mer att göra än Joel Lassinantti. Men här lyckades Malmö få till ett litet längre anfall. Och så kommer då avslutet från Viro, hans första för säsongen. Mycket trafik, alltså många spelare framför Lassinantti ställde honom i själva skottögonblicket. Så Malmö leder borta mot Luleå i slutet av första, 1-0.
0: Läget alltså i Svenska Hockeyligan är 2-0-ledning för Brynäs mot Björklöven, 1-0-ledning för Djurgården mot Örebro, 1-0-ledning för Malmö borta mot Luleå, 1-0-ledning för Rögle hemma mot HV71, 1-0-ledning för Linköping borta mot Växjö, 1-0-ledning för Frölunda borta mot Timrå och 2-1-ledning för Färjestad borta mot Skellefteå.
14: Imorgon så spelar Sveriges damlandslag i fotboll VM-playoff mot Litauen, och ikväll nu så kommer landslaget med positiva besked, för att försvararen Smilla Holmberg stukade ju foten häromdagen men har rehabiliterat sig ganska snabbt faktiskt. Och Tony Gustafsson, förbundskapten, sa här på kvällen att mina förhoppningar är att Smilla kan spela imorgon, men lite osäkert just nu. Men det går framåt för Smilla, och vi kommer ju få en rapport om landslaget och status där från Pontus Lind här inom kort.
15: Radiosporten från Ängelholm.
5: Bara 5 sekunder kvar. Första perioden. Hemmalaget Rögle leder mot krislaget. Bottenlaget HV71 1-0. Fredrik Olofsson målskytt. Sen har Rögle Ängelholms publik varit oerhört upprörda här en stund efter att Joel Kjellman, Rögle centern, fick en klubba i ansiktet framför eget mål. Åkte direkt ut. Åkte inte ens in till båset utan rakt ut i omklädningsrummet. Tog sig åt ansiktet till, såg otäckt ut. Ingen utvisning på den där höga klubban, vilket såklart retade både Ängelholms-publiken och inte minst Rögle-tränaren Dan Tangnes. Han är nog mer nöjd med ställningen efter den första perioden. 1-0, den är nämligen slut nu. HV har fortsatt en hel del att tänka på, men har stött upp ändå hyfsat bra. Arvid Holm har fått göra en hel del räddningar i Rögle-målet, men bra fart, jämn period, Rögle leder 1-0.
16: Och jag gissar att Malmös tränare Thomas Kollar är glad över att hans lag Malmö leder på bortaplan mot Luleå, för det är Luleå som har haft mycket puck i ett offensivt läge, till exempel så här i slutet av den första perioden, men pucken tappas ut och pucken hamnar i neutral zon och Luleå har en halv minut på sig att försöka hitta på någonting i den här första perioden, där alltså Emil Viro gjorde målet för Malmö. Här kommer då pucken in i Malmö zon igen. Brian O'Neill försöker gå förbi målskytten Emil Viro, lyckas inte med det. Viro tappar dock pucken i andra läget. Luleå med 10-20 sekunder kvar nu på klockan innan signalen går för första perioden. Brian O'Neill bakom förlängd mållinje. Och så kommer ett skott från Valtteri Postonen och räddning av Marek Langhammer som fortsatt håller nollan för sitt Malmö. Malmö som har haft det väldigt svårt att vinna här uppe i norr och i Luleå. Senast det inträffade var annandag jul 2023. Då vann laget med uddamålet 3-2. Nu är Malmös bur ur position. Det innebär att en vaktmästare kommer in på isen med en liten borr, så det tar lite tid. Det är 12 sekunder som återstår av första. Malmö leder borta mot Luleå 1-0.
4: Sista sekunderna i Småland. Växjö mot Linköping 1-0. 5 sekunder återstår den här perioden. Linköping Cooper Marody, alltså målskytt. Och det är intressant vad ett mål kan göra med självförtroendet. För Linköping som har haft sådana problem att göra mål, spelade vad jag tycker man kan kalla för whiteboard hockey under första delen av den här matchen. Det vill säga man har tränat och övat på så många olika varianter av uppspel på träning så att kreativiteten går förlorad. Efter att Linköping fick det här målet lite till skänks på en målvaktsretur, så känns det som att man tar ut svängarna, får lite mer självförtroende och har faktiskt pressat tillbaka Växjö i avslutningen av den här perioden. Kan det vara så att Linköping är på gång i ishockeyns SHL? Det är bara 20 minuter spelat, men man leder borta mot Växjö med 1-0.
3: Det är bortaledning i Västerbotten. Karlstad. Gänget Färjestad leder med 2-1 alltjämt efter en målglad inledning borta mot Skellefteå. Skellefteå som nu spelar med 6 spelare mot 5 för en avvaktande utvisning som väntar, och där verkställs den utvisningen för en Färjestad-spelare. Det väntas till numerärt överläge så här i slutminuten av den första perioden. Som inleddes målglatt, de här båda Färjestad-målen, 1-0, 2-0, Per Åslund. Och nu ska vi se, vem var den andra målskytten? För, ja, det var ju Viktor Lodin. 21 sekunder gick det mellan de målen, 1-0 och 2-0 för Färjestad. Och sen då reduceringen i spel numerärt underläge. Viktor Stjernborg fri från offensiv blålinje för Skellefteå-laget. Det var faktiskt det fjärde målet den här unga säsongen för Skellefteå i spel numerärt underläge. Nu väntar alltså spel numerärt överläge för hemmalaget Skellefteå, teckning i Färjestadzonen som ska ske inom kort med 1 minut och 25 sekunder kvar. En teckning som Färjestad vinner så tillvida att de får ut pucken ur farligt område, defensiv zon, att börja om då för hemmalaget som ju är väldigt vass i den här spelformen. Spelnumerärt överläge, liksom underläge då, hittills den här säsongen. 4 mål i spelnumerärt underläge, och i spelnumerärt överläge om man är över 40% mål när man får chansen i att spela 5-4 eller 5-3. En minut kvar på den första perioden. Spel nu i Färjestads zon. Jonathan Podas över till backkollega. Och får tillbaka pucken igen. Podas, lagkaptenen, håller inne skottet, passar istället. Oskar Lindberg passar vidare till lagkamrat som försöker med ett avslut. Men det går förbi Melke Thelin och hamnar i sarghörnet. Kan Skellefteå återvinna pucken? Ja, det kan de. Och här kommer ett avslut från nära håll. Och retur. Men båda skotten räddas av Melke Thelin. 30 sekunder kvar av första perioden. Och Färjestad leder alltjämt med 2-1 borta mot Skellefteå.
0: Paus på Hovet. Djurgården har 1-0 mot Örebro.
3: Till Timrå där det återstår 50 sekunder av den första perioden. Frölunda leder alltjämt med 1-0. Matchens hittills enda mål gjort av Filip Hasa. Ett ganska så turligt mål, men det gäller också att vara där. Och det är tydligt att när Frölunda väl är framme och hotar runt Jakob Johansson i hemmakassen, då är det farligare. Då blir det lite sådär att man spänner låren och tittar vart pucken ska hamna. För det känns som att det skulle kunna bli mål vid ett flertalet av de tillfällena. När Timrå är på andra sidan, då är det inte så. Då kan man slappna av och vänta tills pucken är någon annanstans. Lite så är känslan över hela den här säsongen så här långt. Men också i den här matchen. De gör mycket rätt, Timrå. Men får liksom inte till det där allra sista. Nu har de några sekunder på sig här och kanske kvittera innan paus. Är framme just nu mot Lasse Johanssons kasse. Borta målet, den stora målvakten som är där. Och så försöker de ta sig runt via Heikkinen. Men hittar inte till någon lagkamrat. Och då kan Frölunda vända på det här. Ut på vänstersidan med Lindholm som spelar över. Och här kommer ett avslut istället som Frölunda får till mot mål. Med 19 sekunder kvar så har vi en blockering från Jakob Johansson. Då kommer det bli tekning i Timråzon. Och då är det väl Frölunda som får den sista möjligheten att göra någonting här då. Möjligen lite tröttkört Frölunda efter att ha varit ute på kontinenten och spelat hockey i veckan med bästa lag. Det var ju inte riktigt så som Skellefteå till exempel, som också gör den där turen, ställde upp. Utan Frölunda satsade nog lite grann för att säkra avancemanget. Nu lyckades man inte med det eftersom att de förlorade i Tjeckien. Och då har man ju lite grann gått hårt på de spelare som hade kunnat få den här vilan som de flesta andra lag har fått. Men det spelar ju sig ingen roll då om man vinner den här matchen. Ledning med 1-0. 19 sekunder kvar. Teckning i Timråzon. Det är Frölunda vinst på den teckningen. Men pucken ut ur offensivzonen så får man börja om i den egna. Det kommer nog inte hända så himla mycket mer i den här första perioden. Då har vi två roliga hockeyperioder kvar att titta på. Vi ser fram emot dem istället. 0-1! Frölunda leder.
0: Grattis till det, William Waldertoft, som följer den matchen. Paus på övriga håll. Ja, där hör ni paus även där. Djurgården leder mot Örebro med 1-0. Luleå-Malmö 0-1. Rögle-HV 1-0. Skellefteå-Färjestad, som ni hörde, 1-2. Och Växjö-Linköping 0-1.
17: Och paus även i kvällens enda match i damernas högsta hockeyliga, SDHL. Där möter Modo på hemmaplan Djurgården. Och här är det bortaledning för Djurgården med 2-0. En match ikväll också i svenska superligan i innebandy för damer. Där är det Varberg som på hemmaplan möter Pixbo. Och 3-3 är ställningen efter första perioden. Och så återvänder vi till fotbollen och då handlar det om U23 damer och landskamp mot Finland ikväll i Uppsala. 5 minuter spelat nu av den andra halvleken och det är fortfarande ledning för Finland med 2-0.
0: Och ni vet att ni i appen Sveriges Radio inte bara kan höra direkt sända Sportextra och få senaste nytt i form av nyheter där, utan också följa veckans match. Där säger Björklövens Lukas Ekestål Jonsson efter den första perioden att det är för mycket slarv med pucken. Vi ger bort för mycket puckar, medan expert Garpen Löv hyllar ledande Brynäs som alltså har 2-0. Total dominans från Brynäs sida. Björklöven har inte alls kommit upp i nivå. Har varit en helt annan fart och intensitet tidigare när jag sett laget under säsongen. Alltså i appen Sveriges Radio.

0: Lisa Miskovski med Lady Stardust i Hockeysport Extra, där vi nu vänder oss mot Litauen. Och inte för hockey utan för fotboll, för det stundar VM-playoff mot Litauen imorgon. Och Pontus Lind har senaste nytt.
1: Ja, det var precis presskonferens tillsammans med det svenska laget och delar utav detsamma. Det var Nathalie Björn som ju är tillbaka efter över 300 dagar då inte hon haft på sig den där svenska landslagsdressen. Och så måldrottningen från Real Madrid, Felicia Schröder, och så förbundskapten då Tony Gustafsson. Beskedet i alla fall, Smilla Holmberg som ju skadades med en stukad fot lite tidigare i veckan. Arsenal-försvararen, hon är redo för spel. Åtminstone så till den grad att man hoppas det. Det finns kanske någon sån där liten brasklapp att hon inte riktigt är helt, men det var som Tony Gustafsson själv sa, en stukad fot, det är ju någonstans inte så farligt, så länge inte det finns någon obehaglig smärta och känsla från Smilla själv så kommer hon kunna vara redo för spel imorgon. Filippa Angeldal, det är en annan spelare som det har spekulerats om, hon har också skadebekymmer, en vad som krånglar för hennes del, och när Tony Gustafsson då svarade på det så Angeldal kommer nog till någon form av 99% inte att starta i alla fall, men är tillgänglig för spel senare här under veckan. Och samlingen är ju dubbelmöte som väntar första matchen mot Litauen här imorgon kväll. Men glädjeämnet i alla fall, Nathalie Björn, hon är tillgänglig och är tillbaka i svensk landslag igen alltså. Och hon har en liten speciell uppgift för sig imorgon. Hon ska nämligen vara lagkapten, och vi kan väl höra hur hon lät här för en liten stund sedan.
2: Nej, men otroligt stolt och hedrad över den uppgiften, och en av de finaste saker man kan göra är att få leda ut sitt landslag, så väldigt tacksam.
1: Det har ju gått ett snack hela den här veckan om 45 minuter. Hur pass mycket väl kommer du kunna spela imorgon, tror du?
2: Ja, om det är ryktet på stan säger 45, då är det nog 45.
1: Från start?
2: Ja, det hoppas jag.
1: Är det de signaler du har fått från Tony också för att du har sagt att du är lagkapten?
2: Nej, men det är klart att vi har haft diskussioner om matchen imorgon, men återstår att se.
1: Ja, beskedet som jag fick då efter att ha snackat med förbundskapten Tony Gustafsson precis efter den här intervjun, så var det ett självklart tumme upp. Nathalie Björn kommer att spela från start. Hon kommer nog mest troligt inte spela hela matchen. Men Björn i alla fall en viktig och efterlängtad komponent i det backlinje som ju haft strul för svenskt damlandslag när man inte vann den här VM-gruppen som man spelade här under vårsäsongen, där man mötte Italien, Kosovo och så även Danmark. Så Sverige misslyckades ju lite med den där uppgiften, och nu laddar man ju om, och förbundskapten då Tony Gustafsson sagt att Nathalie Björns återkomst i den där backlinjen kommer bli hyperviktig för svensk del, och hon kanske inte är redo för 90 minuter imorgon i alla fall, men åtminstone 45 är hon lovad.
0: Vilket är enormt mycket mer än vad hon har spelat totalt sett det senaste året egentligen. Det har varit ett par inhopp på några minuter sedan november i fjol, så 45 minuter låter ju jättelovande. Vad sa hon själv? Verkade hon redo för det alltså?
1: Ja, men någonstans, alltså, man kan ju dra historien om Nathalie Björn. Hon har spelat alltså 12 minuter för att vara exakt på över någonstans 300 dagar, och för en fotbollsspelare och av den kalibern som spelar landslag och seriespel och ligaspel så är det ju enormt mycket matcher, och hon känns väl redo. Jag frågade så här, har du någon form av liten oro i kroppen inför det faktum att du inte har spelat så där värst mycket fotboll? Men hon kommer till den här samlingen för det svenska damlandslaget ändå med ett gäng, många, ett par veckors träningar i bagaget. Så hon sa rent liksom fysiskt, kroppsmässigt, så är hon trygg i att det inte kommer att vara några bekymmer att spela. Sen matchform naturligtvis så är det skillnad. Men det finns nog ingen sån där direkt skadeoro kring Nathalie Björn, givet då ändå att man vill liksom stegra upp matchandet för hennes del.
0: Någonting annat som är väl värt att veta från Litauen?
1: Ja, men det är mycket, en hel del svenskar man har stött på. Det är ju inte den största huvudstaden Vilnius, utan det är Kaunas, det är den andra största staden, en stad som kanske i storleksordning lite mindre än Malmö, kanske snarare som Uppsala. Så mött en hel del svenska fans här under dagen och pratat, och man känner ju att det är en spänning, och man får ju med sig det. Sverige är jättepiskat att vinna. Man möter ett Litauen som är svagare motstånd sett till ranking, sett till förväntningar och tidigare prestationer. Och nu spelar man ju den här matchen imorgon på litauisk mark, och sen så är det returmöte i Sverige under nästa vecka uppe i Stockholm. Och skulle Sverige misslyckas med det här, då är det ett gigantiskt fiasko. Så man känner ändå någonstans i vibbarna att Sverige är piskade att vinna, vilket alla förväntar sig. Men frågan är om det finns något sådant hjärnspöke som kan ställa till det. Bollen är rund, alla sådana där klyschor ni vet, men fotboll är ändå fotboll, så allt kan ju hända. Men känslan är god från svenskt håll i alla fall, det här ska man klara av enkelt.
0: Pontus Lind som ni hör mer ifrån imorgon kväll. Redan klockan 6 börjar matchen. Svensk tid, det är en annan tidszon i Litauen där matchen spelas. Radiosporten sänder förstås. Nu vill jag att ni är uppmärksamma. För ni som bara lyssnat på Sportextra och inte på veckans match. Ni missade intervjun med Lukas Ekestål Jonsson efter den första perioden mellan Brynäs och Björklöven. Men lyssna noga nu så kommer en fråga strax.
1: Björklövens Lukas Ekestål Jonsson, underläge 2-0 efter första perioden. Vad känner du?
3: Nej, det tycker inte bra. Jag tycker det är slarv med pucken, mig själv inkluderad. Så det är, nej, jag tycker vi ger bort för mycket puckar och sen så, ja, helt enkelt ger bort för mycket puckar och dåliga med pucken.
1: Radiosportens expert Johan Garpelöv inne på att känslan är att det inte riktigt kuggar i den här matchen. Vad känner du där ute på isen?
3: Nej, men det blir väl lätt så när passningsspelet inte stämmer och liksom, det är inte tape to tape och då blir det svårt att kugga i också.
1: Hur fixar ni det till andra?
3: Nej, men jag tror bara att ta den pucken och liksom vårda pucken. Vi kan spela med pucken, så jag tror att det är mycket annan pucken idag.
0: Lyckades ni räkna hur många gånger som Lukas Ekestål Jonsson sa pucken, puckarna, puck eller liknande? Maila in till radiosporten@sr.se. Den som gissar rätt eller närmast vinner en Radiosporten-tröja.

0: Backstreet Boys, Show Me The Meaning Of Being Lonely.
1: Och innan mer hockey så ska vi titta till golfen, för det är ett ovanligt starkt startfält på veckans DP Tour, golfens Europatour-tävling. Och Ludvig Åberg idag är en av 7 svenskar i startfältet, men det började knackigt för storstjärnan. Enligt golf.se har Åberg haft omfattande problem med utslagen. Han spred bollarna både till höger och vänster och ut bland träd och buskar. Men Åberg gick runt på par och höll ihop det bra trots allt då. Men bäst bland svenskarna är istället Mikael Lindberg på delad 9:e plats. 3 slag under par idag, och det är 2 slag ifrån en ledartrio. Och igår så meddelade ju den spanska storstjärnan i golf, Jon Rahm, att han hoppar av den krisande och kritiserande livtouren i golf. Och idag rapporterar bland andra Sky Sports att det handlar inte helt oväntat om pengar. Livtouren uppges vara skyldig Jon Rahm motsvarande 1,5 miljarder kronor.
2: Det börjar rassla nu. I mejlkorgen. Ni är många som har hört och räknat och mejlar. Rätta svaret i hur många puckar Lukas Ekestål Jonsson nämnde. Det kommer om en liten stund. Närmast en Ängelholmspuck.
3: Som ligger på isen mellan Rögle och KV71. Det är 3 minuter spelat nu av den andra perioden. Det är 2-0. Jag skulle säga 1-0 till Rögle. Men nu är det 2-0. Precis där är nämligen Dehan, Rögle-spelaren, framme och petar in en retur. Calvin Dehan, han är ju back egentligen, men det är plötsligt väldigt, väldigt offensivt efter ett långt Rögle-anfall som det så gärna blir i den andra perioden när det är nära att byta in i den offensiva zonen. HV duktigt nedtryckta och Calvin Dehan snappar upp en retur från målvakten Felix Sandström i HV-kassen. Och 2-0 till detta Rögle, eller till detta Rögle mot HV71 som ju kämpar och kämpar och kämpar och vill ha den där första lilla 3-poängaren i serien. Men det vill sig liksom inte. Hade en del lägen i den första perioden att göra mål. Inte minst Justin Close med en del fina situationer nere vid Rögle-kassen. Men det är Rögle som gör målen. Rögle har ju tagit 3 av 3 här på hemmaplan den här säsongen. Så att det är ju såklart också ett knepigt motstånd för borta svaga Rögle. 3 minuter in, andra perioden. Rögle leder 2-0 mot HV.
4: I Luleå är det bortaledning. Malmö leder med 1-0. 2,5 minut in i andra perioden. Ledningsmålet utav backen Emil Bironer hade spelat 17 minuter av den första perioden. En första period som gick till Luleå, men det var ett ineffektivt hemmalag vi fick se. Och Mark Langhammer spelade väldigt bra mellan stolparna, ska också sägas. Det är Luleå som har varit det spelförande laget. Frågan är hur den här andra perioden ska utveckla sig. Vi ska ju säga att Malmö har ju börjat säsongen på ett väldigt bra sätt. Har tagit poäng i 4 av de 5 matcher som spelats. De har ju en match mindre spelad än Luleå till exempel. Det är Malmö och Linköping som har det. Men det har inte blivit så mycket utdelning när det handlar om 3-poängare. Den första kom ju förra matchen på hemmaplan mot Brynäs. Nu är det vunnen puck för Malmö med hjälp av Emil Viro som bildar ett väldigt bra backpar tillsammans med Oliver Kask i backen som redan är uppe i 6 poäng, 4 mål och 2 assist. Här kommer det Luleå. Dåligt passningsspel att handla pucken i Luleås avbytarbås där den nya tränaren Dennis Hall har fått lite arbetsro efter en ganska tveksam inledning. Så fick ju laget efter 3 raka förluster 2 vinster på bortaplan inför den här matchen mot Malmö. Det här är ju 2 lag också som saknar sina lagkaptener. Luleås Erik Gustafsson är borta i 3 veckor till. Och när det handlar om Fredrik Händemark så kommer han inte att kunna spela ishockey med Malmö förrän efter landslagsuppehållet i november. Vunnen tekning för Malmö i egen zon kommer man här med pucken. Försöker på vänstersidan, bryts ut av en Luleå-spelare som är Valtteri Postonen. Postonen tappar sen pucken sen till Claes Dahlbäck, hämtat från Davos till Malmö den här säsongen. Pucken förlängs in i Luleås zon bakom förlängd mållinje där det är en blockeringssituation. Pucken kommer loss. Möjligheter från Dahlbäck att ta iväg ett skott som skjuter och den blockas av Joel Lassinantti och han släpper ingen retur. 3,5 minuter spelat av andra. Malmö leder borta mot Luleå 1-0.
2: Och nu är andra perioderna igång på samtliga håll förutom på Hovet. Djurgården leder ju där mot Örebro med 1-0 efter första perioden, men isproblem innebär att andra perioden dröjer vad det gäller den matchen.
5: Andra perioden i Småland. Växjö ligger under på hemmaplan mot Linköping. Linköping leder med 1-0. Cooper Marody, matchens enda målskytt, i målet kommer den första perioden. Linköping har

0: till vänster om målet. Växjö behåller pucken. Lång anfallssekvens för Växjö. Ett direktskott från blålinjen sparkas ut mot sargen av målvakt Högberg igen. Till en Växjö-spelare förtretligt för Linköping som nu krymper ihop till en mindre och mindre box. Hänger ett mål i luften här. Men det blir inget av den varan för ett avslut utifrån kanten, utifrån sargen. Ett så kallat felbeslut gör en enkel räddning för rutinerade Marcus Högberg att blockera pucken och tänka att här är det bra med ett spelavbrott, för nu har vi varit så tillbakapressade. Det är en jämn match i Växjö mellan Linköping och hemmalaget Växjö som ju leder på bortaplan Linköping med 1-0.
1: Bortaledning även i Skellefteå, gästande Färjestad leder 2-1. Vi har spelat 2 minuter av mittakten. Spelnumerärt överläge nu för gästande Färjestad, och man har etablerat spel i offensiv zon. Men där lyckas man fiffla ut pucken på egen hand i en puck, sån passning som går från högra teckningscirkeln i offensiv riktning upp mot backplats. Men Skellefteå klubba bryter den passningen och kan få ut pucken ur zonen. Och nu lyckas man återigen från Skellefteås sida störa Färjestads uppbyggnadsspel i numerärt överläge hos Karlstad-laget och få ut pucken och ner också. Och kontroll på den i offensiv zon faktiskt från Skellefteås sida, och där skickar man ner den också bakom Melke Thelins målbur i Färjestad. Börja om då, 1 minut kvar av Rasmus Bergqvists utvisning. Fasthållning bakom den egna buren var det som Rasmus Bergqvist, backen i Skellefteå, gjorde sig skyldig till. Försök nu då för Färjestad att etablera spel i offensiv zon i spel 5-4. Man ställer upp och kommer till kanske ett avslut. Filip Ros, ja. Och mål! Filip Ros, backen, med ett avslut och en styrning och en retur. Och 3-1 till gästande Färjestad. Och tyst från läktarhåll hos de svartgula. Några få tillresta grönvita skrudade som kan jubla åt Jack Berglunds 3-1 mål i spel numerärt överläge. 3-1 till Färjestad som inleder den här andra perioden precis lika övertygande som man inledde den första perioden, och leder välförtjänt i Västerbotten med 3-1.
2: Väldigt diskret jubel ändå, hördes inte så mycket hit i alla fall.
3: Här var ett mindre diskret jubel i Timrå som gör 1-1 i numerärt överläge de också. Det kommer ett mål till slut, har det gått. Men då är det också spel 5-3 som resulterar till slut för Timrå. Det har varit kämpigt. Men nu gick det till slut, Lin. Det satt hårt åt och det var ett lite märkligt mål. Det var liksom en diskret spelsekvens också. För det stod helt still efter en teckning. Hardegård bara sprätte upp pucken bakom Lasse Johansson. Och då har vi helt plötsligt 1-1 då. Och dessutom så är det 1,5 dryg minut kvar av en av de där utvisningarna. För båda kom nämligen samtidigt. Timrå kom i en 2-1. Och åkte Frölunda på sin första utvisning när man såg till så att det inte kom något avslut mot mål. Men i sekvensen efteråt, när det var en avvaktad utvisning, så gjorde de sig skyldiga till ytterligare en utvisning. Och därför så är det nytt numerärt överläge för Timrå. Som på något sätt ändå har fått att lossna lite grann då. De har gjort mål i den här matchen, det är sällan de gör fler än ett. Men nu har de börjat målskyttet. 1-1. 2 minuter spelat av den andra perioden.
2: Ja, sådär ja. Så ska det låta när det jublas från en hockeyarena. Och i Stockholm där jublas det över att matchen överhuvudtaget är igång.
4: Ja, för nu är äntligen den andra perioden mellan Djurgården och Örebro igång efter isproblem. Och det är Örebro i offensiv zon, avslutet från David Quenneville ganska nära att smita in bakom Magnus Hellbergs målbur. Den målbur som det var problem med, det var när det var som flest, tror jag det var 6 stycken. Från vaktmästarpersonalen ute på isen samtidigt för att försöka få fast den där målburen som nu är mot den kortsida där Djurgårdssupportrarna står. Det är fortsatt en 1-0-ledning för Djurgården. Jakob Josefsson är matchens hittills enda målskytt. Här i början av den andra perioden så är det Örebro som trycker på för en kvittering. Vi har spelat 1 minut på Hovet mellan Djurgården och Örebro i den andra perioden.
3: Och nu slår de rekord i jubel för den här säsongen, Timrå, som har vänt på matchen. 2-1 kommer också det i numerärt överläge. Under de sekunder som återstod så lyckas Anton Heikkinen göra mål till 2-1. Och det är ju precis de mål.

0: skyttan också i den här matchen som Timrå vill få igång. Ja, det går. Det viktiga backen Heikkinen som är invärvad sedan tidigare för att vara en målskytt och som inte riktigt har fått att lossna, men som gör mål här. Två raka mål alltså i samma numerära överläge, om man kan uttrycka det på det sättet. 5-3 innebar två mål och Timrå har vänt och vi har bara spelat 2,5 minuter av den andra perioden. Det är väl sånt här som skulle kunna få att lossna lite grann, i alla fall självförtroendemässigt för ett Timrå som ju har varit i botten. Och kanske kämpigt då för Frölunda som ändå hade med sig ett ledningsmål från den första perioden. Här kommer då Frölunda som bortalag och försöker replikera direkt, men avslutet tar på en Timrå-spelare som står i vägen för det där skottet. Och så får de ställa upp sig igen. Kanske lite småchockat göteborgarna som har fått se sin ledning gå upp i rök. Timrå har vänt. 2-1.
1: Kvällens mest osannolika resultat är hos William. I övrigt så har vi Växjö-Linköping 0-1. Rögle alltså med utökad ledning till 2-0 hemma mot HV71. Luleå-Malmö fortfarande 0-1. Djurgården med 1-0 hemma mot Örebro. Och Färjestad alltså med utökad ledning borta mot Skellefteå, numera 3-1. Och vad gäller veckans match fortfarande 2-0 för Brynäs mot Björklöven. I Sportextra där ni närmast får ekonheter, Veronica Mitrevska.
2: Just nu pågår en polisinsats på internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm, skriver Expressen. Insatsen har pågått sedan klockan 3 i eftermiddags. I ett brev till vårdnadshavare som tidningen tagit del av skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat på skolan. Polisens presstalesperson bekräftar för Expressen att utredningsåtgärder har vidtagits på skolan, men vill i övrigt inte kommentera ärendet. Det ska inte vara någon fara för allmänheten. En person har avlidit efter en misstänkt olycka i samband med arbete i Boliden utanför Skellefteå. Personen ska ha befunnit sig i ett fordon som hamnat under vatten. Olyckan ska ha skett vid 3-tiden utomhus i skogsmiljö idag. Polisen hanterar ärendet som en arbetsplatsolycka och utredningen leds av åklagare. Efter Ekots avslöjande att Skatteverkets hantering av amerikanska molntjänster kommer regeringen nu att få svara på frågor från riksdagens skatteutskott. Och finansminister Elisabeth Svantesson säger till Ekot att hon också vill gå till botten med uppgifterna.
3: Jag vill gå till botten med det, men särskilt får ju också Skatteverket svara på det. Och vi måste också gå till botten hos oss, såklart.
4: Ekot har visat hur Skatteverket rundade sina egna dataskyddsombud vid införandet av amerikanska molntjänster. Tjänster där man hanterar både känsliga personuppgifter och sekretessbelagd information. Avslöjandet har väckt starka reaktioner och nu kommer alltså Skatteutskottet att skicka en inbjudan till Finansdepartementet efter ett initiativ från Socialdemokraternas Niklas Karlsson.
5: Vi begär ju av svenska medborgare att de ska lämna in omfattande och integritetskänsliga uppgifter om sig själva till en svensk myndighet, i det här fallet Skatteverket. Då måste ju staten också kunna säkerställa att skyddet håller i praktiken.
2: Reporter Mikael Grill Pettersson.
6: Vad jag har fått återberättat för mig så var det 3 bussar, Sverige, Holland, Tyskland. Pappa hade hört att det är bra i Sverige. Så jag brukar säga att jag är made in Jugoslavia, men jag kom ut i Sverige. Vi var ju exotisk frukt och det fanns inte så många av vår art, så att folk gillade att peta på oss. Det värsta jag visste, det var ju när någon kallade mig pizzabagare.
7: SHL ishockey, Sportextra. Linköping leder nu med 2-0 borta mot Växjö. Arvid Degerstedt med sitt andra mål för säsongen. Pucken studsade runt fram och tillbaka framför Växjös mål. Du vet, nästan som att pucken blir som en hal tvål. Och man undrar var den ska landa till slut. Och så landade den perfekt på Arvid Degerstedts blad. Så han nöp upp pucken i krysset bakom med Ludvig Persson i Växjömålet. Linköping som faktiskt gör ett riktigt bra jobb borta mot Växjö. Och varför låter jag förvånad över det då? Jo, men det är ju för att Linköping är inne i en sån horribel form i SHL ishockey med 4 raka förluster. Växjös kreativa spelare, poängligaledaren till exempel Lukas Elvenäs, är helt neutraliserad. Inte bara av backarna i Linköping utan av hela laget som tillsammans samarbetar för att göra det jobbigt för Växjö och hålla Växjö på de ytor där man inte kan producera så mycket. Och det skadar ju inte heller för Linköping att deras stora stjärna i målet, Marcus Högberg, faktiskt gör skäl för det epitetet att vara lagets stjärna och räddar och stöter bort allt som Växjö slungar in mot Linköpingsmålet. Nu har vi powerbreak i Småland, 2-0 till Linköping, 8 minuter kvar av period 2.
8: I Luleå står det fortfarande 1-0 till Malmö, men det har varit spännande och dramatiska minuter här. Det ska vara följa ett avslut här för en Malmö-spelare, men har svårt att få kontroll på både sig själv och pucken. Det är numerärt överläge som precis Luleå har klarat av. Det har varit två raka utvisningar för Luleå, och det som var som mest spännande och närmast att göra mål, det var Luleå. För en av Luleå-spelarna som kom in på isen, Marcus Normi, han blev neddragen, det blev en straff. Och som Anton Lefty tog för hemmalaget, lite långsammare sitt agerande. Han tog en lång dragning, men Marek Langhammer väldigt följsam och kunde ta pucken med sin plockhandske. Så därför är Malmö fortsatt i ledning. Men att inte kunna göra mål när man har haft två utvisningar på sig här Malmö, det kan bli kostsamt. Vi får väl se. Halva matchen snart spelad. Malmö leder borta mot Luleå 1-0.
7: Rögle leder nu med 3-0 hemma mot HV71 i en andra period där Rögle fullständigt pulveriserar det gulklädda laget från Jönköping. Senaste målskytt Joel Kjellman, han som fick en klubba i ansiktet och utgick i den första perioden. Uppenbarligen väl omplåstrad. Det är på nytt en sån här tajt situation framför HV-målvakten Felix Sandström, där pucken liksom studsar fram och tillbaka, och så kommer den lång klubba tillhörande Kjellman och petar in den i mål, och HVs bekymmer fortsätter. Det är svårt att göra mål, det är svårt att etablera anfall, och inte heller försvarsspelet är så där särdeles imponerat den här egentligen första hösttorsdagen i den här säsongen. Det har varit riktigt jäkligt höstväder i Skåne med blåst och regn, och det gör ju inte livet lättare för HV som ska sätta sig i en buss och åka hem i det vädret om någon timme sådär. Och nu är de i underläge med 3-0. Det är drygt 7 minuter kvar av den andra perioden.
1: Ja, säsongens första 3-poängare lär knappast komma för HV ikväll. Däremot finns fortfarande chansen för dels Djurgården som fortfarande har 1-0 mot Örebro, och dels för Timrå som alltså leder mot serieledande Frölunda med 2-1 efter att ha vänt här i den andra perioden. Ett annat topplag som är, eller ett topplag som är i ledning, det är Färjestad.
0: Och de har utökat den ledningen i Skellefteå. Tvåmålsskytt ikväll, Viktor Lodin, som först jobbade förtjänstfullt i egen zon. Fick rätt på pucken i kamp med Skellefteå-spelare och sen vände spelet för Karlstad-laget. Och vem avslutade och var gladast av alla? Jo, Viktor Lodin med ett avslut mellan teckningscirklarna i det vänstra krysset. Väldigt fint avslut av Viktor Lodin, men kanske ännu större plus för hemjobbet i sekvensen innan. Och väldigt signifikant för hur hela Färjestads lag uppträder den här torsdagskvällen. Det är stenhårt jobb i varje närkamp med Skellefteå, och man har lyckats förlägga spelet till stor del i Skellefteå-zonen. Något som Västerbottengänget nog inte särskilt vana vid att det blir när de spelar ishockeymatcher. 4-1-ledning när vi hunnit halvvägs i den andra perioden. 10 minuter spelat snart mellan Skellefteå och Färjestad. Färjestad leder 4-1.
9: Och då landar ni i Gävle och veckans match. Det är fortsatt 2-0 Brynäs mot Björklöven. Gästerna från Umeå, ett stolpskott Johan! Från reducering.
10: Ja, det är det de har haft. Annars är det ju bara Brynäs i den här matchen. Man kör över Björklöven, tycker jag, som inte alls går att känna igen.
9: Första formationen lyser med sin frånvaro hos nykomlingen.
10: Ja, osynliga. Man ser inte skymten av deras toppspelare med Kovacs i spetsen.
9: En stor snack i sin rubrik. Det var Brynäs usla spel i nummer ett överläge. Blott ett mål så här långt i öppningen på SHL-hösten. Nu är de uppe i det andra spelet i powerplay så här långt den här kvällen, och vi förstår varför siffrorna är så låga.
10: Ja, man spelar i låg fart, det är krystat när man spelar sitt powerplay, det tar lång tid och det gör att det är lätt att spela emot Brynäs powerplay.
9: Ger du Björklöven några möjligheter att vända underläget?
10: Då måste man lyfta sitt spel rejält om man ska ha en chans att komma tillbaka i den här matchen.
9: Västerbotten stolthet, i alla fall delar av Västerbotten. Här finns både Skellefteå och Björklöven där uppe i SHL i socken. De har möjligheten. Ni är välkomna att följa matchen tillsammans med Sveriges Radio och Radiosporten i appen. Det är bara klicka där på knappen. Då får ni expert Garpenlöv, Emanuel Nashed och hela gänget som befinner sig i Gävle den här kvällen. Brynäs leder 2-0, 8 kvar mellan
0: Halvvägs in i matchen i Timrå så är det fortsatt en hemmaledning efter den där vändningen i 5-3 och 5-4 spelet för en stund sedan. Timrå leder mot serieledarna Frölunda, men det är nära nu en kvittering från bortalaget, för det är verkligen rörigt i Timrå. Det känns inte som att de bryr sig om sina positioner längre utan bara åker runt dit de behagar och försöker jaga pucken, för det har varit några riktigt öppna lägen för Frölunda som har haft frilägen och 2-1 om vart annat när Jakob Johansson är den som har stått emot i Timrå-målet, för att det inte ska bli fler mål än de tre som vi har fått se hittills i den här matchen. Här kommer Timrå kanske en möjlighet in i en offensiv zon när det istället är Frölunda som schabblar lite grann nere vid sargen, men de är duktiga på att hitta sida positionen istället då. Här kanske det blir öppet ändå för Timrå. Jätteräddning från Lasse Johansson som sträcker ut de där jättegamla ljumskarna, men jätteviga ljumskarna som gör att det inte blir fler mål för Timrå än de två som hittills har kommit. Det har ju också kommit i numerärt överläge, en spelform som verkligen har kärvat för Timrå, och det såg inte alls bra ut i de första spelformerna i, eller just i det spelet, i de första tillfällena som man gav sig i den här matchen. Sen bara lossnade det och sen har det sett illa ut igen. Här kommer då Frölunda. Ah, det är en ganska härlig match nu att se på. Det är mycket som händer. Och jättenära här också. 2-1. Det är 8 minuter kvar att spela av den andra perioden.
1: Hur gamla var ljumskarna, sa du?
0: Ja, de är äldst. Äldst i hela ligan.
8: Vi är i Luleå. Här så är det möjligheter för Luleå att kunna kvittera. Det står 1-0 till Malmö. Det är numerärt överläge för Luleå. Här är det precis som hos William. En rolig match att följa. Den är händelserik. Många målmöjligheter och två bra målvakter. Både Mark Langhammer och Joel Lassinantti. Här kommer då Luleå för ett avslut som passerar Langhammers ena stolpe. Pucken var vid Laxonen, backen till Marcus Normi. Här spelar Luleå då runt i numerärt överläge mot Malmö som är sämst i ligan på att försvara sig när man är en man mindre utvisad. Och vi får ett bevis på detta nu eftersom kvitteringen är ett faktum. Att det är en genialisk passning var Anton Lefci som grundlurar Mark Langhammer. Han står bakom kassen och hittar Mattias Bromé som sätter pucken i nät. Och 1-1 ett faktum. Och så får det lite jubel också från norr, Luleå. 1-1 Luleå-Malmö.
11: På Hovet i Stockholm så leder Djurgården fortfarande med 1-0 hemma mot Örebro med 11 minuter och 43 sekunder kvar utav den andra perioden. Men det har varit väldigt mycket Örebro de senaste minuterna. Det var så att gästerna hade ett powerplay och sen dess har de egentligen inte släppt pucken. Och det gick till en så pass ordentlig grad att hemmatränaren Robert Kimby tog en timeout för att mana på sitt Djurgården att börja åka skridskor och jobba, såg det ut som i alla fall härifrån. Och ja, nu ska vi se om det ger någon effekt. Djurgården i till dagen helt röda ställ, jubileumställ, för att det var 100 år sedan de tog klubbens första SM-guld. Nu kommer de i en kontring, skottläget, men pucken glider istället förbi Filip Holm som följt med upp i anfallet. Theo Stoxelius, en av två bröder på isen. Det är också storebrorsan Lukas Stoxelius som spelar då i Örebro. Djurgården med ett längre anfall, så det är egentligen första gången här i den andra perioden som de har ett längre anfall, och då har vi snart spelat halva. En annan sak att hålla lite koll på är att Djurgårdsspelaren, nyförvärvet från Nordamerika, Nils Åhman, som kom från Vancouvers organisation, han klev av skadad i den första perioden och har inte spelat här i den andra. Nu blir det 3-1 läge för Örebro. In i offensiv zon har de med sig folk. Nu skottet kommer i mål. Det är kvitterat på Hovet. Det är en kontring och det är helt öppet för Örebro. David Quenneville får trampa in mellan de två cirklarna i den offensiva zonen och sprätta in pucken bakom Magnus Hellberg. Nu är det kvitterat, som ni hör, helt tyst på Hovet förutom den lilla klick Örebro-supportare som har tagit sig hit. Det är ett välförtjänt kvitteringsmål. Nu står det 1-1 med 10,5 minuter kvar utav den andra perioden.
1: En klack, klick.
7: En riktig räserbil till andra period i Småland. Det är bara 1:12 kvar i matchen mellan Växjö och Linköping. Linköping leder ju den med 2-0. Tekning offensiv zon för Växjö, den vinner Linköping. Linköping har varit bra när matchen på att vinna de där tekningarna. Det där var inte lika bra att slå pucken till icing, så en ny tekning för Växjö. Cooper Marody och Arvid Degerstedt är de som har gjort mål för Linköping. Ett ganska sällsynt sak den här säsongen. Linköping har haft svårt med det, så skönt för östgötarna att det släpper lite grann här i Småland. Tekning till höger om Linköpings för dagen utmärkta målvakt Marcus Högberg. Det är Joel Persson, Växjös lagkapten, som finns redo i högerbacksposition. Kan tänka mig att Växjö siktar på honom i den här tekningen där Morgan Anderberg tekar mot Fredrik Karlström. Tekningen vinner Karlström för Linköping. Linköping med pucken bakom eget mål går till attack. 3-mot-3-läge. Pucken tillbaka till Karlström som skjuter i dålig vinkel, studsar i kortsargen tillbaka till Linköpings klubbor. Sätter press på Växjö, trycker tillbaka dem i slutet här av den andra perioden. Linköping alltså på väg att bryta sin tråkiga segersvit. Martin som satt på läktaren, Max Martin, backen, kanadensaren för Linköping, skickar pucken upp i skyddsnätet och tekning för Linköping offensiv zon. 38 sekunder kvar i Växjö. Linköping går för 3-0. Sion Nybäck. Han är faktiskt uppvuxen bara någon mil härifrån i Alvesta. Han är en av spelarna på isen för detta Linköping som leder borta mot Växjö med 2-0.
12: Inte fullt så välstämt som en Max Martin-komposition i Ängelholm för det andra småländska laget, nämligen HV71 som ligger under med 3-0 mot hemmalaget Rögle som faktiskt, ja, de sköljer över HV. Men nu kommer en HV-chans här, möjligen ett pet framför mål, men då är Arvid Holm i Röglekassen med. Det tog nästan 15 minuter för HV71 att få iväg ett skott mot mål här i den andra perioden. Skottstatistiken i den första perioden helt jämn, och då var matchen också helt jämn, men i den här andra så har Rögle höjt tempot och ligger på och ligger på och ligger på och är betydligt närmare 4-0 än vad HV71 är att få in en reducering. Jag sitter och funderar på vad de ska hitta på, för de försöker med kontringsspel, de försöker täppa till. Ja, nu får de faktiskt en chans att testa sitt numerära överlägesspel när en av Rögles målskyttar Calvin Leholm blir utvisad 2 minuter. Det är nästan 2 minuter kvar, 1:58 av den andra perioden, och Rögle leder 3-0 hemma mot HV.
8: Julkulissen ger vi i Sportextra från Luleå. Ni förstår vad som har hänt. Hemmalaget vänt 0-1-2-1 mot Malmö. Ni hörde kanske målskytten i bakgrunden. Filip Eriksson, efter det att Luleå har visat upp ett skolboksexempel hur man snabbt flyttar puck från egen zon och framåt i banan. Det är Oskar Engsund som lägger ut en i mittzonen, en direkt skarv från en Luleå-spelare som då gör att Filip Eriksson får ett bra läge. Ganska dålig vinkel, men ett lurigt skott. Langhammer känner att den där skulle han vilja ta, men det var ett snabbt avlossat skott från Filip Eriksson som gjorde att Luleå kunde ta ledningen i matchen. Filip Eriksson som nu har gjort 3 mål den här SHL-säsongen, och då har vi 3:40 kvar av andra. 0-1 har blivit 2-1. Luleå leder mot Malmö.
1: Och nu är det reducerat i Gävle. Björklöven har reducerat Brynäs 2-0-ledning, numera alltså 2-1. Och gissa vem som gjorde målet? Lukas Ekestol Jonsson var det som fick in pucken. Vi ska återkomma till tävlingen kring hur många gånger han egentligen pratade om pucken där i periodpaus mellan första och andra perioden. Reducerat alltså för Löven mot Brynäs. Ni hör matchen i sin helhet i appen Sveriges Radio.
13: Och vill du höra om showen Celine Wangerheim då?
1: Hemskt gärna.
13: Det handlar om U23 damer i fotboll. Sverige möter ju Finland i landskamp ikväll i Uppsala. Och här var det ju finländsk ledning med 2-0 i paus. Men då byttes Ellen Wangerheim och Nova Celine in i paus. Och de två tillsammans har vänt på den här matchen och har nu ledning 3-2. Nova Celine, AIKs Celine, har gjort 2 mål, född 2008. Och sen har då Ellen Wangerheim passat fram till båda de här målen. Och nu i den 88:e minuten, ja, då var det Ellen själv som gjorde 3-2 på egen hand. Men några minuter kvar, nej, där kom det precis upp, avslutat. 3-2 alltså, Sverige mot Finland.
1: Imorgon spelar ju A-landslaget VM-playoff borta mot Litauen. Besked nu ikväll att Nathalie Björn kommer att spela från start. Ni kan höra mer om det här i appen Sveriges Radio. Närmast är Sportextra, hockey ifrån Hovet.
11: där Djurgården och Örebro båda har ett mål. Nu är det nära att Djurgården återtar ledningen, men David Blomgrens skott räddas av Jonas Arntzen. Såg inte ut som att han skulle kunna göra det, den norske målvakten i Örebro, men lyckades bra. Djurgården har nu tagit sig in i offensiv zon mycket mer än vad de gjort den senaste tiden, eller egentligen hela den här perioden. Stockholm har haft väldigt högt tryck emot sig, men efter att den där Örebro-kvitteringen kom så är det som om det rödklädda hemmalaget vågar ta tag i pucken åter igen. Nu har de ett långt anfall, det är väldigt trötta Örebro-spelare inne. Det är 8 minuter kvar av den andra perioden. Ställningen är 1-1 när Djurgården försöker behålla trycket. Örebro får tag i pucken och bara skickar den så långt de bara kan. Och en Örebro-spelare är det som åker på pucken. Och det är bra gjort av William Wikman, den före detta Djurgårdsspelaren. Det kryllar ju av före detta Djurgårdsspelare i detta Örebro. Och William Wikman är en av dem. Nu kommer Djurgården in i offensiv zon och skjuter pucken via en Örebro-spelare upp i nätet bakom det höga plexiglaset. Där Jonas Arntzen står på isen nedanför. Det är Örebro som har trummat igång lite efter att det där, eller efter den första periodvilan, den vilan som blev lite längre. Kanske var det bra för gästerna, för de kom verkligen ut och spelade skjortan av Djurgården i den andra perioden. Och David Quenevilles kvittering, ja, den var väldigt, väldigt snygg, och det var ett bra avslut av kanadensaren som gjorde sitt första mål den här säsongen. Det står 1-1 med 7:30 kvar av den andra perioden på Hovet mellan Djurgården och Örebro.
1: Och det är paus efter 2 spelade perioder i Ängelholm. Rögle har där 3-0 mot HV71.
0: Då landar vi i Västerbotten och Skellefteå. Det är bortaledning. Färjestad leder 4-1. Leder den här mittakten med 2-0 efter mål av Jack Berglund och Viktor Lodin. Skellefteå AIK med jättebra chanser till reducering för några minuter sedan i spel numerärt överläge 5-4. Dels Rickard Hugg från nära håll som bröt in vid den, ja, från hans horisont sett vänstra stolpen, Melke Thelins högra stolpe. Men Thelin oerhört tät i Färjestad målet med lugna rörelser. Motsatsen till en fladdrig målvakt verkligen, Melke Thelin, och har inlett den här säsongen väldigt, väldigt bra. Och är lysande den här kvällen också, Melke Thelin i Färjestad-målet. Och ytterligare chanser i spelnumret överläge, Mikkel Ågård, dansken, den målfarlige i Skellefteå. Men från bra håll mellan teckningscirklarna sköt han över i ett läge där nog hemmafansen trodde på nätrassel bakom Melke Thelin. 1:30 kvar nu av mittakten och det är alltjämt bortaledning för Färjestad som är större och starkare hittills den här torsdagskvällen.
14: 2 minuter och 20 sekunder återstår av den andra perioden i Timrå där hemmalaget leder mot serieledarna Frölunda. Det här är ju serieledarna mot Jumbon. Men det är Jumbon som just nu leder med ett mål. Men det ska sägas att det har hängt ett bortamål i luften. Det är ett Frölunda som är uppe och hotar. Och det är ett tröttkört Timrå som då försöker stå emot och som nu bara hoppas att det ska bli paus snart för att man ska kunna snacka igenom hur man ska ta sig an den sista perioden då för att försöka ta med sig så många poäng som möjligt härifrån. Just nu har man säsongens första 3-poängare med sig, men det är väldigt mycket hockey kvar. Det är känslan med tanke på hur Frölunda agerar också. Här kommer de återigen då, med mindre än 2 minuter kvar av den andra perioden. Får börja om i egen zon och då kommer det en avblåsning. Frågan är om det är för många spelare på isen för Frölunda. Det kommer nog bli en utvisning här med 1 minut och 49 sekunder kvar av den andra perioden. Timrå leder med 2-1.
8: Slutminut i Luleå med hemmaledning 2-1 mot Malmö. Det var ytterst nära att vi skulle få se en repris av Luleås 2-1-mål. Det var Isak Brännström som skarvade pucken fram till Filip Eriksson när det blev 2-1. Och nu kom samma spelare i samma situation och Filip Eriksson med ett skott som träffade ribban bakom målvakten Marek Langhammer. Pucken just nu i mittzon. Luleå som har alltså 2-0 i den här perioden. Brian och Nila ganska mycket is att åka och ta in pucken offensivt för Luleå. Lägger den till Valtteri Postonen och Malmöförsvaret sjunker alldeles för djupt. Gör det svårt för Marek Langhammer så här i slutet av andra perioden. Här är det Postonen som är på backplats, lägger den bakom förlängd mållinje. Malmö vill nog bara rensa bort pucken, den har sekunder kvar av den här perioden och signalen kommer i detta nu. och Luleå har vänt, leder 2-1 hemma mot Luleå i en period där Malmö inte lyckades göra mål på två utvisningar som kom efter varann. Det kan ha varit nyckeln till den här matchen, hur den slutar, och att Oskar Eklind inte lyckades göra mål på ett friläge när Joel Lassinantti stod upp och gjorde en bra räddning för hemmalaget Luleå. Om knappt 18 minuter då spelas det ishockey igen i Luleå. Hemmalaget leder.
1: Paus är det också i Ängelholm. Rögle har 3-0 mot HV71. Paus i Växjö där Linköping leder på borta is med 2-0. Och paus i Gävle där Brynäs har 2-1 numera mot Björklöven. Expert Garpen Löv sa efter den andra perioden i sändningen Veckans match i Öppen Sveriges Radio att det kommer bli en spännande tredje period där Björklöven har chans att komma tillbaka i den här matchen. Brynäs får sätta sig nu och fundera på vad man gjorde de där sista 10 minuterna när man gav initiativet till Björklöven. Det var också då Lukas Ekestål Jonsson satte reduceringsmålet.
14: En minut och 12 sekunder kvar tills det är den andra pausen i matchen mellan Timrå och Frölunda. Timrå hade en jättefin möjlighet att kunna rida ut det här på ett ganska så enkelt sätt eftersom att Frölunda fick den där utvisningen. Det fick de också på grund av abuse of officials. Alltså att man har snackat sig till den förslagsvis. Det är ju starvigt och kanske ett tecken på att Frölunda har varit lite irriterade på hur den här matchen har artat sig så här långt. Men nu bjuder man tillbaka i Timrå, en utvisning åt andra hållet då. Så nu ska man spela med lika många på banan i de 1 minut och 12 sekunder som återstår så länge det inte blir några mål. Bara för att det ska vara så sportsligt som möjligt och eftersom att Timrå inte har varit seriens bästa lag direkt i powerplay-spelet. Kanske roligare då, 4 mot 4 tycker man, och så ska man teka i egen zon. Och så är den här nya regeln när man ska byta ut en tekare hela tiden. Frölunda har haft lite problem med det där. Nu får de byta ut den igen efter lite tjafs. Men de är väldigt petiga, domarna, så här långt inledningen av den här säsongen. Det har man ju sagt att man ska vara för att få lite bättre flyt. Men Frölunda har inte riktigt fått ordning på det där än. Det förlorar sen tekningen också i efterföljande. 1 minut kvar av den andra perioden. Det är Timrå som transporterar in pucken. Linus Eriksson nu till vänster tar sig förbi den vänstra tekningscirkeln och så bara dumpar han ner pucken i en tänk för Anton Vedin, men Vedin får inte tag på den. Då är det Frölunda istället som kan börja om. Då är man ju ganska djupt ner i egen zon och hittar lite byten också i det här andra perioden som ju har långt till båsen. Passa på där och göra ett sista byte innan pausen. Tar in pucken i en Timrå-zon och så är det en rödklädda hemmaspelare som pucklar på vid sargen men lyckas inte få pucken. Istället så är det bortalaget som biter sig fast. Kanske man kan skapa någonting här. Just Tömmernäs uppe på blålinjen, men passningen över på andra sidan, den vänstra, är över blålinjen och då får man börja om. Tillbaka till Tömmernäs då, som själv transporterar in pucken. Fin passning här och så snett bakåt och här kommer ett avslut, men det är på en Timrå-spelare då, trots att det var nästan öppet fram mot målet och bara 15 sekunder kvar av den andra perioden. Det ser ut som att Timrå ändå ska rida ut det här, i alla fall i två perioder. Här har man vänt. 1-0 ledning för Frölunda efter den första perioden. 2-1 ledning för Timrå efter den andra. Hemmalaget har vänt.
1: Och det är paus nu också i Skellefteå där Färjestad leder med 4-1 efter 2 spelade perioder. Vi har 3 minuter kvar lite drygt på Hovet. Djurgården Örebro står 1-1.
15: Och 2 perioder är spelade i SDHL mellan Modo och Djurgården. Här ledde ju Djurgården med 3-0 efter den första perioden. Nu har Modo reducerat 2 gånger om, så 2-3 läget just nu. Spännande också i kvällens innebandy, svenska superligan för damer. Där möts Varberg mot Pixbo. Och här är det också spelat 2 perioder och det är Pixbo-ledning med 5-4. Sportrubrikerna annars den här dagen är att bordtennisspelaren Truls Möregård är klar för kvartsfinal i VTT-turneringen China Smash och att det blir en VM-deltävling i rally på svensk mark även 2027. Det meddelar arrangören av Svenska rallyt idag. Klassikertävlingen har ju kört sedan 1950 men har varit konkurshotad. Och rubrikerna från damlandslaget i fotboll är att Nathalie Björn då förväntas starta imorgon i VM-playoff-matchen mot Litauen. Björn som har gått skadad i 10 månader nu men är tillbaka är utsedd till lagkapten. Och förhoppningar även för spel för Smilla Holmberg som stukade foten tidigare i veckan.
1: Och apropå fotboll hörs strax också om ett pågående maktskifte.

0: Miles Smith, Stay If You Wanna Dance, eller om du vill höra om
1: Djurgårdens 2-1 mål hemma mot Örebro, kommer med 58,2 sekunder kvar utav den andra perioden. Det är en kontering och en passning från höger till vänster, och han som assisterade till 1-0-målet, kanadensaren Charles Udom, pricksköt in 2-1-pucken bakom Jonas Arntzen i Örebro-målet. Efter en bra Djurgårdsperiod så kommer det där 2-1-målet precis innan halvtidsvilan. Något som nog är väldigt skönt för hemmapubliken och det rödklädda hemmalaget. Det är Charles Udons tredje mål den här säsongen. Han som var Djurgårdens bästa målskytt i fjol har nu börjat öppna målkontot ordentligt den här säsongen också. Det är tekning nu i mittzonen. Det är Marcus Kryger, lagkaptenen i detta Djurgården. Han som ju vissa trodde skulle lägga av efter den förra säsongen. Han har inte skrivit något nytt kontrakt, men ganska sent så kom det från Djurgårds håll att Kryger skrivit på ett nytt kontrakt över den här säsongen också. Och glad är såklart Djurgården över att deras lagkapten och favorit stannar i klubben. Ska Örebro svara på detta då? Efter det där 2-1-målet så är det nu Örebro som skickar ner pucken ner in i anfallszonen. En djup puck. Det är också Örebro som plockar upp den. Upp med den upp på backplats. Där finns det lite yta. Väljer istället att spela in den bakom mål. Kryger ner och jobbar som center i det vänstra defensiva hörnet för Djurgården. Han jobbar mot det före detta Djurgården Jesse Yllinen. Finländaren får upp pucken upp på backplats. Skottläge för Martin som får in pucken in framför. Och Magnus Hellberg ser inte riktigt den där. Och den studsar på lite skridskor och möjligtvis några klubbor. Och till slut kan Hellberg lägga sin vänsterhand över pucken. Och med 28,6 sekunder kvar utan den andra perioden så kommer det bli tekning i offensiv zon för Örebro. Det är 2-1 till Djurgården. Charles Udon har varit delaktig i båda målen för stockholmarna. Och 1-0-målet som de gjorde när Jakob Josefsson satte pucken så var ju också en väldigt läcker passning från Charles Udon. Han tog sig in i zonen in från den vänstra kanten och drog liksom som en snurrfint och släppte pucken med backhand över till Jakob Josefsson som vräkte upp den i första krysset. 28 sekunder återstår på Hovet i Stockholm. Mellan Djurgården och Örebro så står det 2-1.
0: Och två lag som alltså ännu inte tagit en trepoängare den här säsongen, Djurgården och Timrå, leder båda. Timrå mot Frölunda med 2-1 efter två spelade perioder och Djurgården mot Örebro med snart två perioder spelade. HV71 däremot stort underläge borta mot Rögle. Ängelholmslaget leder med 3-0. Luleå har 2-1 hemma mot Malmö. Färjestad leder borta mot Skellefteå med 4-1. Växjö och Linköping står 0-2 och så är det Brynäs som leder mot Björklöven med 2-1. Närmast fotboll och ett pågående maktskifte.
2: Klassiska fotbollsklubben IFK Norrköping är en så kallad dubbelklubb som både har stark förankring på både dam- och herrsidan under samma paraply. Men när herrlaget åkte ur allsvenskan förra säsongen så påverkades en hel förening. Dennis Popperyd är sportchef för IFK Norrköpings damer.
3: Vi fokuserar väl på våran avdelning så där, men sen är det ju upp till styrelsen och sätta en kostnadskostym för våran på damsidan då. Så att det hade väl såklart med att herren åker ut, men det påverkar väl inte bara oss utan hela föreningen.
2: Men nu har vinden vänt i Norrköping. Herrarna är nära en återkomst till allsvenskan, samtidigt så kämpar damerna för att hålla sig kvar. Men en uppflyttning för herrlaget betyder inte per automatik mer pengar till damsidan. Vi hör Dennis Popperyd igen.
3: Det kan man tänka, men jag tror att det är inte så smart att fastna i den, utan vi på damsidan måste också börja generera intäkter på riktigt och liksom jobba på partnersidan, jobba på publiksidan och fortsätta att sälja spelare. Så det är väl där någonstans en kostnadskostym som föreningen kan klara av, inte bara höja för att herrarna går upp. Så att allt sitter väl ihop och den frågan är upp till styrelsen att ta.
4: Så det är inte så att du sitter och om de är på väg ur en serie eller herrarna då, eller på väg upp till en serie, att det kommer påverka dig och ditt jobb och damlaget mycket säsongen därpå?
3: Nej, inte som det ser ut nu. Nej.
0: säger Dennis Popperyn som är sportchef för IFK Norrköpings fotbollsdam. Eller reporter här Emanuel Nashed och Pontus Lind. Fler röster och åsikter i ämnet i appen Sveriges Radio och alldeles strax också här i Sport Extra. Där tredje perioden nu dragit igång i Växjö. Linköping leder där efter två spelade perioder med 2-0. Och alldeles strax slut för den andra perioden på Hovet där Djurgården har 2-1 mot Örebro. Paus där nu.
5: Vittsjö har tänt en brandfackla som de hoppas ska kasta ljus på singelklubbarnas tuffa situation i svensk elitfotboll på damsidan. Kostnader som ökar utan att matchas av intäkterna och utan ett herrlag i ryggen, det var vad som har fått Vittsjö att skicka ut ett öppet brev där de hoppas väcka nya samarbeten och intäkter till liv. Johan Hammarkvist är klubbchef i Vittsjö.
6: Ja, framförallt så handlar det om att vi ser att svensk elitdamfotboll är i ett rätt så utsatt läge där vi ser att vi tycker att damfotbollen på elitnivå förtjänar bättre och framförallt ur liksom singelklubbsperspektivet där Vittsjö är en klubb men vi är ju många andra också där vi ser att singelklubbarna har det extra tufft. Ja, vi måste få intäkterna att hänga med kostnaderna för att vi ska vara konkurrenskraftiga som liga i Sverige och för att vi ska kunna ha den här mångfalden av klubbar och att vi inte bara då blir en spegel av herrverksamheterna.
5: Om man ska vara så här elak här då så kan man ju säga ja, men ni visar ju år efter år att Vittsjö är sportsligt relevanta. Just nu 7:a i tabellen, bara fåtal poäng till exempel från en fjärde plats. Men ja, men om verksamheten då inte klarar av att få intäkter som matchar kravbilden av en damallsvensk fotbollsverklighet med spelarlöner och allt runt omkring. Ja, men varför ska man då liksom försvara den?
6: Ja, det är en jättebra fråga och det är klart att man kan alltid diskutera vart finns värdet i detta. Vi ser att värdet i singelklubbar som finns runt om i landet som inte är kopplade bara då till kanske framgångsrika herrverksamheter, att det är också en viktig del av svensk fotboll. Och då vill vi liksom säga, titta här, vi finns. Man gillar Vittsjö för storyn, Vittsjö, historien Vittsjö. Att hur kan ett lag från en så liten ort, 1800 invånare i nordöstra Skåne, spela sin 15:e raka säsong i damallsvenskan? Det är en fantastisk bedrift i sig och det där är ett intresse som vi vill kunna kanalisera och få fler att se det, att tycka liksom, den här storyn om den här underdoggen från landsbygden är liksom någonting som är värt att se i svensk fotboll, både sportsligt och liksom på något sätt också känslomässigt.
5: Storyn om underdoggen från landsbygden är vad klubbchef Johan Hammarkvist hoppas kan generera nya samarbeten. Kanske tillsammans med liknande idrottsklubbar i andra delar av landet eller sponsrande företag i en bransch som matchar Vittsjös identitet.
6: Tycker väl att det kanske skulle kunna finnas läge att exponeras tillsammans med oss om man har liksom en verksamhet som är knuten mer mot landsbygd och skogsbruk och så. Så att det handlar om att få upp en medvetenhet utanför vårt närområde. Vi vill bli en angelägenhet för flera.
0: Reporter här Malin Rimfors och mycket mer i ämnet alltså i appen Sveriges Radio.
7: Och apropå fotboll, vi tittar till Svenska Cupen för damer. Det är två matcher ikväll. En match är färdigspelad. Elfsborg vann med 3-0 över Alingsås. Och Enskede Brommapojkarna spelar just nu. Här är det bortaledning för Brommapojkarna med 2-1. 5 minuter återstår av matchen.
8: Radiosporten, dokumentär.
9: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
10: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
11: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
12: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
9: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
11: Och det där tyckte du inte Colin om.
13: SHL ishockey. Tredje perioden mellan Växjö och Linköping. 5 minuter in. 2-0 till Linköping. Fortfarande Linköping som fortsätter vara trubbiga, starka och hänsynslösa mot detta Växjölag. Vars kreativitet har ebbat ut i en torka. för Linköping bestämmer ganska mycket av det som händer på isen just nu. Och nu så får Växjö dessutom en utvisning. En av väldigt, väldigt få avblåsningar i den här matchen. Man skulle nästan kunna tänka sig att domarna har någon högrevsgryta som kokar hemma på spisen som man snabbt vill hem till. För vi börjar närma oss slutet av den här matchen i Småland. Publiken har inte med om den utvisningen, men likväl blir det så. Tekning i offensiv zon för Linköping som går alltså för säsongens blott andra seger. Linköping som ju haft ett helt gäng säsonger här där man slutat på 11:e och 12:e plats vill såklart tillbaka till slutspelsplatserna igen. Pucken igång ner i backplats. Linus Hullström förlänger den ner. Han har ett nytt backpar till den här matchen med Oskar Fantenberg. Fantenberg som ju kommer från Ljungby, inte jättelångt här ifrån. Pucken hos Brendan Kinnemer nu för Linköping på högersidan till Vrana. På backplats. Vrana kan man nog förvänta sig lite mer ifrån. Han har inte gjort ett enda mål än så länge. Där kommer en styrning in som målvakten Ludvig Persson greppar i sin plockhandske. 30 sekunder av Växjö klarat av i boxplay. Växjö som den här säsongen är väldigt, väldigt bra offensivt. Det vill säga man gör mycket mål, bra i powerplay. Och väldigt, väldigt svaga defensivt. Släpper in mycket mål i boxplay och i alla andra spelformer också för den sakens skull. Vi får väl se om man lyckas freda sig i de här 90 sekunderna som återstår. Eller om det blir 3-0 till Linköping. Just nu bara 2-0. 5,5 minut spelat av den tredje perioden.
14: 2 minuter spelat av den tredje perioden i Ängelholm där det andra Smålandsgänget HV71 har det jättetufft. Rögle leder med 3-0 nämligen och frågan är om HV får mer luft under vingarna här i den tredje perioden än vad de hade i den andra. Då var de riktigt, riktigt nedtryckta hela vägen ner i de gula damaskerna större delen av de 20 minuterna. Nu har det börjat lite avvaktande, gör ju ofta det i tredje perioden när lagen har massor. Spelarna har massa nya instruktioner under sina hjälmar att försöka sätta i verklighet nere på isen så att det inte blir särskilt mycket spel de dryga 2 minuterna. Det ska i alla fall bli nedsläpp i Rögle-zonen. HV måste ju få snart få in en puck, annars känns det som att Rögle kommer springa iväg. Där kommer ett skott, pucken är lös framför mål för någon sekund innan Rögle i alla fall får bort den en liten bit, men den är kvar. Nikola Pasic för HV med några riktigt vassa dragningar, men så rensas den ut av ett Rögle-försvar som varit väldigt tätt den här matchen. Har ju haft lite problem på backsidan. Nu är dessutom Filip Johansson som kanske har varit Rögles bästa back den här säsongen skadad och inte med. Men jag tycker att de backar som har spelat idag har varit väldigt, väldigt stabila. Till exempel har Axel Kumlin, nyförvärvet från Frölunda, fått spela ganska mycket. Det har han inte fått göra tidigare. Nu lyfter Rögle upp den i offensiv zon. Isak Solberg åker och hämtar den ner i vänstra sarghörnet. Skickar ner den bakom mål för Säter att försöka hitta framåt med för de grönklädda Rögle-spelarna. Misslyckas med det och så åker pucken ner i Rögle-zonen igen och så blir det liksom inget ordnat spel här alls för något av lagen i tredje perioden. Rögle hade väldigt mycket ordnat spel i den andra, men nu försvarar sig HV i alla fall inledningsvis bättre. Tar över pucken igen, vill anfalla, vill framåt, måste ha in pucken, men det går ju alldeles för långsamt genom mittzonen och Rögle kan stoppa upp det hela. 3,5 minut in, tredje perioden, 3-0 till Rögle mot HV.
15: Från syd till nord i Hockeysverige. Vi handlar i Luleå där hemmalaget leder med 2-1 mot Malmö. En mycket märklig match så tillvida att Luleå var det bättre laget under första perioden. Då ledde Malmö med 1-0. Malmö tog över andra perioden och då gjorde Luleå 2-0 och leder alltså då följaktligen med 2-1 inför den här tredje perioden. Så det ska bli spännande att se vad som händer med spelet under de dryga 18 minuter som återstår av den här matchen. Det är tekning till höger om målvakten Joel Lassinantti. Det är Jonna Koppanen som ska teka för hemmalaget. Oskar Eklin, jag tänker på honom. Han hade öppet mål i första perioden. Han hade ett friläge också och har inte lyckats göra mål och vänta på sin första fullträff. Skulle Malmö förlora den här matchen så är det säkert han en spelare som kommer att gräma sig. Här då ett skott kommer i stolpens utsida av en Malmö-spelare när Luleå inte får kontroll på pucken bakom förlängd mållinje. Ytterst nära där att det ska komma till en kvittering. Här kommer vända spelet. För Luleå ska det bli 3 istället. Bra räddning av Mark Langhammer. Pontus Andreasson lyckas inte förvalta det friläget. Matchen fortsätter att vara väldigt rolig att följa. Det är bara 3 mål gjorda, men det är målchanser från båda lagen i den här matchen. Först Malmö med ett jätteläge, stolpens utsida, och sen ett friläge av Pontus Andreasson. Pucken nu bakom förlängd mållinjen. Det är Malmö som har möjligheter att kunna lägga in pucken mot mål. Går bakom Lassinantis kasse. Där finns lagkaptenen Jesper Sellgren som har klivit in som lagkapten nu när Erik Gustafsson är skadad. Luleå får inte ut pucken ur zon. Pucken går mot målvakten Lassinantti, styrs undan av backen Otto Leskinen, hamnar i ena sarghörnet. Här kan Luleå då via kortsärgen kanske få ut pucken ur zon. Får ut den i neutral zon och så får Malmö börja om på nytt. Malmö i ett kvitteringsläge. Här är ett dåligt byte av Luleå. Skapar möjlighet för Malmö. Skjuter ett skott strax utanför. Luleås 3 spelare som åkte ut samtidigt skapade möjligheter för Malmö att få ett avslut. Luleå får inte ut pucken i zon. Här kan det komma en kvitteringsskott. Kommer i ganska dålig vinkel. Och nu är det Luleå som är hårt tillbaka pressat av Malmö som jagar en kvittering med 17 minuter kvar av matchen. Luleå ledning, uddamålet 2-1.
7: Frågan tidigare i Sport Extra efter intervjun med Lukas Ekeståhl Jonsson i Björklöven var ju hur många gånger lyckades han säga puck eller pucken under, vad var det, 37 sekunder.
0: Mm-hmm.
7: Frågan slängdes ut, en Radiosport t-shirt stod på spel och Eva Berg var både snabb och hade rätt. 8 gånger så sa han puck eller pucken, puck eller pucken, pucken. Och pucken där och pucken där och pucken i mål, allt vad det var. Hon bor också på Bågevägen, så snabb är hon. I Sundsvall, 8 gånger. Och Tisha kommer till dig.
0: Men bara en?
7: Bara en Tisha.
0: Det får räcka för nu. Inte så långt från Sundsvall ligger Timrå.
16: Och där leder hemmalaget med 2-1 när vi nu har inlett den tredje perioden. Det är fortsatt ett målsskillnad de här två lagen emellan. Däremot så har det varit skillnad vad gäller manskapet på isen. För det har varit lite rörigt med alla utvisningar som har varit här på slutet faktiskt. Här kommer ett friläge först för Timrå som kanske ska göra 3-1. Passningen sen till en lagkamrat är för snål. Men behåller pucken i offensiv zon. Det var nämligen så att Frölunda drog på sig en utvisning efter att slutsignalen efter den andra perioden hade ljudit. En roughing. Det var bråkigt vid ena sarghörnet och Frölunda åkte på en utvisning. Då var det ju spel 4-4. Därför så inledde vi den här tredje perioden 4-3. Men nu har vi jämnat ut det lite grann. För nu är det 5-4 då för Timrå som alltså har numerärt överläge fortsatt i 26 sekunder när Lasse Johansson lägger sig på pucken för att blockera. Då har vi spelat 1,5 minut och än så länge så har Timrå stått emot bra. Men det var väldigt svajigt vad gäller den andra perioden. Då var det känslan i ganska många av de 20 minuter att här kommer det ringa snart. För Frölunda skapade väldigt giftiga chanser och gavs mycket yta i offensiv zon. Men lyckades ju inte göra mål och det är ju det handlar om. Och det är ju precis det, fast tvärtom, som det har handlat om även vad gäller det statistiska. Inför den här matchen så pratade vi om att det är sådana ytterligheter. Timrå som jumbo har presterat som ett topplag. Frölunda som serledare har inte gjort det. Men nu är det lite grann utjämnat då vad gäller den statistiken. Än så länge i alla fall. Det är ju hela 18 minuter kvar att spela. 2-1 till Timrå.
17: Och i och med att Timrå leder med 2-1 mot Frölunda så är Färjestad i detta nu serieledare i svenska hockeyligan. Färjestad som leder alltjämt med 4-1 borta mot de regerande svenska mästarna Skellefteå. Skellefteå som nyss hade en puck i målet, Pontus Johansson backen. Men i målgården, där fanns amerikanen Hudson Fasching i Skellefteå. Och domarna bedömde efter videogranskning att Hudson Fasching störde Melke Thelin i Färjestad-målet. Så att det där målet som Pontus Johansson gjorde, det kommer inte att hamna i historieböckerna på något sätt. Det står alltjämt 4-1 för Karlstad-gänget efter den ganska långa videogranskningen som domarna hade här nyligen. Vi har spelat drygt 2 minuter av den tredje perioden. Inget ordnat spel just nu och pucken hamnar i Skellefteå-båset. Det väntar nedsläpp i neutral zon. Färjestad leder svenska hockeyligan just nu och leder i Västerbotten med 4-1.
15: Malmö har kvitterat borta mot Luleå. Det står 2-2. Det är Hugo Pettersson som styr in ett backskott som ställer målvakten Joel Lassinantis 5,5 minuter in i den tredje perioden. Så kommer det kvitteringsmålet från Malmö. Inte alls oförtjänt med tanke på hur laget spelade och uppträdde under den andra perioden. Lite retroaktivt får man till den här kvitteringen. Så kanske kan Malmö vinna på bortaplan mot Malmö. Det var som sagt väldigt länge sedan. Det var 2023. Annandag jul fick jubla för en trepoängare mot Luleå borta. Nu står det 2-2 och vi har 14 minuter kvar att spela. Hugo Pettersson senaste målskytt i matchen för Malmö.
0: Strax mer hockey, men först senaste nytt från Ekots Veronica Mitrevska.
18: En polisinsats pågår på internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm. Något som Expressen var först med att berätta om.
19: Insatsen har pågått sedan strax efter klockan 3 på torsdags eftermiddagen enligt polisen. Skolans vd Sofia Kinberg skriver till Ekot att de samarbetar med polisen men vill i övrigt inte kommentera händelsen. Enligt Ola Österling, presstalesperson vid polisen, är det en utredningsinsats som pågår.
20: Det är ingen pågående brottslig gärning som pågår ute på skolan nu, utan det har det inte varit idag heller, utan sedan klockan 15:15 är vi på plats för att utföra ett antal utredningsåtgärder. Men av skäl som rör förundersökningssekretess så kan jag i detalj inte gå in och berätta vilka åtgärder vi är på plats och utför där.
19: I ett brev till vårdnadshavare som Expressen tagit del av skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat och att det har polisanmälts.
18: Reporter Saga Nyström Holm. En man i 25-årsåldern döms till fängelse i 2 år och 6 månader för grovt sabotage mot blåljusverksamhet efter upploppen i Norrköping påsken 2022. Enligt tingsrätten deltog mannen aktivt i våldsamheterna och ska ha maskerat sig, sprungit mot polis och polisfordon och kastat stenar mot dem. Mannen erkänner våldsamt upplopp men nekar till grovt sabotage mot blåljusverksamhet, rapporterar SVT Östergötland. Det mobiltelefonproblem som drabbade Norge idag ska nu vara lösta. Det uppger mobilföretaget Telenor för norska medier. Under eftermiddagen gick det inte att ringa, smsa eller surfa för Telenors kunder. Och det var stora problem att nå Norges nödnummer. Även all tågtrafik stoppades i hela landet av säkerhetsskäl då tågförare inte kunde kontakta räddningstjänst eller kommunicera med tågledare. Men tågtrafiken ska också vara igång.
8: Radiosporten från Växjö.
13: Där Linköping går mot sin andra seger den här SHL-säsongen. Bara 7 minuter kvar i Växjö. Leder på bortaplan gör Linköping med 2-0 i det här som är en riktigt svettig brötarmatch som vi tittar på. Absolut ingen plats alls finns det för teknisk skicklighet eller fina passningar. Det handlar om puckar som hoppar över klubbor, spelare som trycker och stonkar och pressar och liksom klubbspetsar som petar undan puckar i sista sekunden och anfall som styrs ut mot sargerna. Linköping använder verkligen det som man är bra på i den här matchen för att försöka behålla den här 2-0-ledningen. Nämligen att bara göra allt så jobbigt och frustrerande man bara kan för det här Växjölaget. Och det har man lyckats väldigt, väldigt bra med, för Växjö skapar knappt någonting alls. Linköping går mot sin andra SHL-seger för säsongen, men det är 7 minuter kvar att spela i Växjö.

0: skottet efter vänsterstolpen sett från Kindvalls sida.
1: Kraftiga reaktioner från Magnus Bogren, coachen, med matchstraffet på Björklövens spelare för en tackling som domaren anser ta upp mot ansikt eller huvudet i mittzonen. Hur ser du på situationen?
0: Jag ser på situationen att jag tycker det inte ska vara utvisning. Jag tycker att det är en tackling som ska vara ishockey. Det är inget konstigt i det. Anton Rudin skadar sig inte på något sätt. Han är med och spelar igen och han åker till båset själv. Jag tycker det var väldigt hårt dömt av domarna.
1: Det kan vara ett matchavgörande beslut från de båda huvuddomarna. Björklöven blir omgående straffade. Och hör ni, Brynäs gör mål i numerärt överläge. Välkomna till appen Sveriges Radio 3-1 Brynäs Björklöven i Gävle.
2: På Hovet i Stockholm så leder Djurgården med 2-1 hemma mot Örebro. Det är en tredje period som alldeles precis dragit igång i den här något sena matchen. Det är jättenära att Örebro får in en kvitteringspuck på ett ganska märkligt sätt när pucken bara slås in framför mål. Och Stakoviak är där med en backhand men han styr den ganska högt över. Men det var verkligen en slumppuck som slogs in där framför Magnus Hellberg in i gröten. Jag tror inte ens att tysken Stakoviak såg pucken när han bara satte dit klubban och styrde den över mål. Örebro nu in i anfallszonen igen i ganska kontrollerad bra fart. Patrik Karlqvist är det som tar över. Han åker in i Jakob Josefsson men behåller ändå pucken. Karlqvist med den långa klubban sträcker ut den långt ifrån Jakob Josefsson så han inte når den. Och då kommer det att bli en utvisning på en Djurgårdsspelare. Frågan är om det är Josefsson som åker ut eller om det är någon annan i den där situationen. Det var svårt att se, det var många som var inblandade. Örebro behåller pucken, skottet kommer mot Hellberg. Hellberg tar den och Sebastian Hartman tar returen. Och då väljer domare Mikael Sjöqvist att blåsa i pipan när det kommer bli en utvisning på en Djurgårdsspelare. Och det blir powerplay för Örebro 18-42 kvar av den tredje perioden. Djurgården leder med 2-1.
3: Och Rögle gasar på hemma mot HV71. Det är 11-12 minuter kvar av den tredje perioden och det är nu 4-0. Det var en lång videogranskning. Ett skott från Kalle Schelin, Röglebacken, i numerärt överläge. Och man tittade väldigt länge på om Linus Sandin möjligen störde HV-målvakten Felix Sandström. Efter extremt långt faktiskt tittade av den där. Det blev en riktigt lång serie så kom man fram till att nej, det gjorde inte Linus Sandin utan målet godkändes. Och Kalle Schelin fick väl inte ens målet utan det fick till slut Lobos Horky, den synnerligen målfarliga checken i Rögle som uppenbarligen styrde in det där skottet av Kalle Schelin. En rörig situation men hemmapubliken njuter och trivs i Ängelholm. Rögle leder med 4-0.
4: Och Färjestad har utökats till 5-1 borta mot Skellefteå. Alltjämt 2-1 ledning för Timrå mot Frölunda. Växjö mot Linköping med bara ett par minuter kvar. 0-2 ledning för Linköping. Luleå mot Malmö 2-2 och Djurgården 2-1 mot Örebro. Vi hör strax ifrån Hovet och påminner om 3-1 ledningen för Brynäs mot Björklöven. Men vad sa du, Andreas?
3: Jag sa att precis när du började prata så gjorde John Mysak mål för HV. 4-1 reducering med 11 minuter kvar av tredje perioden. Kanske kan det ge lite luft under HV-vingarna.
2: På Hovet så är det ett powerplay för Örebro under läge 2-1 mot Djurgården. Örebro håller i pucken. Karlqvist får skottläget. Karlqvist skjuter men den går utanför. Och Djurgården som är ett bra boxplaylag har gjort läxan att det är Patrik Karlqvist borta i den där vänstra tekningscirkeln som ofta får pucken. Det är han som ska avsluta. Nu är pucken borta på högersidan. Kommer den från Quenneville på blå linjen. Då får Magnus Hellberg frisikt och då är det alldeles för enkelt för målvaktsveteranen att bara stöta ut med benskyddet och pucken studsar ut i Djurgårdsbåset. Det är 40 sekunder kvar på powerplayet för gästerna. Tekning i anfallszonen, den högra, i riktning för Örebro. Djurgården, ett bra boxplaylag, har förbättrat sig där de senaste matcherna också. Hållit igen trots att man förlorat så många matcher. Tekningen nu i anfallszonen för Örebro då. 40 sekunder kvar i powerplayet. 17-22 kvar utav den tredje perioden. Djurgården leder med 2-1. Hellberg får slå undan den med sin klubba. Han slår den bara in bakom mål till en försvarsspelare som då kan rensa den hela vägen ner bakom Jonas Antren. Och det är ett Örebro som jagar en kvittering på Hovet. De har powerplay och det återstår 17 minuter utav den tredje perioden.
4: Och HV har vaknat.
3: Ja, plötsligt. Och inte minst checken Jan Mysak som på, vad blir det? 20 sekunder någonting, gör två mål.

0: mål för HV på bortaplan mot Rögle. Först 4-1 och sen närmast direkt på det 4-2. Tjeckens uppe i 6 mål den här säsongen. Jan Mysak, 2 frilägen som Rögle bjuder på. Slappnar väl av efter det där 4-0-målet där Jan Mysak var utvisad. Så att Mysak, väldigt mycket tredje periodens huvudperson. Nu står det 4-2 och plötsligt, ja vi får se, Rögle tar en omedelbar timeout. Det är knappt 11 minuter kvar i tredje period.
1: Timrå drygar ut sin ledning på hemma is. Eddie Genborg med en påpasslig styrning som letar sig in bakom Lasse Johansson i Frölunda-målet. Och 3-1 för hemmalaget efter att det har varit Frölunda för hela tredje periodsslanten. Men med 7,5 minut spelat så är det istället en Timrå som drygar ut den här ledningen. Här får pucken mer eller mindre på sig, ser man på reprisen. Genborg som gör sitt första mål därmed. Det tror att han bryr sig mindre om huruvida det var med flit eller inte, för det är tydligt hans klubba som är sist på pucken till det som är 2 måls ledning. Och det är ju en mycket mer trygg ledning än den som man har haft, eftersom att Frölunda har legat på så mycket också som de har gjort. Så har det känts som att den här ledningen varit mer än bräcklig. Nu är det ju lite buffert då under de 12 minuter som återstår av den tredje perioden för att kanske rida ut det här mot ett Frölunda som bara tappat en enda poäng så här långt den här säsongen. Frågan är om de ska göra det här, och frågan är om Timrå lyckas ta sin första trea. 11 minuter, 40 sekunder spelat. Nej, det är 11 minuter, 40 sekunder kvar. 3-1 till Timrå.
2: Ett annat lag som väntar på sin första 3 poängare som är i ledning är Djurgården som har 2-1 mot Örebro. HV71 längtar fortfarande efter en 3 poängare, ligger fortsatt under men har i alla fall gjort de 2 senaste målen. Rögle leder där med 4-2. Luleå har 2-2 mot Malmö. Brynäs leder mot Björklöven med 3-1. Färjestad numera alltså med 5-1 mot Skellefteå. Och så var det Linköping i ledning borta mot Växjö, eller?
3: Ja, och vi skulle kunna säga att det kanske till och med är avgjort, med allt talar väl för det. 2,5 minut kvar så plockar Växjö sin målvakt och backen i Linköping, Mikko Kokkonen, får chansen från egen zon att skicka pucken hela vägen in i det öppna målet för 3-0. Och titta på Växjös tränare Björn Hellqvist, han gör det, ni vet den där. När man tar tummen och pekfingret och trycker dem mot ögonbrynen som att det är något sånguppträdande från hans barndom uppe på jumbotronen. När man känner att man skäms lite grann, lite pinsamt. Han är pinad, tränaren i Växjö, över att se Linköping, tabelltolvan, ta en säker seger borta mot Växjö. Och första, vad allt verkar som i alla fall, hemmaförlusten för säsongen för smålänningarna. 3-0 till Linköping. Matchen känns över.
4: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Ilmoni, vill jag höra om den oförglömliga dejten. Ring 020 22 10 30. Minns du den av katastrofala skäl? Ett ex dök upp? Någon skadade sig? Eller bara stelt? Eller var det startskottet på en vacker kärlekshistoria? Ring och berätta om dejten du aldrig glömmer. 020 22 10 30.
5: SHL ishockey den här torsdagskvällen i Sportextra från Luleå närmast. Det står 2-2 mellan hemmalaget och Malmö. Malmö har ett jätteläge att ta tillbaka ledningen. Det var 1-0 Malmö, sen 2-1 Luleå, nu 2-2. Det är numerärt överläge för gästerna. Det återstår 1-20 i den spelformen. Backen Oskar Ilaksson är utvisad för Luleå. Paio Niemi tar in pucken tillsammans med Kåkanen och sen ställer man upp med Paio Niemi, den som ska styra detta powerplay, till Oliver Kaski, han som har gjort 4 mål hittills från sin backposition, har pucken nu. Så flyttar man pucken, men det är ganska lågt pucktempo från Malmös sida. Ska Kaski ta ett avslut, han passar pucken i sidled, styrs undan av Luleåspelare. Där finns också Oskar Eklind, den store, för att skymma sikten för Joel Lassinantti. Kaski igen, Paio Niemi skjuter ett skott, täcks undan av Pontus Sjölin som spelar uppoffrande, och med en backhand så får han ut pucken i zon. Och får också ovationer från publiken. Uppoffrande spel av Sjölin som täcker skott för Luleå. Sen rensar han undan också pucken med en backhand. Det är en halv minut kvar av utvisningen på Luleåspelaren. När Axel Sundberg tar in pucken på högersidan via kortsargen spelar han fel. Där Luleå kan rensa undan igen, den här gången genom Jesper Sellgren. Sen hamnar pucken på ena linjemännen vid mittzon, stoppar upp pucken i en aning. William von Barnikov som träffade stolpen finns inne på isen nu för Malmö. Och spelar Malmö fel. Det vill inte riktigt flyta, tycker jag, detta powerplay-spel för Malmö. De hade två tillfällen under mittenperioden. Lite för långsamt puckflöde, lite lätt för Luleå att kunna försvara sig när inte pucken går i den hastighet som jag tror att Thomas Kollar vill, tränaren i Malmös bås. 10 sekunder kvar återstår av detta numerära överläge. Det är 5 minuter kvar av den här matchen. 2-2 ännu en gång, så är Malmö inblandad i en match som är väldigt jämn. Så har det sett ut under de här inledande omgångarna för Malmö-laget. Vunnen tekning för Luleå. Och man får ut den i mittzon, och det betyder att Luleå kommer att klara detta numerära underläge. Så vi har alltjämt 2-2 i Luleå när Luleå-spelaren kommer in på isen nu. Och Luleå har pucken under kontroll och slår en puck till icing. Och då återstår det 5 minuter och 9 sekunder.
6: Det återstår 12 minuter och 22 sekunder på Hovet. Mötet mellan Djurgården och Örebro. Hemmalaget Djurgården har en 2-1-ledning och det är också de som håller i pucken nu i egen zon. Slänger en längre passning mot Pettersen som tar sig in i zonen. Skottläget, det går utanför. Det är ett bra läge för Djurgården att sätta 3-1. Och Emilio Pettersen, norrmannen som stod som extra forward inför matchen men som nu har kommit in i en formation efter Nils Åhman utgick tidigt i den första perioden, fick det där läget. Det är Örebro som annars har de längre anfallen. Nu är det Djurgården som parkerar offensiv zon. Filip Holm med skottet går via Jonas Arntzen som bara styr den ut med sin stöt ner i det vänstra hörnet. Filip Holm igen för att behålla det där Djurgårdstrycket mot den egna kortsidan där Djurgårdssupportrarna står upp och sjunger. Och ja, det är ju någonting på gång här för Djurgården. De har som sagt inte tagit någon trepoängare den här säsongen. De tog en övertidsseger då mot Växjö just här på Hovet. Det är den seger de har den här säsongen. Djurgården leder med 2-1 hemma mot Örebro. Det återstår 11 minuter och 15 sekunder av den tredje perioden.
2: Och slut nu i Växjö där Linköping vann med 3-0.
5: Det blev inte mål i spelformen 5-4 för Malmö mot Luleå, men i spel 5-5 så kommer ledningsmålet och det är Axel Sundberg som är sist på pucken. Det är Robin Hansel som slår iväg pucken, en isare mot målvakten Joel Lassinantti, och sen är Axel Sundberg där och sträcker fram klubban och touchar pucken. Det blir inte mycket som den ändrar riktning, men den går mellan benskydden på målvakten Joel Lassinantti och nästan bara med styrfart över den röda mållinjen. Så nu leder Malmö borta mot Luleå, och ska trepoängaren komma nu, den efterlängtade för Malmö på bortaplan mot Luleå, det var ju några år sedan sist. Det är 4:30 som återstår och Malmö leder.

0: Agnes i Hockeysport Extra med Love Songs.
1: Från Luleå, det är ledning för Malmö 3-2 mot Luleå. Luleå har plockat målvakten. Det är 2 minuter och 15 sekunder som återstår. Det är puck som är bakom förlängd mållinje i Luleåzonen. Det är Oskar Ilaksonen som får ett dåligt slagen passning av Valtteri Puustonen. Så det är Luleå spelar faktiskt fast i egen zon när man ska spela offensiv ishockey. Man gör ett nytt försök nu att bygga upp spelet från egen zon. Här kommer då Jesper Selge som passar fel. Ni hör säkert publikens missnöje med den passningen. Det är fortfarande spel i Luleåzonen när man har plockat målvakten. Man vill ju spela hockey i den andra zonen om man ska få till en kvittering mot detta Malmö som gör en bra match. Om vi då kanske plockar bort första perioden när de var riktigt illa ute mot detta Luleå. 1.30 återstår, pucken är bakom förlängd mållinje i Malmö-zon. Här försöker Malmö-spelarna bara enkelt slå ut pucken när den kommer gå till en ice. Nej, den stannar upp precis innanför före den här korta röda kortlinjen och därför blir det ingen icing. Luleå får sätta igång pucken. En dålig slagen passning som Ben Tardif inte får tag i. Hamnar ena sarghörnet i Malmö-zonen. Malmö vill så gärna få till en blockering. Det är 1.15 kvar. Malmö leder 3-2 mot Luleå. Luleå som hade två raka vinster men är nu på väg att förlora på hemmaplan. Här är det Luleå. Brian och Neil lägger den till Jesper Sellgren. Pucken är i sarghörnet. Pucken behöver komma in framför mål. Bra försvarande av Malmö som ligger väldigt, väldigt nära Luleåspelare. För att få ut pucken i mitt som lyckas med det. Då är det 50 sekunder kvar av den här matchen. Ledning 3-2 för Malmö mot Luleå. Luleå in med pucken igen. Mark Langhammer, han blockerar inte. Han spelar rutinerat, kyligt. Och Laxonen lyckas hålla kvar pucken vid den blåa linjen. Spelet fortsätter, men det är inte Luleå som har pucken utan det är Malmö. De får inte ut den här gången heller. Nu får de det i mittzon. Och tiden går väldigt snabbt sett med Luleåögon och Malmö tycker vi att tiden bara kryper fram. 30 sekunder kvar. Luleå passar fel igen och då får vi en avblåsning. Och ska Tennis Hall ta timeout här nu? Han har inte använt den. Det är 26 sekunder kvar. Jag tror att han tar den. Det borde han väl göra. Ja, absolut. Dennis Hall tar timeout. Vi återkommer från Luleå. Malmö leder 3-2, 27 sekunder kvar.
0: Även Björklöven har plockat målvakten. Brynäs leder ju med 3-1 med knappt 3 minuter kvar. Den matchen får ni i sin helhet i appen Sveriges Radio.
2: HV71 har inte plockat Felix Sandström målvakten än. Det är 4 minuter kvar av tredje perioden. Det är Rögle som leder hemma mot smålänningarna med 4-2. Så frågan är hur länge Sandström ska stå kvar där nere i HV-kassen. HV som gör en riktigt bra tredje period. Tänkte när Rögle gjorde 4-0 här inledningsvis i den tredje att nu är det väl kört. Men Jan Mysaks två, det tog 19 sekunder mellan de där två Mysak-målen. Det är ju fascinerande kort tid. Och efter det har HV fortsatt att ligga på, varit nära någon gång till och med att göra 4-3. Men 3.20 kvar, 4-2 till Rögle mot HV.
1: Nu ska det avgöras i Luleå. Malmö leder med 3-2 borta mot Luleå. Det är 27 sekunder kvar. Pucken är släppt. Luleå har plockat målvakten. Här kommer Mattias Bromé, en av målskyttarna för Luleå. Lägger pucken mot mål. Passerar målvakten Langhammer. Anton Lefty försöker spela in pucken in framför mål. Pucken hamnar i sargörnet. Malmö försvarar sig uppoffrande och bra. Brian och Neil till Anton Lefty. Lägger in pucken framför mål. Langhammer styr ut den i ena sargörnet. Det är bara 5 sekunder kvar. Sista möjligheten för Luleå kommer. Detta nu skott kommer. Täcks undan av Malmö spelar och Malmö kommer att vinna den här matchen mot Luleå. Senast som Malmö vann mot Luleå var den 26 december, alltså annandag jul 2023. Och de få tillresta Malmö-supportarna jublar i högan 7. Och den som klappar så mest är Mark Langhammer. Han gjorde en väldigt bra match framförallt under första perioden då Luleå var bättre än vad Malmö var. Men Skånelaget växte in i matchen och vann till slut med 3-2. Axel Sundberg, matchhjälte för Malmö.
0: Och Färjestad går mot Seger, leder med 5-1 borta mot Skellefteå med 1.40 kvar att spela.
3: I Timrå är det 3 minuter och 15 sekunder kvar att spela. Timrå leder fortsatt med 3-1 mot Frölunda. Men nu ska det avgöras även här, för nu tog Målbury i Frölunda. Tekning i Timråzonen. Han har gjort några riktigt osanna räddningar, Jakob Johansson, som har hållit hemmalaget med er här. Max Friberg missat två styrningar i öppet mål. Eller utanför öppet mål har ni missat dem såklart. Det är så nära Frölunda har varit. Frågan är om de ska komma ännu närmare. 3-1 till Timrå.
2: 1.55 kvar i Ängelholm och nu har Felix Sandström lämnat HV-kassen. Det är spel 6 HV-spelare mot de 5 Rögle-spelarna. Det är ju Rögle som leder med 4-2. Väldigt nära reducering men fin räddning här av Arvid Holm när HV ligger på. Nu har HV tagit timeout för att fundera på hur de ska tillbringa de här sista minuterna. HV med alltså med 6 utspelare mot Rögles 5 i underläge 4-2 och inte mycket kvar på klockan. Mindre än 2 minuter.
4: På Hovet i Stockholm så är det 5 minuter och 41 sekunder kvar. Djurgården leder 2-1 hem mot Örebro. Nu kommer Djurgården i friläge och kan avgöra med Jakob Josefsson som skjuter över. Han har ju ett sånt jätteläge när Sebastian Hartman har trampat in i zonen från den högra kanten. Och istället för att gå på mål så droppar han den till Jakob Josefsson. Men Josefssons skott går över. Då hade det varit 3-1 med mindre än 5,5 minut kvar. Då hade det varit jobbigt för Örebro. Nu har de ändå chansen och de har spelat bra. De har haft mycket tid i offensiv zon. De där superlägena kanske inte varit där. Men nu kommer det kanske ett då. Ett skott som går ganska bra bit utanför av tysk-polacken Stakowiak som istället för att bara gå på ett avslut som man kunde kontrollera lite bättre gick på full kraft och ett slagskott ganska nära mål, men den gick högt över och Djurgården skickar den därefter till icing. 4.53 kvar återstår den tredje perioden. Djurgården leder 2-1 hemma mot Örebro.
0: Och bara sekunder kvar i Gävle. Brynäs har utökat till 4-1 mot Björklöven.
3: Frölunda jagar reducering i en Timrå. Det är 2 mål som skiljer lagen åt. 3 minuter kvar att spela. Det är spel 6-5. Det är 2 mål nu för Frölunda som jagar ett andra mål i matchen. Ytterligare ett skott från Max Friberg. Nu har han missat så många chanser Friberg så att hade han haft så här många chanser på en hel säsong så hade han gjort ett knippe mål. Men i den här matchen så vill det sig inte för borta kaptenen som tittar uppgivet upp mot taket efter den senaste missen. Han har haft 2 stycken styrningar på bortre stolpen och så har han styrt båda utanför. Jag tror inte att han gör det ens i sömnen alltså. Nu är det teckning till höger nere i Timråsson fortfarande. Spel 6-5. 2 målbur för Frölunda. Lyckligtvis så vinner bortalaget teckningen. Kan man skapa någonting här nere till höger längs sargen upp på backplats nu. Pucken letar sig via Frölunda-spelare fram och tillbaka. Man letar efter en möjlighet nu. Det är ett tungt, djupt stående Timrå som bara vill försvara det här nu. Det är viktiga poäng på spel för hemmalaget. Frölunda med avslutet. Lös puck framför Jakob Johansson. Och då kan Timrå spela undan i 2-1. Kan man få undan den här pucken så är det tom målbur. Här avgörs det! Timrå tar säsongens första 3-poängare. Avgörandet till 4-1. Och det är i och för sig 2 minuter kvar att spela. Men nu har man marginalen på sin sida. Matt Laughlin! Äntligen gör han mål också. Nyförvärvet. Nu har de fått mål från egentligen alla spelare som man har hoppats på. Som man vill få igång. Det här är en positiv kväll för Timrå. 4-1, 2-16 kvar mot Frölunda.
2: Inte mycket tyder på att HV gör Timrå sällskap i den där första 3-poängarklubben ikväll. De ligger under med 4-2 bort mot Rögle. Det är 30 sekunder kvar av matchen. Alldeles nyss träffade HV backen Hugo Fransson stolpen. En närmast symbolisk stolp träffar detta HV den här säsongsinledningen. De ligger på med 6 utespelare mot Rögles 5. Där kommer nya skott. Returen rakt ut i mål. Rakt ut i mål och är det inte Jan Mysak igen? Jan Mysak gjorde 4-1, han gjorde 4-2 och nu gör han 4-3. Tjecken och om inte annat så drar han ju iväg i skytteligan. Det är hans 7:e balja Mysak som klappas om lite sådär lagom av sina lagkamrater. Det är nämligen 15 sekunder kvar. 15 sekunder kvar och Mysak givetvis kvar på isen. Kan ju inte byta ut honom när han är stekhet här i den tredje perioden. Tjecken som lyckas peta in det där när det är mycket trafik framför Arvid Holm i Röglekassen. Och pucken ska släppas och HV har gått från 4-0 underläge till 4-3 och gör det plötsligt dramatiskt inför de dryga 6000 åskådarna. HV-klacken i ena hörnet. Betydligt gladare här i den tredje perioden än vad de var i de 2 första, framförallt i den andra perioden när HV inte hade någonting. Lite snack nu inför nedsläppet som ska komma med, sa jag 15 sekunder, så menar jag 14,8 sekunder. Mysak åker och byter klubba innan han ska teka. Han har ju gjort 3 mål med den där förra klubban, men det kanske var något fel på den, så att han får i alla fall en ny innan han ställs mot Albin Sundsvik i Rögle i det här nedsläppet i mittcirkeln. Fortsatt såklart 6 utspelare för de gulklädda HV-spelarna och så skickar de pucken till icing direkt på nedsläppet. Det var närmast juniormässigt gjort det. Och då blir det ju nedsläpp i HV-zonen med 10 sekunder kvar. Och då får ju Felix Sandström snabbt ställa sig mellan stolparna igen. Det var inget vidare gjort det av HV-spelarna. Skicka pucken till icing, ett sånt avgörande läge. 4-3 alltså. Exakt 10 sekunder kvar. Kan HV resa sig? Kan de komma tillbaka? Kan de ta sig in i offensiv zon igen? Mysak såklart kvar på isen. Pucken ska släppas i den vänstra tekningscirkeln. I Rögle, eller i HV-zonen. Sundsvik tekar för Rögle, som bara vill få ner pucken djupt och få den tiden att gå. Vem tar hand om nedsläppet? Det gör HV. De får ut pucken i mittzonen. Kommer där. Kan det bli ett sista läge? Skott kommer utanför. Det är utanför av Lukas Rorsek. Och där går slutsignalen. HV gör ändå match av det till slut. Men det blir inte någon trepoängare den här kvällen heller. Alla tre poängen stannar i Skåne. Rögle vinner 4-3.
3: Och vill ni höra ett första trepoängare för säsongen, ett vrål, så kommer det från Timrå. Här! Och kanske lite modest, men där kom det i alla fall. Och det är första gången i den här säsongen som Frölunda förlorar fler än en poäng. 4-1 vinner Timrå med mot Frölunda. En väl genomförd match för Timrå som hade verkligen studsarna med sig idag. Max Friberg med några öppna målmissar. En jättefin insats från Jakob Johansson som räddar sitt lag idag. Och en står pall. Ett massivt tryck från Frölunda som kom hit som serieledare men som lämnar med 0 poäng Timrå med första trean.
4: Djurgården är också på väg mot sin första trepoäng. De leder med 2-1 mot Örebro med en minut kvar att spela på hemmaplan. Örebro har nu plockat målvakten, har pucken i anfallszonen. Skottet från David Quenneville går inte fram och sen är det en djurgårdsrensning som går hela vägen ner till en icing. Och då kommer väl en timeout från Martin Filander i Örebrobåset. Visst är det så. Timeout med 54,2 sekunder kvar. Örebro jagar mål på hålet.
0: Och det är den enda match där det fortfarande är spel i Svenska Hockeyligan ikväll. För Brynäs har besegrat Björklöven med 4-1. Luleå förlorade på hemmais. Malmö vann där med 3-2. Rögle, som ni hörde från Andreas Mats, höll undan. Ledde ju med 4-0, men HV gjorde 3 raka mål i tredje perioden. Men ändå hemmaseger för Ingelholmslaget. Klar seger för Färjestad borta mot Skellefteå, 5-1. Och Timrå med säsongens första trepoängare vann med 4-1 hemma mot Frölunda.
5: Och vi fyller på med matchen i SDHL där Modo och Djurgården möttes. Det blev borta seger för Djurgården med 5-2. Slut också i innebandyn, Svenska Superligan för damer. Här blev det borta seger för Pixbo i en målrik tillställning mot Varberg. Pixbo vann med 10-7.
0: Och ska säsongens första trepoängare komma ikväll inte bara för Timrå utan också för Djurgården?
4: Ja, det får vi veta om 54,2 sekunder. Nu är det tekning i anfallszonen för Örebro efter tagen timeout. Det är Djurgården som leder med 2-1. Örebro har 6 spelare på isen. Jonas Arntzen har lämnat för båset. Och då är huvuddomare tydlig med tekningen att där får du flytta på dig. Förste tekare i Örebro och lämna plats. Trodde jag, det fick han inte. Då är det återigen då tekning i anfallszonen till vänster för vitklädda Örebro under läge 2-1. 54 sekunder kvar, de vinner tekningen. Får upp den upp på backplats. David Quenneville som gjort Örebros mål har en i högerbacksläge. Det är inget bra skottläge för honom för han right-skytt. Nu har han en pucken, hittar Karlqvist på vänsterkanten som inte får träff på den. Kan Djurgården få iväg? De kan ju det. Kan Joe Snively avgöra? Han passar till David Blomgren och så Jakob Josefsson. Och Djurgården kommer ta sin första trepoängare. Trodde jag. Offside. Låser domaren av för. Så det är inte alls klart detta. Med 35,7 sekunder kvar så blåser domaren för en offside när Djurgården avgör matchen. Jakob Josefsson är det som skickar in den i öppet mål. Det var väldigt svårt att se. Det var en ganska tight offside i så fall. David Blomgren som kanske in med sin skridsko lite väl snabbt. Sina skridskor in lite väl snabbt i den offensiva zonen. När Jakob Josefsson bara ska lägga in den i öppen bur. Tekning då i central zon. Och Jonas Arntzen sticker direkt på Örebros tekningsvinst. Patrik Karlqvist ska driva pucken in i offensiv zon med 28 sekunder kvar. Underläge 2-1 för Örebro borta mot Djurgården. Djurgården går mot sin första trepoängare. Det är Örebros tredje raka förlust ifall de då förlorar denna. Passningen är alldeles för svag in centralt in i zonen. Charles Udon kan avgöra. Skickar pucken utanför. Och med 10 sekunder kvar så är pucken nu bakom Örebros mål i defensiv zon. Och Sebastian Hartman gör ett jättejobb. Han vinner pucken i offensiv zon och gör att klockan rinner ut. Djurgården tar sin första trepoängare. Hovet står upp. Jakob Josefsson och Charles Udon är målskyttarna när Djurgården slår Örebro med 2-1.
0: Och hörs strax som en efterlängtad comeback i det svenska fotbollslandslaget som ju möter Litauen i playoff imorgon kväll.

0: The Rembrandts, I'll be there for you.
1: Imorgon så väntar det VM-kvalmatch mot Litauen för fotbollslandslaget. Och stjärnan Nathalie Björn till vardags i Chelsea är ju tillbaka i landslaget efter att ha gått skadad i över 10 månader. Hon kom ju tillbaka kort i våras, gjorde comeback, men han bara spela några få minuter med sitt Chelsea innan det högg till i vaden och hon blev liggande och skadad på nytt. Men nu är hon tillbaka med få minuter i kroppen, men tillbaka i landslaget.
2: Fantastiskt roligt, har längtat efter de här dagarna väldigt, väldigt länge, så väldigt stolt och tacksam över att få vara här idag med tjejerna.
3: Över 300 dagar sedan du spelade landslagsfotboll senast. Vilken skillnad är det på Nathalie Björn nu jämfört med den som var för rätt många månader sedan?
2: Bra fråga. Förmodligen starkare mentalt såklart. Efter den här perioden och inte spela fotboll så mycket. Så jag skulle säga den mentala biten. Sen fotbollsdelen är nog mig rätt lika, hoppas jag.
3: Ja, hur har du utvecklats, och kanske framförallt det personliga planet, under det tuffa år som den då varit för dig?
2: Nej, men såklart fått tränat väldigt mycket på mitt tålamod och försökt hela tiden pusha mig själv och min kropp till det yttersta för att kunna komma tillbaka och spela fotboll. Och alla dagar har inte varit lätt. Det har varit svårt vissa dagar att se glädjen i det man gör. Men någonstans så har man det slutgiltiga målet, och det är att komma tillbaka och kunna spela landslagsfotboll och representera Chelsea. Så att ha haft det som morot. Mm.
3: Och nu är du återigen landslagsspelare, uttagen lagkapten också. Hur känns det där?
2: Nej, men otroligt stolt och hedrad över den uppgiften, och en av de finaste saker man kan göra är att få leda ut sitt landslag, så väldigt tacksam.
3: Förbundskapten Tony Gustafsson har ju beskrivit i flertal situationer hur han saknar Nathalie Björn. Mm. Vad tror du, vilka nycklar kan du ha i att styra upp ett svenskt försvarsspel?
2: Nej, men såklart försöka med den erfarenheten jag har på den här nivån. Vi har ett nytt och ganska ung backlinje, men med fantastiskt duktiga fotbollsspelare. Men det är en viss skillnad att spela hemma i klubben kontra landslagsfotboll. Så jag hoppas att med min ledarskap och sättet jag spelar fotboll på kan hjälpa till.
3: Det har ju gått snack hela den här veckan om 45 minuter. Hur pass mycket väl kommer du kunna spela imorgon, tror du?
2: Ja, om det är ryktet på stan säger 45, då är det nog 45.
3: Från start?
2: Det hoppas jag.
3: Är det de signaler du har fått från Tony också för att du har sagt att du är lagkapten?
2: Nej, men det är klart att vi har haft diskussioner om matchen imorgon, men återstår att se.
3: Litauen som motstånd. Mm. Svenskarna tänker att det här är en munsbit för svensk del. Vad tror du?
2: Nej, men vi ska vara ödmjuka för uppgiften. Det är klart att de kommer inte ställa ut sina skor och liksom det här kommer bli, eller vi kan inte ställa ut våra skor och säga att det här kommer bli lätt. Det kommer bli tufft, det är på bortaplan. Vi vet inte faciliteterna, hur gräset är, hur bollen är, utan fokusera på oss själva, fokusera på vår uppgift och det vi ska göra, och det vi ska göra och vinna matchen.
0: Nathalie Björn intervjuad där av Pontus Lind, och sen bekräftade förbundskapten Tony Gustafsson för samme Pontus att Björn kommer att spela från start imorgon. Detsamma gäller Felicia Skröder som också startar. Däremot fortfarande osäkert vad det gäller högerbacken Smilla Holmberg. Hon stukade i foten på träning häromdagen, osäkert startande fortfarande till matchen mot Litauen imorgon kväll.

0: Alcazar med Stay the Night, och om du stannar med oss hela kvällen i appen Sveriges Radio så får du nedsnack efter kvällens fulla SHL-omgång med extra fokus på veckans match som ju har varit Brynäs seger mot Björklöven med 4-1. Björklövens Magnus Bogren sa efter matchen till Radiosporten att det är deras sämsta match hittills.
1: Mm, då tar vi oss till Växjö där Linköping idag vann med 3-0.
2: Marcus Högberg, 3-0 borta mot Växjö. Säsongens andra seger för er del och säsongens första nolla för din del. Hur går känslorna och tankarna så här efter?
3: Nej, men skönt såklart. Skönt med 3 poäng. Svår match borta i Växjö. Så är såklart väldigt nöjd. Och sen är det ju skönt att hålla nollan också. Men, ja, men bra hjälp. Starkare framför kassen. Vi har pratat att vara lite... starkare framför kassen eller på båda kassorna, och jag tyckte att vi var där idag, så men skön vinst, verkligen.
0: Så alltså Marcus Högberg efter att han hållit nollan för Linköping som besegrade Växjö med 3-0 i en av 7 matcher den här kvällen i Svenska Hockeyligan, där det också blev den första 3-poängaren för säsongen, både för Djurgården som hemma slog Örebro med 2-1 och för Jumbon Timrå som hemma besegrade serieledande Frölunda med 4-1. Ja, de är inte serieledare längre, utan det är Färjestad som tryckte till Skellefteå på borta is 5-1. Dessutom 4-3-seger för Rögle mot HV71, där HVs Mysak gjorde samtliga 3 mål i den tredje perioden. Och som Malmö-seger borta mot Luleå med 3-2. Det var samtliga matcher nu ikväll.
1: Mm, och nu laddar vi för VM-playoff imorgon i Sportextra, Sverige mot Litauen. Och apropå damer och fotboll så har ju U23 spelats ikväll mot Finland. Svenskt underläge med 0-2 i paus, men det här vändes till seger 3-2 i andra halvlek efter 2 mål av Nova Selin och 1 av Ellen Wangerheim. Och i hockeyns SDHL så vann alltså Djurgården mot Modo med 5-2.
0: Och VM-playoffet Litauen mot Sverige redan från 6 imorgon kväll. Du hör det förstås i Sportextra, i P4 och i appen Sveriges Radio. Det har blivit dags att lämna över till Karlavagnen. Vi som har jobbat ikväll, Linnen Sen, Jenny Rask, Mariette Parling, Susanne Martinsson, Martin Hedberg, Astrid Johansson och Isabel Gradin säger fortsatt skön torsdag. Och glöm inte Nersnack. Det kommer i appen om bara en liten stund. Tack och hej!

Nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om dejten du aldrig glömmer. Ring och berätta på 020 22 10 30. På tv dräller av kärleksprogram med varierade resultat. Och hösten är väl en fin dejtingårstid. Var det en total katastrof från början? Eller kärlek från första stund? Kanske dejten fick en oväntad vändning? Eller dök personen i fråga aldrig upp? En dejt kan vara starten på ett helt nytt liv. Eller en situation du fortfarande garvar åt. Ring och berätta om den är dejten du inte glömmer. Numret 020 22 10 30.

0: Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean i Karlavagnen den här torsdagskvällen, där jag vill höra om din oförglömliga dejt och varför den var så oförglömlig. Ring och berätta 020 22 10 30. Tjenare Jessica Andersson Lypke.
1: Hallå.
0: Hej. Hej, du finns i Uppsala. Hur är läget?
1: Jo, det är bra. Det är bra.
0: Fint att höra. Du Jessica, vad är det för oförglömlig dejt vi ska få höra om?
1: Oj, vilken. Jag har faktiskt två att bjuda på.
0: Kanske vi börjar med den som skedde först då?
1: Ja, vi börjar på botten.
0: Ja.
1: Jo, det var så jag var ute. Det var väl jag var i 30-årsåldern. Jag var ute mycket på i sängen i Västerås, och så träffade jag på en kille en lördag, och det var väldigt trevligt och hade en väldigt bra kväll ihop och pustades och lite allt sånt där, och sa att ja, men vi måste ju ses. Mm. Så vi hördes på telefon dagen efter och sa ja, men vi ses på onsdag på Sigmatorget. Så jag åkte dit och gick från ena hörnet på torget, och sen när jag började liksom komma över torget så såg jag honom och vinka. Och då såg jag, när han såg mig, att han stannade till lite grann. Och så vände han på klacken och gick rakt åt andra hållet. Och bara, hej då. Han sa inte ens hej då, han bara gick.
0: Men du skämtar? Alltså, hörde han av sig igen eller?
1: Nej, gjorde han inte. Jag ringde, men han svarade inte. Men... Och det glömmer man ju aldrig.
0: Han kan väl gå fram och säga, hej du, alltså... Bara någon liten förklaring.
1: Ja, det kan man tycka. Det kan man verkligen tycka.
0: Men du, hur kändes det?
1: Ja, jag stod ju där som en fågelholk såklart. Och jag fattar inte. Men hallå? jag var ju liksom, saknade ju ord. Jag visste inte vad jag skulle säga. Skulle jag springa efter? Så jag bara stod ju där. Och sen efter ett tag så gick jag en bit, och, men han var ju borta. Så att jag gick och satt mig i bilen, och sen ringde jag och fick inget svar. Och sen skickade jag en sms och fick inte något svar på det heller. Så att,
0: han kunde inte ens dra iväg ett sms alltså?
1: Vad sa du?
0: Han kunde inte ens bjuda på ett sms?
1: Nej.
0: Gud, vilken märklig grej ändå.
1: Ja, verkligen märkligt.
0: Du har inte stött i honom, alltså du har inte stött på honom liksom efter det?
1: Jag gjorde faktiskt det ute också. Det var väl kanske ett halvår senare. Och då gick jag fram och pekade så här. Du. Och då skämdes han. Ja. Han kände igen mig.
0: Ganska din grej att skämmas över.
1: Reda ut någonting, utan, men han tyckte det var väldigt pinsamt.
0: Ja, som sig bör, vill jag på säga. När man bara har vänt på klacken och dragit.
1: Ja, exakt.
0: Ja. Mycket märkligt. Men du hade en till erfarenhet.
1: Jag har haft en fantastisk dejt för 6,5 år sedan. Så att det ordnade sig till slut.
0: Vad hände då?
1: Det var februari 2020. Då skulle jag åka på ett jobb i... Luleå, till att jag frilansade, så jag skulle ta tåget upp till Luleå från Västerås. Och så hade Tinder på den tiden då, och passerade Uppsala, och då matchade jag med en person då när jag åkte upp genom Sverige.
0: Ja,
1: så då började vi chatta med varandra, och sen chattade vi hela resan, och sen var jag och gjorde jobb upp i Luleå, och sen åkte jag ner, och så skulle jag passera Uppsala igen då när jag åkte mot Västerås, och byta från tåg till buss i Uppsala. Så då sa Martin då att ja, men då kan ju jag träffa dig på stationen, och sen hoppar jag på bussen, och sen så åker vi till Västerås. Så han mötte mig på stationen med lite fika och sådär, och sen hoppar vi på bussen på stationen i Uppsala, och sen åkte vi till Västerås och hade jättetrevligt, så vi hade vår första dejt på bussen.
0: Men vadå, och samtalen, de bara flöt eller hur?
1: Ja, men det var det faktiskt. Det var liksom, det bara sa klick liksom. Så det bara flöt på en gång. Det gjorde det faktiskt.
0: Och du sa hans namn, för är ni fortfarande ihop eller?
1: Jajamän.
0: Åh. Oh. fint!
1: Så nu bor jag i Uppsala och sitter här i vårt radhus.
0: Wow, på en buss. Men alltså, vad var det som var bra med en sån dejt? Alltså att sitta på en buss, tycker du, Jessica?
1: Jag tror att det var väl det här att det var dels att det gick så snabbt. Alltså vi gick snabbt från det att vi fick första kontakten till att vi sågs. Mm. Och så gick jag, sov på nattåget, så jag var ju liksom ganska trött när jag gick av, och det var ju helt förutsättningslöst på något vis. Man hade inte klätt upp sig direkt, utan det var ju bara som det var. Så att det var ju väldigt avskalat, och ja, man bara gled in det där, och sitta på en buss, det är ganska avspänt. Man kan ju inte göra så mycket. Man sitter där och sen... Och sen kan man titta ut genom fönstret, så det blir aldrig det här. Det var inte något nervöst sådär. Och sen hade ju han fixat och baka skåns och hade fika med sig. Så det var ju liksom väldigt trevligt.
0: Fin grej ju också. Alltså att ta med sig fika. Och precis som du säger, det är inte sådär, jag menar, kliva in på en restaurang. Jag vet inte. Det, och sen börja spana omkring sig, har vi med det. Och, alltså när man har hållit på med nätdating sådär.
1: Ja,
0: det kan ju vara speciellt liksom.
1: Ja, det var ju väldigt olikt många andra dejter, alltså när man ses och ska sitta över en kopp kaffe, och det blir lite konstruerat liksom, men här var det ju inte det.
0: Nej. Alls. Och väldigt olik någon som på Sigmatorget vänder på klacken och drar när man vinkar. Vilken revansch ändå.
1: Eller hur?
0: Ja. Jessica Andersson, Lipke i Uppsala. Tusen tack för att du bjöd på liksom två olika, väldigt olika oförglömliga dejter.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Detsamma.
0: Hej!
1: Ja,
0: av en eller annan anledning så kan ju vissa dejter hänga kvar i minnet. Du som lyssnar, vad är det för dejt som du inte glömmer? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Noted med Veronica Maggio och ja, Noted och Veronica Maggio med Occhi di Amore, som betyder typ kärlekens ögon eller kärlek i ögonen. Det var kanske det du mötte när du gick på dejt. Det är nämligen kvällens ämne i Karlavagnen. Och på vår Facebook-sida så är det varierade historier, kan jag konstatera. Stephanie Nilsson skriver: det sa bara klick över anden i glaset och vi är fortfarande ihop. Det var på en ungdomsfest i början på 1991. Susanne Nyström berättar: dejten stannade på middag och glufsade i sig pannkakor på löpande band. Sen försvann han och jag har inte sett till han sen dess. Ja, det är också en speciell dejt. Och Eva Johansson kommer med ett litet tips. Av egen erfarenhet, skriver hon: ät inte tacos på första dejten och tro att du lyckades att äta snyggt och utan sås i mungiporna och halva ansiktet. Ja, du som lyssnar, vad har du för dejt som du inte glömmer? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: med Simply Red, och ikväll snackar vi dejter i Karlavagnen. Ring och berätta om den du inte glömmer. 020 22 10 30. Nu blir det Ekot med Johan Hellström som börjar med dagens Nobelpris.
1: Här är Ekot och vi börjar med dagens stora nyhet, Nobelpriset i litteratur, som tilldelas den kanadensiska poeten och författaren Anne Carson.
2: Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson.
3: Ja, glädjen gick inte att ta miste på Anne Carsons svenska förlag Ellerström, där Malin Pettersson är förlagschef.
4: Ja, jag känner mig helt, jag är så glad och lite så här snurrig nu av allting, men det är väldigt, vi är väldigt glada.
3: Anne Carson, poet och författare, slog igenom stort 1998 med Röd självbiografi. Hon har under flera år varit en av favoriterna till Nobelpriset i litteratur.
5: Kul med ett namn som man känner igen och ett namn som många har pratat om. Jag har inte läst något själv, men brukar försöka lägga Nobelpristagarna på läslistan.
3: Säger Malin Jakobsson i Lund. Och där finns också Ingrid Ingemark.
6: Jo, men det var väldigt glädjande tycker jag. En kvinna, en poet och antikforskare, väldigt spännande. Och det var nog lite väntat ändå, lite tippat det här.
3: Anne Carson blandar genrer, allt från självbiografi och antika myter till poesi och drama. Och hon får Nobelpriset
2: för hennes djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
7: Crazy. I think they're all crazy.
3: Helt galet, ni galna, säger Anne Carson. Och hon tror att kortare poesi kan passa i en tid av stress.
7: Probably more useful than prose right now because it's faster and everybody's in a hurry. So basically, I think it's good because it's brief.
3: Som vanligt kommer det vara många som nu vill läsa Nobelpristagaren. Ida-Lena Svensson var snabb på biblioteket i Kungsbacka.
8: 1:03 var inne och kollade vem som har fått Nobelpriset i litteratur. Så det gick jag snabbt in och så reserverade jag 3 och jag tror jag kan få låna en faktiskt som inte var reserverad än.
3: Och fler exemplar beställs just nu av biblioteken. För det lär bli rusning, tror Elin Pekar, bibliotekarie i Vara.

0: dyra.
1: Det brukar det bli. Det brukar stapla på väldigt fort. Så att vi får in dem och sen får vi inte se dem på några månader.
2: Och reporter där var Lotta Myrén i samarbete med P4 Skaraborg, P4 Halland och Kulturredaktionen. Intervjun med Ann Carson gjordes av isländska RUV. Och vi byter ämne. Ett 30-tal personer dödades i dagens bussattack i Ukraina, berättar vår korrespondent Lubna Elshanti.
3: Ja, det var ju tidigt i morse som Ryssland attackerade en väg i centrala Kramatorsk där två linjebussar som färdades mot varandra totalt förstördes. På bilder i sociala medier så ser man de här två förkolnade busskelett som är kvar och kroppar ligger på vägen. Och det här är ju då i Kramatorsk i Donetskregionen en av de städerna som Ryssland fortfarande inte har kontroll över och som de dagligen beskjuter. Och över den här vägen så finns det fiskenät för att kunna stoppa de ryska drönarna. Men i det här fallet så var det troligen en glidbomb som tog sig igenom och orsakade den här attacken. Ja, alltså det här är ju en av de dödligaste enskilda attackerna mot civila i Ukraina under den senaste tiden. Sen så är det också vanligare med den här typen av attacker i frontstäder som ju Kramatorsk är. Och därför skyddar man vägar med så kallade, de här fiskenäten bland annat för att Ryssland brukar rikta attacker mot fordon. Men just mot linjebussar, mot civila bussar, det har inte varit så vanligt fram tills nu. Även om vi har sett en hel del attacker mot järnvägen och mot tåg.
2: Och nu ska vi till en annan stad i Ukraina som attackerades igår. Över 20 personer uppges ha dödats när en rysk robot träffade ett flerfamiljshus och orsakade omfattande skador.
3: Under hela natten har räddningsarbetare fortsatt att röja bland sten och bråte efter robotattacken mot bostadshuset i Priluki i Chernihiv-regionen i norra delen av landet. Kroppar grävs fram ur rasmassorna. Ett dammtäckt barn bärs bort till en ambulans. Det var igår morse som femvåningshuset träffades av en rysk kryssningsrobot. En attack som skedde samma dag som Rysslands Vladimir Putin fyllde år.
4: Такий подарунок Путін зробив собі на день народження. Вбивство дітей.
3: Och det var det Putin gav sig själv i present. Döda barn, döda människor, sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky i ett uttalande. Samtidigt ställer många ukrainare in sig på att kriget kan bli långvarigt. En ny opinionsundersökning från Kyivs internationella sociologiska institut visar att de flesta fortfarande hoppas på att återta de ockuperade områdena, men att allt fler tror att kriget kan sluta i en frusen konflikt. Lubna Elshanti, Ukraina-korrespondent.
2: Och imorgon så skickar Ukraina en delegation till USA för nya samtal om kriget. Delegationen ska möta den amerikanske presidenten Donald Trumps sändebud Jared Kushner och Steve Witkoff. Polisen har idag ryckt ut till internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm, något som Expressen var först att berätta om. Polisen var på plats strax efter klockan 15 med minst 8 polisbilar och insatsen varade i 5 timmar. Enligt Ola Österling, polisens presstalesperson, var det en utredningsinsats och inte en pågående brottslig gärning. En förundersökning är startad men brottsrubriceringen är okänd. I ett brev till vårdnadshavare som Expressen tagit del av så skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat och att en polisanmälan har gjorts. I Spanien har dagen präglats av sorg och ilska efter att 87-åriga Mari Carmen, kvinnan som vräktes från sin lägenhet, avlidit efter 2 veckor på sjukhus.
5: Está siendo un momento muy muy impactante.
6: Estábamos aquí haciendo turnos de mediación en la entrada y de repente ha venido una chica y nos lo ha contado.
7: Nyheten om Mari Carmens bortgång nådde de protesterande vid Puerta del Sol i centrala Madrid under onsdagen. För spanska medier berättar nu många att de känner sorg, ilska och indignation och att kampen fortsätter.
8: Todavía seguimos luchando por ella.
9: Tenemos que seguir luchando.
7: Vräkningen av Maria del Carmen Abascal, kallad Mari Carmen, en 87-årig kvinna, blev den tändande gnistan för de pågående protesterna. Hyran för hennes lägenhet, som hon bott i över 70 år, mångdubblerades efter att ett investmentbolag köpt fastigheten och hon kunde inte betala. Vid vräkningen bars hon ut på en bår. Bilderna väckte nationell vrede och Mari Carmen blev en symbol för kampen för rätten till bostad. Händelsen har skakat om hela Spanien. Premiärminister Pedro Sánchez, som leder en skör minoritetsregering, försökte i förra veckan få igenom ett lagpaket med åtgärder mot bostadskrisen, men misslyckades. I måndags utlyste han nyval.
2: Reporter Sara Heyman. I Norge drabbades idag Telenors kunder av stora problem. Det gick varken att ringa, smsa eller surfa och det var svårt att nå Norges nödnummer. Även tågtrafiken stoppades i hela landet eftersom kommunikationssystemet inte fungerade. Efter några timmar så meddelades att problemen var lösta. Längs västkusten så har kraftigt regn orsakat översvämningar. Men nu ikväll så regnar det mycket på ostkusten istället. Och i kombination med hårda vindar så kan det leda till problem i delar av Gävleborg och Uppsala län.
0: SMHI har utfärdat gula varningar i ett område från Uppsala och norrut till Söderhamn ungefär. Norr om Gävle kan det komma mellan 60 och 100 mm regn. Och där finns det risk att vägar och källare översvämmas. Under natten ska den redan kraftiga nordliga vinden öka och SMHI varnar för begränsad framkomlighet och träd kan falla och blockera vägar. Efter skyfallen finns varningen kvar till fredag morgon för höga flöden i Bohuslän upp genom Dalsland och sydvästra Värmland. I Sotenäs har mindre vägar spolats bort och räddningstjänsten pumpat ur ett 30-tal byggnader. Flera större pendlingsvägar har också stängts av på grund av för mycket vatten, säger samhällsbyggnadschef David Fransson.
9: Framkomligheten för allmänheten blir ju ytterst begränsad när det i princip inte går att ta sig varken ut eller in ur kommunen.
0: Anton Wik i Tullboden var en av alla som drabbades av översvämningarna.
10: Ja, grusvägarna här är ju urgröpta, halvt bortspolade med tonvis med grus och småsten som ligger in på min tomt och vattnet har ju forsat runt huset, vatten precis överallt.
0: Under kvällen har också snöfall lett till stopp på E45 mellan Orsa och Sveg där lastbilar har kört fast.
2: Reporter Anders Hjelmin i samarbete med P4 Väst. Och imorgon så får stora delar av landet mest uppehåll och tidvis soligt. Främst i östra Svealand och delar av norra Norrlands kustland så dröjer regnet kvar. I östra Svealand samt på Gotland blåsigt. Temperatur från i söder 8-13 grader, i norr 1-6. Producent för den här sändningen, Alexander Ceylon Lund.
11: Och Radiosporten här med senaste nytt från damlandslaget i fotboll.
12: Under fredagen ställs Sverige mot Litauen i kvalet till fotbolls-VM i Brasilien 2027. Då blir det Nathalie Björn som blir lagkapten. Det meddelade förbundskapten Tony Gustafsson under torsdagen. Björn har dragits med skada under en tid och har inte spelat 90 minuter sedan landskampen mot Frankrike den 2 december 2025. Sedan dess har det blivit sammantaget 12 minuter för Björn i klubblaget Chelsea. Andra besked från Gustafsson är att trots skadeoro kring stjärnornas Milla Holmberg, Filippa Angeldal och Nathalie Björn är alla tillgängliga mot Litauen. Mina förhoppningar är att Smilla kan spela, men det är lite osäkert nu, säger Gustafsson.
11: Och det rapporterade Astrid Johansson. Vi går till kvällens SHL-omgång och där HV71 nu spelat 7 matcher och står fortfarande på 0 segrar. I kväll blev det förlust mot Rögle 3-4. Däremot kom Djurgården och Timrås första trepoängare.
13: Och då kan Timrå spela undan in 2-1. Kan man få undan den här pucken så är det tom målbur. Här avgörs det. Timrå tar säsongens första trepoängare. Avgörandet till 4-1. Matt Laughlin.
11: Och allt om kvällens omgång i Nedsnack som du hittar i appen Sveriges Radio. Bordtennis.
14: Truls Mörgård är vidare till kvartsfinal i storturneringen China Smash. Den svenska världsfemman besegrade hemmaspelaren Wen Ruibo i en rysare med 3-2 i set. Den 19-årige kinesen är rankad 15:e i världen och besegrade Mörgård i mars när de möttes. Men nu i åttondelsfinalen i Peking så fick Mörgård revansch. Truls Mörgård är den enda svenska spelaren som är kvar i turneringen. Och nu i kvartsfinal så väntar världssexan taiwanesen Lin Junyu.
11: Isabel Gradin och i sportstudion Jenny Rask.
15: Och det här är Karlavagnen denna torsdag med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om träffen, dejten eller kärleksmötet du aldrig glömmer. Ring 020 22 10 30. Alltså finns det någon mer obekväm situation än den där du ska träffa någon för chans till romans? Kan man verkligen vara sig själv? Vad händer när du råkade ut för ett fullkomligt ras? Eller kanske det finaste du varit med om i dejtingväg? Det kan ju finnas många anledningar till att du inte glömmer just den där kvällen. Eller dagen. Ring och berätta 020 22 10 30 om dejten som dröjt sig kvar i minnet.

0: Mama, I'm coming home med Ozzy Osbourne i Karlavagnen, där vi snackar dejter den här torsdagskvällen. Ring och berätta om din 020 22 10 30. Hallå, Petra Holmberg i Stockholm.
1: Ja, men hej.
0: Hej. Du, vad har du för dejt som du inte glömmer bort?
1: Nej, men det var väl att jag gjorde bort mig, kan man väl säga. Vilket visade sig vara en framgångssaga faktiskt. Och det var en av mina första dejter med den man som nu är min livskamrat.
0: Oh, vad hände?
1: Jo, men alltså, vi hade träffats en del under 2-3 veckors tid. Och det var inte så här jätteromantiskt i början då, utan det var vänskap liksom. Och sen så utvecklades någonting annat. Och vi skulle på restaurang och det var trevligt och åt god mat, och det var liksom verkligen så där fioler som spelade i bakgrunden då, alltså inte live utan liksom så på musik i bakgrunden. Uh-huh. Och vi åt, och jag är nykterist, jag dricker bara mineralvatten, och då kan man ju bli lite så här, ja, det kan hända saker, det vill säga jag rapade ju då väldigt högt och tydligt.
0: Vadå, högt, alltså typ svullorap, eller alltså sån här ordentlig?
1: Ja,
0: liksom.
1: Ganska ordentlig sådan, ja.
0: Men hur, vad kände du när du precis hade kommit då?
1: Jo, men alltså, han började skratta då, och det var ju väldigt skönt, för att det gjorde ju jag med, för det var ju väldigt absurt liksom, med kontrasten till denna romantik då i bakgrunden. Och vi hade ju väldigt fin kontakt, han gav mig komplimanger och så bara rapp.
0: Så var skönt, för han skrattade och liksom kunde kommentera då, för annars blir det jobbigt om man bara ska låtsas som ingenting.
1: Nej, men absolut, precis. Nej, men vi har från början varit ganska öppna med varandra. Så där. Alltså det kändes ändå logiskt på något sätt. Faktiskt.
0: Men du sa att ni liksom dejtade lite i 2-3 veckor innan det så att säga, ja, brann till, ja. Eller vad man ska kalla det.
1: Ja, precis. Det kan man väl säga. Det är svårt att beskriva liksom när saker börjar egentligen, tycker jag. Men ja, just det. Det kan man nog säga.
0: Men jag tycker också att det generellt är jättesvårt att veta. Och dessutom så kanske man inte uppfattar det på samma sätt. Alltså personer
1: precis,
0: emellan.
1: Precis, exakt, exakt. Det är ju jag minns det som en otroligt fantastisk upplevelse. Liksom. Euforiskt, ändå väldigt liksom läskig.
0: Ja, ja. Det där är ju den läskigaste tiden man har nästan. I en liksom början på en relation. Det där, ja, men den där starten, va? Det känns som att det är så mycket som hänger på den, fast det kanske egentligen inte gör det.
1: Nej, precis. Verkligen. Men en annan grej som hände, vi var på väg från en träff. Liksom. Då var vi ett par, men jag var så glad så att jag skulle liksom hämta mitt pass, kom jag ihåg. Ett nytt pass då. Mm. Så kom jag till en biljettkontroll. Väldigt seriösa vakter som skulle kolla min SV-biljett då. Och jag var så jätteglad, så jag bara skrattade, gjorde jag väl inte, med stort leende liksom på läpparna. Och det var ju kanske inte helt logiskt i det sammanhanget när jag visade min biljett, men
0: om man nu inte har plankat halva livet och sen plötsligt har en giltig biljett att visa upp. Men ja, det är så där. Du kan ju verkligen gå runt och liksom, ja, men fånflina när man är i den där perioden också.
1: Exakt, verkligen. Det är fantastiskt.
0: Men rapen, den kanske var lite av en isbrytare då, låter det som.
1: Ja, men det var det. Det var det faktiskt, absolut. Och vi pratar ju om det fortfarande ibland, liksom. Så att 6 år senare.
0: Beviset ändå på att det var en isbrytare.
1: Det gick ju väldigt bra ändå. Liksom.
0: Ja, uppenbarligen. Ja, Petra Holmberg i Stockholm, tack för att du bjöd på den lilla incidenten där på dejten.
1: Ja,
0: ha det så bra nu.
1: Tack själv, tack. Hej. Detsamma. Hej då.
0: Ja, men precis som i Petras fall, så kan det ju vara någonting som kanske har hänt under dejten som var lite oväntat. Någon annan person som du kände dök upp plötsligt när du satt där och kanske hade en liten romantisk stund. Eller då en katastrofal dejt som du minns lite extra. Det är dejter vi snackar om i kvällens Karlavagnen. Och det kan ju antingen vara då rosenskimrande och fantastiskt och underbart, eller lite åt det andra hållet. Hade ju med Jessica då, vars dejt, de skulle mötas på ett torg i Västerås, bara vände på klacken när hon vinkade. Och sen så syntes han inte till mer. Svarade inte när hon ringde eller smsade. Det är inte ett sätt ändå. Du som lyssnar, du kanske är en sån som har gjort så. Eller varit med om det själv. Ja, men ring helt enkelt och berätta om den där dejten du inte glömmer. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Det här är Ella Langley med Be Her. Nu drar vi till Trasteröd, Tommelilla. Hallå Eva.
1: Inte Prästeröd.
0: Nej, Trasteröd, eller?
1: Nej, till Brössarp.
0: Brössarp ska vi till.
1: Yes.
0: Vad svamlar jag om då? Nu landar vi in i Brössarp, Eva.
1: Ja, just.
0: Och den där dejten som du inte glömmer, berätta vad hände.
1: Du vet, det här är många, många år sedan. Mm. Det här var 1970 eller 71, jag kommer inte ihåg exakt vilket år det var.
0: Okay.
1: Ett år jag tillbringade i USA, i Madison, Wisconsin. Och då var president Nixon president. Och jag blev bjuden på en dejt, eller en arrangerad dejt måste det ha varit.
0: Mm.
1: Med en kille som kom och hämtade mig och vi åkte till en middag där vicepresidenten Spiro Agnew skulle vara.
0: Oj, men jösses vad coolt.
1: Ja, mm, riktigt coolt. Och rätt ung och dum när man är 18 år så vet man inte hur sånt där går till. Utan kort var det på den tiden.
0: Mm.
1: Nylonstrumpor. Mm. Och den där killen, han jobbade ju för Demokraterna i det jag var i Madison. Och så åkte vi till Milwaukee där middagen var.
0: Mm.
1: Och när jag klev in i den fina bilen han hämtade mig så gick det en maska på strumpan.
0: Mm.
1: Och när vi och när vi kom fram till den fina middagen så hade ju alla långklänningar.
0: Nej.
1: Och fina porträtt på magen.
0: Nej.
1: Man kände sig, var har vi hamnat?
0: Och alltså, där är ju en jobbig grej, Eva, att komma in på en sån tillställning och bara så här, bryta av klädkoden.
1: Precis. Så var det. Men det var en trevlig middag med god mat. Och sen som efterrätt så fick man faktiskt kvar ett sånt standard där det står amerikanska flaggan. Och det står An evening with Vice President Spiro Agnew and friends. Men det värsta var efter middagen. Då skulle alla ställa upp rad och skaka hand med vicepresidenten.
0: Mm-hmm. Okej.
1: Okay. Mm, mm. Och där stod jag då i mina kläder. Och jag var en av de första. Så vi satt vid en bord där. Och då sa nice to meet you. Mm. Och detsamma svarade jag honom. Och så ska man väl inte säga till en vicepresident utan man ska bara tacka.
0: Jaha, man får inte säga tillbaka. Ja,
1: nej,
0: nice to meet
1: you. Man ska inte säga tillbaka. Inte säga tillbaka, nej.
0: Okej.
1: Okay. Men det var en kväll jag aldrig glömmer i alla fall.
0: Men det, då fick du lära dig det så att säga den hårda vägen.
1: Den hårda vägen, ja.
0: Men vadå, hur gick det sen då med killen?
1: Ja, men det här var ju en sån här arrangerad dejt. Det gjorde man ju i USA. Det var ju viktigt att vara ute på dejt. Så det här var någonting som familjen ordnade som jag bodde hos.
0: Så det var liksom ingen sån chans till romans här, utan det var att den här killen skulle vara med ikväll.
1: Familjen jag bodde hos ville inte åka på den här middagen, för de var ju demokrat.
0: Ah, ja, men såklart.
1: Ja, men visst. Ja, precis. Och då ordnade han väl den här killen som jobbade åt demokraterna där då. I alla fall.
0: Men alltså, det är ju en bra historia det här, Eva. Att du har gått liksom med en maska på strumpbyxan på en middag med vicepresident i USA.
1: Ja precis. Mm.
0: Ja, kanske värt ändå att kunna berätta den efteråt.
1: Ja.
0: Även om det var smått obekvämt där på plats.
1: Ja, absolut.
0: Eva i Brössarp och ingen annanstans. Tack för att du var med i Karlavagnen och bjöd på din oförglömliga dejt.
1: Ja, ha det gott.
0: Ha det gott nu. Hej, hej. Ja, du som lyssnar. Har du något liknande som i Evas fall? Att du kanske har gått på dejt och haft lite fel kläder på dig? Att det blev en ganska jobbig detalj? Eller var hela dejten en katastrof från början till slut? Du kanske såg den där personen du skulle på dejt med och insåg att den där, ja men den vill jag ju leva med jämt. Ja, dejter, det kan ju gå hur som helst va? Ring och berätta om den du inte glömmer på 020 22 10 30.

0: Can We Pretend med Pink och Cash Cash. Och du som lyssnar på Karlavagnen via appen Sveriges Radio, du kan superenkelt skicka ett meddelande till oss. Det är faktiskt bara att klicka på delta. Du hittar den alltså i appen Sveriges Radio. Där kan du skriva om den där dejten du inte glömmer. Och det gjorde Katarina Heta Sari Persson i Örebro. Hallå där!
1: Hejsan, hejsan.
0: Hej Katarina, har du varit på många dejter?
1: Ja, det kan man väl säga att jag har. Inte hunnit med så många, jag är inte så gammal.
0: Nej, jag fattar. Hur gammal är du?
1: 23.
0: Ja, men då kanske man inte har hunnit med så jättemånga dejter.
1: Nej.
0: Vilken är det du minns av dem du ändå har varit på?
1: Ja, men det här var nyårsafton 2025, så det är snart ett år sedan. Jag låg hemma och jag var lite sur. Jag scrollade lite på datingappar, skrev med flera som man gör när man är i dejtsvängen, i alla fall jag. Mm. Jag hade nyss klippt en hockeyfrilla. Och det är inte jättevanligt om man är tjej, tänker jag. Och då var det en av killarna som hade mage att kalla mig osmaklig och ful.
0: Åh, gud otrevligt!
1: Mm. Riktigt otrevligt. Men det här vände när jag matchade ännu en gång med en kille som jag hade matchat med flera gånger när man raderar dating-appen, vet man, går vidare sådär. Ja. Som gärna ville se min frisyr. Och vi förde över samtalet till en annan app där vi skickade bilder på vad vi gjorde, och han kallade mig för vacker och fin.
0: Sådär, och så ska det låta.
1: Så ska det låta. Men dagen gick vidare, jag tänkte inte så mycket på det här. Jag gick ut i Örebro och firade nyår med mina kompisar. Sprang från bussarplatsen för att hinna med 12-slaget för att se fyrverkerierna vid slottet. Jättevackert, min första nyår i Örebro som jag firade. Och då någonstans där efter 12-slaget så får jag för mig att jag ska träffa någon. Jag bara, nu måste jag ut med någon. Och då tänkte jag, men det är jättesmart för att alla är ju ute. Alla är ju ute i Örebro nu, såklart, om man bor här. Och då skriver jag till den här killen som kallade mig fin i håret och undrar om han ville träffas. Han svarar ja och lämnar sina kompisar för att träffa mig. I hans lägenhet. När jag skriver vart han är så säger han att jag sitter utanför pressbyrån. Jag letar efter honom. Är en aningen berusad, så det är lite svårt. Men bland myllret så ser jag en man sitta på en bänk med någonting i vardera hand. Jag går fram lite så nervös till honom. Vi har aldrig träffats. Vi har inte ens pratat i telefon. Liksom. Det här blev jättespontant och det var nyårsafton. Liksom. Han håller något i vardera hand. Jag går fram, ser att det är en cigarill och någon form av proseccoflaska eller liknande.
0: Oh, läckert.
1: När jag kommer fram, han har en lång svart kappa på sig. Så kommer jag fram där och tänker, oj, vad är det här för en? Och så säger han, ja, nej, jag är inte så här cool egentligen.
0: Nej. Men gud vad gulligt ändå.
1: Och där, för mig i alla fall, jag får fråga honom senare, så sa det klick. Vi gick vidare till en bar. Han gick med mina vänner, lämnade som sagt sina kompisar hemma.
0: Oj.
1: Med mina vänner. Vi satt på en bar och när mina vänner frågade liksom honom, bara så här, vem är det här? Eller Katarina, vad har du gjort nu? Vem är det här? Så sa han tydligt att jag är på dejt med Katarina.
0: Nämen.
1: Och när andra tjejer försökte flirta med honom, för han är en stilig man,
0: ja.
1: Så sa han det. Nej, men jag är på dejt. Ja, och kvällen, som en gentleman han är, så gick vi inte hem tillsammans, utan han tackade för sig sen. Och idag så är vi tillsammans.
0: Men alltså, Katarina, vilken romantisk första dejt ni fick.
1: Ja, det var helt fantastiskt.
0: Otroligt. Och så här på nyårsafton som känns så här högtidligt, ganska symboliskt också. Man går in i ett nytt år. Det här är ju fem plus dejt.
1: Ja, verkligen. Och nej, men han röker inte, utan bara på nyårsafton fick jag reda på. Han var inte så cool egentligen. Och det är det fina med honom. Han är så rolig och ärlig.
0: Liksom ett par, tre månader till bara så röker han lite cigarill igen.
1: Precis.
0: Ja, vilken fin nyårsnatt ni fick alltså. Jag är inte så här cool egentligen. Det är också en otrolig öppningsreplik när man ses första gången.
1: en riktig one-liner. Jag tror inte ens att han sa hej, utan han blev så nervös. Så det kom bara ut.
0: Ja, stark första mening där alltså. Ja. Katarina Heta Sari Persson i Örebro. Vad kul att du var med och berättade om din och killens dejt förra nyårsafton.
1: Ja,
0: tack för att du var med. Hej då på dig.
1: Hej då.
0: Ja, så där kan det hända va? Man ses över en dating-app, eller ses. Man matchar över en dating-app, skriver lite, pang så ses man och så säger det klick. Det är otroligt. Häftigt det, när vi människor ändå så här väljer att träffas och så bara plötsligt sjunger om det. Du som lyssnar, var det det som hände dig också? Eller helt tvärtom, var det liksom en melodi i moll hela kvällen som du offrade på den där dejten som du helst kanske hade sluppit? Ja, det är alltså dejten du aldrig glömmer som jag vill höra om. Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Amy Winehouse med Tears Dry on Their Own. Äntligen första killen för kvällen. Hallå Ludvig Magnusson i Hallsberg.
1: Ja, tjena.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Jo då, det är bra.
0: Ja, det låter fint det. Du, nu snackar vi dejter va? Vad har du för någon att bjuda på?
1: Ja, det var ju en dejt jag var på för en 5-6 år sedan nu dock. Men jag glömmer ju den aldrig faktiskt.
0: Okej.
1: Det var ju så, vi började ju prata på Tinder.
0: Mm.
1: En klassiker liksom. Och hon verkade jättegullig och vi hade jättemycket gemensamt liksom. Och, jag bodde i Hallsberg, hon bodde i Örebro. Vi bodde nära liksom. Tänkte att ja, men det kan ju ändå vara rätt smidigt att träffas.
0: Mm.
1: Och vi pratade lite om gemensamma intressen och allt sånt där. Och, ja, men vi bestämde, ja, men vi ses liksom. Vi bestämmer träff där på ett café liksom i Örebro.
0: Okej, okay, så typ en kopp kaffe eller så?
1: Ja, vi tar en enkel kopp kaffe liksom som en första träff. Och vi träffas där och hon verkar fortfarande samma jättegulliga tjej liksom. Och vi går in och beställer varsin dryck och en liten fikabröd och sätter oss. Sen kommer vi in på det, vi pratar liksom rent allmänt om saker man gör på en dejt. Och helt plötsligt kommer hon in på det här med, ja, hon hintade väl lite om det, men hon kommer in på det här med att det här med barn.
0: Ah, okej. Okay. Ja.
1: Ja, och det är ju liksom en väldigt viktig grej, tänker jag, när man ska träffa någon. Om någon vill ha barn, om någon har barn, vill man inte ha barn eller allt sånt där.
0: Mm.
1: Så när hon frågar så här, ja, men hur känner du inför det här med att vilja ha barn, sa hon.
0: Aha.
1: Ja, men jag sa det, jag förstår ju folk som vill ha barn, så här, men jag är inte den som vill ha några, utan jag vill leva mitt liv, jag vill ha min sambo och liksom, jag vill inte ha några barn överhuvudtaget.
0: Nej.
1: Och det är så på riktigt, hon gjorde en verklig 180 i sin personlighet. För hon var den här gulliga tjejen, så gjorde hon 180 och vart världens, alltså jag fick ju höra alla ord under Guds nåde.
0: Va?
1: På hur värdelös jag var för att jag inte ville ha barn.
0: Oj, va?
1: Ja, ja. Jajamän. Och du vet, jag fick ju själva, men du är ju helt värdelös liksom. Alla ska ju vilja ha barn liksom, och det är ju livets mening att skaffa barn liksom, sa hon. Nästan skällde hon på mig, skulle jag säga.
0: Men, så att hon blev typ sur på dig för svaret?
1: Ja, hon vände ju helt, från att vara den här gulliga tjejen till och liksom, alltså, jag vet inte. Hon var helt inställd på att hon skulle ju ha barn med, I don't know, den hon träffade helt enkelt. I don't know. Jag respekterar de som vill ha barn och allt sånt där, men du behöver ju inte liksom bli den där.
0: Nej, verkligen inte. Men alltså, kunde du... alltså, blev hon så besviken då för att hon tyckte så mycket om det? Alltså, det är ju bara förklaringar och ingen ursäkt.
1: Nej, inte så tror jag. Alltså, väl hon räknade med att träffa någon som ville ha barn, tänker jag. Det roliga var väl i det hela det att, för att hon sa ju inte grejen, hon skrek ju ut dem. Så efter, och jag var ju orolig på att hennes, ja, kopp kaffe hon hade, att hon skulle kasta den på mig, men lyckligtvis gjorde hon inte det i slutändan då. Men, så hon stormade ut ifrån kaféet vi satt på då, och sen började jag liksom småkolla runt, och man ser ju folk som sitter i bord i närheten, och de flesta hade ju hört oss. Och ett par som satt då vid fönstret satt och kollade på mig, och båda två skakade på huvudet när de kollade på mig och bara nej.
0: Och de skakade inte på huvudet åt att så här, ja du, man ska ha barn, utan mer
1: nej,
0: av
1: nej,
0: hennes...
1: Nej,
0: tack och lov för det.
1: Åt huvudet åt att hon stormade verkligen ut.
0: Men alltså,
1: och det var inte så jag kände henne. Ja, nej, det var inte så jag kände så som hon skrev på Tinder, för hon var världens gulligaste på Tinder. Så idag tänker jag att innan jag träffar någon så ska jag veta, vill du ha barn eller vill du inte ha barn? Har du barn eller allt sånt där? För då får jag det ur vägen.
0: Ja.
1: Jag vill inte vara med om det där igen.
0: Nej, men alltså jag förstår att du är ärrad, Ludvig. Och alltså, så här, man kan ju inte ställa en fråga och inte vara beredd på svaret. Det är väl jättevanligt att folk typ inte vill ha barn?
1: Ja, jag tror nästan det är väl mer vanligt idag på grund av att det har väl mer... Jag tror att folk har upptäckt normen i att det är okej att inte vilja ha barn. För innan har det varit en norm att man ska ha barn oavsett vad man vill.
0: Ja, men verkligen, verkligen. Men alltså, hur känns det för dig då att så här, reda ut en sån... Men det är ju en ganska praktisk fråga, men precis som du säger, en central fråga. Det är lite speciellt att riva av det innan man ens har träffat en person.
1: Ja, det var väl nästan det som fick mig att lära mig den läxan, att jag ska veta vad de vill innan jag träffar dem.
0: Ja.
1: Har de barn eller vill de ha barn innan jag träffar dem? För det här var ju en, vad är det, 5-6, ja, säkert 6 år sedan kanske.
0: Ja. Men ja, okej. Alltså, jag tyckte det där var ett fruktansvärt beteende från hennes håll. Jag menar, det är ju bara att stilla säga att jaha, okej. Ja, jag ser ju framför mig att bli förälder så, men ja, vi kan väl avsluta kaffet och prata om något annat och sen tack och hej. Men alltså, gå helt loco. Det känns verkligen
1: överdrivet. Ja. Hon var ju verkligen världens gulligaste på Tinder och när vi skrev och allt sånt där. Och, ja, men du är ju söt och trevlig och allt sånt där. Och du har ju ett trevligt jobb och, liksom, och du vet ju vad du vill. Och, jag känner mig trygg med att prata med dig och allt sånt där. Vi kom ju inte in på barn på Tinder, men helt plötsligt när vi kom in på det på dejten, då var hon var en 180 och verkligen världens, alltså bara skällde ut mig till gudanåda.
0: Gud vad sjukt egentligen. Alltså.
1: Ja.
0: Men du, Ludvig, du dejtar på eller? Alltså, du kör vidare nu?
1: Jag tar det lite lugnt. Jag har en person i lite längre bort i Göteborgstrakten som jag pratar lite med.
0: Mm.
1: Det har jag.
0: Men
1: vi tar det lugnt och sådär. Jag har varit singel i, vad är det nu, typ lite över 11 år.
0: Ja.
1: Ja, och jag känner så här att visst, jag är singel, jag bryr mig inte så mycket om det, jag träffar någon så gör jag det. Men jag har någon i Göteborg som jag pratar lite med och det känns ändå bekvämt.
0: Men det låter som en ganska sund inställning att så här, men händer det så händer det, men det är inte den där liksom desperata jakten efter ett förhållande.
1: Jag har mycket att göra ändå, kan jag säga.
0: Det låter bra det. Ludvig Magnusson i Hallsberg, ja, vad ska man säga? Tack för den här alltså bedrövliga dejtingsituationen som du hamnade i. Men att du bjöd på den.
1: Ja, alltså, så här, jag glömmer den aldrig. Jag har berättat den flera gånger för folk och det är inte många som vad ska man säga, tror på den eller som är chockade över att höra den. Men det är den enda tjejen jag har träffat och hört som beter sig på det här sättet.
0: Ja, förhoppningsvis är de ju få.
1: Hon måste verkligen vara en på tusen som beter sig på det här sättet. Jag hoppas och tror det också.
0: Ja, vi hoppas och tror det, Ludvig. Men du, lycka till med allt och återigen, tack för att du var med.
1: Ja, tack själv. Det var jätteroligt.
0: Hej då på dig.
1: Ja, hej då.
0: Ja, det var ju en dejt som Ludvig inte glömmer av helt förståeliga skäl. Du som lyssnar. Vad har du för dejt som har dröjt sig kvar i minnet? Och av vilka anledningar finns det kvar där? Ring och berätta om dejten 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Joakim Berg med Land i Karlavagnen där det rasar in historier om olika slags dejter. Via appen Sveriges Radio så kan man hur lätt som helst skicka meddelande till oss på Karlavagnen. Och det har Anna gjort. Hej, jag gick på dejt med en radiopratare efter att jag hade ringt in till radion och pratat om ämnet julklappar. Vi skulle ses hemma hos honom och jag gick dit efter jobbet som låg i närheten av hans bostad. Jag kom dit, fick en liten rundvandring innan han började laga middag. Till sig själv. Som han åt själv, medan jag tittade på. Vi sågs aldrig mer. Men kära radiokollega, så gör man väl inte. Det är en dejt som Anna minns då, uppenbarligen. Vilken dejt minns du som lyssnar? Ring och berätta 020 22 10 30. Eller skriv då till oss via appen Sveriges Radio.

0: Pernilla Andersson med rosor. Och vi snackar dejter i Karlavagnen. Fortsätt ring och berätta om den du inte glömmer. 020 22 10 30. Nu är det dags att få ekot med Johan Hellström som börjar i Sigtuna. Klockan är 23.
1: Här är ekot. En stor polisinsats har under eftermiddagen och kvällen pågått vid internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm. Något som Expressen var först med att berätta.
2: Polisen var på plats med 6 patruller under torsdagen från strax efter klockan 3 på eftermiddagen till omkring 7:30 på kvällen. Skolans vd Sofia Kindberg skriver till Ekot att de samarbetar med polisen och att skolan är öppen som vanligt. Men i övrigt vill hon inte kommentera händelsen. Ola Österling, presstalesperson vid polisen, sa under kvällen att det handlade om en utredningsinsats.
3: Det är ingen pågående brottslig gärning som pågår ute på skolan nu, utan det har det inte varit idag heller, utan sedan klockan 15:15 är vi på plats för att utföra ett antal utredningsåtgärder. Men av skäl som rör förundersökningssekretess så kan jag i detalj inte gå in och berätta vilka åtgärder vi är på plats och gör utför där.
2: I ett brev till vårdnadshavare som Expressen tagit del av skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat och att det polisanmälts. Enligt uppgifter till Aftonbladet har 2 personer gripits, uppgifter som polisen inte bekräftar för Ekot. Det ska inte vara någon pågående fara för skolans personal, elever eller allmänheten, säger polisen till Ekot.
1: Reporter Saga Nyström Holm. Efter Ekots avslöjande om hur Skatteverket hanterat amerikanska molntjänster kommer regeringen nu att få svara på frågor från riksdagens skatteutskott. Och finansminister Elisabeth Svantesson säger till Ekot att även hon vill gå till botten med uppgifterna.
4: Jag vill gå till botten med det, men särskilt får ju också Skatteverket svara på det. Vi måste också gå till botten hos oss, såklart.
5: Ekot har visat hur Skatteverket rundade sina egna dataskyddsombud vid införandet av amerikanska molntjänster. Tjänster där man hanterar både känsliga personuppgifter och sekretessbelagd information. Avslöjandet har väckt starka reaktioner och nu kommer alltså Skatteutskottet att skicka en inbjudan till Finansdepartementet efter ett initiativ från Socialdemokraternas Niklas Karlsson.
6: Vi begär ju av svenska medborgare att de ska lämna in omfattande och integritetskänsliga uppgifter om sig själva till en svensk myndighet, i det här fallet Skatteverket. Då måste ju staten också kunna säkerställa att skyddet håller i praktiken.
1: Reporter Mikael Grill Pettersson. Flera skott ska ikväll avlossats mot en villa i Malmö enligt TV4 Nyheterna. Ett antal personer ska ha befunnit sig i bostaden, men det finns inga uppgifter om personskador. Polisen bekräftar för TV4 att de är på plats men vill inte uttala sig om varför. Den svenska tillväxten blir i år starkare än beräknat och går upp från 2,5 till 3%. Det framgick idag.

0: av en ny ekonomisk prognos som presenterades av finansminister Elisabeth Svantesson. Vi lämnar nu lågkonjunkturen och ekonomin går in i ett normalt skede, säger hon. Inflationen väntas enligt prognosen vara fortsatt låg i Sverige trots ökande energipriser. Och arbetslösheten kommer att sjunka från 8,5% i år till 7,7% nästa år. Detta alltså enligt regeringens och finansministerns nya ekonomiska prognos. Och från Tyskland så kom det idag överraskande positiva nyheter om landets ekonomi när regeringen där presenterade sin konjunkturprognos. Men även motvinden har stärkts, sa ekonomiminister Katharina Reiche.
1: Der Gegenwind hat zugenommen.
2: Trots den överraskande goda prognosen för tysk ekonomi, regeringen väntar sig nu en tillväxt på 1,3% för 2026, finns det alltså inga skäl att luta sig tillbaka, menade den kristdemokratiska ekonomiministern Katharina Reiche. Kriget i Mellanöstern har lett till en energiprischock som belastar både enskilda människor och ekonomin. Tyskland har genomgått en lång nedgång på senare år på grund av svag export, höga energikostnader och amerikanska tullar och kinesisk konkurrens. Men nu säger Reiche att tillväxten stärkts av en stark utrikeshandel. Efter USAs krig mot Iran har också fler lagrat tysktillverkade varor som stål, gödsel och aluminium. Dessutom drar tyska leverantörer nytta av ökade globala investeringar i AI. De har enligt Reiche lett till fler beställningar på tysktillverkade lasrar, halvledarmaskiner och kylsystem. Ekonomidepartementet höjer också sin prognos för 2027 till 1,1%. Framöver krävs det också att de privata investeringarna ökar, sa Reiche, annars varar inte tillväxten.
1: Ohne eine dauerhafte Steigerung der Investitionen im privaten Sektor wird die Erholung nicht von Dauer sein.
2: Katarina von Arnt, Berlin.
0: Donald Trump finns numera att beskåda naken i Europaparlamentet i Strasbourg. I en utställning som väckt stor uppmärksamhet finns en staty av den amerikanska presidenten.
3: Vid en av Europaparlamentets mest trafikerade passager, ovanför ett av de stora och välbesökta kaféerna, står den. Den flera meter höga skulpturen med namnet Den orangea pesten. Den föreställer en naken och ganska tjock Donald Trump, täckt med 24 karat guld. Han rider på axlarna på en betydligt mindre bronsfärgad man i kortbyxor.
4: Jag vill försöka fortälla om maktförhåll, det maktfulla och det makteslösa.
3: Det handlar om att visa vår absurda värld med maktmissbruk och korruption, säger Jens Galschut, den danska konstnären som gjort skulpturen. Och det är inte första gången skulpturen ställs ut. Tidigare har den bland annat varit på säkerhetskonferensen i München.
5: Vad brukar du få för reaktioner?
4: De flesta folk griner.
3: Jag brukar få många reaktioner, säger skulptören Jens Galschut. Men de flesta skrattar, och det är precis det jag vill.
4: För det visar något om, alltså det värsta man kan göra med en diktator, det är att grina av honom. Han mister sin makt.
3: Det värsta man kan göra mot en diktator är att skratta åt honom. Då förlorar han sin makt, säger han. Andreas Liljeheden, vid naken Trump på Europaparlamentet i Strasbourg.
0: Och så en väderprognos. Imorgon får stora delar av landet mest uppehåll och tidvis soligt. Främst i östra Svealand och delar av norra Norrlands kustland så dröjer regnet kvar. I östra Svealand och på Gotland blåsigt. Temperatur från i söder 8-13 grader, till i norr 1-6. Ekot Johan Hellström.
6: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar minnesvärda dejter. Ring och berätta på 020 22 10 30. Och med minnesvärda så kan du ha gått åt bägge hållen. Jag pratade med Jessica som var med om att killen bara vände på klacken när de skulle ses vid ett torg i Västerås. Men också om en annan dejt, när de åkte buss ihop och sen blev ihop. Och så Ludvig som fick frågan om han ville ha barn och sen tvärvänder den trevliga tjejen till en riktigt otrevlig historia. Så, vad hände när du gick på dejt? Ring 020 22 10 30.

0: Joyride. Hej Maja Lundholm.
1: Halloj.
0: Hej Maja. Du Hej. Finns i Byske, Skellefteå. Har du dejtat mycket Maja?
1: Jag har haft många fina dejter och jag har haft mindre bra dejter.
0: Okej, så du har en del erfarenhet av området?
1: Ja, men jag är ju ganska gammal och så kan det ju bli.
0: Ja, visst. Den som har flest dejter vinner, vill jag på att säga. Det är ju väldigt kul att gå på dejt. Och du har någon särskild som du inte glömmer. Vilken är det?
1: Ja, det var en dejt som jag var på 2015.
0: Mm-hmm.
1: Och det var... jag vet inte var jag ska börja för att göra en lång historia kort.
0: Ja, nej, men, och den behöver inte alls vara särskilt kort, Maja. Hur träffades ni från första början, så att säga?
1: Ja, det var så här att jag var skild. Jag skilde mig 2010. Och jag var så kräklös på karar. Jag ville inte dejta överhuvudtaget. Men då hade jag en massa fina väninnor som tyckte att jag skulle inte bryta ihop och deppa ihop bara för att jag hade råkat måste skilja mig.
0: Mm.
1: Och de försökte peppa mig och att ja, men du måste he det ut och visa upp det. För du är alldeles för fin för att du ska inte börja om. Nej, så jag orkar inte, jag vill inte. Jag vill inte. Men till slut, det tog 5 år innan de lyckas få mig till att gå ut på en dejtingsida.
0: Okej.
1: Okay. Och i mitt fall så då blev det ju då NK. Och det betyder Norrlandskontakten.
0: Okej.
1: Okay. Jag la ut en liten ganska nytaget foto. För det är så de vill man ska göra.
0: Ja. Yep.
1: Och en av mina väninnor hjälpte mig att hon kom hem till mig. Hon sa, nu ska vi inte skriva för mycket och inte för lite. Vi ska inte överdriva och inte underdriva. Mm. Utan en liten kort presentation, vem du är. Och jag var ju skitnervös för att, nej.
0: Men jag det var verkligen motstånd här liksom.
1: Ja, det var det verkligen.
0: Ja, fattar.
1: I alla fall, hon hjälpte mig och vi gjorde en liten kontaktannons då på NK. Och det där var i början av augusti 2015 och då hade jag nyfyllt 50.
0: Mm.
1: Mm. Och jag hann inte mer än lägga in den där kontaktannonsen så höll jag på att spränga min mailbox. Nej, inte min mailbox utan Norrlandskontaktens, alltså min profilbilds kontaktbox.
0: Ah,
1: det
0: jaja.
1: Kom en massa hubba som man inte vill få. Men jag silar ju. Jag silar ju, så att det var bara vissa jag svarade på.
0: Ja.
1: Och så tog jag valde att ta den här gratisvarianten.
0: Mm-hmm.
1: Och det innebär då att då kunde man skicka max 10, eller skriva max 10 meddelande till den man eventuellt besöktes profilbild. Man kunde skriva max 10 meddelande per dygn.
0: Ah, okay.
1: Då var det gratis. Sen kunde man ju då, jag vet inte hur det funkar idag för jag bryr mig inte. Men då så var det så att man kunde betala ett par hundra eller hur mycket man ville, så kunde man ju få skriva hur mycket man ville om man ville vara guldmedlem eller diamantmedlem eller hur det då var.
0: Men du hoppade över det och körde gratisvarianten?
1: Jag körde gratisvarianten och jag skrev inte till många. Jag skrev till dem som jag tyckte såg ut och ja, som jag var intresserad av.
0: Uh-huh.
1: Och en av dem som jag skrev till, Jag var in på hans sida för jag tyckte han var så söt. Och han hade så här godkinder som en del säger att jag har. Lite lappkinder, sådana här som man vill nypa i.
0: Så du fastnade för profilbilden?
1: Ja, jag fastnade för hans profilbild.
0: Ja.
1: Och så var jag in, jag besökte hans sida. Och som det funkade då så var det så att han fastnade ju då för min. För då var man, alltså han såg ju att jag hade besökt hans sida. Och
0: Så tog han kontakt eller?
1: Ja, och vet du vad första meddelandet han var, som han skrev till mig, vet du hur det lät?
0: Nej, vad skrev alltså, han?
1: Det här låter ju jätteklyschigt, men det är sant. Han skrev så här: du verkar vara god och glad, kexchoklad. Och alla som har känt mig har ju, för det första så älskar jag kexchoklad. För det andra, alla som känner mig, det har jag fått höra under hela min uppväxt typ och gymnasiet, att men du är så god och glad, tyckte du om kexchoklad ungefär?
0: Nämen, så du har liksom...
1: Och jag älskar kexchoklad, alltså på riktigt. Men jag försöker ju inte köpa det så ofta, för det har ju lust att fastna.
0: Men så det här, Maja, det blev en dejt eller?
1: Ja. Och det mest otroliga är att samma kväll så åkte jag upp, för då bodde jag i Skellefteå. Jag hade ju mina två yngsta barn typ varannan vecka, så det var min ledig vecka.
0: Mm-hmm.
1: Då hade jag en hund, så det var bara jag och hunden. Jag tog hunden med mig och så for jag och åkte enkom från Skellefteå upp till Piteå. Och så dejtade jag en annan som bjöd mig på pizza.
0: Aha.
1: Jag tror att den pizzerian i centrala Piteå hette Blå Ängeln. Jag kan missmena, men det var någonting med någon ängel i alla fall.
0: Mm.
1: Och det första jag klev ut ur bilen och så såg jag den karen. Då var det liksom så här, nej, hoa, hoa, hoa, den där ska, jo, okej, jag ska inte vara otrevlig. Han fick bjuda mig på pizza, vi åt pizza och jag satt och snackade med han bara lite så där, tjup.
0: Uh-huh.
1: Och då, jag tog hunden med mig, min dåvarande hund med mig. Okej. Okay. Och så sen, då, vi hade ju skrivit mellan varandra, vi hade aldrig träffats. Jag och han, som jag pratade om.
0: God och glad kexchoklad.
1: Ja, precis.
0: Ja. Men sen fick ni till en dejt, du och han, eller?
1: Jo, men vet du hur det blev? Det Nej. Blev så sjukt att... När vi då äter pizza och då tackar jag för mig. Och så sa jag, nej, nu ska jag åka hem. Ja. Och så gick jag och satte mig i min bil. Och när jag sitter i bilen, då plingar det i min telefon.
0: Aha.
1: Då fick jag ett sms från han, god och glad. Och så skrev han, hej, vad gör du? Ja, jag vågar ju inte säga att jag hade varit på en dejt, Pite. En blind dejt.
0: Nej, det säger man ju kanske inte.
1: Nej. Jag har berättat det här för han sen.
0: Ja, okej.
1: Men jag vågar inte säga. Så jag skrev bara, ja, jag har varit till Pite. Bara för att slå ihjäl några timmar och shoppa. Eller jag minns inte vad jag skrev. Och så skrev han bara ett kort. Men oj, jag önskar jag hade varit Piteå.
0: Nämen!
1: Och så tänkte alltså på riktigt, jag satt i bilen och var på väg att sno och fara tillbaka till Skellefteå. Och så tänkte jag, men herregud, här sitter jag i Piteå. Jag har min hund med mig. Jag har ingen som väntar på mig hemma i Skellefteå i min lägenhet. Så då satt jag och tänkte efter och så tänkte jag så här, jag snar iväg ett sms åt han. Du, jag vet att det är lite halvsent, för då var ju klockan typ...
0: Det var liksom sent på kvällen.
1: Alltså, ja, back i på kvällen. På aftonkvällen, ja.
0: Uh-huh.
1: Jag snar iväg ett sms åt han, du, jag vet att det är lite sent, men... Och så gjorde jag en sån där liten fuling. Jag skrev, jag vet att det är 4,5-5 mil till upp till Luleå.
0: Ja.
1: Han bor i Luleå. med gjorde en liten fuling, en sån där charmig fuling. Få se nu, hur långt är det mellan...
0: Så att du inte riktigt... Vadå, så du blåste dit eller, Maja?
1: Och så skrev jag så här, du, bjud på kaffe, jag kommer.
0: Och så fick jag tillbaka,
1: va?
0: Och du åkte dit eller?
1: Ja, han skrev tillbaka, va? Skojar du? Nej, så jag skojar inte. Jag vet att du ska upp tidigt imorgon, men alltså bjud på kaffe, jag kommer. För jag... Ja, men självklart bjuder jag på kaffe. Och jag for, jag och min hund, vi for. Och vi träffades då. Han gjorde en klockren beskrivning hur jag skulle köra för att ja, hitta där han bodde. Ja. Eller bor. Han bor ju där fortfarande.
0: Men så möttes ni där? Alltså du möttes hemma hos honom?
1: Och direkt. Alltså du vet, det här är så spooky, men direkt jag och min hund som jag hade då, hon är tyvärr i ängla hundhimlen idag. Direkt vi gick runt hörnet och han kom och mötte upp oss. Jag var så nervös och då var min hund och säkert, för hon kände jag mig. Men direkt jag såg honom och tänkte jag bara, wow.
0: Nej.
1: Han måste jag få nypa i kinderna, han vill jag ha.
0: Så du, Maja Lundholm i Byske, Skellefteå, är fortfarande tillsammans med den här mannen? God och glad kexchoklad.
1: Vi har haft våra småkriser.
0: Ja, men ja, alltså det har man.
1: Efter varje liten småkris, det har bara blivit bättre och bättre och bättre.
0: Ja, men alltså Maja, vad fint att höra. Slutet gott
1: och det,
0: alltså.
1: Det sista jag skulle vilja säga innan vi lägger på, det är att när både jag och min hund kommer runt hörnet och såg han, och det alltså jag var så berörd av min hund. För, alltså då började lillsvansen gå och hon var så kär igen, så alltså hon ställde sig på bakbena och krafsade på honom, alltså
0: jag menar,
1: hon
0: var
1: lika
0: himla
1: tokig som jag.
0: Hon blev lika tokig som du blev i god och glad kexchoklad. Nej, vilken fin historia, Maja. Du, tack för att du bjöd på den här.
1: Tack själv.
0: Ha det så bra nu.
1: Och detsamma.
0: Hej, hej, hej!
1: Hej, hej!

0: Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om. Hej Gustav på Orust.
1: Hejsan.
0: Hej. I kvällens Karlavagnen snackar vi dejter man inte riktigt glömmer. Vad hände i ditt fall?
1: Ja, det var så att detta var ju mitt i pandemin. Den hade börjat öppnas upp lite så att man kunde ju röra sig, men det var begränsat. Och en dag så stötte jag av en slump ihop med en kvinna i soprummet. Det visade sig sen att det var planerat, det här mötet. För den här kvinnan hade sett mig när jag sjöng i kör på den tiden. Och detta var nere i Skåne, i en storstad. Och ja, hon fick det att verka som ett sammanträffande att vi sågs där. Men hon hade då kollat in mig lite sen tidigare, när man konserv vi hade haft. Mm-hmm. Och hade velat träffa mig. Så att vi pratade lite där och sen så blev vi vänner. Då visade sig att hon bodde i samma byggnad som jag. Det visste jag inte precis i början. Men hon var lite äldre. Och med äldre så menar jag 15-20 år äldre. Så att det var ju lite så här. Kanske inte direkt någon att man såg någon framtid. Men hon såg väldigt bra ut fortfarande för sin ålder. Hon var väldigt trevlig. Så vi stötte ihop här och där. Och så pratade vi lite om. Så småningom så blev det också aktuellt med en middag hemma hos henne. Mm-hmm. Och hon lagade mat. Och hon hade varit modell när hon var yngre. Så att hon var ju fortfarande attraktiv. Liksom. Det var ju det här med åldersskillnad. Det är ändå lite så här. Man kan inte trolla bort det helt. Men det kändes ändå trevligt. Liksom. Och, hon hade ett sätt som var väldigt uppvaktande och varmt. Liksom. Och det, under den här middagen då så hade det också hunnit växa fram lite. Tycker från framförallt hennes sida. Och hon pratade om starka känslor så här att det var, hon markerade att det inte var positivt, sa hon vid ett tillfälle, men sen kom det en bomb att hon uttryckte det att hon skulle döda mig med kärlek, eller om det var passion, jag vet inte, men det var bara så här, vad sa hon precis?
0: Döda dig med kärlek?
1: Ja, allting var kärlek eller passion, men det var bara så här. Man kan vifta bort en hel del saker folk säger, men det var liksom så, vad fan sa hon?
0: Vad sa hon?
1: Och då var det liksom, ja men alltså du vet så här, och hon hade, jag vet inte, hon hade fällt lite kommentar och sånt liksom vid sidan om, så att det gick inte att liksom bara vifta bort det. Och då började det bli så här, vänta då, vad är det? Alltså typ, vad fan menar hon? Alltså förmodligen menar hon ju bara att typ, jag känner starkt för dig. Jag skulle kunna, jag vet inte, men om man ändå hör de orden så var det lite så här. Och då, som sagt, det här med att man stötte på varandra av en, det var ju då inte en slump.
0: Nej.
1: Hon måste ju varit typ runt 60, och hon hade varit gift och den mannen hade dött. Okay. Och då vet jag inte, han kan ju varit liksom 80, det vet inte jag. Men grejen var att när det fick sätta rot lite, så var det så att jag började tänka, men fan, det händer ju fan att folk gör galna grejer liksom. Och bara att jag är hemma och sen är ju galet liksom. Hon det så drog in mig snabbt, för det var lite så här stigma, ska någon få veta att hon har en 15-20 år yngre kille på kvällsbesök liksom. Och så här, så att jag var lite så, vad fan, det händer ju ibland då och då att folk råka ut för galna grejer. Så jag började bli lite så här med, jag gav efter lite för det här liksom galna i det. Alltså. Och då var det så att hon hade även gjort tagit på sig en sån här ta hand om roll. Så hon gav mig liksom matlådor. Det, när jag kom hem från jobbet skulle det stå en låda med en bit paj. Så då i samband med allt detta så blev jag så här, fan, vågar jag äta det? Jag vågar inte äta det nu.
0: Alltså, du blev lite nojig, Gustav.
1: Jag blev,
0: alltså låter det som, av så här, lite förklarliga skäl. Alltså den här, jag ska döda dig med kärlek.
1: Ja, exakt. Wow. Och sen vet du, hon var från ett annat land ursprungligen. Jag ska inte outa för mycket, men
0: nej.
1: Det landet har lite så här semesterort som hon ville ta med mig till. Och det är dit liksom, lyxdamarna åker för att visa upp sina lite yngre så här. Och jag bara, jag vet inte. Och när vi var på IKEA en gång så träffade vi några vänner till henne. Och då liksom skulle hon presentera, men vad fan, vi är inte det här än, tänkte jag. Liksom, det här,
0: det är liksom lite antydde att ni var ihop. Lite, liksom. Kanske,
1: ja, det hade ju hänt lite. Liksom. Som jag sa, detta var under pandemin. Och då, i och med att allting var så nedstängt så min inställning i den perioden var liksom, fan, bara öppna sinnet, säg ja till saker, låt saker hända. Det är hela världen. Liksom.
0: Blev vi inte allihopa lite galna den liksom, tiden så. Efter att allting öppnades upp, att man bara så, nu måste vi leva typ.
1: Exakt. Nej, men så när vi var på någon middag sen vi omgörde ut mig på någon efter detta, för att jag stängde inte den helt samman, det var ändå någon form av liksom spänning i den. Men då när vi var på en så här fin restaurang så la hon armen om mig liksom inför den. Men jag bara, fan, jag vet inte, det är en sak när vi är liksom själva där, men inför folk så jag inser det, fan vilket stigma det är ändå på vissa sätt det här med åldersskillnaden. Det är samtidigt lite synd, men som sagt, den där kommentaren, den satt med mig. Så att, och det var bara så jävla roligt. Alltså, han står och tittar på en bit paj som jag har brukat äta. Och till och med berättat för kollegor om. Fan bara, ja, men det är hon gangfin och hon har fixat mat med. Så det helt plötsligt vågar jag inte ens äta den. Bara titta på den.
0: Alltså jag kan lite förstå det här, Gustav. För att alltså, mycket har jag ju hört, men alltså, jag ska döda dig med kärlek. Förlåt, jag fastnade lite i den meningen. Den hade det också, har ju något. Alltså.
1: Ja, och hon hade också ett sätt att typ så här. Nej, men ta inte det så. Du vet, saker hon fällde här och där. Och bara, där man, alltså, utöver detta som gjorde att jag redan hade tummat på att liksom, nej, men det är lugnt. Men typ, det är inte okej med mig att du säger så. Hade jag sagt någon gång.
0: Ja.
1: Men något annat. Och då, så att någonstans måste man ändå dra gränsen att det där var bara jävla creepy att säga liksom.
0: Verkligen.
1: Men sen, det var bara så här, hela alltet liksom.
0: Men rann det ut i sanden eller flyttade det, eller hur avslutades det här?
1: Sen liksom? Var det väl lite så att i och med att det inte var en uttalad relation, och jag ville ju liksom, men jag hade ändå varit singel sedan 2020, där, eller typ ett år. Jag träffade väl någon och insåg att nej, det var inte bra för mig. Och så därför var det liksom okej att ha en tjejkompis och lite mer. Liksom. Men sen träffade jag ganska snart in på en som jag verkligen ville ha en relation med.
0: Ah.
1: Och det blev ju en relation sen. Och det var ju också lite så här, jag var ju tvungen att berätta lite för henne eftersom att hon bodde ändå där, hon kom och hälsade på mig i början. Alltså, någon stod där bara, hej gutta, och så vinkade jag bara, slut. Det här är inte sant. Men det var också en viktig läxa i det här med att ja, man kan öppna sig för saker och ting, men man kan också avundra det om det inte är menat. Liksom.
0: Ja, verkligen. Även om det är lite svårare när man inte har den där uttalade kärleksrelationen, utan det bara är lite sådär flytande och ja, men man dejtar lite grann och ses då och då, så är det ju som man kan ju inte göra slut. Ja, men det låter som att du ändå skötte det här rätt så snyggt.
1: Ja, men det tycker jag nog ändå jag gjorde.
0: Alltså så. Gustav på Orust, tack för att du bjöd på den här dejtingsituationen som var lite speciell alltså. Verkligen. Tusen tack för den.
1: Tack själv.
0: Har det bra nu. Hej!
1: Hej.
0: Ja, vi pratar dating i kvällens Karlavagnen. Den där dejten som du av någon, en eller annan anledning, inte riktigt glömmer bort. Ring och berätta. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Donkey Boy med Ambitions. Och i Karlavagnen så har Kenneth skickat ett meddelande via appen Sveriges Radio. Så här skriver han. Fick kontakt med en man via en kontaktannons. Vi bestämde träff hemma hos mig och jag erbjöd mig att ordna en middag. Då jag den kvällen öppnade dörren så stod inte bara mannen där, utan även hans mamma. Förklaringen jag fick var att han hade lovat att äta middag med sin mamma den kvällen. För att inte göra mamma besviken så fick hon åka med. Jo, jag bjöd på middagen. Så snällt. En middag där mamman berättade allt. Precis allt. Visade till och med ett foto på mannen som litet barn. Vi sågs inte mer. Efter detta så sker alla dejter ute. Och gärna utan mamma. Det blir en annorlunda dejt. När inte mamma är med. Tack, Kenneth, för den dejtinghistorien. Hallå, Johan Palik i Västerås.
1: Jajamensan.
0: Hej, har du tagit med din mamma på en dejt någon gång?
1: Nej, tyvärr.
0: Tyvärr.
1: När jag hörde den där historien, det var jävligt bra.
0: Alltså, snälla. Hur tänker man riktigt då? Alltså, det är jätteroligt.
1: Nej, det fattar inte jag heller med.
0: Okej, okay, så mamma var inte med den här dejten vi ska prata om nu. Utan...
1: Nej. Nej, det var så här. Jag träffade min fru som är ihop med nu för... Ja, det är 2001. Mm. Ja, via hennes bror. Han och jag var bästa kompisar.
0: Okej, bra sätt.
1: Så jag visste inte om, min fru Diana. Jag visste inte ens om henne.
0: Nähä. Du hade inte koll på att bästa kompisen hade en syra, eller?
1: Nej, en stor syra, så det visste inte jag.
0: Nej, jag fattar.
1: Ja, sen när vi... Jag bodde ju själv och så här, sen bjöd jag över kompisar. Så här, jag tar med mig syran och tänker jag. Är det lille syrran, tänkte. Jaha. Ja, sen var det inte mer med det. Sen dök hon upp, den här lilla Diana här. Store syrran hos mig.
0: Ja.
1: Sen satt vi och tog några öl och sånt här. Ja, sen började jag småprata med henne och så här. Men sen tog... Ja, men sen började vi lära känna varandra så här. Sen tänkte vi så här, nej men vi går att ta en middagsdejt.
0: Ah, nu blir det
1: i
0: dejt,
1: centrala väst. Ja, nu går vi ut och äter och tar en fin middag så på en mysig restaurang.
0: Mm.
1: Jag kommer inte ihåg vad restaurangen heter, den finns inte kvar nu här i Västerås. Nej men då satt vi där, beställde in förrätt och bla bla bla. Vi satt och små pratade så här, sen ville... Nej, vi måste pussa varandra. Mm. Sen hade vi tända ljus.
0: Okej.
1: Okay. Sen pussade jag. Jag lutade mig över bordet. Sen såg jag blått sken.
0: Ja.
1: Uh-huh. Bara vuff, sa det. Jag bara, helvete, det brinner i ditt hår.
0: Nej!
1: Det brinner i ditt hår. Så jag bara, helvete, shit. Så jag började ruska om håret på henne. Sen stod servitrisen lite längre bara. Ja, vi började ju skratta för fan. Jag började till och med servitrisen började skratta.
0: Men du fick det släckt eller ganska fort?
1: Va?
0: Fick du det släckt ganska fort då eller?
1: Ja. Uh-huh. Men sen sa han, helvete, det luktade bränt hål i hela jävla. Det var ju en sån här liten mysig restaurang. Det var inte många bord. Vad helvete, det luktar ju bränt hår.
0: Så vadå? Hon fick skaffa en ny frisyr sen, eller?
1: Ja, hon var ju tvungen att beställa tid hos frisören två dagar senare. För det här var ju på en lördag, liksom.
0: Men vilket drama!
1: Jag sa det. Den här dejten kommer jag aldrig glömma.
0: Nej, verkligen inte. Och men är ni är fortfarande ihop?
1: Vi förlovade oss efter 8 månader på min födelsedag. Sen är vi gifta.
0: Men alltså, snacka om att det då... Ja, hettade till första, eller inte första då, men det hettade till på dejten.
1: Ja, det hettade till satan alltså.
0: Hett om öronen där. Gud. Oj, oj, oj. Just ett blått sken också. Och får börja klappa
1: det var,
0: i håret.
1: Bara, det är så bara, woof. Jag bara, helvete.
0: Johan Palik i Västerås. Det är en otrolig, det är en otrolig dejt att komma ihåg.
1: Ja, för fan. Jag säger bara, heavy metal för det.
0: Du, tack för att du var med, Johan.
1: Ja, men det är samma. Tack så jättemycket.
0: Hurra för kärleken. Ja, det var kul att du var med. Ha det gott nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej, hej, hej.
1: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bruno Mars med I Just Might. Patrik Eriksson finns i Vingåker och är med oss i vagnen nu. Hallå där.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget?
1: Ja, det är bara bra.
0: Ja, det låter fint det, Patrik. Du, vad hände på dejten?
1: Nej, det var en liten rolig anekdot då jag träffade min nuvarande flickvän. När ja, vi hade inte träffats förut, vi hade pratat via Tinder. Och sen så kom, ja, jag bjöd in henne till mig och sen så blev det bara så att hon klingade på dörren och jag öppnade och hon sa att hej, jag har ställt mig på handikapparkeringen här för att jag har bara ett ben.
0: Hon hade bara ett ben?
1: Ja, och jag svarade med att ja, hej, jag har typ 1 diabetes.
0: Det, det här var grejen ni inte hade avhandlat.
1: Nej, vi hade inte pratat om det här innan. Och det bara blev, och sen så var det jättebra. Och är fortfarande jättebra.
0: Men du Patrik, hade ni liksom på varsitt håll aktivt valt att så här, ja, det här behöver vi inte dra när vi bara chattar, utan det här kan man ta när vi ses?
1: Ja, jag vet inte. Det var väl bara som det blev på något sätt. Alltså, vi hade väl inte gått så himla djupt in på sådana saker, utan det bara blev så. Och sen så ja, visade det sig att det funkar på något sätt.
0: Ja. Men blev du, vad kände du när du förstod att hon hade bara ett ben?
1: Jag vet inte. Jag tyckte väl inte att jag kände något speciellt över det, för att det spelar väl ingen roll, tänkte jag.
0: Nej.
1: Men jag ville ha ett bra svar, eller jag ville svara på ett bra sätt.
0: Och ja.
1: Någonting som jag inte hade sagt till henne var just att jag inte, ja, eller att jag hade diabetes typ. Det var det som flög ur.
0: Och när det där, när ni då hade liksom, ja men outat det här för varandra, vad blev det för stämning då?
1: Nej, vi skrattade bara. Och ja. Sen så kom hon in och så käkade vi. Och ja, det var bra stämning och vi hade jättekul. Och sen så visade det sig att vi fortsatte ha jättekul. Och vi är fortfarande tillsammans. Så att,
0: Men du Patrik, du som har varit på en sån här dating-app. Har du någon så här bra tips och råd för den som kanske lyssnar, som är i den där dating-djungeln? Vad ska man tänka på, tycker du?
1: Oj, ja, att vara ärlig, men det låter kanske fel nu efter man inte varit där. Men ja, nej, jag vet inte. Det är jättesvårt att säga.
0: Men kanske att ses så fort som möjligt då?
1: Ja, exakt. Ja, kanske att ses snabbt och tänka på, eller ja, men att man märker vad man är för människa tillsammans med den här människan.
0: Ja.
1: Och ja.
0: Ja men precis, för det, när man ser så där, tänker jag, över dejtingappar, så får man ju en viss bild av en person som ju aldrig någonsin stämmer i verkligheten, för man kan ju inte få en helt komplett
1: Absolut.
0: Bild av en person innan man har träffat den. Så Nej, det där med verkligen. Att ses. Och så kan man berätta sådana saker när man ses.
1: Ja, absolut. Och det här klickar verkligen jättebra, så att, jag är jättenöjd.
0: Så fint att höra. Patrik Eriksson i Vingåker, tack för din dejtinghistoria.
1: Ja, tack så mycket själv.
0: Ha det bra nu. Hej, hej.
1: Ha det bra. Hej då.
0: Och vi drar vidare. Till Martin Wilhelmsson i Hedemora. Hej.
2: Hallå.
0: Du Martin, har du varit på många dejter?
2: Nej, det kan jag väl inte säga att jag har gjort och sådär. Men jag var med första dejten som är på i tv. Och i alla fall en av de få jag varit på. Och den, och den var liksom lite speciell.
0: Jag älskar det där programmet. Och nu ska du alltså ta med oss bakom kulisserna. Berätta, hur gick det på din dejt då?
2: Jag var med för 2 år sedan. Och det var en trevlig dejt. Men jag kände, varken hon eller jag tyckte att det gick ett klickat. Att det fanns ingen kemi. Men det var en kul erfarenhet.
0: Hur var det att dejta liksom framför en kamera?
2: I början var jag nervöst. Jag blev så väl mottagen av de som arbetade med programmet att efter, och jag hade förberett mig mentalt och tänkt vilka frågor jag skulle ställa och göra liksom, tagit liksom råd hur man gör det där. Och så liksom pratade jag på liksom och frågade henne så mycket jag kunde och försökte få henne att känna sig sedd då, samtidigt som jag var mig själv. Och så efter en tid så glömde man den där kameran.
0: Alltså det låter som, Martin, att du är inne på någonting väldigt viktigt här, för är man lite nervös så är det ju lätt att bara bubbla på om sig själv ju.
2: Ja, verkligen. Jag försökte undvika det liksom. Jag kunde berätta om mig själv, men jag försökte att främst rikta uppmärksamheten till min dejt och få den att känna sig speciell.
0: Ja, det där är ju en viktig grej när man går på dejt. Men du, alltså, hur mycket tog de hand om er och styrde er vad ni skulle göra och äta och prata om? Eller var det ni själva som bestämde typ allt?
2: De styrde liksom oss bra i själva proceduren och sånt där. Vad gör man bakom kulisserna? När får man gå på sin dejt? När man får spela in sin presentation? Oh, yes. Ge sin bild av det hela och sådär. Men på själva dejten fick vi ju liksom mer fria händer liksom. Gick in i baren, träffade sin dejt, beställde sig något att dricka, presenterade sig för varandra och sen gå till bord och sådär.
0: Ja. Men det var ändå en del så här coachning innan ni skulle ut?
2: Nej, inte så mycket sådär. Det var liksom mest att vi blev samlade bakom kulisserna i Vaxholm och fick lite fika och så. Ja, då så fick vi liksom spela in vår presentation och fick lite olika frågor om oss själva och,
0: ja,
2: och dating och sånt där, vad vi sökte och sådär. Men så mycket av det hade vi liksom förberett i förhand och sånt där i en presentation av sig själv när man sökte till programmet.
0: Men du, Martin, minns du någon fråga som du ställde under den här dejten? Jag tänker återigen om man vill tipsa den som lyssnar som kanske är ute i dejtingvärlden.
2: Ja, jag säger så här i alla fall. Har man gemensamma intressen så det är väl ingen hemlighet liksom att det hjälper rejält. Och i mitt fall så är det intressefilm och jag frågade henne vad hon gillar för filmer och sånt där. Och jag minns att det var i alla fall en rolig men kanske inte den bästa frågan. Och det var, har du sett filmen Torsk på Tallinn?
0: Ja.
2: Som jag minns mest liksom. Den sa du så mycket om mig tycker jag. Liksom.
0: Hade hon sett den?
2: Nej, det hade hon inte. Det var som uppföljning på frågan. Vad gillar, hon sa, vad gillar du för filmer? Jag gillar romantiska komedier. Och så sa jag, har du sett Torsk på Tallinn?
0: Det är lite så långt ifrån en romantisk komedi man kan komma, Martin.
2: Ja, det var ju det. Liksom. Därför var så knasig fråga. Liksom.
0: Ja. Men vad modigt av dig, Martin Wilhelmsson i Hedemora, och dejta på tv. Jag blir så imponerad.
2: Tackar. Ja, det tycker jag med. Så hade man sagt till mig på högstadiet att jag skulle våga blinddejta i tv, då hade nog jag skrattat och sånt där. På den tiden våra knatten skulle äta blinddejta någon över en tallrik med gröt för strax för jul liksom, i skolmatsalen.
0: Ja, så det där var ju verkligen att liksom ta revansch för sin egen skull.
2: Det var det.
0: Martin, tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Tackar, kul att jag fick vara med.
0: Ha det bra nu, hej då!
2: Tack tillsammans, hej då!

0: Do Make You Feel My Love med Adele och Neil Cowley. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Peter Lindqvist, digital redaktör Hugo Götberg, musiken valde Maria Entzell och i slussen så satt Stefan Garryd och Tolga Adegysel. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 med Robert och Frida. De ska snacka CD-skivor. Låter ju spännande. Men först nu klockan 12 ska vi få Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Här är Ekot. I USA säger försvarsminister Pete Hegseth att den dömde terroristen Nidal Hassan ska avrättas genom arkebusering i december, rapporterar Reuters. Enligt Hegseth kommer avrättningen vara offentlig. Hassan dömdes till döden för massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009, där 13 personer dödades. Det skulle bli den första amerikanska militära avrättningen sedan andra världskriget. Sverige nu. Idag ryckte polisen ut till internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm, något Expressen var först att berätta om. Enligt polisens presstalesperson Ola Österling var det en utredningsinsats och inte pågående brottslighet. I ett brev till vårdnadshavare som Expressen tagit del av skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat och att de gjort en polisanmälan. En man i 30-årsåldern döms till 6 månaders fängelse för bland annat 8 fall av kränkande fotografering. Flera av dem ska ha skett på ett solarium i Göteborg. Mannen upptäcktes dock på en fest när han lämnade sin telefon inne på en toalett för att smygfilma en kvinna. Senare upptäcktes även andra filmer. Mannen varken förnekar eller erkänner att han filmat kvinnorna då han inte har något minne av det, rapporterar Göteborgs-Posten. I Argentina vill flera åklagare se fängelsestraff på upp till 12 år för medlemmar i fotbollslegendaren Diego Maradonas medicinska team. Maradona dog i november 2020 efter en hjärnoperation. Totalt anklagas 7 personer för bristande vård, vilket de nekar till. Åklagarna hävdar att Maradona lämnades åt sitt öde av en kaotisk vårdteam. Och det var Ekot vid midnatt. I studion står Alexander Ivanovski.
2: Och då blir det dags för mig och Frida.
3: Ja.
2: Kroka an i radioapparaturen. Känns som att mycket hänt sen jag var här sist. Ja,
3: verkligen.
2: Jag är borta 2 dagar, du hinner fylla år och blir nominerad guldörat.
3: Ja, det har varit festliga dagar.
2: Ja, jag förstår ju att det har varit det. Ser också tecken av ballonger i studion.
3: Mm, jag tror det är en kvar som jag missade att smälla igår.
2: Det låg någon liten sån, som, du vet, när ballonger också sjunger på sista versen.
3: Ja.
2: De som är utpysta och lite skrumpna.
3: Ja, men så såg ju nästan alla ballonger ut från början för att Kalle hade bristande lungkapacitet när han hade varit här nere och stressat och blåst upp dem innan jag skulle komma. Så där skrumporna har de faktiskt varit från start.
2: Ja, stackars Kalle. Det är ju någonting med det. Jag vet, vi hade en sån luftmadrass jag alltid skulle blåsa upp varje sommar.
3: Mm.
2: Och det fick min pappa göra. Jag blir av det här. Det är så jobbigt att blåsa upp sådana saker.
3: Det är jättejobbigt, men jag är ju gammal trombonist.
2: Just det.
3: Så att jag är väldigt bra på det där.
2: Du har lungkapacitet, du.
3: Precis.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Disco Bambino, Nile Rodgers och Sofia Ellis Bäckstor med Dancing Without You. Varmt välkomna ska ni vara till direktsänd nattradio. Det är fredagsversionen av Vaken med Peter och P4. Robert och Frida finns med dig hela vägen fram till klockan 6.
1: Jajamän.
0: Jag hittade en man helt i min smak här precis innan vi började sända. Det heter Urban Efraimsson och är en principfast man. I alla fall när det kommer till mat.
1: Okay.
0: Han har ju över 40 år. I över 40 år har 65-åringen ätit på samma restaurang varje dag. Det är verkligen i min smak.
1: Ja, det där älskar mig. Jag blir ju mer och mer så också.
0: Ja, det är för att du börjar komma upp det i åldern.
1: Ja, jag tror det.
0: Att det är det som är grejen.
1: Alltså när jag går på indisk restaurang, då kan det för sig vara olika. Men jag behöver ju ingen meny. Jag säger bara en palak paneer och ett vitlöksnan. Det är onödigt att ge mig en meny. Jag kommer inte vidga mina vyer.
0: Nej, vi har också några sådana där restauranger. Vi kan beställa direkt vad vi vill ha, säger vi bara direkt. Den här tjomen då, Urban, han har jobbat på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås sedan 1981. Och de senaste 45 åren har han gått till sjukhusets lunchrestaurang då varje arbetsdag. Förutom vid 4 eller 5 undantag, då har han tagit med sig en matlåda. Jag låter också som jag tror att jag tagit, ätit matlåda 4 eller 5 gånger i hela mitt liv.
1: Men det känns inte som dig.
0: Nej, jag är dålig på det där med matlåda. Jag tror när det senaste var jag åt en matlåda, det kändes jag aldrig mer. Det var, jag jobbade på Sveriges Radio i Göteborg då. Och vi skulle äta och så var jag så här, för där tog alla med sig, vi hade så tidig lunch, alla tog med sig en matlåda där, för att programmet började sändas ganska tid, så man hann liksom inte äta klockan 12. Så vi hade alltid lunch klockan typ 10.30 eller 11.
1: Nej, men fy, det tycker jag inte om.
0: Ja, men också, du vet, så är det svårt att vara så hungrig på morgonen, så jag köpte någon sån tätrapack med tomatsoppa, bara så det här får jag väl hälla i mig då.
1: Och så men räknar du det som matlåda? Då hade du ju med dig en färdigrätt.
0: Ja, det är för sig, det är sant. Det är kanske inte en regelrätt matlåda.
1: Nej,
0: en regelrätt matlåda måste man ändå ha lagat hemma dagen innan.
1: Ja.
0: Jag vet inte varför, då har jag aldrig hela mitt liv haft en matlåda.
1: Men vad hände när du åt den här tomatsoppan? Nej, du fick någon avsmak?
0: Jag fick en avsmak för jag kände att det var deppigt när jag satt där med den här, det som jag mickrade också, så du vet, smalde till så det var så tomatstänk i mikron.
1: Nej.
0: Och tallriken var så fläckig. Och så var det någon sån klassisk, blir du verkligen mätt på det där?
1: Oh.
0: Det är någon sån kommentar som bara kände, men skit du i det och ät din mat. Nej, jag blir inte det. Men jag är helt ointresserad av att äta den här överhuvudtaget.
1: Men det är länge sedan jag hade arbetstider som innebar att jag också hade med mig matlåda. Det har ju hänt några gånger dock att jag har haft matlåda här.
0: Ja, det har du faktiskt gjort.
1: Ja, när jag inte hunnit äta middagen hemma och fått ta med den. Men det är länge sedan jag hade, för att innan jag jobbade natt så jobbade jag morgon. Då slutade jag vid lunch. Så gick jag hemåt. Men jag minns när jag har haft jobb där man har matlåda. Vad fruktansvärt trött man blir på alla matlådekonversationer. Just det där, blir det verkligen mätt? Och var
0: ska du äta
1: matlådan
0: det där? Det är oj, jäkla kommenterande också. Om matlåda.
1: Jag vet, men nu när jag inte haft det på så länge så kan jag sakna det där snacket. Jag tycker att det är lite mysigt. Det är lite som att prata om vädret. Ingen bryr sig. Man vill bara säga någonting.
0: Ja, men du saknar, jag tror att du suktar egentligen efter social interaktion på lunchen. Jag vet att du har varit här och gått runt när du jobbar dagtid och försökt hitta folk att äta lunch med.
1: Ja.
0: Tyvärr är vi såna enstöringar, så ingen som vill äta lunch med oss heller.
1: Exakt, och så blir man bara mer och mer enstöring om vi jobbar natt.
0: Kanske nu om du vinner ett pris, Frida.
1: Ja,
0: kanske att folk vill äta lite mer lunch med dig då.
1: Det kan hända.
0: Du kan hålla tummarna för det.
1: Ja, det kommer ju vara i så fall den bästa effekten av priset.
0: Urban säger i alla fall, det slog mig för ett tag sedan. Jag räknade bakåt och man jobbar ju 225 dagar på ett år, och då räknar när jag är 45 år, ja men då blir det 10 000 gånger i september, säger han då. Och den här restaurangen, den har 4 rätter varje dag och ett salladsbord, säger Urban, så han är väldigt nöjd med det. Och det är inte bara maten som lockar, det är också en väldigt trevlig personal då, så han säger att han har haft mycket goda samtal. Och det är väldigt trevligt där. Han uppskattar att han genom åren har lagt mellan 600 000 och 700 000 kronor på sina luncher. Konstaterar också att 1981 så kostade lunchen 12 kronor.
1: Oj.
0: Så han fått lite stammisrabatt här och där också.
1: Men har han någon sån guldplakett på en stol typ?
0: Ja, det vet jag inte.
1: Det borde
0: han ju nästan ha. Han borde ha som, vet du, Lars Norén som har någon typ stol i någon sån teatersalong någonstans.
1: Ingmar Bergman har det.
0: Förmodligen är det Ingmar Bergman som har det.
1: På Fåra där i sin egna salong.
0: Där man inte får sätta sig.
1: Precis. Och så gjorde Alex eller Sigge det någon gång.
0: Urban borde ha en egen stol i den här lunchrestaurangen. Det är ingen annan får sätta sig.
1: Ja, för det känns väldigt ovärdigt om Urban behöver komma dit och sen gå och leta efter ett bord och du vet fråga någon, kan jag ta den här stolen?
0: Är det ledigt här?
1: Ja, det ska han inte behöva göra.
0: Nej, det ska han verkligen inte behöva göra. Han ska jobba ett par år till, sen ska han gå i pension, men han tänker att han ska fortsätta gå dit även efter det.
1: Helt rätt.

0: Stevie Wonder med låten I Wish i vaken med Peter och P4. Du, att gå i en matbutik och handla, det är ju inte alltid en friktionsfri upplevelse.
1: Nej.
0: För det finns ju andra personer i den här matbutiken.
1: Ja.
0: Och en ny undersökning från en av de stora matvarujättarna visar att nästan var fjärde svensk stör sig på sina medmänniskor i den här matbutiken. Största ilskan väcker, vad tror du?
1: Kö. Fast det är ju inte människors fel på det sättet.
0: Det var långa köer i kassorna.
1: Ja.
0: Nej, det, den,
1: men när någon står i vägen.
0: Ja, den är faktiskt, den ligger på plats två. Alltså att man blockerar gången med kundvagnen.
1: Ja.
0: Och den, jag blev lite chockerad över. För jag ska inte säga att jag stör mig så jättemycket på det. Alltså det är ju ganska... Det blir, tror jag, att jag mer blir störd på att de har byggt gångarna så himla tajta.
1: Precis, det beror mycket på vilken butik man är i. Men den butiken som ligger närmast där jag bor, den är väldigt, väldigt trång. Så att då är det ju, är det en som bara stannar lite för länge och tittar på tomaterna,
0: ja,
1: så är det liksom kö ut på gatan typ. Alltså där är det, där stör jag mig ofta på att folk är i vägen. Men jag menar, jag är lika mycket i vägen.
0: Ja, jag vet ju vilken det där är, för vi har bott vid den också.
1: Ja.
0: Och den, det finns ju några sådana där mindre butiker som ligger liksom i sådana här lägenhetshus längst ner. De borde, tycker jag, var förbjudet att ha kund, alltså de borde inte ha kundvagnar överhuvudtaget.
1: Nej.
0: De borde bara ha korg.
1: Men där, ja, absolut.
0: De är inte gjorda för en kundvagn.
1: Verkligen inte. Och där är också, om man öppnar typ kylen till mjölken eller någonting, då är det ingen som kan gå förbi bakom. Så det gäller att vara väldigt snabb och veta vad man vill ha om det ska flyta på.
0: Ja, verkligen. Nej, men provsmakar är det som folk står som mest på. Provsmaka godis direkt ur lådorna.
1: Men skällde inte du ut en tant som gjorde det?
0: Jag gjorde det, eller skällde ut. Det blir så märklig stämning. Hon provsmakade, och då var det ju en annan kvinna där med ett barn. Och så sa hon, nej men så där gör man väl inte. Hon bara, nej, typ muttrar hon lite. Och sen så fortsatte hon äta. Och då sa jag också åt henne, men nu får du väl sluta äta då. Från godislådorna.
1: Hon var så sötsugen.
0: Ja, förlåt, jag fick ett infall, sa hon. Okej, okay, ja, men då är det väl ingen fara. Men gör inte något mer då, sa jag.
1: Mm.
0: Bara, nej, gud, jag fick ett infall. Då är det 2 minuter igen. Så kör hon ner näven igen i någon ny.
1: Mm.
0: Jag bara, men nu gör du ju det igen. Nu får du ju lägga av. Mm. Får du ju respektera att de säger åt det här. Nej, förlåt, jag fick ett infall. Men fick liksom,
1: så att hon inte har någon självkontroll.
0: Ja, ja.
1: Vad konstigt.
0: Men det kanske är, kanske finns någon sån typ av diagnos.
1: Kanske. Men alltså, ja, det skulle jag väl också störa mig på. Men jag ser väldigt sällan någon som provsmakar.
0: Ja, nej, det känns som att det är en provsmaka i butik är en utdöende trend. Jag kommer ihåg när jag var jätteliten och min mormor gjorde det i en butik en gång. Och jag, du vet, fick ju gigantiska ögon, tappa hakan och bara, men mor, nu får inte stjäla godis. Och bara, nej, man får provsmaka. Det får man göra, så man inte köper grisen i säcken.
1: Du, det har, jag ska inte hänga ut någon, så jag säger en av mina föräldrar.
0: Ja.
1: Sa också det till mig när jag var liten, att framförallt de där kolabönorna,
0: ja,
1: de fick man smaka, för att ibland är de så torra.
0: Okej. Ja, men på ett sätt kan jag förstå, men nu är det ju så mer att man håller på att trycka med den här skopan på godisarna för att känna om de är färska eller inte.
1: Men det är också, jag menar, herregud vad hygienen har förändrats i matbutiker, det är väl framförallt efter pandemin. Men jag menar, nu man tar ju en ny sån skopa varje gång, ska lägga dem i någon slags smutshög.
0: Jag tar alltid från den här hålet där det står smutsiga skedar här.
1: Ja.
0: För de ligger alltid så bra till, så tänker jag, men här är skedar, så bara sticker ner och tar upp där. Och sen så inser att det hänger så här rena fina skedar
1: men
0: på något
1: så,
0: annat
1: jag tycker
0: ställe.
1: Också det är något ologiskt, jag hittar aldrig.
0: Nej, man men hittar bara de smutsiga skedarna.
1: Så att nu är det ju så sjukt att ta en godis och äta. Eller om man skulle, jag menar förr i tiden, de godisarna med papper, de tog jag alltid med handen.
0: Just det.
1: De har ju papper på sig.
0: Ja, man satt den hela handen där.
1: Ja, det får man absolut inte göra nu.
0: Nej.
1: Så att mycket har ju förändrats ändå.
0: Ja.
1: Gällande lösgodis.
0: Ja, det får man säga. Har du något sånt där som du stör dig på?
1: Men det är väl när folk är i vägen. Och sen om någon klämmer jättemycket på alla avokados.
0: Mm, den finns också med på den här listan.
1: Ja.
0: Jag är ju en avokadoklämmare. Men där vill jag ju verkligen inte köpa grisen i säcken.
1: Nej, men jag menar, det får man göra med finess. Man kan ju känna på den och känna om den är för hård utan att klämma sönder
0: 2,5 tryck behöver jag. Och jag klämmer absolut inte sönder dem.
1: Nej.
0: Men 2,5, alltså jag tror att jag är en av Sveriges bästa avokadokännare.
1: Okay.
0: Om det skulle finnas en tävling så skulle jag, tror jag, vinna den.
1: Alltså jag måste säga, när jag var på min hitta mig själv resa i Centralamerika, förra våren, va? då var det ju så bra att gå till någon grönsakshandlare och som var dos aguacates, alltså två avokado för er som inte förstår spanska.
0: Tack.
1: Och sen para comer hoy, för att äta idag. Mm-hmm. Och då fick man en som var perfekt, eller para comer mañana, för att äta imorgon.
0: Okej. Okay.
1: Alltså det var helt otroligt.
0: Då fick så... en sån som det står ätmogen avokado på.
1: Ja.
0: I butikerna.
1: Men det var fantastiskt. Så hade jag velat att det var. Så blev inte så många sönderklämda. Men man har ju hört om en ny AI som ska kunna se om... Eller någon scanner.
0: Ja, det var någon scanner som lanserades på någon sån där butik i alla fall.
1: Vad hände med den?
0: Ja, jag vet inte, jag har inte sett någon och jag har aldrig använt den heller.
1: Nej.
0: Men jag behöver inte, som sagt, 2,5 tryck, sen är jag klar.
1: Ja, då är det lugnt.
0: För mig är det lugnt.
1: Vad står du dig på?
0: Kundpinnen.
1: Mm-hmm.
0: Absolut mest.
1: Alltså när folk inte tar upp kundpinnen.
0: När man inte lägger den.
1: Ja, ja, men det är ju jätte... Det tycker jag är egoistiskt och respektlöst.
0: Och då, jag sätter alltid ner en så här lite hård... Jaha! Och så är det så här...
1: Ja, jag
0: med. På bandet framför
1: gör en poäng av det. Om jag är på dåligt humör en dag, då är jag också glad när den framför mig inte gör det. För att då får jag en chans att... Ja, få ut lite ilska när jag smäller ner kundpinnen.
0: Och sippra ut lite grann.
1: Ja, sen stör jag mig... Eller jag vet i alla fall, hade jag jobbat i butik så hade jag stört mig på när folk har hörlurar i medan de handlar.
0: Ja, ja, ja, det är klart, jag ska inte sätta så jättemycket på det, men det är ju någonting när de inte hälsar och sånt där på folk i kassan. Det kan jag tycka känns risigt. Men det tror jag också är en ålderstecken, men jag har ju blivit någonting när jag ser att folk har lämnat frysvaror typ ibland, alltså inte i en frys.
1: Mm.
0: De har tagit någonting, så orkar de inte gå tillbaka med dem. Jag lägger dem här bland chipsen.
1: Ja.
0: Så lägger jag en sån cornfilé vid salt och vinäger chipsen.
1: Det är inte okej.
0: Nej, då känner jag det där är onödigt.
1: Ja, då vet man, då blir det matsvinn.

0: Peter Marklund, mitt hjärta, en rebell här i Vaken med P3 och P4. En till grej som jag känner att jag stömmer lite på.
1: Mm.
0: Det är när folk behandlar de här provsmakningsborden som att det är någon så här super, någon buffé typ.
1: Och det har jag gjort många gånger.
0: Ja, men det är där får man skärpa sig. Stå där, det är de köar, de bara står och roffar i sig. Jag kan ju aldrig äta något på de där borden ändå. Så att jag inte, det är inte så att jag drabbas riktigt. Nej. Men det, jag tycker att det känns orsigt och så skäms jag.
1: Ja, nu för tiden så... Men så är det faktiskt sällan jag... Eller nej, det händer att jag äter från provsmakningsbordet. Men det fanns ju en tid... Alltså jag menar, när jag gick i högstadiet och vi hade Gottsunda centrum väldigt nära ett köpcentrum och det fanns två stora matbutiker. Rutinen varje dag var ju att gå till båda två och kolla, finns det någon provsmakning? Ofta hade man ju redan hört det. Riktigt gick ju över hela skolan. Så gick man ju dit och åt mellanmål.
0: Liksom. Men är det inte bara någon liten bit grevé? Och det,
1: jo,
0: där
1: men
0: grejer?
1: Jag menar, äter man tillräckligt många?
0: Sån,
1: kan man bli ganska mätt.
0: Någon sån fingerborg fylld med någon tartarsås eller något som man ska...
1: Men det var väl någon stackars liksom 19-åring som står där och jobbar som inte vågar säga nej när det kommer så 12 prepubertala tjejer och börjar hetsäta grevé.
0: Jag hade en sån, alltså också en sån ungdomsgrej som man kan kämpa sig lite för idag, men det var när någon sa till mig så här, men du kan äta eller så här, öppna en dricka och dricka den. Mm. Du sparar burken så att du kan blippa den och betala för den när du går ut. Jag bara, ja just det, det kan jag ju göra. Och du vet, det var så här obstinat för att jag ville typ bli åtsagt. Jag skulle säga, men jag ska betala för den här.
1: Ja.
0: Så jag gick omkring och öppnade drickor och så drack jag dem. Men jag betalade dem, jag snodde dem inte. Men jag tyckte det var så rebelliskt.
1: Och kände det lite cool då?
0: Jag kände mig väldigt cool. Mm. Väldigt, väldigt cool.
1: Det kan jag förstå.
0: Ska vi göra en liten gallup?
1: Jättegärna.
0: Vilken sån här synd i matbutiken har du svårt att förlåta? Vad står det mest på? Vakenet@sverigesradio.se. Mailadressen vill du ringa in 020 99 55 00.

0: Black Eyed Peas med Pump It i vaken med Peter och Pefra. Sofia Sofroniadu från Ekot, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Det ska handla om regn.
1: Det ska det göra. Det regnar ju en hel del ner över oss här i radiohuset. I alla fall gjorde det för en stund sedan när jag kom in här i studion. Där ute på jouren så hörde vi hur det smattra mot taket. Och det gjorde det ju igår natt också. Och en hel del under dagen runt om i landet. Och det blev riktigt besvärligt i Bohuslän, framförallt i Sotenäs kommun, där flera vägar skars av, liksom, det blev sådana vattenansamlingar. Och det är inte första gången det blir så kraftiga översvämningar där i området. Vi ska höra några personer som bland annat SVT Väst och P4 Väst pratat med.
2: Frun kom ner och skulle väckte mig på morgonen klockan 6:30 ungefär, mellan 6 och 7. Och då kom hon ner och väckte mig och sa det: Gunnar, vi får in vatten på hallgolvet. Då tänkte jag, inte nu igen.
3: Ja, strömmen gick ju och sen hörde jag ju att det regnade mycket. Men sen skulle jag iväg och köra barnen till busskuren. Men då var det mörkt ute så då såg jag inte hur mycket vatten det var. Men det märkte ju jag på bilen att den fastnade.
4: Ja, vi ser ju att vägen är ju stort sett, halva vägen är ju borta.
3: Ja, det har hänt förut. Vi får nog vänta till det lägger sig lite.
5: Så fort det regnar så är det ju direkt en klump i magen. För så fort det regnar på det här sättet så går det åt ett håll. Det här är tredje gången på under 10 år som vi har en sån här översvämning med sånt här katastrofalt regn.
1: Lite röster från Bohuslän som SVT Väst och vår P4 Kanal Väst då har pratat med bland annat. Varför blir det så här då i vissa områden att de drabbas hårdare än andra och att det blir översvämningar gång på gång? Ja, det ska Lars Tell Marklund som är hydrolog och forskare på forskningsinstitutet RISE berätta mer om.
6: Det finns ju geografiska skillnader som styr var det regnar. Och på vissa platser i Sverige så regnar det ju mer. Och där är ju också sannolikheten att just att det blir kraftiga regn är ju också högre där. Men annars är det ju ganska slumpvist utvart vart egentligen skyfall hamnar. Men däremot när regnet väl når marken, då är det betydligt enklare att förutspå vart de största konsekvenserna av ett sånt regn kommer vara. För då styrs vattnet av marken mot lågpunkter i landskapet. Och så ligger ditt hus lågt i landskapet så får man en problem. Och speciellt om det är platser där vattnet inte kan infiltrera ner i marken. Det har ingenstans det kan fördröjas och det finns inte heller rinnvägar som vatten kan ledas till platser där det gör mindre skada.
1: Ja, det säger alltså Lars Tell Marklund, hydrolog och forskare på forskningsinstitutet RISE, och han var med i Studio 1 kväll. Och jag kan bidra med en extra, ett extra tips där som han sa, att om man nu då bor i något sånt där område där det är mycket hög risk för översvämning och så, man ska inte förvara det sådana saker som är ömtåliga och som man är väldigt rädd om långt ner, alltså i källare och sånt.
0: Ja, just det. Upp med de grejerna.
1: Upp med dem.
0: På vinden. Högst upp. Hissa upp dem i taket.
1: Jajamän. Ha dem framme.
0: Jag kände ju också bara någonting när man hörde de här människorna prata som bodde där. Det verkar som inte bara att det var så här, det är otur att det regnar väldigt mycket här, utan det kändes som att de hade lite kritik mot infrastrukturen där också. Vägarna på och så här. Det går åt ett håll varje gång som det här händer.
1: Precis, det är ju någonting där som gör att det är kanske lite extra problematiskt, mer än att det bara inte rinner ner, kan man väl tänka sig.
7: Ja, men det är min mardröm att det skulle bli översvämning i källaren och mina minneslådor.
1: Ha dem högt upp! Ja. Högt upp!
0: Upp med dem i taket, Frida. Minneslådor.
7: Jag får lösa det.
0: Sofia Sofroniadu från Ekot, du ska tack.
1: Tack.

0: The Rolling Stones, Miss You. Och Jonas Karlsson från Trafikredaktionen har nu gjort entré. Välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Dalarna ska vi till.
1: Ja, liksom lite gränstrakterna mellan Dalarna och Gävleborg. Det är väl där jag kommer röra mig idag. För vädret har ju ställt till det lite idag. Det som Sofia var inne på lite tidigare här innan mig. Då. Men på E45 då, mellan Orsa och Sveg. Där mellan Emådalen och Västbacka. Där är det så att lastbilar rullar väldigt långsamt. Eller så är det nästan helt stopp. Och det här är på grund av vädret så har det varit lite, ja, lite lastbilar och sånt som har fastnat längs den vägen. Så var beredd på att om du åker där så kan det vara, ta lite lång tid innan du kommer fram till dit du vill i så fall. Det är långa köer där helt enkelt. Och sen på E45 E16 som går mellan Torsby och Malung vid Lidskogsåsen. Där är vägen blockerad i båda riktningarna på grund av en stillastående lastbil och bärgare på väg till det området. Och sen vad gäller tågtrafiken så är det en neddriven kontaktledning i Ockelbo som har orsakat en del problem under dagen. Så att, och det har också regnat tidigare. Vi räknar med att det fortfarande kan vara lite nedfallna träd och lite mycket vatten på vägarna i Västsverige. Och i Gävleborg så får man räkna med att det också är mycket vatten på vägarna. Till exempel inne i Gävle har jag fått ett samtal under kvällen om att det är mycket vatten. Och det är ju en gul varning utfärdad i Gävleborgsområdet också. Så att, ja, mycket väderrelaterat då.
0: Ja, finns en del att se upp med.
1: Ja.
0: Jonas tar emot samtal på 020 999 444.
1: Det stämmer.

0: Camille här i Sveriges Radio. Hur går det för vår Gallup, Frida?
1: Jo, men det går ganska bra. Vi frågade ju vad folk stör sig på i matbutiken. Och där har kommit in lite svar. Rut skriver: "Hej guys, jag är aldrig intresserad av provsmaka. Ew. Jag håller med Robert. Så pinsamt att vuxna köar. Jag tycker it is so hard to find personalen när jag behöver hjälp att hitta grejer och så vidare. Oh well."
0: Ja.
1: Det håller jag med om. Det kan vara svårt. Ja. Och sen det där att när man väl hittar personalen så springer de snabbare än Usain Bolt. Men det är så, var är jasminriset? Jag ska visa dig.
0: Men jag är så imponerad över att de visar. Du vet att det, eller du vet, inte att de bara så här, ja, men du ser hyllan där nere, så går du till vänster vid den. Och så är det typ två hyllor fram och sen ligger det till höger längst ner. Så skulle de kunna säga.
1: Ja.
0: Men de står där och packar upp några havregryn och så bara, du, färdiga wraps. Var sa ni någonstans? Mm. Följ med mig. Och
1: ja,
0: så går liksom genom halva. Jag är så imponerad.
1: Ja,
0: jag skulle aldrig ha det där tålamodet.
1: Nej, det är faktiskt väldigt imponerande. Men det är väl kanske lättare det än att förklara.
0: Jag står här och packar upp wraps. Eller packar upp havregryn.
1: Ja.
0: Jag har inte tid
1: det känns
0: med
1: alltid
0: dig.
1: Som att man stör väldigt mycket. Men jag tycker också att det är så skönt att bara fråga. Jag frågar gärna när jag går i en butik. Kia skriver: "När folk i kön suckar högljutt om en pensionär tar lite för mycket tid på sig. Snart är du där själv, fyller 73 idag och känner mig lite irriterande." Och så skriver masjäveln.
0: Vadå, fyller hon 73 idag?
1: Ja, och grattis. Grattis. Gud, jag bara fortsatte.
0: Kära värld.
1: Och här har jag fått så många grattis. Kan jag inte ge någonting tillbaka? Fruktansvärt otrevligt.
0: Herregud. Jag kan förstå det där. Jag är väldigt så... Jag försöker att verka så lite stressad som möjligt när jag står i kön.
1: Mm.
0: Och då spelar det egentligen ingen roll vilken ålder jag är på de som är framför mig. Men för det där är ju ibland ett aber.
1: Ja.
0: Alltså, om man, jag kan verkligen se... Man hör och man ser ibland folk liksom står och stampar och är extremt stressade över att man står och liksom ska hitta något kundkort i sin portmonnä.
1: Precis. Jag håller med. Jag tror att jag blir mindre stressad om det är... en pensionär eller någon som verkar ha lite svårt att hitta sina pengar eller så.
0: Mm.
1: Men det var en häromdagen jag handlade. Som det var någonting hon behövde göra innan hon skulle betala. Och så sa kassörskan tydligt: "Jag kan parkera dina varor så länge." "Nej, nej, det behövs inte. Vänta här." Och stod hur länge som helst. Och till slut var kassörskan tog fram sin lilla walkie-talkie. "Magnus till kassan, Magnus till kassan, tack." Det var kömmare växte.
0: Det kan de ha. Magnus kan gott sitta lite i kassan.
1: Det kan han göra.
0: Slita sig från posten eller vars de nu annars står.
1: Masjävens mejl vill jag läsa också. "Störande i butiker är ohyfsat att inte kunna lägga undan telefonen 20 sekunder vid kassan under betalning, konversation med kassörskan eller kassören. Men det absolut värsta är Alfons-shopparna som kommer in en minut i stängning och ska bara ha en. Kommer ut 3 minuter efter stängning med hela famnen fulla varor." Vilket bra uttryck, Alfons-shopparna.
0: Jag har aldrig hört talas om det.
1: Men jag undrar om det är något som är...
0: Jag ska bara, eller vadå?
1: Ja, precis. Men är det något som kanske folk som jobbar i butik använder?
0: Ja, det är något sånt internt lingo.
1: Mm.
0: Här kommer Alfons-shopparna.
1: Exakt.
0: Det vill vi i sådana fall veta.
1: Det vill vi. Berätta mer om Alfons-shopparna.
0: Jag kan ju vara en Alfons-shoppare ibland, men det är mycket bara för att du vet... Men, eller jag är inte en Alfons-shoppare, det är att jag köper väldigt mycket, men alltså att jag kan vara sådär... Jag springer in nu, de är fortfarande öppet. De är öppet till 4 minuter till.
1: Ja.
0: Men jag kan också bli lite irriterad när de försöker stänga ner en butik 4 minuter innan de ska stänga.
1: Ja, precis.
0: Att de bara står och stampar och så börjar köra ner någon såhär... Vad heter det? Jalousi.
1: Ja.
0: Så till hälften.
1: Exakt, om man ser det står en ordningsvakt redo och kör ut den. Men ännu mer när jag skulle ta blodprov en gång, att de försökte stänga liksom den delen av sjukhuset för tidigt.
0: Oj.
1: Då skulle de stänga 4.
0: Vad är det för konstiga sjukhus?
1: Ett vanligt statligt sjukhus, eller regionalt. Och sen så var jag där 24. Och så blev de uppenbart irriterade att jag kom. Men jag menar, de hade öppet 20 minuter till. Och så kallade de in mig direkt. Så sa jag, men jag fick höra att jag ska sitta och vila en kvart innan ni tar blodprovet. Nej, nej, nej, kommer du så här sent så får du skylla dig själv. Men då är de in mig och tog provet. Inte konstigt att...
0: Det är ditt fel ifall det här provet är lite missvisande.
1: Ja,
0: för du kommer alldeles för sent.
1: Verkligen.
0: Men det var ju lite pissigt av dig att åka dit en alltså så pass tajt innan och så ska du veta om att du ska sitta
1: jo,
0: där så länge.
1: Jo, fast jag minns att det ändå var att ja, men om jag vilar i 10 minuter då är det ändå god marginal.
0: Jag tänker också att om de har blodprovningsmottagning där, mm. om man ska sitta där en kvart och man stänger den 4, då har man ändå liksom arbetstid till 5. Alltså du vet att du täcker upp för att det Exakt. Kan komma folk 2 minuter i och sitta den där kvarten ja. I alla fall.
1: Jag håller med.
0: Så att jag ändrar mig på din sida, Frida.
1: Tack Robert, vad fint.

0: Mando Diao med strövtåg i hembygden i Vaken med P3 och P4. Det är fredag idag och det betyder att vi ska ta oss an en nattjakten deluxe. Du sitter med ett brev i handen.
1: Ja.
0: Och en brevkniv.
1: Jajamän. Jag ska läsa uppdraget som vi fått av Lisa. Sist hyllades Robert med en deluxe i De svartkläddas land. Nu är det Fridas tur. Frida Tranvik. Vi dröjer oss kvar vid efternamnet som verkligen har fått ringa på vattnet. Pappa Tranvik är nämligen professor i limnologi, läran om sjöar, vattendrag och andra inlandsvatten.
0: Det stämmer ju, din pappa är det, va?
1: Ja, det hade varit konstigt om man hittar på. Och i namnet Tranvik finner vi nattens deluxe, en trana i en vik. Men tranan är inte ensam om att trivas där. Nu söker vi 10 andra fåglar som gärna håller till i och kring vatten.
0: Oj då.
1: Alltså 10 fågelarter som trivs kring vatten. Vad kul.
0: Svårt.
1: Det var kul hur den började bara, nu är det fokus på Frida, men det är vattenfåglar.
0: Ja, ja, det var fyndigt.
1: Ja, men det blir svårt. Det här är ju också en sån grej som jag borde vara bra på med de föräldrarna jag har.
0: Ja. Och men jag känner inte att jag har någon press på mig alls överhuvudtaget.
1: Nej, det är höga fallhöjd för mig.
0: Ja,
1: det är under den närmsta timmen jag kan bli arvlös, Robert.
0: Japp, det är det.
1: Nervöst.
0: Japp. Men nattecknande lux, vi kör igång med den efter nyheterna klockan 1. Keep me in a box like that, I'll travel across the world without you. Give me that motivation, I'm gonna make.

En av våra mest folkkära programledare kommer till P4 Extra Fredag. Christian Lok är gäst. Vi snackar också om den nyckfulla öringen och får tips för att överlista den. Och så kommer Tina som är i startgroparna för att bestiga världens högsta berg, Everest. Komikern och programledaren Johan Petersson, han ska försöka hitta den smartaste procenten av Sveriges befolkning. Och så ska ett fredspris delas ut också. P4 Extra med Titti Schultz, vi börjar 13.04.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är ekot som börjar i Spanien, för i Marbella har en svensk man i 18-årsåldern gripits misstänkt för mord, det skriver El País. Enligt tidningen misstänks mannen ha skjutit ihjäl en plastikkirurg på en klinik i staden igår kväll och sedan flytt på en motorcykel. Svensken greps tidigare idag och polisen tror att han anlitats som torped. I USA säger försvarsminister Pete Hegseth att den dömde massmördaren Nidal Hassan ska avrättas genom arkebusering i december, rapporterar Reuters. Enligt Hegseth kommer avrättningen att vara offentlig. Samtidigt uppger källor inom Pentagon för AFP att den kommer att direkt sändas. Hassan dömdes till döden för massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009, där 13 personer dödades. Det skulle bli den första amerikanska militära avrättningen sedan andra världskriget. Sverige nu. Flera skott ska ha avlossats mot en villa i Malmö, enligt TV4-nyheterna. Ett antal personer ska ha befunnit sig i bostaden, men det finns inga uppgifter om personskador. Polisen bekräftar för TV4 att de är på plats, men vill inte uttala sig om varför. Imorgon skickar Ukraina en delegation till USA för nya samtal om kriget. Delegationen ska möta den amerikanska presidenten Donald Trumps sändebud Jared Kushner och Steve Witkoff. I Frankrike kommer regeringen att tillsätta 3000 lärarvikarier till följd av de pågående skolprotesterna där, det säger landets utbildningsminister Edouard Chefret enligt AFP. Bara idag ska 70 000 demonstranter ha varit ute på gatorna enligt landets inrikesdepartement och fler än 500 ska ha frihetsberövats. Och det var allt för Ekots nyheter klockan ett. I studion står Alexander Ivanovski.
3: Vi tackar för det. Vaken med Peter och P4 är det som tuffar på här i kanalerna 2. Det är direkt en radio hela vägen fram till klockan 6 med Robert Frank och Frida Tranvik. Och strax också en nattjakten deluxe.
4: Jajamän.

0: Jalin Agunda med Burning Temptation i Vaken med Peter och P4.
1: Nu ska vi dra igång deluxen.
0: Jo.
1: Jag drar uppdraget igen.
0: Gör så.
1: Sist tillades Robert med en deluxe i De svartkläddas land. Nu är det Fridas tur, Frida Tramvik. Vi dröjer oss kvar vid efternamnet som verkligen har fått ringa på vattnet. Pappa Tramvik är nämligen professor i limnologi. Läran om sjöar, vattendrag och andra inlandsvatten. Gud vad han sitter och är nöjd att han omnämns. Och i namnet Tramvik finner vi nattens deluxe, en trana i en vik. Men tranan är inte ensam om att trivas där. Nu söker vi 10 andra fåglar som gärna håller till i och kring vatten.
0: Nykt! Är vi redo?
1: Vi är redo.
2: Spanarna.
3: Runt studiebordet idag. Gästspanaren Staffan... veteran.
4: Ja, hej.
5: Nummer 2. Is it too late now to say sorry? Nummer 3.
6: Nej.
5: Nummer 4.
7: Hon påstår att det låter helt sjukt.
8: Ja, oh, det kan jag nästan hålla med om faktiskt.
7: Det låter alltså helt...
5: Nummer 5. When I wait and how I wish. Nummer 6.
9: Nej. Nej, jag tror faktiskt inte. Nej.
10: Fan, den väger ju 10 kilo.
11: Jävlar,
10: vilken grisjävel.
11: Tuppar du då?
5: Nummer 7.
10: Adicken!
12: Hey. Du kan ju hälsa till Alva förresten.
13: Tänker jag inte göra.
14: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
5: Nummer 8.
15: Musklerna sitter ju i botten av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det trycket.
5: Nummer 9.
16: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång? Jag tänkte att vi skulle ta den här och göra om den till det här.
5: Nummer 10. For the next episode, hey.
0: Smoke weed every day. Oj då. Vad är det för något?
1: Vad svårt
0: det här var. Jag känner att jag kan någon. Ettan är väl Dopping, va?
1: Ja.
0: Staffan Dopping var det.
1: Det tänkte jag också.
0: Sen är ju, trean är ju en av mina absoluta favorit och typ starkaste minnen. Vi skulle prata om CD-skiva minne här lite senare. Mm. Och jag fick ju från min kompis Max som bodde i Stockholm när jag var väldigt liten, gav ju mig CD-skiva med Hassan och sa lyssna på det här. Och då är det ju då när de ringer till typ Televerket vad som det hette då. Och så här pratar de med en sån där förvrängd röst. Det är det som vi hör där. Det låter jättekonstigt. Och då säger de så här, det låter som att du pratar i ett rör eller någonting här för mig.
1: Och men sen rör... hörde vi väl en hörna.
0: Ja, finns det
1: någon? Rörhörna.
0: Finns det?
1: Alltså jag känner inte igen det, men kanske.
0: Och säger han rör, det kan ju dra andra exempel också. Men det känns som att det är det som ligger mig närmast när jag hör det där ljudet i alla fall.
1: Jag skriver upp rörhörna och ett frågetecken.
0: Ja, och så sen de här som pratar om grisjävel, de fiskar väl någon gädda eller något sånt där. Och så hörde man kungen innan.
1: Mm.
0: Kungsgädda. Ja, den är trist. Gäddan, eller? Det var väl fåglar vi skulle
1: fåglar. Kungsgädda känns inte som något.
0: Nej.
1: Kungsörn.
0: Ja, men örn. De fiskar ju, det är en fisk de drar upp, den här grisjäveln.
1: Det är väl ingen sjöfågel. Kungs Carl Gustav Hov.
0: Och sen pratar hon om
1: kungsfiskare.
0: Kungsfiskare, ja, för de fiskar.
1: Är inte det en fågel?
0: Ja, det kanske är.
1: Jag tror att det är en fågel.
0: Men alltså,
1: man får jättegärna rätta oss. Maila vaken@sverigesradio.se. Det är enda man hör mig, nummer 3. Göra konstiga ljud.
0: Ja.
1: Jag tror att det är någon gång i våras eller somras när vi pratade om
0: ja.
1: Den här fiskmåstävlingen.
0: Mås-SM.
1: När man skulle, ja,
0: man ska skrika
1: VM
0: som en fiskmås.
1: Var det nog till och med.
0: Till och med VM.
1: Och jag skulle visa att jag är ganska bra på det. Ja. Vilket det visade sig sen att jag inte var.
0: Nej, inte jätte.
1: Så att fiskmås.
0: Ja, vilken kommer du ihåg vilken det var på?
1: Jag tror det var 3.
0: Sen är det knipövningar de pratar om också på 8.
1: Ja.
0: Finns det någon knipfågel?
1: Finns det inte någon som bara heter knipa?
0: Ripa tänker du på kanske?
1: Men jag tror knipa kan finnas också.
0: Ja, kanske det gör. Ja, vi har ganska mycket tid så att det känns ändå som att Vi har någonting på något i alla fall.
1: Och vi behöver få mejl från er som har bättre koll på sjöfåglar.
0: Sannoliken, vakenhetsverigesradio.se mejladressen. Frida Tranvik håller koll på den. Vi har också en telefonsvarare som man jättegärna får ringa in på 020 99 55 00 telefonnumret.

sexy people.

0: Salt and Peppa med Push It i Vaken med P3 och P4. Vi håller på med nattjakten deluxe. Vi ska hitta fåglar som trivs i vatten. Är det korrekt sammanfattat?
1: Ja, det är korrekt. 10 fågelarter som trivs kring vatten.
0: Vi har fått ett meddelande på telefonsvararen.
2: Det finns någon fågel som heter knipand och så finns det rörsbov. Susanne ifrån Hörby.
0: Susanne från Hörby. Vad säger hon? Knipand. Och rörspov. Spov.
1: Alltså, det är flera som har mejlat också att det finns någon som bara heter knipa.
0: Mm.
1: Det enda på den var väl knipa.
0: Ja, det var knipövningar. Hon pratade om knipövningar. Ja. Men ja, jag ser också i vårt sånt här delta som vi har. Mm. Där man kan gå in och skriva till oss då via appen. Sveriges Radio-appen. Där har Mårten och Annika skrivit. De skriver att knipa är en fågelart. 110% säker.
1: Okej.
0: Okay. Sen skriver de också om rörhöna.
1: Ja, det är också fler som har skrivit. Både att det finns rörtrom och rörhöna. Och vi hörde ju det där klippet som du säger att det säger om rör.
0: Ja.
1: Och sen var det ju bop, bop, bop, bop, bop.
0: Ja, då kanske det är en rörhöna där.
1: Jag tror faktiskt det.
0: Snyggt.
1: Vi tar det.
0: Vi sätter rörhöna på trean.
1: Ja, det vi också fått bekräftat här från flera att kungsfiskare är en fågel.
0: Okej.
1: Okay. Så att på sexan där vi pratade om kungsfiskare, det kan vi låta stå.
0: Då ska den grisjäveln in där.
1: Ja.
3: Spanarna.
4: Runt studiebordet idag, gästspanaren Staffan veteran.
5: Ja, hej.
3: Nummer 2. Is it too late now to say sorry? Nummer 3.
6: Nej.
3: Nummer 4.
7: Jag påstår att det låter helt sjukt.
8: Ja, oh, det kan jag nästan hålla med om faktiskt.
7: Det låter alltså helt som att...
3: Nummer 5. When I weigh and how I wish. Nummer 6.
9: Nej, jag tror faktiskt inte. Nej.
10: Fan, den väger ju 10 kilo.
11: Jävlar,
10: vilken grisjävel.
11: Tuppar du då?
3: Nummer 7.
10: Annicken!
12: Hey.
10: Du kan ju hälsa till Alva förresten.
12: Tänker jag inte göra.
13: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
3: Nummer 8.
14: Musklerna sitter i botten av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det trycket.
3: Nummer 9.
15: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång? Jag tänkte att vi skulle ta den här och göra om den till det här.

0: The Refreshments med GNT. Eller GT. Är det en drink va? Eller vad är det för någonting?
1: Ja, det är en drink.
0: Gin and tonic.
1: Precis.
0: Vad jag kan.
1: Ja.
0: Jag kan däremot inte så mycket fåglar som trivs i vatten. Men det kan vara kära lyssnare. Så här låter det på vår insändare telefon.
2: Ja, alltså där Madicken pratar. Det är sotan som flyttar med alva, kommer jag ihåg. Och sen hör man en höna. Så det borde bli en sotana. Tänker jag. Annie heter jag. Tack för mig.
1: Mm. Det låter ju rimligt. Annie är inte ensam om att tycka det här. Jag har fått samma svar från Maria och Thomas här. Så att, det känns ju som att sothörna är solklar.
0: Toppen. Vilken var den på? Var det sjuan eller?
1: Den var på... Precis. Nej, ja, sjuan.
0: Sjuan.
1: Sothörna.
0: Sothönan. Då har vi doppingen på ettan. Mm. Vi har rörhöna på fyran. Vi har kungsfiskare på sexan, sothöna, söthöna skrivit. Sothöna på sjuan och knip på åttan.
1: Knipa.
0: Du, knipa, just det. Du, vad sa du om den här där du gjorde måsljud, trean? Är det mås då bara eller?
1: Jag skrev fiskmås, men vet du vad? Det är flera som har skrivit att det var ju också ett skrattljud. Jag trodde Lisa hade lagt på lite skratt för att jag var rolig där. Mm. Men då ska det vara skrattmås såklart.
0: Okej, okay. Så skrattmås.
1: Eller pålagt liksom ett burkskratt. Så att skrattmås på trean.
0: Ja, då har vi lagt in den också. Mm. Toppen, vi börjar få en ganska bra lista tycker jag.
1: Visst börjar vi det. Tvåan där är ju Céline Dion först till en början.
0: Sen är det också på femman i den här Havet är djupt från Lilla Sjöjungfrun.
1: Mm.
0: Kan det vara en sjöjungfru? Det är ingen fågel i och för sig.
1: Nej.
0: Men där är det ju också någon mås, är det inte det? Han som håller på att han... Som hon träffar när hon åker upp till ytan där. Och det är dinkelhoppare och allt vad det nu är.
1: Så länge sedan jag såg den här.
0: Men det kan ju inte vara flera måsar.
1: Jag minns mest Sebastian, den där krabban.
0: Ja, just det. Kungens höger hand.
1: Kungens höger hand?
0: Ja, men det är han som ska se till att, att hon sköter sig.
1: Ja.
0: Lilla sjöjungfrun.
1: Jag måste se om den, känner jag. Kan inte storyn längre. Nej.
0: Men nu lyssnar vi på det här.
1: Ja.
3: Spanarna.
4: Runt studiebordet idag. Gästspanaren Staffan veteran.
5: Ja, hej.
3: Nummer två. Nummer tre. Nummer fyra.
6: Jag påstår att det låter helt sjukt.
7: Ja, oh, det kan jag nästan hålla med om faktiskt.
6: Det låter alltså helt som en...
3: Nummer fem. When I weigh and how I wish. Nummer sex.
8: Nej, nej, jag tror faktiskt inte. Nej.
9: Fan, den väger ju 10 kilo.
10: Jävlar,
9: vilken grisjävel.
10: Tuffa nu då.
3: Nummer 7.
9: Madicken. Du kan ju hälsa till Alva förresten.
11: Tänker jag inte göra.
12: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
3: Nummer 8.
13: Musklerna sitter ju i botten av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det trycket.
3: Nummer 9.
14: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång? Jag tänkte att vi skulle ta den här och göra om den till det här.

Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen, 22.05. Jag har ett fullspäckat program till dig med den bästa nya och lite äldre countrymusiken. Med i programmet har jag också gästen Peter Stormare. Lyssna, lördag 22.05, P4 Country med Peter Stormare. Hej, vi hörs!

0: Walter Nilsson, Lukas, Dennis och farsan, innan det också Angeli och Justice med What You Want i fredagsversionen av Vaken med P3 och P4. Vi håller på med nattjakten deluxe, vi ska identifiera fåglar som trivs i vikar.
1: Och kring vatten.
0: Just det, så var det. Och jag tycker att vi har en ganska bra lista.
1: Ja, men det går jättebra.
0: Det är typ några luckor. Men de känns heller inte omöjliga.
1: Nej, det är också, det kommer in många mejl kan jag säga.
0: Ja, vad kul. Ska vi ta ljudet bara först så har vi det färskt i minnet.
1: Ja.
2: Spanarna.
3: Runt studiebordet idag. Gästspanaren Staffan veteran.
4: Ja, hej.
2: Nummer två. Is it too late now to say sorry? Nummer tre.
1: Nej.
2: Nummer fyra.
5: Man påstår att det låter helt sjukt.
6: Ja, oh, det kan jag nästan hålla med om faktiskt.
5: Det låter alltså helt som en
2: Nummer fem. Going away and how I wish. Nummer sex.
7: Nej, jag tror faktiskt inte. Nej.
8: Fan, den väger ju 10 kilo.
9: Jävlar, vilken
8: grisjävel.
9: Tuppar du då?
2: Nummer 7.
8: Annicken!
10: Hey. Du kan ju hälsa till Alva förresten.
11: Tänker jag inte göra.
12: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
2: Nummer 8.
13: Musklerna sitter ju i botten av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det trycket.
2: Nummer 9.
14: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång? Jag tänkte att vi skulle ta den här och göra om den till det här.

0: Mm. Så där låter det, Frida.
1: Ja, ska vi börja nerifrån tian?
0: Ja, jättegärna.
1: För där, den hade jag ingen aning om själv. Men, ni lyssnare är inte dumma. Gräsand. Han sjunger smoke weed every day. Plus ljud av en gräsand. Weed, gräs.
0: Just det. Jaha, var ett ljud av en and där också?
1: Ja, eller fast det var en höna förresten.
0: Och en höna där också?
1: Eller?
0: Gräshöna finns
1: nej,
0: det också.
1: Nej, men herregud, det måste vara gräsand. Gräshöna.
0: Ja, han sjunger om weed i alla fall, så gräsar det ju.
1: Ja, nej men det var kanske inte hörnljudet.
0: Vi skriver gräsand på den då i alla fall. Så vi har ju fortfarande lite tid på oss, ifall vi vill ändra någonting.
1: Precis.
0: Sen tycker jag att det är så roligt, för det är många som pratar om nian i då den här gränssnittet för appen, när man kan skicka in och delta.
1: Mm.
0: Där pratar folk om att det är en skarv.
1: Ja.
0: För att han vill ju förlänga en sladd.
1: Såklart.
0: Och det gör man ju med en skarvdos eller skarvsladd.
1: Såklart.
0: Så det är kul.
1: Skarv på nian.
0: Ja.
1: Dessa fåglar som bajsar sönder skärgården.
0: Är det så det är?
1: Ja, man kan se, om man åker runt i skärgården, så kan man se små kobbar där det bara sitter jättemånga stora svarta fåglar och så är allt dött för att de bara är frätt sönder. Liksom.
0: Jaha. De gifter avföring eller?
1: De har väl det. Det vet jag inte, men det verkar ju inte bättre.
0: Nej.
1: Vi har fått svar på femman också. Den där vi hör havet är djupt och så är det en tillåt. Det är tydligen Eagle Eye Cherry. Så hav plus igelörn.
0: Havsörn.
1: Såklart det. Både Ingrid skrivit här, Andreas, Christian, Ann. Så att, tack för det.
0: Smart.
1: Havsörn på femman.
0: Då är det doppingen på ettan, det är skrattmåsen på trean, rörhöna på fyran, havsörn på femman, kungsfiskare på sexan, sjuan har en sotöna, åttan en knipa, nian en skarv och tian den har en gräsand.
1: Ja.
0: Vilken lista, Frida.
1: Otrolig. A pretty girl has charm and lace. A smile you cannot erase. Pretty shoes, sweet perfume. She lights up every room. A pretty girl has...

0: Flora Summers Pretty Girls. Det är tvåan där som vi inte har fått in någonting på. Eller vi har fått in grejer på den, va?
1: Ja,
0: men vi har inte plitat ner någonting på den.
1: Nej, vi hör ju Celine Dion. Och så hör vi någonting mer. Vad är det mer vi hör?
0: Jag vet inte, ska vi lyssna först då?
1: Ja, det kan vi väl göra.
2: Spanarna.
3: Runt studiebordet idag. Gästspanaren Staffan veteran.
4: Ja, hej.
2: Nummer två. Is it too late now to say sorry? Nummer tre.
1: Nej.
2: Nummer fyra.
5: Jag påstår att det låter helt sjukt.
6: Ja, oh, det kan jag nästan hålla med om faktiskt.
5: Det låter alltså helt som en
2: Nummer fem. When I weigh and how I wish. Nummer sex.
7: Nej, nej, jag tror faktiskt inte. Nej.
8: Fan, den väger ju 10 kilo.
9: Jävlar,
8: vilken grisjävel.
9: Men tuffa nu då.
2: Nummer sju.
8: Adicken.
10: Hej.
8: Du kan ju hälsa till Alva förresten.
5: Tänker jag inte göra.
11: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
2: Nummer åtta.
12: Musklerna sitter ju i botten av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det här trycket.
2: Nummer nio.
13: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång? Jag tänkte att vi skulle ta den här och göra om den till det här.
2: Nummer tio. For the next episode, hey.
0: Smoke weed every day. Det är kul, Mårten har skrivit, blir Frida arvlös nu då hon inte har skillnad på en hön och en and?
1: Förmodligen. Jag lyssnar nu igen, man hör ju att det är en and.
0: Ja, visst,
1: det var inte samma som hönljudet, men ja, det kan jag mycket väl bli.
0: Till och med en idiot som jag hör att det är skillnad på.
1: Ja, det gör man faktiskt. Jag måste läsa ett mejl här från K som skriver, dopping är fem olika fågelarter i Sverige, bland annat skäggdopping, svarthalsad dopping. Ingen som bara heter dopping. Men då finns det också i det finstilta här i uppdraget så har Lisa skrivit, ibland är det en specifik art som söks för poäng, men ibland räcker det med ett generellt samlingsnamn för arten. Det där märker ni.
0: Mm. Så dopping då kanske, ja, ett sånt fall.
1: Precis, då kan vi låta det stå.
0: Medan måsen kanske vi inte hade kunnat bara lämna en mås, utan där måste vi precisera skrattmåsen.
1: Ja, precis. Det var ändå specifikt med skrattet också.
0: Det är många som skriver att det är Justin Bieber vi hör där på tvåan. Tillsammans med, vem var det, Celine Dion?
1: Celine Dion. Och därför så tror både Kia och Thomas att det är Kanadagås. De båda är från Kanada.
0: Mm. Det är de ju.
1: Mm. Så det skulle det kunna vara. Patrik har däremot skrivit...
0: Är Kanada gås och Kanada yes samma sak, eller?
1: Ja, Kanada yes är Kanada gås i plural.
0: Just det.
1: Fick du lära dig det?
0: Jag var med svenska också.
1: Ja. Men Patrik skriver sångsvan.
0: Ja, okej. Okay. Varför?
1: Jag antar för att de sjunger.
0: Mm.
1: Men det känns det svagare.
0: Ja, för det hade kunnat porträtteras av vem som helst då.
1: Ja.
0: Vem som helst som sjunger.
1: Det känns ändå som att Kanada gås då. Men man hade ju velat ha en ledtråd till gås.
0: Mm.
1: Men visst, det finns väl ingen annan fågelart som trivs kring vatten som heter något med Kanada.
0: Nej, det kanske inte gör.
1: Så vitt jag vet.
0: Det är ju för sig många nya fågelarter på den här listan för mig.
1: Ja.
0: Knipa där.
1: Vi lär oss jättemycket.
0: Sothö- ja, sothöna har jag för sig hört.
1: Det har du hört.
0: Ja, men inte rörhönan.
1: Nej, inte heller.
0: Det är nytt för mig.
1: Men nu ska vi ändå in Kanada gås.
0: Gör det i brist på annat. För vi har ju ingenting annat att sätta där. Så att det får väl bli Kanada gås ändå.
1: Och nu skriver Rut också det. Tvåan, jag skickade en gissning på appen. Celine och Justin Bieber är från Kanada. Canada Goose is a famous large water loving bird.
0: Ja. Let's put it on the two.
1: Yes, it's Canada Goose.
0: It is. Vi har några sista minuter på oss att göra sista ändringar. Vakenhetsverigesradio.se eller 020-99-5500 eller skicka in i appen, delta. Sveriges Radio-appen och i spelaren, där kan man klicka sig fram för att komma fram till oss också.

0: Han ville inte ens tillbaka. Han ville inte jobba kvar. Det var för farligt.
1: Först ska vi berätta att en man dog idag i en arbetsplatsolycka under bygget av pendeltågstunneln Citybanan i Stockholm.
2: Nu finns en ny P3-dokumentär. Döden på tunnelbygget i Stockholm.
3: Vad är det som händer här egentligen?
2: Lyssna i Sveriges radioappen.
4: Vi ska inte ha arbetsplatsolyckor. Vi ska komma hem från vårt arbete.

0: Någonting spelar vi här i Vaken med P3 och P4 samtidigt som vi håller på med Nattjakten Deluxe. Vi har en ganska så bra och gedigen lista. Är det någon som har opponerat sig på nummer tvås? Vad satte vi där nu igen?
1: Det satte vi i Kanada Gås.
0: Kanada Gås.
1: Kanada Gås i plural.
0: Just det. Är det någon som har opponerat sig?
1: Ingen har opponerat sig. Det är bara Titti som har dåligt självförtroende och skriver: jag är för korkad för sådana här tävlingar. Förlåt för alla fel förslag. Men Titti, jag vill minnas att du skickade in något korrekt förslag.
0: Ja, och känn inte så, Titti.
1: Nej, och vadå? Havsfåglar, det är inte för alla.
0: Nej, gud nej. Verkligen inte. Framförallt inte för mig.
1: Nej, det var svårt.
0: Ska vi dra vår lista då?
1: Mm.
2: Spanarna.
3: Runt studiebordet idag. Gästspanare.
0: Dopping.
3: Veteran.
4: Ja, hej.
2: Nummer två.
1: Kanada Gås.
2: Nummer tre.
0: Skrattmås.
1: Alltså det finns förbättringspotential på den där.
5: Jag påstår att det låter helt sjukt.
1: Rörhörna.
6: Det kan jag inte hålla med om faktiskt.
5: Det låter alltså helt såna.
2: Nummer fem.
0: Havsörn.
2: Nummer sex.
7: Nej, nej. Jag tror faktiskt
1: kungsfiskare.
8: Fan, den väger ju 10 kilo. Vilken grisjävel.
7: Tuffar du då?
2: Nummer sju.
8: Adicken. Du kan ju hälsa till alla.
0: Sotöna.
9: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
2: Nummer åtta.
10: Musklerna sitter ju i botten. Knipa. Av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det trycket.
2: Nummer nio.
11: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång?
0: Skarv.
1: Jag älskar tonen han har. Nummer tio. Du läser ljudböcker. Gräsand. Smoke weed
0: every day. Sådär då.
1: Okej.
0: Någonting.
1: Nu öppnar jag facit.
0: Jag tycker du gör rätt det.
1: Vad spännande, Robert.
0: Jo.
1: Vad tror du?
0: Ja, jag tror 10 av 10.
1: Jag tror faktiskt
0: jag
1: också det.
0: Jag är ganska säker på 10 av 10.
1: Jag med. Nummer ett. Där skrev vi.
0: Dopping.
1: Och svaret är dopping.
0: Ja.
1: Any dopping will do. Spanarna i P1. Ingvar Storm presenterade Staffan Dopping. Nummer två. Kanada Gås.
0: Perfekt.
1: Där var det då, precis som vi sa, två artister från Kanada som ledde oss till rätt svar. Celine Dion med My Heart Will Go On och Justin Bieber med Sorry. Hon skriver också: om det finns en annan känd Kanadafågel, grattis, då får ni också rätt.
0: Tack.
1: Lisa visste inte heller.
0: Tranquilt.
1: Nummer tre, skrattmås. Frida gör sin bästa mås när mås-SM var på tapeten. Plus skratt från kollegan Kalle, men för tydligheten lades extra skratt på. Har ni bara svarat mås ett halvt poäng? Men vi svarade skrattmås.
0: Ja.
1: Nummer fyra, rörhörna.
0: Jobbar du med Kalle då? Jobbar inte du och jag då?
1: Nej, men det där kommer ju varje år. Oj vad vi har pratat om olika mås-tävlingar. Det var inte första gången.
0: Nej, det är sant. Vi kanske pratar om SM och ni om VM.
1: Ja, jag tror det. Rörhörna på fyran. Klassisk kassan i Peters sketch där de busringer Telia och säger att det låter som att de pratar i ett rör plus ljud av hörnor. Och nummer fem.
0: Det är tur att jag har lyssnat så mycket på Hassan ibland.
1: Ja, för det är ganska ofta det är referenser till Hassan.
0: Jag känner också att jag och Lisa har ganska mycket gemensamma referenser.
1: Ja, det är väldigt bra. Det gör det ju, det underlättar ju för oss.
0: Verkligen.
1: Nummer fem är, som vi sa, Havsörn. Det var Eagle Eye Cherry med Stay Tonight. Och sen havet är djupt från Ariel. Hav plus örn. Nummer sex, kungsfiskare. Kungen svarar på frågan om strippklubb plus ett viralt klipp där ett gäng fiskare får upp en redig gris. Vi hör 10 kilo tuppa nu då och plaskande. Så kungsfiskare där. Nummer sju, sothörna. Madicken träffar sotaren på vägen från skolan och sotaren har ett öga för pigan Alva, vilket inte Madicken tycker är lämpligt och han har fru och barn. Alltså det här är så himla en sån moral-tv. Och så var det ljud av hörnor.
0: Tänker jag inte göra.
1: Jag måste se om Madicken också.
0: Ja, det var länge sedan såg det.
1: Nummer åtta, knipa. Lena Karlsson från föreningen Kontinet berättar om knipövningar. Kontinet kanske det.
0: Mm.
1: Nummer nio, skarv. Kunde inte Robert denna så får han avgå som Vakens inofficiella teknikprylsnisse. YouTube-kanalen Generalisten där de skarvar en sladd. Skarvsladden kommer till nytta när en sladd är för kort.
0: Frågan är om jag hade knäckt den där. Det var ju ganska tidigt som jag såg någon skickade in det. Ja. Och då tänkte jag, men gud vad smart, det är klart det är det. För jag hör att de pratar om sladdar. Men det är frågan om jag hade knäckt den där.
1: Alltså. Jag vet inte. Men jo, fast du gillar ju sladdlösa grejer.
0: Jo.
1: Du behöver ju aldrig skarva en sladd.
0: Ja, och så är ju lite dum i huvudet också.
1: Ja, kan bidra. Nummer 10, Gräsand. The next episode med Dr. Dre och Snoop, Smoke Weed Every Day. Plus ljudet av änder.
0: Det var Snoop där i slutet
1: alltså. Ja, jag sa det, men jag sa det nog inte i radio tyvärr.
0: Och jag sa nej, det är inte Snoop Dogg.
1: Och jag sa nej, det var inte det.
0: Ja. Men vet du vad det är, Frida?
1: Mig platt. Det är 10 av 10.
0: Det är 10 av 10.
1: Vilken känsla. Nu blir jag kanske inte arvlöst.
0: Vad sa du?
1: Nu blir jag kanske inte arvlöst.
0: Nej, kanske inte.
1: Trots min andfadäs.
0: Ja, den är förlåten nu.
1: Ja, vad skönt.
0: Du, tack så jättemycket.
1: Tack Robert.
0: Tack alla lyssnarna.